0: רק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית?
1: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
0: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
1: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
0: קטש שלי בסיטואר... זה מכבי כן. תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי... אני לא יודע לפרוט את זה.
1: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
0: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחקו אולי שאני כאילו, זה, קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיש שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת זה לבוא וללחם על המקום שלו בפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסיזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו.
0: סימנו אותו והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח אתכם מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר

0: ציבלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג, אני לא... לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה? אז זה רצה להחתים אותו. כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל. כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך כל שוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, ומשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאתה... יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: Okay.
0: זה הוא נותן, עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה, ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, okay. בלעדיו.
1: בעצם, ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא. ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו. דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או הלופטון, או כל מיני שחקנים כאלה. הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי, שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר. מה הוא עושה ביורוליג? מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני? זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד. לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: ש... אולי קריס ג'ונס
1: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
1: אני יותר הדאיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהרציה.
0: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, יחמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21

0: שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר, לטעמי. אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל. אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי איתריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנאתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר

0: טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד. ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר ארבע.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לעשות גם ארבע.
0: יכול לעשות גם ארבע.
1: יכול לעשות, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה עושה עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, okay, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקור. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
0: שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד, תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכולת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו ובבוקר,

0: לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טאה, שהשם הזה עלה. השם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתך.
0: ואחר כך הם שיחקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודעת כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצ, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' אימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי,

0: אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהראיות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
1: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה, ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר שהם שילמו עוד תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
0: אבל הם לא ביורוליג.
1: מה זה?
0: הם לא ביורוליג.
1: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
0: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס, במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל אנחנו נצליח גם בעתיד.
1: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
0: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה בצורה כזו או אחרת. יכול להיות שזה דרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה.
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
0: מכבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, 3 עונות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לונה גורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוץ שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, 7 זרים? איך יכול להיות רק 7 זרים? זה מה שרוצים כרגע, 7 זרים.

0: יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי, עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים, באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד הרפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: אתה מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון... היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן, זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהרפר שחק פיק אנד רול, אז שיבו שם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הרפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר ישתלב עם המאמן. יש גם את בורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים. והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון, של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן, סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מה... מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא. ואז, בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב. ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בין 28, העונה באירו-קאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: עד כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן, בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וקולע שלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלה ביורו-קאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת. זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד? לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות

0: וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה, ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם היא מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולומבוי, מתיונס הגיע.
0: היה לו שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השונה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם? בבניית הקבוצה, מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצב השט של שבילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורו-קאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורו-קאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד, הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן, האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדיה היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדימה סנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה,
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית.

שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית ראשונה, 4 עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 20...

0: מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
1: לא יודעים.
0: בסדר. ותראה, זה פה שאלה מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה. קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
1: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
0: נכון.
1: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
0: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בפול חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון... שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד, שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
1: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
0: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה, כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
1: אוקיי.
0: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
1: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
0: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלה בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר, זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
1: גליל עליון נחתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד... בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום. גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים, מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה, ש...
0: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
1: זה יצטרך, okay. עד סוף אוגוסט אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
0: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן?
1: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
0: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
1: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות, זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד

0: יכולים להעמיד קבוצה. ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על בר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
1: נתניה, פול חיפה, נעריה, מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה, כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבר שבע תעמוד של התקציב, ושתהיה קבוצה.
1: יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון האוחד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העונשנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם שדר לבחור צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינווה, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגה.

0: גדל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקן NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, על, אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת, ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים. מצד
1: אחד, בדיוק, מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות וארבעה הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג. קודם כל, אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק חבר'ה שמאיר ינוח, שמאיר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20.
0: 42.
1: זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון... גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
0: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות, וזה גם טעות שלנו, שלי, של כולנו,

0: אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
1: נכון.
0: רגע חבר'ה.
1: נכון.
0: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית והוא נחשק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
1: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
0: זה רע בהכרח? זה לא
1: אני טוב? אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
0: בקצה של הקצה.
1: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
0: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
1: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
0: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
1: נכון.
0: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
1: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדט עם זה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פורטסטרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא, השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, אחרון רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם מקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער, קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
0: בעתודה ובנוער?
1: כן. תן לי את השמות.
0: מוזס זה אחד.
1: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
0: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר. הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
1: אביב הנקין.
0: נכון.
1: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי קליעה משלוש?
0: די גבוה, אני חושב.
1: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסוליטים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון הוא עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם, שלכולם רועדות...

0: הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה, בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק ארבע.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: שלוש.
0: אני חושב שהוא חייב להיות שלוש. ואם אתה מסק איתו ארבע, אנחנו לא...
1: ארבע בחוץ.
0: מה זה?
1: ארבע בחוץ.
0: אבל זה לא רק ארבע בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק חמש.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה. נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, עסק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא עסק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או שחקנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה. ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם, אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת, לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13 עד 16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, שלושה ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: התאות שלו... שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה.
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני... אבל עמרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות.

0: ייעוץ גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל. אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה כן. משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
1: הם סיימו... ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.

0: קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני קופץ מאושר,
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.

ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה והתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הפתע

0: קוזינה סינגל זרה. מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרה. 5 רדיו.
1: הפודקאסטים של 5 רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
2: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
3: Takes one to no one,
2: לא, מה שנקרא. לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
3: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
2: לא עברת.
3: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
2: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
3: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
2: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין.
3: מטריד, עידו, פרט, נמק.
2: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, ביקר במטומבו, לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
3: אירון מקי?
2: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
3: אריק סנו, בטוח היה.
2: אני לא זוכר את

0: נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיור רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיעה לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויה ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, ואני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, אידה?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו,

0: אף השני, האפרן.
1: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
0: סקנד אפרן,
1: בוא נגיד שכשאנחנו...
0: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
1: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
0: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
1: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
0: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
1: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
0: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
1: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
0: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
1: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה ללייקרס.
0: אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
1: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר,
0: כיוונתי,
1: ולא חזר להביא.
0: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
0: זורי
1: היא,
0: הבת
1: היא לא
0: שלו,
1: נכונה.
0: למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי
0: כן.
1: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
0: אוקיי. Okay.
1: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
0: Okay? לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בואו נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר,

0: עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס.
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו
0: טיול
1: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול... מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא... למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח,

0: מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיימי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיימי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיימי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיימי, כשהוא בא למיימי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי,
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע.

0: ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה ה-extra ingredient, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס, כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא...
1: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטרידתי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5, רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת... קודם, דיברת קודם על זה,

0: למה הוא לא הלך לניקס, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה. גריינדינג, לעבוד קשה. הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי, וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף הולך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא. של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו, בא אוהד פילדלפיה והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו, אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם, אני לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלנד,

0: ארבע שנים במיאמי, זאת אומרת שבע עונות קליבלן, ארבע עונות מיאמי, ארבע עונות חזרה קליבלן, שמונה עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה בשלוש קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי שתיים יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: שתיים.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים שתיים, קרמלון שתיים, מייקל ג'ורדן שתיים, קובי בריינט אחת, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
1: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט, דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק שתיים, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר, העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב

0: של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק או וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה, באנגלית אומרים, להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונים. ואנחנו אוהבים לסנוא גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
0: אבל
1: לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב...
0: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
0: Brothers. The brothers, brotherly love.
1: אוקיי, זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון.

0: נכון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד
1: שלברון. די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מר ג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה, שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. VJ אג'קום, אז מה, תיקח את VJ אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, VJ אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע

0: למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד, בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר. אולי
1: KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב, אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מדבר, קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל,
1: יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מפרצוף.

0: מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של, של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו עוד בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם תסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה,
1: שכבר צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך להגיד, לחשוב כן. על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם אביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה.

0: במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה, וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: אה, סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך סדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו נשב.

0: או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
2: ושיקגו, ושיקגו מלווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
2: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו,
0: לא
2: אומרים, אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: אבא
2: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא
2: אחרי הלידה.
0: לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.

סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. מה קורה?

0: סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי בעשר, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני קופץ מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.

בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קוזינה סינגל פרן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל פרן.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
2: אהלן מירי נבו.
3: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, נבחרת הכדורגל של ישראל.
2: הם כפסע ממדליה. מתי עוד פעם תשמעו את המשפט הזה? נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל.
3: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות. מספר הספורטאים, 5,243. 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים. וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית. ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
2: שם כבר ראינו.
3: גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם

0: נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
1: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
0: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית. ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
1: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה שהוא פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
0: מתאימים? לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
2: רגע מפתח הוא 2 באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שולטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה ל-2 באוקטובר בשעות אחר הצהריים.

0: בכיכר שלוש התרבויות ברובע טלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו עם מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו, שאנשים חופשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וכל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים, יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו, באופן פורמלי, את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on. פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: אם נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
0: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה 4 הרוגים.
0: אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: זה מה שאתה אומר שמבחינת IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
0: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמארחת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגאון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
0: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים או אנחנו מדברים על עד שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום, שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור. אז כך כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, של חבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או

0: בני הצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952, זה אותו אברי ברנדג' אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף גם במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה, לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר שאת ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, הוא תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו המחאה מאוד מאוד מפורסמת, שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: גם לכם, תודה רבה.
1: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שאומר.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הקו.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
1: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה, למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשאני מדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר, זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600-1,800 מטר, על השפעה על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, העטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל, של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
3: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות.

0: אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: סיעי עולם.
2: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי, והזכרת את הנושא של סיעי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיעי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות וגם במקצוע.
1: כלומר, בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיעי עולם, וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
2: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
0: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סי עולם, לא? יש את התיאוריה הזו.
2: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמתי קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם, כמובן לבדוק את זה. אבל 14 סיעי עולם ועוד 12 סיעים אולימפיים.
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
2: עכשיו, תחשבי שבקפיצה למשולשת, הסיעי העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סיעי העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל-10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
0: כן, אסור היה.
1: אתה מבין מה היה קורה לנו? עודדים, היינו צריכים לשדר כזאת.
0: היינו מפותרים 10 פעמים. 5 פעמים, על כל סיעי העולם היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל סיעי העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8 מטרים ו-90 סנטימטרים, ומשפר את צי העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
2: קצת מוגזמת, באמת קצת.
1: אהבת את התיאור.
2: כן. קצת מוגזמת, תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים, זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוז דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, והיו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
0: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
2: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות, היו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב ל-9 מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטר. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו סיעים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית, בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 20...

0: תשע שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת, קצת...
1: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
0: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, זה 52 שנה אחרי ה-C של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הדימון מדורג שני, 52 שנה.
1: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
2: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
1: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה. ולא התערבות חיצונית.
0: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא עולם. דיברנו על כך ששיא עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
1: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
0: נכון.
1: אוקיי.
2: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור. הבור, יש שם את השפה של הבור. כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
2: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון יש שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת המסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם כמו שאמרת עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו הייתי אומרת שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה אני חושבת בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה, והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
2: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת, סגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי.
2: שגם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
1: סנטימטר 40, יפה כזה.
2: הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 במספרת.
1: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
2: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב. ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה. כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ. כן.

0: לא נעים למחות עם הגב על שבב העץ.
1: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות שהם נתחסו בגלל הנחיתות האלה. דרך אגב, גם אחרי זה מאוחרת היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סי בית ספר 2.08 מטר. המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה. אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן. והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
0: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
1: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, סי בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטר. אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר מיותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
0: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את, את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
1: נכון, הוא הלך והשתפר, ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בוא נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה זה. אוקיי, אוקיי.
1: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל העז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה,
0: והוא ניצח במקסיקו, כמובן, זכה במדליית הזהב, כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן, 72, במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
1: לא פגשתי אותו.
0: לעודד ולי יצא?
1: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר
0: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
1: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים, תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
1: נכון.
0: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
1: בשמחה.
0: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואנחנו, אני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של, של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר

0: לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית. המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר. היא מסולקת מנבחרת של צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי. ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת לענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
1: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
0: האגרוף השחור.
1: כן, קרלוס בערד.
0: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכרת התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטופים, עטוף בכפפה.
1: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה, בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
0: גזענות הייתה, כן? עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלהם, דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יוחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיתורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
1: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה כן. משהו שהולך כחוט השני.
0: כחוט השני.
1: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם, הם צריכים להיות במקום אחר.
0: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארד, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור, והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק, הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה, הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס, הוא הבין ש... אז הוא, דרך אגב, הוא רצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
1: שחיין שחור, מה פתאום?
0: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שאוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק כמובן הגביר את הלהבות.
1: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי אתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית. הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש, 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו?
0: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגה ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
1: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך שלושה ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור

0: להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
1: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך, okay. כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
0: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח, זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
1: למה?
0: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
1: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא, נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן, את התג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהאמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית, והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
0: הלם.
1: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
0: צעיף,
1: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
0: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
1: מה זה הושעו?
0: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
1: טבח.
0: טבח המוני שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט. כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה. הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובריאה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
1: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה. הוא אמר, אם אני מנצח, אני אמריקאי. לא אמריקאי שחור. אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו. אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. באמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים. בארצות הברית היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
0: חילול הקודש.
1: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים. הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם נורמן נענש. מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על המהלך הזה, וכשאתה שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
0: אחרי, האם היה שווה את זה?
1: הם אומרים שכן.
0: נכון.
1: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
0: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
1: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים,

0: מסכימים, מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
1: הוא, הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
0: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של, של נורמן. ולפני שנתיים, באיחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו, לפיטר נורמן, את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי, כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם, עוד שנייה אחת, קולין קפרניק.
1: אנחנו
0: רצנו הרבה שנים קדימה,
1: ולא השתנה שום דבר.
0: רואים סיטואציות כל כך דומות.
1: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו התקדמנו.
0: קפרניק שחקן ה-NFL,
1: כן?
0: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
1: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל הדרך. קפרניק עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
0: שמרנות הזו והגישה הזאת... זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח, ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברתיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
1: בסדר.
0: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים לכל השנים, שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
1: להזהיר,
0: על זה מראש.
1: להזהיר. אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים, שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית, אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
1: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות, ופעם אחת לא בהטלת מטבע, אלא בשליפת פתק מהכובע. סומבררו, כן? אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל... האמירה פיססה המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה המדליה. זה היה טורניר אולימפי לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
0: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
2: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסייתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
0: זאת התוצאה של כל מיני...

0: בעיות פוליטיות כמובן, אלה שלא רוצו לסיים.
1: היה בית, היה בית של שש נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של שש נבחרות. כן, תאילנד עלתה מבית של שלוש נבחרות. ישראל עלתה מבית של שתי נבחרות, היא וצילון, או היא וסרי לנקה.
2: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים
1: בבית קוריאה, הזה. צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, ודרום קוריאה, ודרום קוריאה, סליחה, איראן, שהרחה את, את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, סליחה, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, הודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל, פרשה. אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה. זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
0: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים, שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
1: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה, וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתאחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא הודו. היה פה עניין של אינוחות ולהגיע, וזה בעיה לערכת ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל אחרי סיפור מלחמת ששת הימים, הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה התחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה צילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחסים, כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בור בעשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, והמשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ועמנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא
0: מתחילה טוב.
1: סיפור אחר.
0: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא? זה המשחק הראשון.
1: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה. ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה. זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומי לי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבעים של מקסיקו. ישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים, למשל, אנגלנדר מהפול חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה.

0: רגע, אתה רץ קדימה, רגע, רגע.
1: אז ניצחנו 5-3
0: את גאנה. ניצחו 5-3 את גאנה, אחר כך ניצחו...
2: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, 3-2, 5-2.
0: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
2: שנייה, שיה פייגנבוים כובש לו שער, כראש סיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
0: ואז מגיעה הונגריה.
2: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנסים, כמובן, כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
0: לא, זה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
2: אין פנדלים.
0: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
2: אני רוצה להסביר משהו אחר.
0: פן.
2: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
0: אוקיי.
2: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה נכון. ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו 4 מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים ל... בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלין. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
0: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
2: בדיוק.
0: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
2: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה עולו, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והערד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת. זה עזוי לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו
0: לפני דש. בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
2: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
0: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד
1: את הסומבררו.
0: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שום, שהיו שם.
2: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
0: היה. שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
2: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, והיו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
1: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ המשחקים האלה, ובעצם להבין, לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני ה...

0: ים הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפצ'וגה קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה, אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על הדברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, בטוקיו אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, כן, השידורים בצבע, זה דברים ש... זה דבר, משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי, ו... המשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם. צבע שצבע הרבה אירועים שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
1: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
0: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים זה ככה.
1: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
0: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה האירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
1: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים, שעוד לא החלטנו מהם, נשאיר אתכם במתח עד השבוע הבא.
0: יש לנו כיוון, אבל אנחנו...
1: יש כיוון?
0: יש כיוון.
1: לא התקנת אותי, אבל...
0: בסדר, שירי המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פרוביץ', לרונה מיקם, ונשתמע בפעם הבאה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קוזינה סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
5: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
5: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: ושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
4: בדיוק. מה שנים של כן.
2: באיזה מובן?
5: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: עצמות 60-65.
2: זה באחוזי נחות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים, מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון, כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו, מודה. חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת שכבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון, 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
4: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
2: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רואי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
5: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו
2: יש... כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד ושזה חשוב, ואני,
5: אגב, מפחדים שזה ייפול.
2: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
5: כן.
2: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
5: כן.
4: לכאורה.
3: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,
5: לא
3: יודע.
5: לא, אני חושב שזה לבנטה.
4: לא. לבנטה או לבנטה?
5: לבנטה.
2: לבנטה,
3: זה לא. אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו, שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים
2: שלו. מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
3: בספרד.
2: בספרד? אז תזרוק!
3: גם בספרד וגם באירופה.
5: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף
3: אותו. אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
4: איתי, מה עובר לי בראש, שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה,
5: לא רוצים לגעת.
4: דורך במקום.
5: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא
3: רוצים. אחי, שון וייסמן שלא שבר, אתה לא זוכר?
2: שון וייסמן זה סיפור אחר.
3: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
5: כל מיני. אבל זה כאילו אמירה שהייתה לו, והוא הכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
4: לליגות טובות.
2: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
5: בן בסט, מליקסון, אלירה נטר.
2: נכון. בן סער באוקזר על רגל אחת, 5 ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
4: לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
5: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
2: לא קרה.
3: היה צריך אותך לילי, אבל...
5: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל.
4: תחנת מעבר. גם אוסקר, בלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
2: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבולעפיה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
4: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
2: עוד יותר.
4: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני,
2: שנה שעברה ביוני,
4: היה לנו הרכב להביא שנה שעברה.
2: היינו באווירת ניצחון.
5: אבל דווקא אם אתה מסתכל,

0: להסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
1: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים, הם לא.
0: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל
1: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
0: גם ביתר.
1: אסתר.
0: אסתר.
1: מי הביאו חוץ מאסתר?
0: הם עכשיו מחפשים.
1: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
2: איזה זר ביתר הביאו?
0: איזה זר ביתר הביאו?
2: חדש.
3: את יאנסה בעצם.
2: זה לא זר, שחקן ישראל לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
0: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
2: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
1: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
2: כן.
1: למה?
2: חד משמעית.
1: למה? שנה שעברה ביוני הלך עם כלבי, היית בטוח שפה סיימת?
4: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן, כפי שהציגו לנו את זה, וזה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
1: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
4: כן, וזה הולך...
1: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
4: זה לא נגמר.
1: מה הולך להתפתח?
0: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
4: לא נגמר,
0: זה לא
4: נגמר.
0: לא פשוט למועדונים.
4: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
0: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
4: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
2: והברמודה.
4: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
1: אני
4: לפחות
1: טל. חבר'ה, קודם כל אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להביא.
4: אני ביקש...
1: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל...
0: לא, הם כבר היו... פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אובר עול אדום, ורוד, בתל אביב. עכשיו הוא
1: מצא... בנעליים ירוקות. עכשיו הוא מתנשא עלינו.
0: וגוונים בשיער?
4: אני, בסך הכל...
0: והגיל בלשון.
4: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
1: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
4: לא, לא, לא, אתה טועה, עוד לא התחברת. אני דורש...
1: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך. בבקשה. שזה נוגע לאופנת אלי, אסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
4: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה או איור כזה מאוד זוהג.
1: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
4: רק במיקונוס?
1: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.
4: אוקיי,
1: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
4: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן אצלך?
1: לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה
0: אימונים. עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
1: איתי, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים. 20
0: דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת מופעת.
1: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
2: בוא נדבר כדורגל, בוא נדבר.
1: אבל אם אנחנו מדברים על כדורגל, אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
0: בסדר גמור.
1: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת
0: קטרן. לא, כל אחד מה שזה.
1: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
4: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
1: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
0: יש לך משחקים?
1: במונדיאל רגיל, אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.
0: 104 משחקים זה הרבה, זה קשה.
1: בדיוק, כי יש לך פעם ב-4 שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם. והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
4: רק 8 שנים.
1: מה?
4: לא, היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
0: אני אגיד
1: מה זה, אני...
4: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
1: לא חושב.
4: בטח.
1: לא חושב, לא חושב.
4: אפשר לראות את זה בכלל שם.
0: רגע, תנו לי.
4: אבל קטסטרופה.
0: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
1: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
0: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
4: גם בברזיל היה באור יום.
0: אבל אני אגיד לך מה... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
1: אתה חווית את זה משם, סיפור
0: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שבמקסיקו סיטי זה חוויה של...

0: כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, הגמר, המונדיאל הזה.
1: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
0: אני יכול להגיד לך,
1: אני אחבר את זה
0: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
1: מטורף, לא התכוונתי להתייחס לזה.
0: אז אני רוצה שתתייחס רגע, בשבילנו כמובן.
1: טוב.
0: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
1: כן.
0: זה מטורף.
1: מטורף.
0: עכשיו תיתן לנו את המילים שלך, מה ההרגשה שלך?
1: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל.
1: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר,
2: ההתרגשות, אתה הרבה יותר מרגש, אז אולי השינה פחות.
1: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב, 24 שעות לפני שומרים ממש, קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
0: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד, הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד, לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי, רוצה להתכונן כמו בן אדם, כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק, ובזה הוא עולה לשחק.
1: בהרבה מובנים זה ככה, אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות. ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
0: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
2: אפשר להבין, אבל.
0: כן, אתה יורד.
2: אתה רציונל.
1: כן, בוודאי, בוודאי.
2: הקצב,
1: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה ללמין ימל. אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה...
0: ספרד הייתה
1: ברמה אישית הסיפור
0: הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
1: זהו, וברמה אישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה זה נשמע קלישאות, זה היה אושר אדיר.
0: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בבית.
0: בבית.
2: בעברות קטנות.
1: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו, כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל. היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: פוגשת הרגל פה בארץ, מה?
1: כן. עד הסיפור...
0: 80,000, כל משחק.
1: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
1: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אבטחה, הכל.
1: אז הנה, נמשיך. בוא נמנה, בוא נמנה.
0: מדיה, אנשי מדיה.
1: בוא נמנה.
0: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
1: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
0: קלופ לא.
3: לא, לא קלופ היה קשה.
1: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
0: אחרי שראיתי את רונלדו כבר ירד לי אוויר, אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה? מי זה אלן שירי?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
1: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש? מי ביקשת? זלטן רגע אותך?
0: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
1: טוב, אז אני...
0: סיפור מעניין עם אנרי.
1: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
1: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
0: הבעיה לצופה טופ של הטופ, באמת.
1: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים.

0: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם,
0: לא מדברים
1: על יחסית לאירופה, יחסית לאירופה.
2: למה אצלנו מלאים?
0: בגלל הקהל.
2: למה אצלנו מלאים?
1: בגלל הרבה דברים.
2: לא, בגלל
1: ש... לא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20,000.
0: כן, לא היו הישגים כמו עכשיו.
1: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך,
0: לא כמו עכשיו.
1: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טעם.
0: אוקיי, נו, אוקיי,
1: והפועל תל אביב מפוצצת.
0: בעונות שלכם הטובות, זה לא היה מלא?
2: ההצטדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
1: אבל זה גם המועדונים,
2: לא הניהול,
1: וזה גם המועדונים, הכל,
2: אבל זה שילוב של הכל. המשטרה והאבטחה,
1: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו על המשטרה והאבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם.
3: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות משביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה הזו, בוודאי.
1: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר. האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
0: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
1: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
0: גדולה, אבל אין קורלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
3: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. ובהיבט הזה של החוויה שלהם, זה צריך להיות שילוב של שני דברים. אחד, כמובן, בסוף כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
0: אבל אתה אמרת לבד, שהחווה לצופה בארצות הברית היא...
1: אתה לא יכול לעשות טעות.
0: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החווה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
3: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל.
0: זה מנטר לך את האנרגיה
1: קיבלת.
3: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל $5,000. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה, החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד, אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
4: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
3: נכון.
1: כוח.
3: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
0: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר להם את הביתה.
3: אבל משתמשים בפסיליטיז.
1: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
3: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך
4: מהאוזן.
3: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
0: יעשו חנוח, יתנו לך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
3: בוודאי.
0: אז גם...
3: בקיצור, זה אירוע משמעותי, הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע ובעיקר ידעו מי שאחראים לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למה שזה רעיון לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה,
4: כלומר... וודקה רדבול, ושם אתה הולך...
0: וערק לימונים.
4: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
3: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
2: הקיץ שלי בעיצומו.
1: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם. זה היה כיף לראות אותך.
0: קשב רב.
1: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
2: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
0: סבלנות והסובלנות.
2: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
1: יש לך שלך.
2: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל. אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים. זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם האחרונה שבדקתי. אני מבין שחזרתם מאמריקה.
3: סיימנו. דיברנו על... הם לקחו את זה למקום של הכדורגל. יש מקום שחוויית האוהד. זה דבר שאפשר ללמוד ממנו. והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
2: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, מה קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה.
0: עד משמעית.
2: לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
0: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
2: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
1: אתה מדליק אותי.
0: תן לו לדבר, תן לו לדבר, תהיה בשביל.
2: שלוש דקות אתה תביא.
1: שליחה.
2: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה,

0: שפי שניים בתקציב שלה ועומדת מקצועית, ואתה פתאום אומר לה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך ארבע נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך שתיים בבתים בוודאות, שתיים כנראה יעופו, כי הגרלה הייתה נוראית.
1: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
0: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה חד משמעית.
1: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
0: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
1: הגרלה קשה, לא רעה.
0: רע, מבחינתי זה רע.
1: קשה, מה אתה...
0: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה, מה המפעל אטלנטה?
1: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
0: הגרלה נוחה.
1: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
0: לודוגורץ הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
1: פולנים מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
2: פולנים תמיד קשה, תלמד, תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים
1: עדיף פולנים. סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
2: לא, הפולנים...
1: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה תאשר.
2: צ'כים, פולנים...
1: ושוודים, נורווגים,
2: עדיף 100
3: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
3: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט
2: 100 אוסטריה וינה ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
3: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תעכשיו תרים קרן נגדם
0: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים,
1: ועדיין לא נבנתה,
0: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד,
3: אבל נבנתה לפחות,
0: נבנתה רע, אבל אני רואה,
3: אבל היחידה שנבנתה,
0: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
3: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
0: כן.
3: סליחה.
0: אשכרה, זה נכון, תכף נגיע למכבי חיפה. שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, טל, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
3: לא, לא, מחצית ראשונה באמת. המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
2: אחרי שיצחקי עזב.
3: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
2: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים ערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא לי, זה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
3: תאוצה. אפשר להבין איתי.
2: אפשר להבין, אבל רגע.
1: זה אגב מה שחסר להם.
2: אוקיי.
1: זה מה שחסר להם, האירופה.
0: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם נקיים.
2: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
3: לא, אבל הוא צודק.
2: אבל תקשיב, בסוף...
3: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
2: אוקיי, באר שבע בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
3: לא נתפס, לא נתפס.
2: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
1: לא מצחיק, לא מצחיק.
2: בסדר, הוא לא יכול להיות.
3: אתה
2: אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
3: רן מכור אליו.
2: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
0: אני מופתע מאוד.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: הפתעה נעימה מאוד.
3: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
2: שומע?
3: זה שיר צדק. שנייה רגע.
2: הנה, תבדוק אותי.
3: אני לא עובר לי...
2: מה אתה אומר? זה שיר צדק.
3: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
2: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
3: זוב, נראה טוב, והסאונה אימא
2: לבה פתח תקווה. וגם במשחק הקודם.
0: נכון, שהוא נכנס מחליק נגד אסלנדים.
2: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשחק...

0: שם שלו גדול, רוטמן אדיר.
1: לא ידעתי שהוא כזה.
2: אני מופתר.
0: שומע איזה כיף לראות אותו.
1: מכבד וכיבדתי.
0: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, רואה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
3: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
2: עכשיו, מה מדהים?
3: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
2: אלון אלמוג שנתן סיום.
3: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
1: גם בתשעה.
2: כמה?
3: גם בתשעה.
2: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
1: איסט וזלטן,
2: שלושה.
1: וויתור?
2: וויתורה.
0: לא, וויתורה כבר לא זר.
2: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר, שבא לא התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת אלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת אלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
3: זה הקטע עם רע.
2: זה הכל איך.
3: זה הקטע עם רע.
0: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, אני לא יודע קודם כל, איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
1: מה הקטע?
0: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
3: אני אגיד לך בלי לדעת.
0: זה להעיר אותו קצת.
3: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
0: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
1: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות.
2: שמעת מה אמר?
3: רגע, אתה רוצה לחוס עליי למה שעניתי?
0: לא.
3: אז רגע.
0: כי זה מרגיז אותי, כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונת, אתה תביא שחקן מליגה לאומית, שיפתח במקומי?
3: פה בדיוק הבא.
0: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
3: פה בדיוק הבעיה.
0: בוא נה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
1: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
3: הוא לא נותן להשחיל מילה.
1: כוכב על, כוכב פלס נבחרת.
3: זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: זה לא נכון. שחקן הרכב נבחרת.
3: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
1: נכון.
3: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
1: אוקיי.
3: ואיזה משפט זה להגיד.
1: נו, נו, נו.
3: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
0: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
3: בלי לדעת, אני שחקתי איתו, במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי, יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
0: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים.
3: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני אבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה הוא ייפס אותו, עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך, שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי ויחזור להיות משמעותי, אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה, כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
0: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא, אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
3: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי, אבל קנגו הלך, זה לא הזמן להזיז את אליאל.
2: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
3: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
0: קופ חם מהתנור בידיעה.
2: אני מאשר. מה שאתה הולך
0: להגיד. הפועל תל אביב.
2: נכון מאוד.
0: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
3: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
0: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
1: כבר עכשיו?
0: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה הם מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
3: ניסר מאיזה בחינה?
0: שהוציאו אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
1: כן, הוציאו אותו
0: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה, אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
3: בצדק, בצדק, אבל
0: חושב,
3: יאללה, לא יכול לקרות.
0: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
3: אבל תגיד, זה דבר
0: ש... אתה מאשר אותי?
2: מאשר.
3: אבל זה דבר שיכול לקרות?
1: לא.
3: אתה לא אומר, תמכור את אליאל פרץ לפועל תל אביב?
2: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
1: לעשות להם את מה שאיסט עשה לפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
3: רק בגלל הקלוז'ר.
1: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה, אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
2: כבר מנופח.
1: תתכונן, נכון.
0: זה כבר לא, אני מכיר את הלא.
3: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
2: כי כשהפועל תל אביב...
3: על מה אתה כבר
0: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
1: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
2: אתה רוצה משמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
3: כן, פעם לא היה לה בעלים שעומד עם מיץ' גולדה כלכלית.
2: אז אני אומר לך, חד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
3: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
2: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
3: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול מיץ', היום יש לך את ספרה מתמודד מול מיץ'.

0: ראית פעם מישהו, ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
1: עכשיו, זה פעם ראשונה
2: איפה הבאת את האופנוע ים?
3: תודה רבה.
2: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
3: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
1: לבריאות, אחי.
3: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
1: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
3: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
0: פותחים עונה.
3: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
0: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
3: שני משפטים.
1: אני, איך אמרת, 37? אני 45, אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010, אתה שומע?
0: לא, לא, נראה לי קצת
1: מגזים.
2: לא, אתה אומר את זה?
1: לא,
2: אתה יכול להגיד, כן?
1: תוציא את 2010. שכתר? הכל!
0: שכתר?
1: תוציא את 2010. אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
2: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תגיד את
0: הקהילה. לא, לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
1: יש חיבור יוצא דופן.
2: כרגע חד משמעית,
1: מסכים לך. הנהלה, שחקנים,
2: קהל. אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
0: זה נקרא קומיוניטי?
2: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
1: אז בנוגע להפועל תל אביב,
2: כרגע חד משמעית.
0: זה נראה שמתחילים להגיע.
2: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
0: כן, אבל
2: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
0: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
2: גם בתקופתי.
0: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
2: גם, אבל הוא היה בתקופה טובה.
1: הוא היה בתקופה טובה
2: מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
1: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
0: כן.
1: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
0: זה כותרת? זה כותרת?
1: בוא. ביי.
2: כי
1: כאלה. הנה, אני אגיד לך עוד כותרת.
0: נו. מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
1: זה לא אותו דבר אבל.
0: ביי.
1: שכתר זה לא אותו דבר.
2: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
1: שהשנה היא רצה לאליפות.
2: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
1: השנה רצה לאליפות.
2: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי העונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
1: זה לא כישלון.
2: זה גם כותרת.
1: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
0: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
2: תקפיץ עליו, תקפיץ עליו.
1: לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה עושה לי ריריז, כשאתה רץ עם באר שבע, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם ביתה ירושלים,
2: אבל היום אתה לא נופל מאף אחד.
1: אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל. אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית"ר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית"ר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט, 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
2: שכתר. הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
2: איך אפשר שלא, אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
1: אני אסביר.
2: יאללה.
3: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי, אתה רוצה...
2: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
0: אני אפתיע אתכם.
3: בבקשה.
0: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
3: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
0: דוד הסנקה.
3: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
0: איזה דריבליסט.
3: הסנקה היא יציאה גדולה.
0: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
3: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
0: עם מהיר,
2: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
3: שומע, הוא לא קשה להפור אותו. מליגה א',
0: הקפיצה שלו. אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
1: אני לא יודע.
3: תמשיכו.
2: רגע,
1: אז התירוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
3: אני ידעתי את זה.
0: שומע, זה לא יודע.
3: השאלה לא הופנתה אליי.
0: גם הפועל תל אביב, שומע, זו שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין, כל אחד, ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
1: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
3: תנמק.
1: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של
2: זה... לא, אבל זה לא שאלה.
0: לא מתסכם באליפות.
2: זה לא שאלה שפה.
3: שאלתי מי הכי טובה כרגע.
1: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון.
3: מעומד מספר אחת.
0: אז אני אומר מכבי תל אביב.
3: אז רגע.
2: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
3: רק שנייה, רק שנייה.
1: בלי רביבו?
3: נוסיף לתיאוריה.
1: בלי רביבו, נגמר.

0: אסור לדבר ביחד.
1: הוא עזב? לא עם מכבי תל אביב.
2: בואו ננסה רגע לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבו לאפה לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
1: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
3: זה היתרון של ביתר,
4: חד משמעית. אם אתה שואל את קוזוק עכשיו לעשות שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות,
1: בטח, בטח שהוא לוקח את זה,
3: חד משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
1: יהיה להם מאוד קשה להחזיק
3: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא ייקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
4: אם הוא עושה ליגת אלופות, אחי,
3: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
4: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
1: הוא לא יכול לעשות?
4: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
2: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
3: לקח להם את הדירוג, הכל בסדר.
4: להגיד לך
3: שאני...
1: לא, יש כבר הגרלה.
3: להגיד לך שאני... או סבח שהדיח את מכבי חיפה. או סבח. להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה ספרטה פראג?
1: נו.
3: התעללו בי.
1: תגיד, יש לי שאלה.
2: אני הייתי שם פעמיים. הרביצו לי. מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
1: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי תשחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: אני שואל, אני לא יודע.
4: שומע, שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
1: כן, כזה?
3: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
2: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
3: אני שואל, טדי לא בלומפילד,
2: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
4: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
2: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא... רדניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
3: בגלל שהם לא באים.
2: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה.
3: ועדיין
2: האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצע מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
1: בכל הקבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
2: והיא?
1: למכבי חיפה.
2: אז קדימה.
1: למכבי חיפה.
2: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
3: היא מוצדקת? האם יש מקום
2: שואל,
3: באמת לדאגה?
2: אני שואל, האם באמת הפאניקה
3: שמוצגת... מקום ארבע שמוצג... שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
2: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
4: מה? אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
3: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
2: אני מאוד רוצה, אבל...
4: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
3: לך. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
4: ותנמק.
3: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
4: עוזר מאמן,
3: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
4: אני אגיד לך איך שאני...
3: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
4: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
3: נכון.
4: לא הצליחו לזכות באליפות.
3: נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
4: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
3: נכון.
4: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
3: עונה לא טובה.
4: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור,
3: שלא יקרו,
4: שלא יקרו, לכאורה, איך שמוע
3: בגלל, לכאורה טיץ',
4: לכאורה טיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור, היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר, אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר,

0: בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
1: לא דין דוד, לא נטע לוי.
0: אבו פאני. ההתנהלות
1: עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
2: מה הבעיה עם חזיזה?
1: אני חושב, תגיד.
2: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
1: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
3: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
1: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן.
0: אני אגיד לכם משהו.
1: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
0: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
1: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
0: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו, זה יכול לקרות.
1: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
0: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
2: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
1: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
3: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסיחור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
1: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה 30
3: אלף? אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע טוטו, איזה
1: טילול.
3: אני לא מוכן לקבל.
1: לא, לא, לא, אל תגיד לי.
3: היא עדיין לא שחקה.
1: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
2: 8 שערים בשלושה משחקים ספגו.
1: לא, עזוב, הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30 אלף בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
3: 3-2,
1: 3-0.
0: לחץ גדול.
3: אתה רואה, אתה רואה ברק אומלל, אתה בלחץ. רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, לא, הוא מחייך כל הזמן.
0: קנג'י מנצח מפסיד ומחייך.
3: אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי עמדה אחת, שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
0: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
1: כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכטר בלמים.
1: לא ישראלים, לא זרים,
3: יש לך 6-7 זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי.
0: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
1: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
1: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
3: שכטר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
1: חד משמעית, התחלתי.
2: אני חושב שהשיחות האלה הן מוקדמות מדי.
3: עובדתי, הסגל שלהם כמעט סגור, יונה.
2: אין עובדה, איזה עובדה.
0: לא, יכול להיות שאלי מוחמד כן, נגיד בסיום.
3: אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני
0: סיסוקאו?
3: לפני קרייב, לפני דור פרץ,
0: קיצוניים,
3: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שטל אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
0: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
0: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב
3: מחולל... ההרס באלף, נכון?
2: בחלקו גם.
3: ההרס
2: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל. אני אומר את זה, אני אומר.
1: אתה רואה אותם בבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
2: כשסביבה מעקלים,
0: לא צריך... אז היה
2: מכבי
0: חיפה, נטע לוי, עומר אצילי, דולבל,
2: הכל נכון, הכל נכון. הכל נכון.
1: ג'אבר, ג'אבר.
0: ג'אבר, ג'וש כהן שהיה יהודי בשער.
2: הכל נכון. הכל נכון.
1: שון גולדברג,
2: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
0: זה
2: פחות קריטי.
0: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
2: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, תן לי להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט,

0: את ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים
1: להרחיק. אבל אתה חשבת שאל.
2: איך אבל אתה יכול
0: לבקש? אופי ואישיות.
2: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
2: בבית 30,000. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל דרכות כאלה?
1: הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע, הם רואים שדברים לא מתחבים. הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
2: הפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
3: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
2: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? מכבי חיפה?
1: אמת.
2: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
1: דרבי.
2: יש להם, דרבי, יש להם 30 אלף צופים, בו עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה לך את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות במכבי חיפה, סליחה.
0: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם.
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
0: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה ככביכול גדול, אבל אתה רואה...
2: למה סימן שאלה?
0: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
1: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
0: מה? על הקווים.
2: גם לא הכי מדויק.
0: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
2: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, נהל מקצועי.
0: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
2: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא, על מוג על הדשא.
0: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
2: לא יודע אם זה סימן.
1: לא ניהל קבוצה. לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
2: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
1: אני מסכים איתך,
0: אבל זה הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות.
2: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
0: מאבק אליפות.
2: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני, אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
1: אוקיי, אין בעיה.
0: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
2: זה אחד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
0: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
2: אין הרבה שינוי.
1: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם. אין לו אלמוג באופי שלו.
3: אין לו, יפביד.
1: אין לו, אין לו. והוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן משהו בעונה הקודמת.
2: תגיד, מה זה הגול הזה שהוא נתן?
1: תסביר. הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
2: של הפריים.
1: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את הסחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה וטיפה יותר, ביתר ירושלים מועמדת לאליפות.
2: יונתן, תן לי רגע להתעכב על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
1: כי זה מהמקום. זה רק הוא יכול לתת.
2: לא, כי הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
1: 27, 27.
0: במשולש.
2: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
1: לא, אתה לא יכול לבוא את
2: לשם. לא מגיעים למשקוף.
1: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצילי.
2: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
1: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
2: לא, זה עומר... לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
1: היחיד, כן, היחיד.
2: היחידי שמדגדג.
1: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם, תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך,

0: אחד שמה, הוא לא בסיפור בכלל, אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
1: ומפלצת מספרים, לא
0: נורמלי. אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
1: חד משמעית.
0: לא, הוא לא צריך לשחק.
2: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכין את זה.
0: זה גם החיבור של שואה ויצילי.
2: אופס.
0: של שואה ואלמוג כהן.
2: כן, כן, כן.
0: צריך לזכור, שאלמוג כהן יש לו
1: פגישות בסיום קום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
0: הוא עדיין נפיץ. בגלל זה שאלתי. בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
2: אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
0: לא, לא.
1: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
2: אצילי ושואה אלמוג.
1: שואה אלמוג
0: חדש. שואה אלמוג שמה זה נפיץ.
1: אבל כרגע זה נראה טוב.
0: נראה טוב. ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
2: האובססיה של ביתר ירושלים.
1: ואנחנו אומרים את זה מראש.
0: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
2: זה נאמר, זה נאמר. אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלה למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
0: תודק בית עם וי, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
0: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, נדב זמיר. אם אני. נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש. למה לא יקרה?
3: נראה לך.
0: כסף.
3: לא, אין דבר כסף.
0: המצב כלכלי יותר.
3: יש ערכים.
0: ערכים. מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
0: שאלת השאלות.
3: לא היה, לא היה.
0: אני רוצה לגעת בעוד שחקן, בבקשה.
3: 20 ומשהו שנה, לא יהיה.
0: תן לי לגעת בעוד שחקן אחד.
2: רגע, אני אגיד לך את הסגל של זה. לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
0: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי.
2: לא משנה, המהלך,
1: כי נבינו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי.
2: לא, אבל אני אומר...
0: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
1: פנטסטי.
0: אדיר.
2: בדיוק. זה המהלך.
1: שנתיים אחרי.
2: לא, התכוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זו עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
0: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
0: סליחה.
3: כן.
0: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
2: וורקו, וורקו, וורקו.
0: היי, אתם לבד.
2: וורקו אוליק.
0: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
1: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
0: צריכים להביא עוד 8 אבל.
1: יפה.
2: 6.
1: מסכים? מסכים?
0: הנה, יכול לשחק את 6.
1: מסכים?
0: אני אוהב את אינו.
1: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה. אוקיי? איך הוא מתעקש?
0: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב אימפריה.
1: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
1: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
1: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
0: הוא קשה.
1: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
2: יציבות.
0: קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה
1: 3. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי... ושקט, שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
1: אל תביא לי גם נקודות, אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך, קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
0: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס כלום. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שלה.
0: גם מכבי חיפה, כל מה שאמרנו, דברים יכולים להשתנות.
3: נוכח העובדה שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
0: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה, ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים, שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם, ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של

0: אנשים רעים ש... ש... ש...
1: לכאורה.
0: בהחלט.
2: לכאורה טיץ'.
3: ערב טוב עורך הדין.
0: בהחלט. בהחלט.
2: שתיים בתקשורת אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
0: שלמרית עין, למרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמות...
4: אחת לכאורה.
0: למרית עין קידמות המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
2: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
0: לא, הוא לא נסתר.
2: עכשיו לא.
0: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
4: לא, אבל אין בעיה, אתה לוקח נגיד את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את גם...
0: זה אין בעיה.
4: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה.
0: לא, זה הבסיס להכל.
4: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי,
0: זה הבסיס
4: להכל. גם את העירוי לבעלים?
0: בוודאי. בוודאי,
4: לבעלים. מיש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
0: בוודאי.
2: הלו, הלו, אתה הראש, אתה השם.
0: לא, לא, לא, שנייה, שנייה, רגע, רק שנייה.
4: לא אמרת את זה על ביבי.
0: רגע, רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: תמכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה.
0: יש כתב אישום. לשאלתך, לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
2: וכאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
4: איפה זה מתחיל ונגמר?
0: רגע, אני...
4: התאחדות לכדורגל.
0: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני...
4: אתה
0: מתן
4: לאנשים לעשות
0: דברים? יפה. מי שאגב...
4: מלכתחילה עוקרים.
0: אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה לירן חודדה.
4: שנה בחוץ.
0: איש מקצוע?
4: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
0: איש מקצוע טוב, התבלבל.
4: מוועדה? בוודאי.
0: רק שנייה.
4: וועדה?
0: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
4: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
0: אלירן, אתה צריך לעבור פה ניקוי וגמילה.
2: אבל גם, אתה אומר מבחינה מקצועית הוא אדיר. מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד. עם עזרה חיצונית. אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
0: כנראה.
2: הבנת שהוא לא שיחק לפני הכללים.
4: אם אתה לא שיחק לפני הכללים.
2: לכאורה.
4: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להיענש.
3: אבל שכטר, אמרת התאחדות, גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים.
2: אבל זה היה ברור, זה היה ברור, מדינת ישראל, זה היה ברור, מערכת המשפט עכשיו, עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו, ויש שירורים ויקחו את זה עד בגז. איך זה עם זה?
4: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, הציץ, הציץ בחלון.
3: החלטה עכשיו.
4: הציץ.
2: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
4: הציץ.
0: זה לא הציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
2: אין בעיה.
0: תוך יומיים.
2: אבל תראה איזה מהר.
4: יומיים, להתראות, תודה רבה.
2: תראה איזה מהר חתרויה.
0: עכשיו, עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
2: שהזקיין לא ילו מה לראות,
0: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת, אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
4: חוק זה חוק.
0: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את, את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוועדה, שזה ארגון עכשיו... עצמאי לחלוטין,
4: שכמו ש...
0: בעצם גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים לא, על
4: להרבה,
0: טעויות,
4: להרבה,
0: על...
4: להרבה,
0: לא,
4: להרבה,
0: בוודאי, להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
4: אי אפשר לעבור
0: גמר, גמר קריירה לשיר צדק על, על משהו שאני רואה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהאנישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות
4: מי,
0: הזאת
4: מי
0: של,
4: ש...
0: של לדחות, לדחות, לדחות העונש, שש נקודות פה, ארבע נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה ארבעה, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות
3: פה. בלילתי אני חושב? חמישי? שאני טועה?
0: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, כבר לא מטבר. יכול להיות.
3: נדמה לי.
0: זה יכול להיות מאוד מאוד, אנישה מאוד מאוד משמעותית.
3: ומה ששכטר אמר,
0: כן.
3: ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר. זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
2: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך. זה כמו עם חוויית הצפייה בארצות הברית. אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
0: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה.
3: מה אתה עושה שם? מה אתה? יש לך... ציון אמיר נכנס
4: את בואו. אני אג 100,000 שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
0: לא, ציון אמיר, אין לי טענות לציון אמיר.
4: מה אתה רוצה ממנו?
0: לא, אליו אין לי בעיה.

0: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד,
0: אתה על הכיפק, ציון.
2: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לתבוע אותך.
1: אחלה ציון.
0: ציון, אתה הלב הבוהם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותה.
2: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
1: מה הם לקחו אותו?
2: הוא מלחיץ אותי, הוא נכנס עם...
0: פעה והגלימה.
2: הגלימה, ויאללה, שחרר.
0: פעה, לכאורה.
1: יש שם? לכאורה,
0: לכאורה. על הפעה אתה, ציון, אתה כתב תביעה. ציון, סליחה, תמכור את הבית. ציון, סליחה, תמכור את הבית.
2: ציון, ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
3: אבל התמונה הזאת להיכנס לכיסאות של בית הדין.
2: ציון, ומי מולו?
1: בעיקרון המתחדד מייצג את אשדוד.
2: המתחדד של ראש הממשלה.
1: לא, אבל זה לא מולו.
2: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
0: הם כנראה יריבו מכות בעולם. לכאורה.
1: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. המתחדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור אשדוד?
1: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
2: למה מתערבים?
1: לא קשור.
0: מה זה למה? כי הם רוצים להיות ליגת העל. וגם בצדק. בוא.
2: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נכון.
0: ברור, הם מנסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
2: אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
0: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
1: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
4: מתי אמור להיות התשובות?
1: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
1: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן.
2: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר משהו.
3: זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
2: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: משנה, הוועדה לא יכולה להוריד את דברי ליגה.
1: הוועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
1: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה. יכול להיות שלא.
3: ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
1: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא.
1: לא הסיפור.
2: ברור
1: שלא. שישארו בליגה, שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
2: כמה עירוי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
3: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
2: אוקיי.
3: לכאורה.
1: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
0: פרק מרגש של כולם, אחרי הרבה מאוד זמן.
3: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
1: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק על...
3: אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
1: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
0: אני בלעדיך...
2: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
1: נכון.
2: לא. אז מתעצבנים עליך שאתה לא...
1: נכון.
2: אתה מבין?
0: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
1: לא, לא, לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
0: מה צודק, יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
1: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
0: אתם לא מדברים.
1: אני רוצה להתקדם.
0: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
3: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
1: אני רוצה להתקדם.
0: רואים לכם, חברים.
2: השניצלים כבר... השניצלים, השניצלים...
1: נכון.
0: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
1: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
2: מה קורה, ליאור מנגד?
1: אנחנו... מי זה? זה השף.
2: היה השף,
0: כן. תזונאי של
1: הנושא. אני אוהב... אני אגב... נכון, ליאור מנגד, גם בליגה האיטלקית. אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, כשף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
2: לכמה זמן אתה נוסע?
1: הוא לא יהיה, הפרק, הפרק, פרק האימורים, פרק האימורים, כן, כן, לא, לא, נוסע בלי סוף,
0: ברוך השם, מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו,
2: איזה מעמד,
0: שים אותו אצלי במרתף,
2: לא מעמד, כסף, הכל מהכל, היה עם האישה בעשר של שלושה שבועות,
0: והילדים,
2: עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
3: לצפון יוון,
2: רק עם האישה?
3: עם הילדים, אז מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
2: בואו, יש לך הרבה כסף.
1: בקיצור,
0: אנחנו... קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
2: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולכן.
1: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
2: מתי אתה חוזר?
0: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הרוחה.
2: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
1: הייתה התערבות?
0: שישייה שלי?
2: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
3: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
2: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
3: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
0: עזוב, באליפות הפסדתם לנו.
2: כן, אני אמרתי...
0: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו באר שבע.
3: לא, יונה לא מקבל,
0: אתה אמרת מכבי תל אביב.
1: הייתה התערבות?
2: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה. יאללה, בואו.
0: בזה.
2: בזה של הערוץ.
0: זה כמו באירועים, אתה יודע,
1: אני חושב

0: אלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע, רגע.
1: אתה יודע מה עושה באירועים?
0: נו, נו.
1: הוא בא לבר, באירועים, חתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לבר, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
0: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
2: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
0: שכטר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
2: אתה יודע, זה גאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
0: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
2: שומע, שנה שעברה לא בטוח.
0: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
2: לא בטוח.
1: לא, לא, שומע. מקום ראשון,
0: בטח.
1: מקום שני,
0: נכון.
1: מקום שלישי, מקום רביעי.
0: תודה רבה.
1: לא נתבלבל לך.
0: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
3: ביי, שכתר.
0: איתי, תודה רבה.
2: תודה.
0: עד כאן הפרק הזה.
1: יאללה, we love you.
0: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
2: יאללה, ביי.
4: אני קופץ, מאושר.
5: פשוט התחלתי לבכות במים.
6: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
7: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
8: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
7: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.

הישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: אירופה בהתעמלות מכשירים, החל מחמישי ב-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו, ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
3: צפון אמריקה.
2: כן, אז אוזי ישבת איתי פה, והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
4: מאז פילדלפיה.
2: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
3: פילדלפיה אתה לא היית.
2: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
4: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
2: ברור.
4: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
2: איזה משחק נגד?
4: הייתי.
2: הייתי.
4: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
2: איך פילדלפיה כעיר?
3: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
2: וואלה.
3: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
4: וואו.
3: אצטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
2: כל ביחד, אחד ליד השני.
3: כל ביחד, קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
2: שונים את ניו יורק.
3: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה של ניו יורק.
2: כן.
3: עצר אותי.

0: אחד במפתח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה אתה אומר?
0: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
2: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז יש לפילדלפיה, זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
2: מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
0: לא, יש הרבה מאוד מברזיל, שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
2: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
0: לא.
2: באמת, זה מטורף.
0: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: זה אנשים מבוססים.
0: זה אנשים... מבוססים פלוס נקרא לזה.
2: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
2: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
2: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
2: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
2: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה האמיתי. חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
2: כן.
1: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
0: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
2: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
0: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
1: אבל אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
2: יש להם מתעסק, אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
2: לא, מתעסקים באיזה
1: בטרוף. אבל לא כדבר ראשון.
2: זה כל יום בכותרות, כל יום בגזטה בכותרות, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זו השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני...

0: סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה?
1: כל תיאוריות הקונספירציה הכי עזויות התבררו בעצם כנכונות.
2: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
0: מיד, בינואר.
2: מיד, יעביר 20. אבל
1: מי שיאשר.
2: בדיוק, נכון.
1: שוחד בחירות.
2: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
1: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
2: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
0: בוודאי.
1: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
0: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
1: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתובת.
0: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
1: 30-40 זה
0: מסכורת. לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שצריך לרחם עליו.
2: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה...
0: אני גם קומישיינר של הספורט מספר אחד בעולם.
2: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
0: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
1: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיינר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
0: אבל רגע, רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
2: הוויזות.
0: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגת תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
1: לגמרי.
0: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
2: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
0: לא, על זה אני מדבר.
1: הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
0: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
1: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
0: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
1: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
0: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר על קונספירציה. רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
2: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
0: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
1: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את
0: הזה. אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
1: כן, כן, כן, לגמרי.
0: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר. אבל זה מסריח מדי.
2: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
0: נגיד.
2: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה.
0: זה לא הרגיז.
1: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל... זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
0: הוא חשב שיכול לעשות הכל.
1: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
2: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
0: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
0: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
1: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ איזה, התפטר.
2: נכון.
1: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
0: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
1: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
0: לא, אבל עוזי, יש

0: פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמחו בך, ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
1: הוא חשב שאסיה.
0: רגע, רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שאויפה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
2: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
0: בסדר, שם כולם תמכו בו.
2: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
0: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור בחזרה.
2: ברור, זה לא רק
0: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
1: גם קונקקף.
2: ברור.
1: הם משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיש של...
0: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
1: לא, אבל...
0: זה כוח קטן.
1: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה... ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
0: ועדיין זה כל אחד.
1: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל, ביחד עם אופה, אז אין מונדיאל.
0: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
1: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזה, זה הליך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים, בנוסף לקונקקפה, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
0: יש
1: אליו.
0: יש חלק... זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות נכון, קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
1: כן,
0: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
1: עדיין,
0: בו. קטר תומכת בו.
1: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
0: המטוס שלו קטרי.
1: יש 47 מדינות באסיה, כן. אז חלק... אבל תראה מה הנסיך אלי,
0: זה סיפור.
1: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
0: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
1: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
0: לא, הוא חשף...
1: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל, לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם...
0: מאיימים עליהם.
1: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, עכשיו... אמרו להם, תצביעו בעדין, ואז תקבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
0: נשיא חלי.
2: נשיא חלי, בסדר, גמור, צריך לומר לי.
0: לא, לא, כל בסדר.
2: האח של, אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה, ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר
0: שזה
2: האחרון.
0: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
0: ואינפנטינו להם... היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
0: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת עם האנשים הקרובים אליו. אז זהו,
0: בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
0: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ומה שנכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
1: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
0: בספרד היא המדינה המרכזית,
1: ברור,
0: עם הכי הרבה משחקים.
1: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
0: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
1: גם מה שיש כרגע...
0: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
1: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
0: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
1: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
0: נכון.
1: זה כנראה הברנבאו.
0: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
1: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
0: שבועיים, שלושה, כן.
1: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
0: שמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן
2: אחד מהאנשים אחרים.
0: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: ישב
0: בשקט לא נכון, נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר
0: נגדו.
2: זה המזכ"ל השוודי. של פיפה, השוודי. הוא אולי הסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
1: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות ש...

0: שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לא מעט דברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
0: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין
0: לא,
1: לו.
0: כי, אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים,
0: כי הטיימס, אבל ידעו. כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו
0: נכון, מסר להם את זה. נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד
1: מישהו,
0: ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו זה... ידליף את זה.
0: שוב,
1: אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו, במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבט על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
2: אנחנו לא יודעים כרגע.
1: אבל הסיכוי קטן מאוד.
2: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מהסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
1: זה עוד הרבה זמן.
2: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
1: נאסר חלייפי, לא, הוא לא יהיה.
2: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
1: נכון.
2: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
1: וויפה לא תחכה עד מרץ.
2: יכול להיות.
0: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
1: נכון.
0: שהוא נשיא קונקקף.
1: קנדי.
0: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר, צריך להעמיד סופית
1: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
0: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
1: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
0: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
2: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה, וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות, או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה, לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
0: זה, כשאתה שם את זה, אני אגיד לך משהו.
1: וויפה לא מושחתת כמו פיפה.
0: כן. לא יודע להגיד לכם.
2: לא, לא.
1: אני אומר לך.
2: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
0: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיוביים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
2: זה מה שאני אומר.
0: אבל גם שם לא חסר...
1: לא, לא, אף אחד לא צדיק.
0: בלי
2: להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
1: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
2: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
1: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל... מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה,
0: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
1: מדינה של 4,300 תושבים.
2: ואחד, נולד שם מישהו.
1: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה, מדינה, שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
2: עכשיו תחשוב.
1: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
2: אבל צריך להגיד
1: אין מה... אין שום היגיון בעולם, והשנייה אחת ש...

0: אני רק אסיים. החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
0: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
0: אבל לא מחלקים שם כספים.
1: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, הוועד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
0: יותר הגיוני.
1: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
1: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק כלשהו. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
0: נכון. תמיד אנשים ירצו
1: כסף מעבר עיני צדיקים.
0: להכניס את היד שלהם.
1: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל. פיפה צריכה להיות ההתאחדות. פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 30.
0: לא להתעסק בכסף.
1: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף. זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה
1: ש... ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
0: לא, אבל ג'אני
2: רצה להפריט.
1: לא, ממש לא.
0: כן, אבל הוא רצה להכניס את החברים שלו פנימה.
1: ממש לא.
2: אז לא היה חברים שלו.
1: לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו,
2: פיפה פורד אנטרפרייז.
1: נדב בטוח זוכר, היה ה-ISL לפני, רצו להקים איזה גוף.
0: פשטו רגל.
1: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין, גוף שיתעסק בכסף.
0: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
0: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה היה צריך למכור את הכרטיסים ב-50,000 דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא
0: פיפה,
2: אם כן.
0: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
0: אין בעיה, אבל...
2: זה הדיסטריביושן.
1: לא, אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
0: נכון,
2: מאוד של רזרות.
0: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שערוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
0: נו.
2: הצלחה או לא?
0: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
0: מה, מבחינה ספורטיבית?
1: מה?
2: קח את כל הפרמטר.
0: אין, כל דבר עומד בנפרד.
2: אין דבר כזה כל הפרמטר. בכדורגל הייתה הצלחה?
0: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
0: כן, כן.
2: יופי.
0: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
0: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך? מה זה קשור?
1: מתקנים לא.
2: לא היה.
1: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדאלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
1: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
0: תחשוב מה יהיה בספרד או בפורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
0: נכון,
1: אבל זה בדיוק העניין.
2: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
0: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
0: זה גם היה בעייתי.
2: נכון.
0: זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
2: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
0: מה זה מתקיים? מישהו בחר.

0: זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
1: אבל לחבר'ה...
0: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
1: אבל המילה מונדיאלי עולם, לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
0: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
1: מי אמר שלא יעשו בסין?
0: אני לא יודע.
1: אם סין תיגש?
0: עוד פעם, לא. למה לא? אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
1: ברור.
0: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
1: נכון.
0: זה הכל.
2: לא
0: כסף.
2: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה שהיה ביפן וקוריאה.
0: אפילו רוסיה.
2: גם פחות. אחלה
1: מונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון, נכון.
1: אחלה
2: אז,
1: מונדיאל.
2: עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה הרגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, אסור... זה העניין, שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל
2: על כללי. לא, אומר אתה, לא אומר אתה, סף
1: הקרבה. אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
2: אנחנו לא, מה שמעניין אותנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך להיות...
0: אבל הגרידיות
2: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
0: בסדר.
2: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו לתמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט לא, העניין הוא ש...
0: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייטס וזה, אתה בא ברור ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
0: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
0: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים עם זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר. שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר...
0: אבי אבות השחיתות.
2: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ובלאטר, אגב, בלאטר היה המזכ"ל של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המזכ"ל של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש את זה. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
0: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
2: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, 4 האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
0: כן. לפני 10 שנים.
2: זאת אומרת שאינפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
1: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדורגל, זה מלחמה
2: אמיתית. ואגב, אותו

0: פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
1: כמו שאמרתי קודם, השיטה,
0: המבנה, המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
2: חריש. אגב, אחד הדברים שבוויפה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
1: Okay.
2: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם הנושא הזה... שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק. מתקיים? יודע מתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
1: הוא דחף את זה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחון, אגב, ביטחונות גם, כלכליות.
0: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: זה לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים... סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים. נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגות, ליגת העל לנוער, ולפעמים גם יצא לי את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף.
2: מן הסתם.
1: דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו.
0: במרוקו.
1: כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי,
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
2: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר?
2: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו? זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה לפה... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני חושב שלא לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנן של טעם, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה ברירה גם להודות שזה
1: קיים.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, כי רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של מרוקו, נכון?
0: שדרוג.
1: בוביסטה.
0: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרווה רנאר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
0: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
0: באליפות אפריקה. והעיקר הוא שהעיקר, ווזיניה חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ויטל.
0: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את
0: הרשימה. אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כן, כאילו אתה מוסיף 50%, כן. זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה,

0: כמו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ואומרים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מענה של ארגנטינה לאופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
1: אלופת העולם לשעבר.
0: לשעבר, לשעבר, לשעבר. לא, אלופת עולם.
1: כן.
0: הייתה אלופת עולם.
1: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
0: סגנית. לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור. כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד. כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנס לוט יקבל, אבל ארנס לוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חאל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ואן חאל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: הוא עבר... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
1: קומן,
0: שמחים.
1: קומן, קומן היה שלוש פעמים, ונחל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ונחל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל וכשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי, וואו.
0: אבל רגע, רגע.
1: אבל זה נכון, אני דווקא, זה, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה, שזה
0: אבל
1: יקרה.
0: אבל זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, נכון. זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת קלופ. קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא כאישיות. אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, אבל יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד ארבע שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה, בספטמבר. משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
0: איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מיותר הזה.
0: טעיתי. גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות יכול להיות באמת בדיחה.
1: הקטע הוא שיש פה באמת, נבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, נבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח את המשחקים.
0: הנה שוודיה, שוודיה בליגה לקומות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי, אבל...
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. לליגת, לסטייל ליגת אלופות.
1: נכון.
2: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
0: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו משהו, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין כל פדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת להשאר.

0: השמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר, אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שהשיחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת
1: מדהים,
0: אישה,
1: זה מדהים.
0: וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת.
1: זה מדהים.
0: ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה, בצורה בלתי רגילה.
2: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
2: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להיות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
2: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
0: בגלל כסף או שהוא באמת לא מה שרצה?
2: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
1: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי
2: העיתונות,
1: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת,
2: הייתה מוכנה ל10 מיליון.
1: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה מנצ'סטר סיטי.
0: וזה נבחרת כושלת.
2: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד ל... אנדריה פירלו, ירדת לשם.
0: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
2: אין, יש לו יובנטוס.
0: יובנטוס שם נכשל.
2: נכון,
1: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
0: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
2: זה ממש הייתה התפשרות מסוים. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו, זה חבר טוב. לא הלך...
0: גם לפני זה היה חבר.
2: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקורא.
1: שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר...
2: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
1: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
0: איטלקי,
1: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
2: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
0: נכון.
2: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי, זיכרונו לברכה.
0: נכון.
2: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין אמר ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי ונורמלי.
0: קנדידו קנבו? חברו של
1: תנבירת.
2: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
0: באמת?
2: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
0: אבל
2: התנצל.
0: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
2: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שחזיר.
0: זה
2: אבל...
0: צוחק.
2: אז הוא עכשיו המאמן.
0: וקלאודיו רניארי יועץ? קלאודיו רניארי,
2: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
0: אוקיי.
2: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
0: אופה.
2: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות, לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי.

0: באמת. ג'אנפרנקו צולה גם, למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה אצטדיון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיעים... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות, כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: זה, לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: אשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסטוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמייר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האבוד שלי בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בא
2: בסוף חוץ מרודרי. פדרי גם כוכב, אבל פדרי לא, היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב, בדיוק.
2: לא, בדיוק.
1: אבל עזבו, לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. כן. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה את שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד, הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה, שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באיזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שערוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו
2: איך. לא, משנה, כי פעם היא לא יפקור אותה מסתדר פנדלים.
1: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד, שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו, בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, הגיע לגמר
1: מונדיאל. אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על
2: כן,
1: זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא,

0: ואמר, אנשים יצפו שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות. הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז, איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
0: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה, עכשיו זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את המבחרת לכמה שבועות,
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלפוינטה, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: לא לזרוק.
0: ולקחת שחקנים אחרים ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו, למשחקים של ליגת העולם.
0: עכשיו, צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים.
1: יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: שלושה שבועות.
0: שלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: סרביה. עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה כדי...
1: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
1: נכון.
2: כן?
1: הוא מגן לו עבודה.
2: אז הנה, גם מגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד. כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה שהנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים,
0: נכון.
1: פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים,
0: נכון.
1: שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל, יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת האומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה בו, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה, מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש, לדעתי, היום, בעצם ברונו גימריינש, שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי. נחכה. אני לא יודע מה עוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מאמבפה?
0: כן.
2: קל.
1: אוקיי.
2: או עדי ריאל?
1: לא, אני שואל
0: אותו את זה. אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
0: נכון, אבל לא רק שהוא שם,
1: הוא העוגן המרכזי.
0: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
2: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים,
2: אין משהו שמתקרב למוריניו ולמוריניו.
1: לא, בסדר.

0: ודיומנדגם עומד להגיע.
1: בוא נראה אם הוא יגיע.
2: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בוא נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
0: וואטה, יהיה? כן. אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
2: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה. אני לא רוצה לך, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
1: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
2: פי 20 אני לא יודע.
1: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופרליגה האמיתית.
0: נכון. לא, נכון או לא? צודק או לא?
2: מבחינת כספים?
1: אחד כסף.
0: רוק כספים.
2: מבחינת זכיות בתארים פחות.
0: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת? אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
2: כן, כן, כן.
0: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
2: נכון.
0: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס ויובלי, כל המנגמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
1: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס.
2: נכון, טיים רצוף.
1: את הצ'אמפיון. אתה מסתכל על...
0: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
1: לא, אני לא מסתכל על משחק. אני לא מסתכל על משחק.
2: פריס סן ז'רמן זכתה.
0: אבל ארסנל הגיע לאלמר.
1: זה כמו להגיד... לא, לא.
0: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
2: אתם שניכם צודקים.
1: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, שאתה מסתכל על...
2: הקבוצה הכי טובה.
1: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ג'רמן לא יכולים עוד בלי בלח.
2: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
0: תמיד בכיף.
2: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים,
0: פתאום
2: יתפטר, אני יודע, לא יודע.
0: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
2: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של הסדרה החדשה כאן בערוץ הספורט פורצי הדרך על האנשים הגדולים בהיסטוריה של הספורט העולמי, אולי גם הישראלי. אז אנחנו מתכבדים באמת לצאת לדרך החדשה והמרתקת הזאת, ומי אם לא איתך, אבי מלר היקר, מה נשמע?
1: שלום רב, טוב, כן, מברוק על התוכנית החדשה, על הסדרה, וטוב להיות, טוב לחנוך אותה.
0: לחנוך אותה עם אחד הגדול מכולם, סר אלכס פרגוסון, שאנחנו עושים את זה לכבוד יום ההולדת ה-80 שלו, הוא הגיע לגבורות.
1: כן, 31 בדצמבר 1941,
0: נכון.
1: אלכס פרגוסון נולד בגאבן בסקוטלנד.
0: גלאזגו, פרבר כן, של
1: כן,
0: גלאזגו.
1: כן, כן. אבל עכשיו ביום שישי בין 80, וזה טיימינג נהדר, סידר לנו טיימינג נהדר לפתוח עם אולי פורץ הדרך הגדול ביותר שהיה בין המאמנים מנג'רים בני זמננו.
0: כן, אתה יודע, יש ויכוח ישן נושן, שכמובן שאתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, בטח כשעושים השוואות בין שחקנים הכי גדולים, מאמנים הכי גדולים, האם הוא הגדול מכולם. אני חושב שאין בכלל ספק שהוא המאמן, מנג'ר הבריטי הגדול מכולם. עולמי, אפשר להתווכח, רינוס מיכס, לא משנה, לא ניכנס
1: לזה. כן, זה גם תלוי תקופה, בדיוק.
0: אבל יש קונצנזוס מוחלט שבבריטניה, סקוטלנד, אנגליה, בריטניה הוא הגדול מכולם.
1: כן, והקונסנסוס הזה נבנה, קודם כל אנשים אוהבים לבנות אותו על מתמטיקה, ו-49 תארים ב-27 השנים שבהם הוא היה במנצ'סטר יונייטד, הם פשוט סי בלתי נתפס, ו-13 אליפויות של מנצ'סטר יונייטד, אחרי שהייתה לה בצורת של 27 שנים, ותוך השנים של פרגוסון היא הגיעה לסי שהיא מובילה עכשיו במספר האליפויות, זה פשוט פנטסטי. אתה יודע, אומרים שלאלכס פרגוסון בעצמו, כן, יש יותר אליפויות מאשר לארסנל כולה.
0: זה נכון.
1: כן, ויותר מאשר לצ'לסי וסיטי ביחד.
0: נכון. מה שנכון, נכון, זה עובדות

0: שאי אפשר להתווכח איתם, אולי זה עוד ישתנה מתישהו בעתיד. אני רוצה לחזור איתך, אבי, אנחנו היום נדבר על פרגוסון, אבל ננסה גם להביא את הצדדים הפחות מוכרים, כי רוב האנשים מכירים ויודעים את ההישגים הגדולים שלו, ועוד נדבר כמובן גם על הסרט הדוקומנטרי המדהים שנמצא ב-Yes Doco ואפשר לצפות בו, ואתה תדבר עליו יותר מאוחר, אבל אני רוצה לחזור איתך ל-9 באוקטובר, השנה. עדיין 2021, המדן פארק בגלסגו, אני הייתי שם, משחק של נבחרת ישראל נגד סקוטלנד, אנחנו זוכרים איך זה נגמר, מקטומיני, שער ניצחון בתוספת הזמן, סקוטלנד ניצחה את ישראל, אבל מה שהיה מעניין באותו משחק, אני לא יודע עד כמה צופי הטלוויזיה בישראל שמו לב או היו מודעים לזה, או... אלכס פרגוסון היה אורח הכבוד במשחק הזה, ואלכס פרגוסון, יש לו הרבה זיכרונות מהמדן פארק, גם כשחקן וגם כמאמן כמובן, אבל באותו משחק הוא קיבל בעצם משהו שנמנע ממנו במשך 54 שנים. כלומר, אם עד לפני כמה חודשים היית מסתכל בוויקיפדיה של אלכס פרגוסון, מסתכל כמה משחקים יש לו במבחרת סקוטלנד, אפס. לא היו לו. היום יש לו 4. מה קרה? קרה משהו מדהים. קרה משהו מדהים.
1: הסטטיסטיקאים הוסיפו לו את המשחקים שמגיעים לו?
0: זה לא עניין של סטטיסטיקאים.
1: לא, מישהו מצא את זה.
0: לא. מסתבר שבשנת 1967, נבחרת סקוטלנד יסעה למסע משחקים של 50,000 קילומטר אחרי סוף העונה, בעיקר באוסטרליה ובניו זילנד, אבל התחנה הראשונה הייתה ישראל. ואומנם המשחק הזה לא נחשב עד עכשיו כמשחק רשמי, אבל הוא התקיים. שים לב לתאריך, אבי, ה-16 במאי 1967. אנחנו מדברים שבועיים, שלושה לפני מלחמת ששת הימים.
1: אכן.
0: ישראל נמצאת בהמתנה המפורסמת.
1: אכן.
0: היה פה חשש גדול, הצעירים, אני לא יודעים על מה אני מדבר אולי, היה פה חשש גדול מהמלחמה, נאצר סגר את מצרי טיראן, היה ברור שהולכת להיות מלחמה, הקימו פה כבר שוחות, והיה פה פאניקה מוחלטת, ובכל זאת נבחרת סקוטלנד מגיעה למשחק נגד נבחרת ישראל, ב-16 במאי 1967, 30,000 איש באצטדיון רמת גן, סקוטלנד מנצחת 2-1. אלכס פרגוסון מבקיע את שער הניצחון. עכשיו, הם אחרי זה נסו למשחקים בניו זילנד, באוסטרליה. אגב, גיורא שפיגל הבקיע את שער השוויון לישראל, ואז הגיע השער של אלכס, שאז היה שחקן צעיר.
1: 26 הוא היה.
0: כן, היה בן 26, שחקן בליגה הסקוטית כמובן, לא, אף אחד לא ממש הכיר אותו, בטח לא ברמה הבינלאומית. ולאחר מכן היו עוד משחקים נגד אוסטרליה וניו זילנד, ובדיעבד, אחרי 54 שנה, ההתאחדות הסקוטית הכירה במשחקים האלה כמשחקים רשמיים, וניתנו לו 4 הקאפס, המשחקים כן. הרשמיים. היום בוויקיפדיה יש לו 4 משחקים במדי נבחרת סקוטלנד. עכשיו, זה לא הקשר הישראלי היחיד שנגיע אליו במהלך השעה הקרובה, אז אני נותן איזה טיזר קטן. אז בוא נדבר עליו כשחקן, כי אנשים מכירים אותו כמאמן, אבל לא היה שחקן. הוא שיחק 17 שנה כמקצוען בליגה הסקוטית, הוא פרש ב-1974, בעיקר בקבוצות קטנות, דן פרמלין, כל מיני כאלה, אבל היו לו גם שנתיים בריינג'רס, בגלאסגו ריינג'רס הגדולה. ואנחנו מדברים על 67 עד 1969, ריינג'רס קנתה אותו מדן פרמלין ב-65,000 פאונד, שזה היה סכום סי אז, בתוך הכדורגל הסקוטי. כמובן, ששחקנים סקוטים שעברו לאנגליה נרכשו בסכומים הרבה יותר גבוהים, והוא שיחק בריינג'רס שנתיים, והמשחק האחרון שלו היה גמר הגביע הסקוטי, 1969, אולד פארם, סלטיק נגד ריינג'רס, בהמדן פארק, לא 52,000.
1: והוא הפסיד בו.
0: חכה, 130,000 צופים, אני ראיתי היום את התקציר של המשחק הזה, בצבע, פנטסטי, לא רק שהוא הפסיד בו, הוא הובס בו, 4-0, השער הראשון היה באשמתו,
1: כן, הטילו לא את האשמה.
0: לא, אני ראיתי את זה,
1: ראיתי את השער הזה, הוא מופיע גם בסרט של הדוקומנטרי הנפלא שעשה ג'ייסון פרגוסון, נדבר עליו, הטילו את האשמה עליו, כי זה היה השער הראשון שהם ספגו.
0: נכון, אחרי 3 דקות.
1: כן, למעשה, התפקיד שלו לא היה לשמור,
0: הוא היה חלוץ, בדיוק. הוא מספר 9.
1: אבל בזמן הביטת הקרן של סלטיק, הוא לא שמר על הכובש.
0: על בילי מקניל.
1: נכון, הוא לא שמר על בילי מקניל, מנוחתו עדן, וה-1-0 הזה, כן, מיד רשם בעיני האוהדים, כן, העניק לו צלקת.
0: נכון.
1: כן, ואז אחרי המשחק הזה, איפשהו גם הוא אומר, וגם בסביבו אנשים אמרו, שכמעט לא היה סיכוי שהוא יישאר בריינג'רס, אחרי הטעות הזאת.
0: אבל היה פה עוד סיפור, וגם על זה הוא מדבר בסרט. הוא היה אז נשוי כבר לקאתי.
1: בדיוק, הסיפור של הקתולים מול הפרוטסטנטים.
0: שהוא פרוטסטנטי, אבל קאתי קתולית.
1: נכון.

0: סלטיק היא קתולית וריינג'רס פרוטסטנט, ואז בניגוד להיום, זה היה אי אפשר, אתה לא יכולת להיות שחקן...
1: והיא הייתה גם קתולית מסורתית.
0: נכון.
1: לא אדוקה ברמות, אבל מסורתית.
0: משפחה.
1: עכשיו, המועדון ידע עליו כל פרט, כן? והסכים לקבל אותו, כן? אבל בשלב מסוים,

0: גם גורם בכך שבסופו של דבר ריינג'רס התנערה ממנו לפני הזמן.
1: כן, תשמע, שוב, אנשים אולי לא מבינים עד כמה, אבל אתה יודע, אפילו בשנות ה-90, הסיפור של מו ג'ונסטון, השחקן הפרוטסטנטי הראשון בסלטיק, זה היה משהו מטורף. אז הפוך, זה היה עוד יותר מטורף. זאת אומרת, הרי השנאה היום אולי קצת פחות ואולי לא, אבל אז בין קתולים לפרוטסטנטים בגלזגו הייתה מטורפת. כן, מטורפת.
0: נכון, הזמנים השתנו, והיו עוד הרבה מקרים בדרך. היום, במאה ה-21, זה כבר פחות לוהט.
1: נכון.
0: כן.
1: מסתבר שהייתה לו הצעה כבר באותה תקופה, שהוא היה שחקן די בכיר בליגה הסקוטית, אם כי לא שחקן נבחרת בדרך כלל, לעבור לנוטינגהאם פורסט, אבל הוא סירב, כי, או יותר נכון, אשתו, קאסי, כנראה שהיא שולטת בבית, אמרה לו, לא, אנחנו נשארים בסקוטלנד, תאר לך מה זה... שהיום אין, אין, אין מצב ששחקן בליגה הסקוטית יסרף לעבור לליגה האנגלית. כאילו, הפערי השכר הם כל כך גדולים. אז זה לא היה ככה. לא היה כמעט שום הבדל. ברנג'רס ובסלטיק של שנות ה-60 וה-70 הרוויחו יותר מאשר בקבוצות האנגליות.
0: נכון מאוד. כן, האמת היא שאחרי התקופה שאת סופה הוא סיים מאוד מאוד במצב רוח אחור באייברוקס, הוא הלך ומילא תפסים של הגירה לקנדה.
1: כן.
0: הוא רצה להגר לקנדה, הוא אמר, אין לי מה לחפש פה. כן, בסופו של דבר, כמובן, הכל השתנה, הוא המשיך עוד לשחק קצת, ואז מגיל 32, כמו שאמרת בערך, הוא קיבל את משרת הניהול הראשונה שלו באיסט סטרלינגשר.
1: עכשיו, איסט סטרלינגשר, זה אחת הקבוצות הכי קטנות בכדורגל הסקוטי המקצועני, שיש שלוש ליגות, יש ארבע, אז היו שלוש ליגות, היא סיימה בעונה שהוא הגיע אחרי שהקבוצות מסיימת מקום רביעי מהסוף בליגה השלישית. כלומר, אחת הקבוצות החלשות ביותר, לא רק חלשות, אבי, הוא בעצם לא קיבל שם משרה מלאה, זו הייתה משרה חלקית. הם יכלו לשלם לו 40 פאונד בשבוע.
0: נכון, נכון.
1: 40 פאונד בשבוע גם אז, זה גרוש וחצי. אי אפשר לחיות מזה.
0: איסט סטרלינגשר נמצאת בין גלזגו לבין אדינבורו.
1: Okay.
0: עכשיו, כדי להראות כמה היא קטנה, כן? היא פרוור, פחות או יותר פרוור, עיירה של פולקרק.
1: כן, כן? זה גם.
0: בדיוק.
1: מי ישמע?
0: טיילתי בפולקרק לפני שנתיים, כשנסעתי למשחק של הנבחרת הראשון, טיילתי בפולקרק שיש בה כמה דברים מאוד מאוד יפים, אבל זאת עיירונת.
1: כן, אז אתה מדבר על, על, על, על השכונה, או עיר לוויין, כן. עיירת לוויין של עיירה.
0: כמו שגבן הייתה בת ים של גלזגו, כן. כך איסט שטרלינגשר היא בת ים של פולקרק.
1: אז יוני 1974, אלכס פרגוסון בן 32, צעיר מאוד, ללא שום ניסיון, מקבל את הקבוצה הקטנה מאוד הזאת, עם תקציב רכש של 2,000 פאונד, לא היה לה שוער כשהוא הגיע, הוא הביא שוער מקבוצת המילואים של פאטיק טיסל, שהיה עם עודף משקל של 12 קילו, כלומר, המצב היה קטסטרופה, אבל בובי מקלי, שהיה כוכב של אותה קבוצה, איסט סטרלינגשר, כוכב, כן? אמר, מעולם לא פחדתי מאף אחד לפני כן, אבל פרגי היה ממזר מפחיד מהרגע הראשון. זאת אומרת, כבר בתחילת דרכו כמאמן, שהוא אפילו לא, אתה יודע, ילד, בן 32, כבר התחלת לראות את הסימנים לאופי שלו, של באמת בן אדם מאוד אגרסיבי, בוא נגיד, הוא לא היה הרבה פעמים, הוא היה לא נעים, הוא היה צועק, הוא היה מקלל.
0: היו לו צדדים אחרים גם כמובן, מדברים גם על הצדדים האחרים שלו. יש ויכוח גדול מאוד כיום, אחרי שהוא כתב כבר, כבר היו שני
1: ביוגרפיה.
0: כן, היו כבר שני ספרי ביוגרפיה שנכתבו עליו, ואחד שהוא כתב, ואחד שהוא כתב, כן? יש ויכוח, יש ויכוח בין כל מיני אנשים שעבדו איתו ופרשנים, האם האנרגיות השליליות שלו היו מבוימות? כלומר, האם הוא טען את עצמו באותן אנרגיות שליליות כדי להשיג את מה שהוא רצה? כמה מהן היו אמיתיות? אז יש כל מיני דוגמאות לכאן ולשם, אבל אומרים שבתור שחקן הוא היה כזה ווינר וכזה...
1: פייטר,
0: שכאשר הוא קיבל פתאום את משרת המנג'ר, הוא לא ידע איך להוציא את כל האנרגיות החוצה, האנרגיות האלה שעל המגרש, אז הוא הוציא אותן בדרכו שלו בדרך הזאת.
1: אגב, בביוגרפיה שלו הוא גם כתב, מסתבר שעל אותו משחק ב-1967 בציון רמת גן ורחבת ישראל, הוא טען שם שהוא שבר למוטלה שפיגלר את האף. אבל מוטלה טוען שזה לא נכון, שהוא ממציא, שזה לא היה ולא נברא. זה לא ממש משנה. הוא נשאר באיסטרלינגשר 17 משחקים בלבד. כלומר, באוקטובר 74, אנחנו מדברים, הוא אימן שם 4-5 חודשים. שים לב, הקשר ישראלי שני, אוקטובר 74.
0: הוא עוד...
1: יום כיפור.
0: וואה.
1: כן, ממלחמת ששת הימים הגענו למלחמת יום
0: באמת, כיפור. באמת פייטר.
1: כן. אוקטובר 74 הוא מקבל הצעה מסנט מירן, שאגב,

0: סנט מירן, כשהוא הגיע אליה, הייתה בטבלה מתחת לאיסטרלינג שר, אבל סנט מירן הוא מועדון יותר גדול מאיסטרלינג שר. זאת אומרת, זה היה כן קידום מבחינתו.
1: אבל המועדון היה רקוב.
0: נכון, נכון. אבל הוא הצליח שם בתוך 4-3.5 שנים, לקחת את הקבוצה הזאת מתחתית הליגה השלישית, לאליפות הליגה השנייה ועלייה לפרמיירשיפ. הפרמייר ליג, או איך שהיא נקראה, זה הליגה הראשונה.
1: אז היא נקראה פרסט דיוויז'ן עדיין, כן.
0: אז הייתה כבר הצלחה והוא הפך להיות כבר שם דבר. אבל היה סיפור גדול בסנט מירן. בעצם סנט מירן פיתרה אותו. סנט מירן זה המועדון היחיד בהיסטוריה שפיתר את אלכס פרגוסון. למרות שזה היה אחרי שהוא העלה אותם לליגה הראשונה. והסיפור הוא כזה.
1: למרות, אתה יודע, אתה מפתיע אותי עכשיו, כי אם תסתכל בהרבה מאוד, אני קראתי חומרים וכתוב... המנג'ר שלאורך קריירה שלו מעולם לא פוטר.
0: לא, לא, לא. המנג'ר שמעולם, שתמיד היה, תמיד עבד. אבל הוא פוטר בסיום העונה. העונה הסתיימה. כלומר, הוא סיים את העונה, העלה אותה ליגה.
1: שלא היה לו יום אחד ללא עבודה.
0: בדיוק, בדיוק. זה ההגדרה המדויקת. ווילי טוד, זה
1: המנכ״ל.
0: המנכ״ל, היושב ראש של סנט מירן, מספר שהוא היה בלתי נסבל. שאומנם השאירו אותו עד שהוא, כי מבחינה מקצועית הוא הביא את התוצאות, אבל מבחינת ההתנהגות הוא אמר, הוא היה בלתי נסבל, והשיא היה, כשהוא היה צועק ומאיים על מזכירת המועדון, כשלא הסכימה לשלם הוצאות נסיעה לשחקנים, הוא לא דיבר איתה חודש וחצי, הוא התנהל איתה דרך העוזר שלה, שהיה איזה נער בן 17, והוא גנב לה את המפתחות. אותו ווילי טוד, הייתה בוררות, גם עניין של פיצויים ודברים כאלה, לא משפט, אבל בוררות, ובבוררות אמר היושב ראש ווילי טוד, אלכס פרגוסון מתנהג בילדותיות, וציטוט, אין לו שום יכולות ניהול.
1: כן, אפשר להבין, תקשיב, גם האוהדים של מנצ'סטר יונייטד סברו ככה, עוד נגיע לזה, כן? עוד נגיע לזה במשחק הגביע נגד נוטינגהאם פורסט, הם גם סברו ככה, הם הכינו כבר את השלטים. אבל תראה, בוא לא נעשה לו עוול מההתחלה.
0: לא, אנקדוטה.
1: לא, זה אנקדוטות והיו כאלה, אנקדוטות והכל.
0: בוא נגיד דבר נוסף רק, כשהוא פותר, זה היה גם סיבה נוספת, כי במועדון הבינו שהאברדין כבר פנתה אליו והוא הסכים.
1: אוקיי.
0: מאחורי הגב שלהם.
1: אז השלב הבא היה אברדין. ולאורך כל הוויכוח הזה על בדיוק האופי המדויק שלו, היו לו גם רגעים מאוד יפים, כן? וסיפרו על איך הוא מתנהג יפה מאוד במועדון, עם כל האפסנאים ואנשי הקנטינה והקפה.
0: הוא הכיר את כולם, הכיר את המשפחות שלהם, את הילדים ואת הנשים, ומה הם עשו הילדים בבית ספר.
1: ואפשר היה להבין... עד כמה חורה לו המצב הזה, כי הרגע הכי הכי עלוב בקריירה שלו לא היה ה-so-called פיטורים מסנט מירן, אלא הרחקה לשנה.
0: אוקיי.
1: הוא הורחק לשנה מהמגרשים.
0: מתי זה קרה?
1: זה קרה כשהוא היה באברדין.
0: באברדין.
1: כן, כשהוא היה באברדין. זה קרה אחרי שהוא מתח ביקורת, חריפה מאוד על שופט לפני המשחק, ואז אולי אפילו השתולל על הקווים, ואז הוא הרגיש שהוא חצה את הקו, והוא לקח שני בקבוקי שמפניה ונכנס, כן, זה היה ב-1980 ומשהו, שתיים אני חושב,
0: כן.
1: הוא נכנס
0: לחדר 1980
1: השופטים. הוא נכנס לחדר השופטים והניח את שני בקבוקי שמפניה על השולחן של השופט, והשופט הרים את הראש ואמר לו, אתה יודע שעל זה אתה תעמוד לדין משמעתי.
0: זה כאילו ניסיון שוחד.
1: בבקשה. הוא חטף, הוא כותב, הוא חטף את כיף מטורף. הוא אומר, הרגע שאני הכי מצטער אליו, זה מה שהפה שלי פלט באותו רגע. הוא תפס את שני הבקבוקי שמפניה, יצא איתה מהחדר, בעט בדלת, וכילל נונסטופ. כן? ובדוח של השופט... היה כל כך, כל כך חריף וחמור, אישעו אותו לשנה, הוא ישב שנה על ביציע. והוא אמר לשחקנים שלו, תקשיב, אנחנו ב-1980 נדב, זה עולם אחר, זה 41 שנים, 42. לא הייתה טלוויזיה כמעט, בארץ לא הייתה, היה ערוץ אחד, כן? זה לא יצא החוצה. העונש שלו לא יצא החוצה. הוא אמר לשחקנים, אתם לא תספרו לאף אחד מה קרה כאן. הוא הצליח לשמור את העונש הזה סגור איפשהו, כן? ולכן זה הפך לאיזשהו פריט לאספנים, שהוא הושעה לשנה, לעונה שלמה.
0: כן, אז התקופה הזאת באברדין, זה עוד לפני שהוא התפרסם ברמה העולמית והגיע למנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים 1978 עד 1986, 8 שנים.

0: שנים, 11 תוארים, כולל 3 אליפיות. עכשיו צריך להבין, בליגה של שתי קבוצות, היסטורית, מאז המאה ה-19, זה ריינג'רס וסלטיק. פה ושם איברניאן, פה ושם הארץ. ופתאום 3 אליפיות ב-8 שנים.
1: קודם כל צריך להגיד שאברדין היא הקבוצה האחרונה שלקחה את האליפות בסקוטלנד, פרט לריינג'רס ול...
0: זאת אומרת, מאז אלכס פרגוסון, אף קבוצה אחרת לא זכתה
1: נכון.
0: באליפות.
1: ועוד משהו, מי שרוצה ומי שאוהב סטטיסטיקות באמת, מאז הליגה הסקוטית הוקמה קצת לפני 1900, אבל בואו נספור מהמאה ה-20. מ-1900 ועד היום, 121 עונות, היו באמצע מלחמת העולם, אבל בסביבות 120 עונות, רק 15 פעמים סלטיק וריינג'רס לא לקחו.
0: כן, אבל לא היה מצב שקבוצה אחרת תיקח ב-8 שנים 3 פעמים, זה לא היה.
1: לא, מה שאברדין עשתה היה בלתי נתפס, ולזה מוסיפים עוד את הזכייה שלה בגביע המחזיקות.
0: ניצחון בגמר גביע המחזיקות על ריאל מדריד? תשמע, זה מטורף. דרך אגב, נדמה לי ש... רק סלטיק וכמובן רק סלטיק ורנג'רס זכו בתארים אירופיים כאלה ואחרים. סלטיק אלופת אירופה 67, רנג'רס זכתה בגביע המחזיקות, והנה גם אברדין זוכה בגביע המחזיקות 83, ועל זה היא מוסיפה גם ניצחון בסופר קאפ 2-0 על אמבורג, קבוצה שזכתה בגביע אירופה לאלופות אז עם ארנסט האפל. ואברדין הצלחה מדהימה, ושם באמת אתה רואה שיש פה מאמן ענק, כלומר לוקח קבוצה קטנה, עזוב סנט מירן, זה בסדר. לוקח קבוצה יחסית קטנה, קבוצה מאמצע הטבלה, והופך אותה לקבוצה מספר אחת במדינה, עם הרבה פחות כסף ממה שיש לריינג'רס ולסלטיק, הרבה פחות אוהדים ממה שיש, הרבה פחות מסורת, ושם אתה רואה באמת, גם דיברנו קודם על האופי שלו, אז פה זה הלך ועצים. למשל, שתי דוגמאות, ג'ון יואיט היה אחד הכוכבים הכי גדולים, נדמה לי הוא הפקיע את שער הניצחון נגד ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ויום אחד יצאו מהאצטדיון, הוא ויואיט, כל אחד במכונית שלו, ויואיט עקף אותו. עקף אותו בכביש. הוא נתן לו כנס. מה זאת אומרת שאתה עוקף את המאמן?
1: אני לא מאמין.
0: אני נשבע לך.
1: לא, אני אומר, אני יודע, אני לא עד כך להביא את זה, אני יודע שהוא עשה, אני יודע שהוא עשה דברים, אבל...
0: עכשיו, כמובן אנחנו נגיע בהמשך לסיפורים חדר ההלבשה של מנצ'סטר יונייטד. הרי בדרך כלל הסיפורים לא יוצאים מחדרי ההלבשה. בטח לא באנגליה. אבל פה ושם, אנשים מספרים.
1: לקראת הולדת 80 הם מתחילים לצאת.
0: בדיוק.
1: הם זוחלים החוצה.
0: יפה. אז גם באברדין, מסתבר, היו התפרצויות זעם מטורפות בחדר ההלבשה. ביום אחד, באחד המשחקים במחצית, שהקבוצה לא נראתה טוב, אתה יודע, זה אנגליה, יש עגלת תה, מה שנקרא. אתה יודע, זה לא... אז הוא פשוט נתן ביתה לעגלת התה, שהתעופפה באוויר, כל הספלים וכל הכוסות והכל אף באוויר, זה דבר אחד, אז התקפי הזעם. אבל היה דבר נוסף, שגם כן ראינו שהוא חזר לאחר מכן במקומות אחרים, סיג' מנטליטי.
1: כן.
0: מנטליטי המצור. כלומר, כל העולם נגדנו.
1: כן.
0: זה... התחיל כבר עד, שנייה אחת, אני אתן לך להרחיב, הוא האשים את התקשורת הסקוטית, שהיא עושה הנחות לשתי הגדולות, לסלטיק ולרנג'רס, ודופקים אותנו הקטנים את אברדין.
1: תקשיב, זה סיג' מנטליטי, מנטליות של המצור והעולם כולו נגדנו, זה למעשה בקליפת אגוז כל הסיפור על אלכס פרגוסון. כי לאורך כל השנים והסיפורים, כולם מספרים איך הוא הצליח להפוך, עזוב רגע את סלטיק ואת ריינג'רס, שהם באמת ממוטות, כן? את כולם, את כולם, הוא הצליח להפוך קבוצות, כן? גדולות וקטנות, שופטים, כולם. מאמנים,
0: מה שהגיע את ארסן ונגר, את קווין קיגן, הוא הטריף אותם.
1: אוהדים, הוא אמר לשחקנים שלו ביונייטד, כולם שונאים אתכם, מקרלייל ועד ליברפול. כן, אין, שונאים אותנו, אין אחד, כן? כן, הוא פשוט הטריף אותם, והמנטליות הזאת של המצור, ואיפשהו היא כן עבדה, אתה יודע.
0: אבל שהיא עבדה. כן. זה גם לשחקנים שלו להאמין בזה.
1: אבל נכון, וזה דרבן אותם עוד ועוד, אבל כמובן שלבד זה לא מספיק. זה מחובר עוד להרבה מאוד מאוד דברים אחרים. גורדון סטרחן, שהיה חניך שלו.
0: הם התאמתו, הם הפכו להיות שונאים.
1: הוא היה חניך שלו באברדין.
0: נכון. ואחרי זה במנצ'סטר יונייטד.
1: נכון. אני חושב שהיום הם אישרו את ההדורים.
0: איך תדע?
1: אבל גורדון סטרחן אמר, באיש הזה יש משהו כמו חיה פצועה, שמכעיס ומדרבן אותו כל הזמן. בכל אחד מאיתנו יש שד שמדרבן אותו. אלכס גרם לשד הזה להתעורר במשחק כדורגל.
0: תשמע, אין ספק שהוא לא יכול היה להצליח ולאורך כל כך הרבה שנים ולהגיע כל כך...

0: הישגים בלי אופי מטורף. ברור, הרי אחרת אי אפשר להגיע לזה, אתה צריך משהו קצת לא נורמלי, תראה את פפ גוארדיולה, מה הוא בן אדם נורמלי, לא, האנשים האלה יש בהם משהו קצת על גבול, אתה יודע, אומרים בין שיגאון לגאונות, ההבדל הוא קטן מאוד,
1: נכון.
0: זה שמה, אבל זה שמה,
1: הוא,
0: זה באזור הזה.
1: אבל הוא ידע גם ללטף, הוא ידע ללטף,
0: אחוז.
1: והוא גם ידע מדי צריך ללטף, מספרים, כן, מספרים, מרטין אדוארדס, מספר,
0: שהיה יושב ראש שמעת שסמאית,
1: כן, מספר, שהייתה לו הבחנה כל כך דקה וידע כל כך גדול על כל השחקנים, כולל שחקנים שהוא קנה בחוץ לארץ, שהיו מקרים, למשל, דוגמה את נני.
0: כן.
1: נני הפורטוגלי.
0: כן.
1: כן, לא מזמן תלה את הנעליים, אם בכלל. כן? נני הפורטוגלי היה אדם מאוד מאוד רגיש,
0: כן.
1: ומאוד מופנם.
0: כן.
1: אז החבר'ה בקבוצה שאלו, תגידו, איך זה שהוא אף פעם לא זורק את הנעליים ולא משתולל על נני באספות תוצאה? עכשיו, היו משחקים שנני עשה טעויות מטורפות,
0: כן,
1: או לא מילי הוראות.
0: כן,
1: כן. ופרגוסון סיפר, כן, הוא אומר, אני החלטתי להתנהג עם נני בכפפות משי. ראיתי שיש לו אופי שלא מסוגל להתמודד עם ביקורת פומבית.
0: כן, כן.
1: כן, פומבית זה אומר בתוך הקבוצה, כן? אז כלומר, הוא ידע גם ללטף אותו, הוא ידע לסנן ולכוון.
0: זאת אומרת, לא היה מדובר פה באיזה שיגעון, איזה טירוף, אלא הכל עבד לטובת המערכת וטובת השגת התוצאות.
1: זה בדיוק העניין. לפעמים באמת... כן, זה יצא מכל הפרופורציות.
0: כן.
1: זה יצא מהכלים ויצא כן. מהפרופורציות. אני משער, כן, שבנעל של דיוויד בקאם במצח, כן, הוא התכוון לזרוק את הנעל, כן, ושהיא לא תפגע בו.
0: הוא בעט בנעל, והיא כן. עפה באוויר, ובמקרה פגע, זה יכול לפגוע גם בקיר.
1: אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אולי אתה תזכיר לי.
0: אוקיי.
1: אבל מההיסטוריה שלו יש מקרה דומה, שהוא השתולל על כל הקבוצה, כן, אחרי איזה הפסד מטורף, כן, והוא לקח בקבוק קולה גדול, והעיף אותו על הקיר, כן, עכשיו, הוא העיף אותו על הקיר, הבקבוק התנפץ על הקיר.
0: אז זה היה בקבוקי קולה מזכוכית.
1: לא, זה היה...
0: זה היה כבר
1: לא,
0: פלסטיק.
1: יכול להיות, אני לא יודע. אבל הוא מספר, כן, פול פארקר מספר, הוא אומר, ישבנו כולנו כפויים בחדר ההלבשה, וכל הקולה נטפה עלינו מהקיר, ונשארנו ככה, נתנו לקולה לרדת לנו על החולצות.
0: תשמע, זה... ואתה יודע, אנחנו בטוח, הבן אדם, רשמתי, היו לו בקריירה 2155 משחקים עם הקבוצות שלו. אז אתה מתאר לעצמך שזה לא קרה פעם אחת. זה קרה כמה פעמים.
1: נכון.
0: אירועי הקולה ואירועי הנעל המתופפת ואירועי נכון, הגלת התה, נכון, זה קרה.
1: נכון. אבל היום, הטרנד היום הוא לספר את זה בצורה מקצינה כמו שאנחנו עושים.
0: אנחנו מספרים.
1: אבל, לנסות ולהדגיש יותר שברוב המקרים זה היה סוג של מדיניות.
0: לא, אין ספק.
1: סוג של טקטיקה.
0: אין ספק.
1: סוג של אני עכשיו אגרום לעצמי להתנהג ככה, ובשום פנים ואופן אני לא יוצא מגדרי, לא מאבד את שפיות הנפש שלי ולא מאבד את ההשתונות. למרות שהוא מודה בעצמו שהיו לו כמה, הוא מודה שהקטע שהוא קיבל עליו את השנה הרחקה היה איבוד אובדן השתונות מוחלט.
0: אבל הוא היה, בוא נגיד את האמת, היה מאוד מאוד צעיר.
1: כן, נכון.
0: והוא כנראה למד מזה והפיק מסקנות לעצמו. עוד נקודה ישראלית, הפעם אני אגע בעצמי. הפעם הראשונה שנסעתי לחול הייתה ב-1983. נסעתי לאנגליה וסקוטלנד ואירלנד למסע כדורגל, כמובן, לא יכול להיות אחרת. המשחק הראשון שלי היה ווטפורד נגד קייזר סלאוטרן, שהיינו בו ביחד, למרות שאז לא הכרנו עוד אחד את השני. ויום או יומיים לאחר מכן נסעתי לסקוטלנד, הגעתי ברכבת לילה לאדינבורו, ושם ראיתי את אברדין נגד הארץ. אברדין מנצח תחת אפס, אלכס פרגוסון עדיין המאמן. כלומר, יצא לי עוד לראות את אלכס פרגוסון כמאמן עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, עד כמה
1: אני ותיק פה בעסק. אני חייב לומר לך שאני הספקתי לראות את אברדין בגמר גביע המחזיקות, אבל בבית בלונדון.
0: כן.
1: הייתי אז תושב לונדון. כן, ראיתי את זה בקורסה מול מסך הטלוויזיה.
0: כן, זו הייתה אותה שנה,
1: 1983.
0: שנה לאחר מכן נפגשנו בלונדון אחרי היורו. אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי, כבר סיפרנו אותו יותר מדי פעמים. לפני שנגיע למנצ'סטר יונייטד, כי הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד בנובמבר 86, היה עוד סיפור. עוד סיפור מדהים לגבי אלכס פרגוסון, שהוא קצת נבלה. הסיפור של נבחרת סקוטלנד, כמאמן נבחרת סקוטלנד.
1: הוא היה עוזר.
0: אז רגע, הוא היה עוזרו של ג'וק סטין. עכשיו, נזכיר, ג'וק סטין היה מאמן האגדי של סלטיק, האריות ליסבון, המאמן הסקוטי הגדול ביותר, עד שהגיע, כמובן, אלכס פרגוסון.
1: ולהזכיר לכם,

0: ג'וק סטין מעולם לא סיים את תפקידו כמאמן סקוטלנד.
1: רגע, רגע, אני מגיע לסיפור.
0: הוא נפתעה.
1: רגע, רגע, זה פה הסיפור. סלב, אל okay. תקדים אותי, כי זה אחוז, בדיוק לזה התכוננתי.
0: לא ידעתי שזה קשור באלכס.
1: קשור, ועוד איך קשור. 10 בספטמבר 1985, נבחרת סקוטלנד מגיעה לניניאן פארק בקרדיף למשחק קריטי על העלייה למונדיאל. היא הייתה צריכה טקו כדי להגיע בעצם לא ישירות, אלא לפלייאוף נגד אוסטרליה. אם ווילס מנצחת, ווילס עולה. עד כדי כך. והמשחק, משחק ביתי של ווילס. זה שתי נבחרות בריטיות, זה דרבי לכל דבר, וג'וק סטין כבר ותיק, אבל על הקווים מנהל את הקבוצה, ואלכס פרגוסון לצידו. המשחק מסתיים ב1-1. הסקוטים לכאורה, לכאורה חוגגים את העלייה לפלייאוף נגד אוסטרליה. ג'וק סטין קם ממקומו על הספסל, רוצה לגשת למאמן הוולשי ללחוץ לו את היד ומתמוטט. מתמוטט ומת.
0: הוא מת במקום.
1: על המגרש.
0: דום לב במקום.
1: הלם מוחלט. עכשיו זה לקח כמה זמן, עד שפינו אותו, אמבולנס וזה, האוהדים הסקוטים, שכבר עלו על הרכבות והרכבים בדרך בחזרה לסקוטלנד, שומעים ברדיו שג'וק סטין מת. היו אנשים שאמרו, אנחנו, אם היה תלוי בנו, אנחנו מוותרים על המונדיאל רק שהוא יישאר בחיים.
0: ברור.
1: זה ההלם מוחלט. הכותרות בעיתונות למחרת לא הייתה סקוטלנד עלתה, אלא שג'וק סטין הלך לעולמו. ועוד בצורה שכזאת, במגרש הכדורגל. ואלכס פרגוסון, שהיה לצידו כעוזרו, אגב, הוא גם מאוד מאוד קיבל ממנו הרבה מאוד עצות בתחילת דרכו כמאמן, למרות שהוא מריינג'רס והוא מסלטיק.
0: הוא לאורך הדרך גם אמר וגם כתב על המורשת שהוא ינק מג'וק סטין.
1: ואז אומרים לאחרי כמה ימים של הלם, בהתאחדות הסקוטית, אומרים, טוב, יש לנו משחקים נגד אוסטרליה, אם אתה רוצה להיות מאמן זמני, הוא אמר, אין בעיה, אני אהיה. בזמן שהוא מאמן אברדין, הוא לא עוזב את אברדין, והוא אכן לוקח את נבחרת סקוטלנד, הם מנצחים את אוסטרליה, הם עולים למונדיאל, המונדיאל, זה היה ב-85, המשחקים האלה, סוף 85,
0: כן.
1: המונדיאל במקסיקו 86, אבל לקראת מקסיקו 86, צריך לקיים משחקי ידידות, משחקי הכנה. אחד משחקי הכנה נגד ישראל. 28 בינואר 1986, סקוטלנד עם פרגוסון מגיע לישראל למשחק ידידות ביציאון רמת גן. המשחק שהיה מתחת לרדאר, הגיעו 7,000 צופים. אני אבל, כעיתונאי צעיר בעיתון חדשות, מגיע למלון אילטון בתל אביב, לדבר עם אלכס פרגוסון, לא רק אני, כמובן, עוד העיתונאים שהגיעו כדי לראיין את המאמן נבחרת סקוטלנד לפני המשחק. אני זוכר רק דבר אחד. לא הבנתי אף מילה ממה שהוא אומר.
0: כן.
1: אף מילה. זה היה מדהים.
0: כן.
1: כי הוא דיבר ודיבר, ואתה לא הבנת מילה. לא ידעתי איך זה מה לכתוב.
0: באמת?
1: כן.
0: עד זה כך?
1: הייתי צריך לקרוא את העיתונים, את הדיווחים האנגלים, כדי להבין מה הוא אמר.
0: לי היה את אותו קטע עם קני דלגליש, כשהוא ביקר בישראל עם ליברפול, כשחקן ואחרי זה כמנג'ר, ונעזרתי בעשר שנים שחייתי בהם בבריטניה. ויכולתי להבין אותו לא על מלא, אבל יותר טוב מאחרים, עד כך שפיני זהבי, שהוביל אותו בארץ, אמר לי, תישאר מלר, תישאר גם לרעיונות של העיתונים האחרים, תעזור בתרגום.
1: כן, אז זה היה בתחילת 86, ינואר 86. אגב, במונדיאל עצמו לא הייתה הצלחה בלשון המתה, הפסד לדנמרק.
0: הוא לא היה המנג'ר כבר במונדיאל, סר אלכס פרגוסון. הוא כבר לא היה, הם מינו מנג'ר אחר למקסיקו.
1: אוקיי.
0: המנג'ר אז היה, מי שהפך אחרי זה לחוכה והתלולה,
1: אוקיי.
0: של התקשורת. אוקיי.
1: בכל מקרה, נבחרת סקוטלנד לא מצליחה במונדיאל, כן. מפסידה לדנמרק, לגרמניה, ועושה 0-0 עם אורוגוואי, ושם זה נגמר. הוא מסיים את דרכו באברדין. אגב, אני חוזר לתקופה שהוא כשחקן שקיבל הוצאת מנוטינגהאם פורסט, אני הייתי היום בהלם, שככה ישבתי והתחלתי להכין את עצמנו, את עצמי לפודקאסט הזה, שבמהלך התקופה שלו, כמנג'ר אברדין הסקוטית, הקבוצה הצנועה הזאת, עם כל ההצלחות שלו, היו לו הצעות מטוטנהאם, מארסנל, מליברפול, והוא סירב לכולם. רק שהגיע מנצ'סטר יונייטד, הוא קיבל את זה, וכאמור בשישי בנובמבר, אחרי שרון אטקינסון ביג רון מפוטר, כשהקבוצה לא נראית כל כך טוב, מביאים את אלכס פרגוסון, והוא התקבל, בוא נגיד אבי את האמת, כלומר מצד אחד אוקיי, הצלחת בסקוטלנד, אבל בכל זאת אנגליה לא סקוטלנד.
0: נכון, האוהדים האנגלים, בכל מקרה, יש התנסות של האוהדים האנגלים, והאנגלים בכלל כלפי כל מה שנמצא צפונית מחאות כפולות גבול, כן, לסקוטלנד, ומעבר לזה, הם באמת, באמת, המועדון הזה היה המועדון הפופולרי ביותר בתבל, למרות שהוא לא זכה 27 שנים באליפות, והמועדון האנגלי היחיד, שזכה בגביל,

0: אירופה לאלופות, אז הם היו צינים קצת כלפיו, או, אתה יודע מה, ספקנים מאוד מאוד. וב-1900, מתי היה המשחק הזה עם נוטינגהאם פורסט בגביע?
1: 1989, דצמבר 89.
0: שלוש שנים אחרי שהוא מגיע לאולד טראפורד, במשחק הזה, אחרי שהיה שם כישלון, תחילת עונה עם כישלון בליגה, ולא היו ציפיות, דובר על כך, איפשהו דובר על כך, שזה משחק המבחן שלו.
1: כן, אם הוא מפסיד אותו, יפותר.
0: יפותר. עכשיו, קודם כל, מרטין אדוארדס טוען, מספר, שאין בזה אמת.
1: הוא אומר.
0: לא, בסדר, הוא אומר, אני לפני המשחק דיברתי, התחילו שמועות,
1: נכון.
0: התחילו, ודיברתי עם סר אלכס, ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא תלוי במשחק הזה. אנחנו נותנים לך את האשראי. אנחנו יודעים מה זה אשראי, בסדר? גם הוא לא היה חסין באמת. אבל, אומר מרטין אדוארדס, תקשיבו, אני לא יכול להילחם נגד המורשת ונגד התרבות. במורשת ובתרבות, כן, זה מה שנחרט. הוא אומר, אני מספר את האמת, אבל האמת לא שווה כלום מול הפייק הזה.
1: אז פייק או לא פייק, מי שמציל או לא מציל, מרק רובינס, מרק רובינס האלמוני.
0: יש שני שמות בהיסטוריה של פרגוסון, שאיש לא זוכר.
1: כן.
0: אחד זה מרק רובינס, והשני זה שנה אחר כך, אתה תגיד, השנה אחר כך.
1: אתה תספר.
0: בגמר נגד קריסטל פלאס.
1: תשמור את זה.
0: בגמר, כן, בדיוק.
1: תשמור את זה.
0: אז מרק רובינס מציל את הקריירה של...
1: לא, באותה עונה, בגלל ניצחון זה,
0: הם לוקחים את הגביע.
1: 3-3 מול קריסטל פלאס, הוא מחליף את השוער, לא היו אז הערכה ופנדלים, או הערכה הייתה, אני לא זוכר, הפנדלים לא היו, המשחק חוזר, אם 3-3 היה המשחק חוזר. והוא מחליף את השוער ומכניס את לסילי, השוער היהודי, לשער במשחק השני.
0: זכרו לברכה.
1: כי ג'ים לייטון היה גרוע מאוד במשחק הראשון, וזה מסתיים עם ניצחון 1-0. וזכייה בתואר הראשון שלו כמאמן מנצ'סטר יונייטד.
0: כן, ויש שני סיפורים כאן. אחד זה על כובש השער, ש... רק אוהדי מנצ'סטר יונייטד יכולים לענות על שאלת הטריוויה הזאת. לי מרטין. זהו, קבש את שער הניצחון בגמר החוזר ב-1990, והסיפור השני...
1: 93.
0: 93.
1: עונה 90... אה, לא, סליחה, אתה צודק.
0: 90, 90, 90.
1: 90, טעות שלי.
0: וג'ים לייטון, שוער נבחרת סקוטלנד, שהוא הביא אותו מאברדין.
1: נכון.
0: הוא היה בין טיפוחים שלו.
1: נכון.
0: הוא היה שוער מצוין, וב-3-3 הוא היה... פשוט רע.
1: זרק אותו.
0: ופרגוסון, הייתה לו מדיניות, היה לו מום על שוערים. הוא אמר, כל ניצחון מתחיל מהשוער, כן? והוא לא יודע מה לעשות. הוא יודע גם שלייטון אדם רגיש.
1: כן.
0: אבל הוא חושב, מה אני יכול לעשות לקראת הגמר החוזר? והוא חושב עם עצמו, והוא אומר, טוב, אין פה ויתורים. והוא הולך ללייטון, מספר לו יום, הגמר החוזר ביום חמישי, ביום רביעי הוא מספר לו, שהוא הוציא אותו מרכב, וג'ים לייטון, פורץ בבכי במלון, מתייפח ולא מתעשת מזה, מאותו רגע ועלה, הקריירה שלו הייתה אחרי זה גמורה. ולסילי נותן הופעה טובה ומצדיק את סר אלכס פרגוסון.
1: כן, אז זה היה, כן, 90. אני כמובן 90, ואז בעונה 92-3, שוב, אליפות עדיין אין, כן, הם מחפשים אליפות הרבה שנים וזה לא קורה, ואז מגיע אריק קנטונה. עכשיו, זה מדהים, אני מסתכל ואני לא, אני קורא את זה ואני לא מאמין. הוא לקח אליפות עם לידס, אריק אנטונה הצרפתי, הטראבל מייקר הזה, והוא קונה אותו בסכום שהיום אתה לא קונה בו גרביים. 1.2 מיליון לירות סטרלינג, גם אז לא היה סכום מי יודע מה. גם אז זה לא היה יותר מדי כסף.
0: גם על זה יש אגדות עירוניות, אתה יודע. גם על הדבר הזה יש מה שנקרא אגדה עירונית. יש אנשים שאומרים שזה היה הסכום שיונייטד הציע לאוורד ווילקינסון, ולידס שמחה גם לסכום הזה, כי הוא כן היה קצת טראבל מייקר, ויש סיפורים על כך שאריק קנטונה ניהל פרשיית אהבים עם אישה מאוד בכירה במועדון.
1: אתה יכול לספר.
0: אני, אומרים.
1: אומרים, לא, אנחנו לא...
0: אני לא, אתה יודע, זה רכילות.
1: אוקיי, לא, אתה אומר את זה כאילו שאתה לא נעים לך להגיד.
0: לא נעים לי, כי אני לא רוצה, אתה יודע...
1: לא יתבעו אותך.
0: זה רכילות שאף פעם לא בוססה.
1: אני צוחק.
0: ניהל פרשיית אהבים עם רעייתו של המנג'ר.
1: אוקיי.
0: של אוורד ווילקינסון.
1: אוקיי, אמרת. אוקיי,
0: אז ווילקינסון היה מאוד מאוד...
1: הגיוני?
0: כן, אז זה. אבל הסיפור של אריק קנטונה... זה שפרגי לא רצה אותו.
1: אוקיי.
0: הוא לא רצה אותו, פרגי. ואני אומר, לאורך הקריירה, אנחנו נדבר על זה גם לקראת

0: את הסוף, נדב. לאורך הקריירה, כשמדברים על ההבדל בין פרגוסון למנג'רים אחרים, אנחנו ניתן לו את כל המחמאות על כל הדברים שדיברנו עליהם. על הידע, על הירידה לפרטים, על המנטליות, על הכל, על העבודה הקשה, הסיזיפית, על כל דבר. אבל בסופו של דבר, כן, חייבים לדבר גם על גורם המזל. כן, יש גם גורם המזל מוסיף לך במקומות האלה למען ההיסטוריה ולמען המורשת תמיד. והמזל היה כאן, פרגי לא חשב על קנטונה, אבל הוא טס לפריז למשחק של נבחרת צרפת, וישב ביציע עם מישל פלטיני. ופלטיני אמר לו, הוא אמר לפלטיני שהוא מחפש חלוץ, ופלטיני אמר לו, למה שלא תיקח מלידס את קנטונה? אז הוא אומר לו, את קנטונה אני אקח, הוא טראבל מייקר בצורה בלתי רגילה. אז הוא אמר לו, פלטיני, תקשיב. הוא צריך מישהו שידע to maneuver him, כן? לתמרן אותו, לנהל אותו. הוא צריך מישהו טוב, ופלטיני אמר לו, לפי מה שאני שומע, לידס מוכנה להיכנס למסע ומתן. And the rest is history.
1: כן. ואז המשפט הידוע, 1966 הייתה שנה גדולה לכדורגל האנגלי, אריק קנטונה נולד.
0: נכון.
1: זה אחד המשפטים שאני...
0: אחד הגדולים בכל הזמן.
1: אין ספק. אחד הגדולים. טוב, זמננו קצר, אז אנחנו ככה ננסה את זה עכשיו מהר, כי שוב, אמרנו, אנחנו רצינו להביא את הסיפורים הפחות ידועים, מה שקרה במנצ'סטר יונייטד זה הרבה יותר ידוע, אבל אני רוצה להגיע בכל זאת, אתה יודע, היה את הסיפור של תינוקות פרגוסון, גיגס, בקאם, ניקי בת, פול סקולס, השחקנים הצעירים שהוא לקח מהנוער והעלה אותם במכה אחת, ואתה יודע, היה את בסבי בייבס של מאט בסבי של שנות ה-60, וזה היסטוריה כאילו חזרה על עצמה. אני רוצה לדבר על פרגי טיים, אבי. 10 באפריל 1993, משחק קריטי לאליפות נגד שפילד ונסדי, התוצאה 1-1, השופט נותן תוספת זמן. לא כמו היום שנותנים 6-7 דקות, אז אם היום נוסיפים 3 דקות זה עכשיו המון. השופט הוסיף 7 דקות, ובדקה ה-97 סטיב רוס נוגח שער ניצחון. עלו למקום ראשון ולקחו את האליפות הראשונה אחרי כמה?
0: 27 שנה.
1: והטענה היא, 6, ואז... 6. ואז באה הטענה שהשופטים, בגלל פרגוסון שמלחיץ אותם והם מפחדים ממנו, נוטים להוסיף יותר זמן למשחקים כשיונייטד נמצאת בפיגור. נעשתה בדיקה. אחד האתרים עשה בדיקה. בין השנים 2010 ל-2012, מסתבר שמנצ'סטר יונייטד מקבלת בממוצע 79 שניות יותר מכל הקבוצות האחרות בממוצע בליגה כשהיא נמצאת בפיגור. כלומר, זה לא אגדה, זה אמיתי. פרגי טיים. כלומר, כל השערי ניצחון האלה, שלא לדבר על מה שקרה בגמר ליגת האלופות 1999.
0: אתה יודע מה, חלק מהחינוך הלא כתוב של פרגוסון לשחקניו, נעוץ ובולט בעובדה שפרשנים ומנג'רים ושופטים מדברים על כך שהשחקנים שלו על המגרש התנהגו בדיוק כמוהו. קוראים לזה אינטימידייטינג, כן?
1: לעשות... כמו שהשחקנים של סימיונה משחקים כמו סימיונה באתלטיקו.
0: נכון. קוראים לזה אינטימידייטינג, כאילו להרער את שלוותו כן. של השופט.
1: כן.
0: ומראים, יש תמונות שמראים, כמו בעיקר בקרבות נגד ארסנל, שעל כל שריקה של אאוט שהם חושבים שלא מוצדקת, הם מקיפים אותו בשורה אדירה. עכשיו מספרים, השופט מייק ריילי,
1: אוקיי.
0: סיפר, הוא אומר, תקשיבו, זה נראה כמו קונצרט של תזמורת, כי בכל פעם, כן, הקיפו אותי 4 שחקנים, 5 אחרים, כאילו יש ביניהם איזה רוטציה.
1: אתה מתואם.
0: כן, יש ביניהם איזה רוטציה.
1: הם עבדו על זה באימונים.
0: בדיוק, שהם לא רוצים שכל פעם זה יהיה אותו אדם, שלא יחטוף את הכרטיס הצהוב או את האדום, וסוג ההתנפלות שלהם היה שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו מהאחרים. כלומר, גם פרגוסון אמר, גיגס, ניקי בת, פול סקולס ודייוויד בקאם, הם אנשים שגידלתי, כן, על פי המנטרות שלי.
1: כן.
0: הם...
1: הוא ייצב אותם.
0: כן. הם, כולם גדלו על המנטליות המשקפת אותי, כן? הוא אומר, הם למדו לעמוד על שלהם, והם למדו לעמוד לטובת הקבוצה. לעמוד ולהיות תמיד לטובת הקבוצה, אבל לעמוד על שלהם זה בדיוק...
1: ולזה הוא דוסיף לאחר מכן את רוי קין, הרוצח השכיר, שיוסיף שם, אתה יודע.
0: למעשה זה השחקן היחידי, רוי קין, שעד היום נותר לו טינה
1: מצומה.
0: כשהוא הביא אותו, רוי קין היה בדיוק אלכס פרגוסון על המדרש.
1: בדיוק.
0: כצלמו וכדמותו.
1: לגמרי.
0: וכנראה ששתי האישויות האלה...
1: יותר מדי חזקות.
0: בדיוק. לא יכולות להישאר. זה שני ג'אגרנאוטים, מסעיות.
1: אתה מכיר את המשפט, this town is big enough, is not big enough for the both of us.
0: נכון.
1: זה הסיפור.
0: נכון, אבל תקשיב, למרות שהחבר'ה האלה שעשו לו את רוב הקריירה, הניפו אותו, כל הארבעה,

0: הצעירים האלה. למרות זאת, הוא לא לקח שבועים.
1: כן.
0: ריאן גיגס, כן? עשה עבירות. אבל הוא מספר שכשהם שיחקו ערב אחד ביובנטוס, בליגת האלופות, לא במשחק הגדול של החצי גמר, אלא לפני כן, משחק שלב בתים ביובנטוס, כן? גיגס, כן? הוא בא לגיגס וצעק עליו, על משהו שהוא לא מבצע, כן? אז גיגס לקח איזה מטלית והעיף אותה עליו, על אתה לא תצעק עליי, והעיף מטלית. הוא השאיר אותו בחדר על משה והחליף אותו.
2: ברור.
0: החליף אותו.
2: אין.
0: עכשיו, אנשים לא ידעו את זה, אני הסתכלתי...
2: בהרכבים.
0: ברור, הסתכלתי בהרכבים, והפרשנים דיברו על מה קרה שגיגס לא
2: חוזר. פציעה, פציעה. כן, כנראה פציעה תורדנית.
0: מה קרה, כן, שינוי טקטי, או שהוא פה שפציעה תורדנית.
2: טוב, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, למרות שיכולנו לשבת פה עוד 3 שעות, ואולי, אתה יודע מה, אולי נעשה עוד פרק נוסף.
0: 100%, אז...
2: אני רוצה לקראת סיום ממש 3 דקות אחרונות, אבי, כי אתה צפית בסרט החדש הזה, הדוקו החדש, שהבן של אלכס פרגוסון בעצם...
0: ג'ייסון פרגוסון.
2: שבגללו הוא בעצם החרים את ה-BBC 7 שנים, שהוא האשים אותם שהם עשו עליו איזה דוקו, שהוא כאילו שיב, מנצל את שמו את... של האבא שלו.
0: חלק מהטירוף המבוים שלו או לא, היה נגד התקשורת ברור. כמובן, ונגד, וכדי להראות שמדובר באיזשהו, בסריטה אמיתית, כן? את מי הוא החרים אחרי ה-BBC? את ה-BBC כמה שנים?
2: 7 שנים.
0: כן. את מי הוא החרים אחרי ה-BBC? את MUTV, כן. את Manchester United Television, את הערוץ שלהם. למה? כי היה שם פרשן שהעז לדבר על טקטיקה, ואמר, הטקטיקה של פרגי לא הייתה נכונה למשחק הזה. הוא ביקש התנצלות לפני שהוא חוזר להתראיין בערוץ של המועדון.
2: ובטוח שהוא קיבל גם.
0: ברור.
2: 2 מילים על הסרט.
0: כן. אני קודם כל, אני ממליץ לכל אוהד כדורגל לראות את הסרט הזה. אני חושב שעצם העובדה שעשה אותו הבן שלו, מכניסה אותנו לעולמות אחרים לגמרי. גם מבחינת...
2: לא נשכח מה הוא עבר.
0: כן, נכון, האירוע המוחי בולט בסרט, אבל גם המשפחה מדברת, כל המשפחה מדברת, גם אח שלו, כן? קאטי מדברת בפעם הראשונה, האישה, כן? ומגלה טפח, אולי מסתירה עדיין טפחיים, אבל מגלה. ובעיקר, כשמגיעים לצילומים של המשחקים, הצילומים מתמקדים בהתנהגות של סר אלכס, לא כל כך בכדורגל, וזה הכי בולט ברבע השעה האחרונה. רבע השעה האחרונה,
2: שגמר
0: ליגת האלופות 1999 בברצלונה, מתמקדת בסר אלכס על הספסל, בתגובות שלו, במראה פנים שלו, הוא אומר שמה, כן? הוא אומר, כן? הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו.
2: שנכון.
0: הוא אמר את זה גם על הספסל, כן? יש שם 2 קורות שמגיעות בדקות 70 עד 80 של ביין, ורואים את הפנים שלו. עכשיו, שער שוויון, הוא כבר לא מאמין שזה יבוא. הוא אומר, בדקה ה-90, כשהתחילה תוספת הזמן, תכננתי בראשי, הראש שלי היה עסוק בתכנון מה לומר לשחקנים אחרי ההפסד. ואז מגיע טדי שרינג עם ה1-1, והוא משתולל. הוא פשוט משתולל, הוא יוצא מכליו, ברור, כל האמוציות. אבל אז, אחרי 90 שניות נוספות, מגיע סולצ'ר עם ה2-1, והוא נשאר כפו על מקומו, הוא סהרורי לחלוטין, הוא לא מאמין, הוא לא מצליח להאמין. ואז הוא אומר, כל מה שחשבתי באותו רגע, זה מתי הוא שורק, מתי השופט שורק, והוא מסתכל רק על השעון, ומחכה לשריקה, וכשמגיעה השריקה, יש התפרצות הר הגעש, כן? ומה הוא אומר ברעיון, אחרי המשחק, הוא אומר את 3 המילים שמגדירות את כולנו כל הזמן. הוא שואל אותו, תגיד, מה קרה? אתם עמדתם להפסיד וניצחתם. אז הוא אומר, נכון, אני בכלל לא מאמין. פוטבול, בלאדי אל.
2: זהו, זה הסיפור.
0: פוטבול, בלאדי אל.
2: בדיוק, זה הסיפור. אלכס פרגוסון, שמע, באמת, האיש הוא אגדה, ואנחנו מכאן, למרות שהוא לא נראה לי שהוא יאזין לפודקאסט הזה, כי הוא לא יבין, זה הסיבה היחידה, כי זה בעברית, אז אנחנו מאחלים לו מכאן בריאות, אריכות ימים, ועד 120.
0: שנים רבות של סיפורים.
2: כן, ולראות אותו ביציעים של אולד טראפורד והמפדן פארק, זה כיף לראות אותו תמיד, איש מרגש, מדהים, עם מיליון סיפורים, ועכשיו היום רק נגענו במעט, באחוז או 2 מהסיפורים
0: שלו. בוא נסיים בכך, שנחזיק אצבעות, שנוכל לארח אותו בערוץ הספורט.
2: או-אה.
0: שיבוא לישראל עם איזה משחק, או איזה ביקור, ונוכל לארח אותו בערוץ הספורט לאיזה 1-1, או 2-1.
2: אתה יודע מה? רעיון מצוין, נתחיל לעבוד על זה כבר עכשיו. אבי מלר, כיף גדול.
0: נדב, תודה רבה לך על ההזדמנות הזאת.

תודה רבה גם לרדיו ירושלמי על ההפקה. אז אנחנו היינו כאן עם הפרק הראשון בפורצי הדרך, הסדרה החדשה של הפודקאסטים כאן בספורט 5 רדיו. יום הולדת שמח, אלכס.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול...

0: ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני כן. ועמית היינו
2: נכון,
1: היינו
2: אתה,
1: אוהבים.
2: נכון.
1: אפילו פעם מכות היה.
3: זה נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב
1: פעם,
2: לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שוט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות.

0: ציפיות, כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל

0: ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיצ'יץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דבר. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
0: מבחינת בניית ההיררכיה של הסגל, כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם מישהו,

0: גם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאניציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שער, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שער, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'ן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, אנחנו מקליטים.

0: החתים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת טירול.
1: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
2: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד.

0: גם ביורוליג, אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח. אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה,

0: המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבאסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון המדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז

0: הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג, כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים
0: בגוב? אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם, שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: בדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו...

0: הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי, כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: בתור חובב אוכל ידוע. בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת,

0: לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי.
1: כן.
0: קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. נתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים, איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו, ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת. זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא,
0: אני צריך, לא. אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, אונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה, אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא מצפה...
1: בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם...

0: מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה כן, התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
0: כן. זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן
1: אדם מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור איזה מהר אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
3: פריצה. לא, איש ויין.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
3: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים

0: ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק,
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אותו טוב.
3: איזה כיף. אוטוטו ממש אוטוטו. דני דניאל.

0: אלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואה.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
5: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
6: וואלה, good to be, good to be.
5: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
6: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
5: זהו, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
5: וגם ריבן, לצערנו, שאנחנו מכירים טוב, צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
6: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
5: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
6: Takes one to know one,
5: לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
6: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
5: לא עברת.
6: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
5: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
6: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
5: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה.

0: ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק. נגעתי
0: בלא... לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה. אריק
1: סנו בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיאו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיאו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיאו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבודך לכדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי והדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד...
1: קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו, אני לא אגיד מקטינים, את האירוע הזה.

0: זה, פשוט, אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. אותי.
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה, ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו, הסף השני, האפרון.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרון.
1: סקנד אפרון, ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקן אפרון, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקן אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קרמלון להיות
0: כמובן, כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי
1: זורי
0: היא,
1: הבת
0: היא לא
1: שלו,
0: נכונה.
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי
1: כן.
0: אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי. Okay.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: Okay? לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, הוא ממשיך לעשות

0: יש, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו, אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח כשיש במונדיאל כוכב, כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, נוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו, בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב

0: יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז... הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות
1: הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים,

0: ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז. לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר. כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
1: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
0: כן.
1: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם, גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על, על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת. קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה שנתיים זה היה נחמד וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי

0: הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הולך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף הולך לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנייד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כ-

0: שכיר חרב אולטימטיבי.
1: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
0: בסדר, הוא,
1: סתם, אני לא בטוח.
0: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו הילד שגדל שם.
1: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה בשלוש קבוצות.
0: לשחקן ברמתו של לברון.
1: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
0: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
1: לא.
0: אתה לוקח בקונטקסט.
1: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
0: 2.
1: נכון, קרים זה מילווקי ו...
0: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
1: אקים שיחק בעוד אחד חוץ מטורונטו אחרי זה?
0: לא, רק טורונטו, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיאמי, ואז בשיא הקריירה שלו...
1: מיאמי, שיקגו, קליבלן... טוב, אבל זה גם,
0: אבל
1: הוא,
0: שוב,
1: עבר,
0: זה
1: הוא עבר אחרי הפיק.
0: בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
1: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
0: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
1: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
0: בובי גיבסון.
1: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
0: בסדר, אבל
1: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
0: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
1: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט?
0: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
1: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך? איך הוא יחיה במנהטן?
0: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
1: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
0: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
1: איפה הוא יחיה? לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
0: מה, בהמפטונס?
1: כן.
0: אוקיי,
1: לא יודע. בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל

0: כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק או וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם מיד אגור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
0: אבל
1: לפעמים...
0: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
1: זה בסדר, אני שוב...
0: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'נן בראון ומקסים ואצ'קום?
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת

0: על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל, נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד של לברון.
1: די-וייד. די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורה, זו המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נע, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גרדים דוגמת לוקה.

0: שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. VJ-Edgecom, אז מה, תיקח את VJ-Edgecom, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, VJ-Edgecom גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: KCP, קראתי שיש דיבור על KCP.
1: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מדבר, קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני
0: לא חושב
1: שהוא הולך
0: לשחק יותר מהרבה משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק,

0: שחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה,

0: בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יוניטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מבידה למגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צריכו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם, אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם, העונה ש...

0: שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרף ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו נשברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
2: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק זה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
2: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מלווקי.
2: הם הקבוצות הכי חלשות. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
2: הפרוטים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
2: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
2: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
2: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
2: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
2: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
2: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
2: שבוע הבא אישהו.
0: אולי. כן. לא הרבה זמן.
2: לפני הלידה,
0: לא
2: אחרי הלידה.
0: לא שבוע הבא, כי אחרי הלידה.
2: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
2: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
2: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
2: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
2: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: ביי.
1: אני קופץ מאושר.

0: פשוט התחלתי לבכות במים.
1: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
2: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
3: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
2: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12 וחצי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: לא יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
5: הנה זה קורה.
4: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע. כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד. להושיט יד. פשוט להיות החבר'ה הטובים.

הליגה הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני קופץ, מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
5: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
6: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
7: עם מנויים חדש.
8: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
9: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
10: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
5: מי חתם?
11: מי עזב?
5: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
11: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
5: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
11: וכל מה שקורה.
5: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
12: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
13: Speak and Roll,
12: Speak and Roll,
13: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
14: פיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
15: פעם אחת כן, פעם שנייה יום שלישי, פעמיים כיתוב,
14: כן.
15: מה?
14: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים.

0: ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם. עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי. ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי בשבוע שעבר על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים, בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
1: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
0: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
1: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגת את זה, אתה לא יודע, גם אם על הנייר זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים, לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים, וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנ"ל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
0: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
1: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי לוני ווקר מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. הרבה יותר קצ'ן שוט,
0: כן.
1: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
0: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש שנים, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו,

0: מבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא לפי הדיווחים רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו 3 שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על הלך הרוחות והדיווחים מסביב, ש... לא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגרד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך. ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני, בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים, לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה ש... לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
1: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה, בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
0: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
1: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה... סיפור הכסף, אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
0: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש? בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש בשבילי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז... עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
0: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה שהמאמן, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיש שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי,

0: מקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו, לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, שהוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון, לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה, אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי, אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם, שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק. עכשיו תראה מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתודי...
1: סימנו אותו.
0: סימנו אותו והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות. כן נבחרת, לא נבחרת. אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיב, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיב, באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם... אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כהרצליה צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו... ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג. אני לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח. הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, ומשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל לדרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאתה...

0: היכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: כן.
0: זה הוא נותן, עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה, ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, כן. בלעדיו.
1: בעצם, ההחתמה של תמיר בלייט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: ש... אולי קריס ג'ונס
1: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
1: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון, זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר רניס, אבל יש גם טיילר רניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהמציאה.
0: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, החמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר, לטעמי. אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע. תגיד, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
0: ואלה שמות, שים לי איתריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
1: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב זה מטורף, זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים, זה סגל מפ...

0: מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שהיא יכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות בדפצ'ה,
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם שלושה רכזים, עם שלושה סקנד גארדים, עם שלושה סמול פורורדים, עם שלושה פאוור פורורד ושלושה סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה שלושה שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם, לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. שתיים, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת באירוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב ועל עמדת הסנטר על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתם כבר בפנטינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על 3 סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, 3 סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, 3 בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם 4?
0: יכול לסגור גם 4.
1: יכול לסגור, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל שאתה מסגור עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא משחק, אז הוא משחק עם פויט, הוא משחק עם סטרץ' פייס, הוא משחק בכל מיני אופציות, טימן, הוא משחק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית...

0: מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקור. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll. יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט. אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס, אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
1: הוא שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין, הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
0: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק, אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
1: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
0: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
1: אוקיי.
0: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
1: כן.
0: אני על התקופה שלי במכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד, תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
1: גם הוא היה?
0: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. אני יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, ושם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני אשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר לתאי.
0: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה. אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים. אני לא יודעת כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, קווינסי מילר,

0: סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ הצחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' שימן אותם, אני מכיר אותו טוב, הוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר, ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע, עשה תקשורתי שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת ה... איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל. זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבח, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה. שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים, בגלל השעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב, כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מאריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי, ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
0: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
1: אבל הם לא ביורוליג.
0: מה זה?
1: הם לא ביורוליג.
0: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
1: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן. וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס, במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל, אנחנו נצליח גם
0: אבל
1: בעתיד.
0: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד. אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
1: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה בדרך כלכלית.
0: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
1: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
0: פולקלור לקיץ.
1: תראה.
0: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
1: קבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
0: אני לונדברג למשל, שלוש שנות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
1: דרך הליגה הפולנית, לא?
0: כן, שחק בז'לונה גורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
1: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים? איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד ארפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
0: על מי אתה מדבר? על מילטון או על לונדברג?
1: על מילטון.
0: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
1: הרבה יותר צעיר.
0: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
1: הוא לא הרבה יותר צעיר. כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
0: לא צריך להקיש... אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון... היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
1: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות

0: נקודות לפוזיישן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזיישן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהרפר שחק פיק אנד רול, אז שיבושם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הרפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם דבורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. 3 שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש. אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן... סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב... ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בן 28, העונה באירו-קאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וקולע שלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלע ביורו-קאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה, ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן, את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה, זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח

0: אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבוא, לא בולומבוי, מתיונס הגיע.
0: אה, לא שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בוא, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השונה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה. מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: או שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם בבניית הקבוצה? מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורוקאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא, לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד, הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן, האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדיה היה בחמישי, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה,
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים, את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה... מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
0: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית. בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
0: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחיל.

0: תחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד, שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר, בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
1: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל זה הוביל את

0: חבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה, כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
1: אוקיי.
0: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
1: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
0: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלה בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע זה בפברואר, זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
1: גליל עליון נחתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד... בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום. גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על בר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים, מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה, ש...
0: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
1: זה יצטרך, okay. עד סוף אוגוסט אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
0: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, אז בדיוק.
1: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים הם אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
0: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
1: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי בר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על בר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
0: נתניה? פול חיפה? נהריה? מה הבא בתור?
1: אגב, בשביל ההגינות... הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא... אף אחד לא בא ואומר, בר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות... בליגות המקצועניות, זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבר שבע תעמוד של התקציב,
0: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף... ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
1: יש כל מיני דברים.
0: ראשון, יולי, אפילו 5, נגמור את זה כבר.
1: כן, העונה הסתיימה.

0: בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון? אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העון שנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: אני אומר את זה כל שידור שהם שדר לבחרות צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי, עומר שפר, עוד סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינה ו, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, כוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון

0: שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת, ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
1: בורר מצד מילים.
0: אחד,
1: בורר
0: בדיוק, מילים. מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות וארבעה הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
1: יש שם, היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
0: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
1: כי הרגשנו שהיינו שם.
0: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
1: להקל ראש באליפות העולם?
0: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם, לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג, קודם כל. אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה...
1: עד 19.
0: עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק, חבר'ה, שמייר ינוח, שמייר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר, הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20. זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה, וניסיון, ואימון, עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון, גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות,
0: okay.
1: וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושני שחקני NBA.
0: נכון.
1: רגע חבר'ה.
0: נכון.
1: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולשחק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
0: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני
1: טוב?
0: שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות.

0: ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא, השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, נכון, רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה, אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר. הראש לי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אביב הנקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כליה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין כליים אבסוליטים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות, גם אני אתן לך על בלגה, בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, ארשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק 4.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: 3.
0: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4, אנחנו לא...
1: 4 בחוץ.
0: מה זה?
1: 4 בחוץ.
0: אבל זה לא רק 4 בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שחק 5.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה. נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, עסק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא עסק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם,

0: מישהו עוז, שחקנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרוני שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת, לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת,
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל
1: לא? זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו בדירוג 13 עד 16, נשארה במשחק נגד פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הכלייה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר לך שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הכלייה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הכלייה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם, אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: הטעות שלו, שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. ארשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה.
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני, אבל עמרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שחק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
0: חד משמעית. אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין וארשקו ב3 ו4, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו,
1: גם שלו?
0: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל, אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
1: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
0: שישי, שבת ראשון, 3 משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
1: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות

0: לחזור לדרג א', כן, הם
1: סיימו... ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, בעיקר שקט.

0: אני קופץ מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
5: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
6: אז הנה זה קורה.
5: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
7: איזו הצגה!

הלאומי, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: די מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושרק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
6: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
12: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
13: אז הנה זה קורה.
12: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה.
13: איזה משחק ענק.
12: ליגת האלופות בערוץ הספורט.

0: גדולה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
1: Shots again.

הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
6: מים, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
12: אני יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
13: אז הנה, זה קורה.
12: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז, תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
14: איזו הצגה.

הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנויים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד, יקרא...

0: העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
0: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
2: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות.
1: חמש באוויר, צהריים טובים. איזו תוכנית יש לנו היום? כי יש כל כך הרבה חדשות, מסמכות לחלק מהאנשים, פחות מסמכות לאחרים, כמו המחירה של סעיד אבו פרחי, אולי יועדי מכבי יתקשו להיפרד, אבל אין עוררין על זה שמדובר בסכום שקשה לסרב לו. נדבר גם על מנור סולומון, על ענן חלילי, אבל נתחיל קודם כל, כמובן, כמו כל יום, במבזק שלנו. מבזק החדשות שלנו ייפתח, איך לא, עם ענן חלילי. נחשפו סכומי העברתו של ענן חלילי לקריסטל פלאס. הקיצוני הישראלי ישלים את המעבר מבלגיה לליגה הטובה בעולם, תמורת סכום המוערך בכ-28 מיליון יורו, ויהפוך לשחקן הישראלי היקר ביותר בהיסטוריה. נפילת העסקה מול אינטר השתלמה לבסוף לבלגים, שזו גם העברה היקרה ביותר בתולדותיהם. מי שעוד צפוי להרוויח מהעסקה היא מכבי חיפה, שצפויה להכניס לכיסה כ-4 מיליון יורו נוספים. ענן חלילי לא לבד, כי מסתמן שגם סעיד אבו פרחי בדרך לעזוב את מכבי תל אביב. העסקה מול קולורדו מה-MLS מתקדמת במהירות ועשויה להיסגר עוד היום. ההצעה הנוכחית של האמריקאים עומדת על 6 מיליון דולר, כאשר הצהובים דורשים סכום גבוה יותר ומנסים לסגור את הפערים באמצעות בונוסים ומענקי הצלחה לצד שמירה על אחוזים ממחירה עתידית. במסגרת המתווה, משפחתו של אבו פרחי תמכור את חלקה בכרטיס השחקן, והחלוץ עצמו צפוי לסכם את תנאיו האישיים ברגע שתוגש טיוטה סופית בין המועדונים. לאור המחירה הזו של החלוץ, שורר תחושת אי שקט סביב סגל הקבוצה. גם על יוברלה, טייריס הסנטר, רוי רביבו וקווין אנדרד הם מועמדים לעזיבה בכפוף להצעות כספיות מתאימות. בגזרת רביבו אין כרגע חדש והוא מתאמן כרגיל ועשוי לטוס לגומלין מול שסקה סופיה ביום חמישי. מנגד, סגיב יחזקאל עדיין פצוע ולא יהיה קשיר למפגש האירופי, אליו מגיעה הקבוצה בפיגור חריג של 3-0. הדאגה המרכזית במועדון נוגעת לזמן שאוזל בחלון העברות והעובדה שרכש חדש טרם מגיע, מה שמציב את המנהל המקצועי סטיבן ון הרן בלחץ כבד ומעמיד בספק את סיכויי הקבוצה להפיל לשלב בתים אירופי. ליגת החלומות של ערוץ הספורט בשיתוף XI מוביליטי חוזרת לקראת עונת 26-27, המשחק האהוב שיעשה לכם את העונה. בכל מחזור בוחרים את ה-11 שלכם. המקום הראשון יזכה בלא פחות מאופנוע חשמלי מתנת XI מוביליטי. ייכנסו עכשיו לאתר ערוץ הספורט, יירשמו, בחרו את ההרכב שלכם והתחילו לשחק. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים את השידור שלנו עם מיכאל זנדברג. צהריים טובים, מיכאל.
2: היי, מה קורה?
1: טוב, מה שלומך?
2: כל טוב.
1: בוא נתחיל קודם כל איתך, ברשותך, לפני שאני מגיעה איתך לענייני מכבי. מה איתך בימים אלה?
2: בסדר, נהנה מהחופש. בצ'רלטון ברדיו. אולי עוד יש איזה משהו בקנה, אבל עוד מוקדם.
1: טוב, אנחנו מצפים לשמוע על זה לראשונה אצלנו. אבל בכל זאת אני רוצה לשוחח איתך כאן היום, בעיקר על מכבי תל אביב, על הקיץ שעובר עליהם, וספציפית גם נתחיל עם סעיד אבו פרחי, הכרת אותו מצוין, אימנת אותו במחלקת הנוער, ועכשיו הצעה על השולחן מקולורדו, 6 מיליון דולר, לדעתך, הצעה שהוא צריך ללכת עליה. קודם כל נלך בפן המקצועי, האם זה נכון לא המעבר הזה?
2: כן, אני חושב שהוא בגיל טוב, אני חושב שהוא יכול להיות ששם באמת יש הרבה יותר סקאוטים והרבה יותר ליגות שאפשר לעבור עליהן מהליגה האמריקאית. אנחנו ראינו גם את דור טורג'מן עושה את המעבר הזה בגיל דומה. אני חושב שזה מקפצה טובה בשבילו, ובטח שמדובר על תחומים שגם בשבילו וגם בשביל המועדון זה תחום.

0: רואים שלא צריך, לא צריך להתכחש, זה גם חלק מהסיפור. אז אני חושב שאתה, כן, אתה הגיונית, טובה.
1: אתה יודע, זה מעניין, אבל אתה אומר, יש שם יותר סקאוטינג מבארץ, אבל אנחנו לא רואים אף שחקן ישראלי שעבר ל-MLS ועשה אחר כך את המעבר לליגות באירופה, שלשם רוב השחקנים שואפים להגיע.
0: אני חושב שעדיין מוקדם. זאת אומרת, באמת טוקלומטי ודור תורג'מן הם עדיין בגיל שהוא לגמרי לגיטימי לעבור לליגות באירופה, ואני חושב שאם הם יעשו הצלחה טובה שם, הצלחה גדולה, אין לי ספק שהם יגיעו לליגות יותר חזקות באירופה. עדיין טייבה ריבו הגיע בגיל אחר, ליאל עבדה הגיע בגיל אחר, זה לא בדיוק הסיפור, כל אחד אינדיבידואלי. סייל בגיל, באמת הוא בן 20, יש לו המון המון דרך לעשות, אני חושב שאם הוא יעשה שנתיים באמת מצלחות טובות, שהוא יהיה בולט, אין לי ספק שהוא יגיע לליגה יותר גדולה וטובה.
1: 6 מיליון דולר, זה סכום שחשבת שהשחקן הזה יהיה שווה יום אחד?
0: אני אשקר אם אני אגיד שכן. סך הכל סייד היה אצלי אפילו לא חצי עונה, זאת אומרת, הוא ישר עלה לבוגרים, אין סך משהו שחקן שהתפתח וגם שמו עליו עין מגיל מאוד צעיר, שחקן מקצוען, מופנם, שקף, מאוד אהוב. אין לי ספק, לא היה לי ספק שהוא יכול להצליח בליגת העל ובמכבי תל אביב, אבל סכומים, אתה יודע, זה גם עניין של התקופה. אז אני לא חושב אף פעם בסכומים כאלה, אז מבחינתי זה דמיוני כל הסכומים האלה.
1: אני חייבת להגיד שהסכום הפתיע אותי. אבו פרחי כמובן שחקן מוכשר, אין על זה עוררין, אבל אני קצת בתחושה, אני לא יודעת אם אתה מסכים איתי או לא, שעוד לא ראינו ממנו מספיק במכבי תל אביב.
0: אני מסכים, כי ראינו ממנו מעט. הוא היה באמת הושאל לקבוצות עד עכשיו, רק עכשיו באמת פתח את העונה, סוף מנה שעברה, ותחילת העונה הזאת ראינו ממנו וראינו את הפוטנציאל שלו, עדיין לא ראינו מספיק, אבל זה דומה קצת לאוסקר גלוך, שבאמת לא ראינו ממנו מספיק, אבל כולם יודעים איזה כישרון ומה יש לו ברגליים, ישר מהר מאוד יצא לאירופה. אני חושב שהוא יכול להמשיך להתפתח, הוא ממש לא מימש את כל הפוטנציאל שלו, ויש לו עוד המון להתקדם.
1: טוב, אני רק אוסיף על זה שמסתמן שהעסקה הזאת תיסגר בימים הקרובים. אפשר להבין גם את מכבי תל אביב במובן הזה, כי זה באמת סכום יוצא דופן שקשה לסרב לו. Having said that, מכבי תל אביב בקיץ מלא שינויים, בעיקר בגזרת העוזבים. זאת אומרת, אנחנו רואים את רוי רביבו מאוד רוצה לעזוב, והסנטה שזוכה להתעניינות, ועכשיו אליו ורלה עם קבוצות שעוקבות אחריו מיוון, ואבו פרחי שעוזב ורוצים להיפטר מאנדרדה, ובלית שנפצע. מי ישחק במכבי תל אביב, זנדברג?
0: שאלה טובה, אני לא נמצא שם כמובן מאחורי הקלעים, ואני לא יודע מה קורה, אבל אני בטוח שמועדון בסדר גודל של מכבי תל אביב. עובדים על מחליפים, וגם זה שרוז אביבו, או אסנטה, או ורלה, עוזבים, זה לא איזה הפתעה יוצא דופן, זה היה דיבורים על זה כל עונה שעברה, ובטח בקיץ. אני בטוח שיש מועמדים, אני גם בטוח שזה בעיה להביא שחקנים לארץ,
1: דווקא בגלל שזה בעיה, אתה לא חושב שזה גם בעיה לעשות כל כך הרבה שינויים בקיץ אחד? ראינו את מכבי תל אביב עושה כל כך הרבה שינויים גם בקיץ הקודם, וראינו איזו עונה עברה עליה, לפחות ברמת ליגת העל. אני חושבת שעונה שמכבי תל אביב לא תרצה לזכור. ועכשיו הם באים לקיץ, ושוב, כל כך הרבה שינויים, בתקופה שקשה להביא לכאן שחקנים זרים.
0: נכון, את צודקת ב-100%, אבל את צריכה לזכור שהכדורגל הוא מאוד דינמי, ועכשיו אי אפשר למנוע משחקנים לרצות להתקדם ולהתקדם, והמועדון חייב ככה לנווט בכל הים הסוער הזה של גם זה שצריך להביא זרים למקום לא קל, וגם זה שבאמת השחקנים שלו רוצים לעזוב ורוצים להתקדם, ואתה לא רוצה, וגם יש סכומי כסף שגם מדוברים שם. אז מצד אחד יש רצוי, מצד שני יש מצוי, והמצוי זה הסיטואציה שאנחנו חיים בה, והסיטואציה ששחקנים רוצים לעזוב ולהתקדם, ומועדון כדור הרגל צריך לנווט בתוך כל הדבר הזה, ואני בטוח שמכבי תל אביב זה מועדון מספיק גדול, מספיק מנוסה, עזבו אותו מספיק שחקנים ובאו מספיק מחליפים, ואני בטוח שהם נמצאו מחליפים לשחקנים שעוזבים הקיץ הזה.
1: אחד כזה שמאוד רוצה לעזוב זה רוי רביבו, אבל כרגע הצעות שלא מגיעות ל3 מיליון יורו, כשבמקביל, כאמור, אבו פרחי על 6 מיליון דולר, קצת מוזר, לא? זאת אומרת, הייתי מצפה מרוי רביבו, שהוא כבר שחקן יותר ותיק, עם יותר ניסיון, עם יותר קבלות, להביא הצעה קצת יותר מכובדת, לא?
0: אתה פעם לא יודעת, וגם אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הסקאוטים שרואים שחקן מסוים, איזה תכונות אופי הם מחפשים, וזה

0: אנחנו רואים את רוי רביבו, וזה באמת טכניקה אילאית, ומלך הבישולים, יכול להיות ששחקנים, שסקאוטים של ליגה איטלקית, ליגה ספרדית, לא יודע, ליגה אנגלית או whatever, רואים דברים אחרים שאולי חסרים לרוי רביבו בשביל להגיע למקומות האלה, וגם, ונכון לגבי סייד אבו פארקה, יכול להיות שסקאוטים של קולורדו, או של לא יודע איפה ב-MLS, מחפשים תכונות אופי מסוימות שהם מצאו בסייד אבו פארקה, או בשחקנים אחרים, והם מוכנים לשים על זה הרבה כסף. אנחנו אף פעם באמת לא יודעים, לא יושבים בישיבות של ההנהלה, בישיבות של הסקאוטים, ואומרים, אנחנו מוכנים לשים X כסף על שחקן שיש לו את התכונות אופי א', ב', ג'. גם, אתה יודע, חלילי, שאף אחד, מי שיגיד לך שהוא אומר שהוא ימחר בכאלה סכומים, שהוא היה בארץ, ישקר, ואני זוכר אותו במחלקת הנוער, שהיה שחקן בולט, אבל לא משהו יוצא דופן, אבל הנה, יש לו תכונות אופי שמחפשים באירופה, ועובדה שהוא יגיע והגיע למקומות שהוא הגיע. אז סכומים, ומה שאנחנו רואים זה לפעמים לא אותו דבר ממה שרואים סקאוטים באירופה.
1: דעתך על ההתנהלות של רוי רביבו, ביקש לא לטוס למשחק נגד שסקה סופיה בשבוע שעבר, כרגע אין הצעה רשמית על השולחן מיאלצ'ה, והאם זו גם קבוצה שאתה חושב שהיא יעד נכון עבורו?
0: אני קטנתי באמת לתת כל שחקן.
1: דעתך בלבד.
0: כל שחקן יש לו את הסט של שיקולים שלו, האינטרס גם של המועדון, אני בטוח לא לעצור התקדמות של שחקן, ואני בטוח שרוי רביבו הוכיח את עצמו כבר בשנה הזאת בכלל, כמובן. הוא רוצה להתפתח, המועדון יודע שמגיע להתפתח, ומהצד השני, אתה בתור מועדון רוצה לקבל את מה שמגיע לך על השחקן, אני חושב שהם יגיעו לעמק השווה. אני לא רוצה להיכנס להתנהלות של שחקן, כל אחד עושה את ההתנהלות שלו, והיא אינדיבידואלית. אני שוב, אני לא אעביר ביקורת על התנהלות של בטח לא שחקן אחר. אני יודע מה זה שהעבירו ביקורת על התנהלות שלי, אז אני ממעט לעשות את זה.
1: אל תעשה לחבריך. אבל אתה חושב שזה היה טוב? נכון עבורו?
0: לצאת לחול?
1: לאלצ'ה, ספציפית.
0: שוב, הכל שאלה של אופציות. אם יש לך אלצ'ה ויש לך משהו אחר, אז כנראה שזה ההצעה הכי טובה שיש. בסוף אתה שם על כף המאזניים, יש לי הצעה 1, 2, 3, ב-X כסף.
1: בגיל מסוים, שכבר בקיץ שעבר הוא רצה לצאת, כן.
0: אני חושב שזה מקום טוב. אני חושב שוב, כל ליגה באירופה היא כמובן גם ספרדית, גם איטלקית, כמובן עדיפה ליגה ישראלית. מבחינת קצב, מבחינת אינטנסיביות, מבחינת ההתפתחות שלו בתור שחקן, אני בטוח שיעשה את הבחירה הטובה בשבילו.
1: כולנו, מיכאל זנדברג, תענוג לדבר איתך, מרתק, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: המשך יום נעים.
0: תודה רבה.
1: טוב, חוץ מאבו פרחי, שעומד לעזוב את מכבי תל אביב ולהימחר בסכום יוצא דופן, זה מעבר חד לענן חלילי, כנראה הולך להיות המחירה היקרה של שחקן ישראלי בהיסטוריה, ולשם כך, יגאל גולדשטיין איתי על הקו, צהריים טובים, יגאל.
2: איי, באנו לעשות היסטוריה.
1: לא שמעתי, סליחה?
2: באנו לעשות היסטוריה.
1: באנו לעשות היסטוריה, כמובן, משדרים דרמה. מה, ספר לי קצת, איפה הדברים עומדים כרגע, ענן חלילי, קריסטל פלאס?
2: הכל סגור, הכל מסוכן, בין הקבוצות, בין ענן חלילי לבין המועדון. להבנתי, קריסטל פלאס היא זו שמשה את ההודעה הרשמית, הוא כבר נמצא באנגליה, הוא כמובן עדיין לא מתאמן, כל עוד אין איזושהי הצהרה, אבל מסיבותיה קריסטל פלאס ממתינה, יש כל מיני דיווחים, הכך שמוניו, זה יכול להיות עם אחר, ויכול להיות שהם ממתינים באמת לסיים איזשהו מסע ומתן על הקיצוני הקולומביאני מול אחת הקבוצות, ואז בעצם להודיע על חלילי. אני מניח שבהם הקרובים תצא ההודעה הרשמית כבר של קריסטל פלאס, והוא יוצג, כי הכל כבר בעצם מסוכם, אפילו עבר כאמור בדיקות הרפואיות.
1: בוא נדבר קצת על תנאי העסקה הזאת, מה אנחנו יודעים לספר?
2: די דומה לעסקה מול אינטר, כלומר, תקבל רויאל סנצ'י לואז 25 מיליון אירו, מכבי חיפה תקבל 3 מיליון אירו מהעסקה הזאת, ובעצם זו בעצם הפעם האחרונה שמכבי חיפה תקבל ככה תחום רציני, בהמשך זה יהיה דמי השבחה, אבל
1: בעצם התערבות של ענן חלילי. תזכר לי את כמה הייתה אמורה להיות עסקה מול אינטר?
2: סליחה?
1: העסקה מול אינטר, אתה זוכר מה היה הסכום שלה?
2: כן, אותם מספרים, זה מה שאמרתי, זה בערך אותם מספרים.

0: אותם מספרים, בעצם זאת הייתה הדרישה של סנג'י לואן, זה בעצם לא הסכימה לרדת מ-25 מיליון אירו שהיא מקבלת, אחרי שהיא שילמה עבור 7.5 מיליון אירו, כלומר חוץ מהכסף שמכבי חיפה צריכה לקבל מהאחוזים בכרטיס, בגלל זה ניתחו הצעות מנוטינגהאם פורסט ומאיפסוויץ' ומנפולי עוד קודם לכן, אבל כאמור הליגה האיטלקית ירדה מן הפרק בעקבות הבדיקות הרפואיות. היה ברור שאנגליה זה הכיוון אחרי שהמעבר לאינטר נפל. שוב, קריסטל פאלאס אולי מבחינת מועדון זה לא אינטר בסדר גודל, כי אינטר זה מועדון עם היסטוריה מפוארת שזכה בתארי ונאבק כל שנה אליפות באיטליה, קריסטל פאלאס לא תיאבק על האליפות באנגליה אבל תיאבק על מקום באירופה, תשחק השנה בשלב הבתים של הליגה האירופית אחר שהיא זכתה בקונפרנס ליג, וזה מעבר יוקרתי בהחלט.
1: בהחלט, בעצם זה שהוא ישחק באנגליה יכול להעיד משהו גם על היעד הבא שלו. מה אנחנו יודעים לספר על התנאים שלו? אנחנו יודעים לכמה זמן הוא חותם?
0: הוא אמור לחתום לארבע עונות. השכר שלו יהיה כשני מיליון פאונד, זה פי ארבעה מהשכר שלו בסנג'י לואז, ומדובר בשכר בהחלט מרשים, שכר שיעלה גם מדי שנה. מדהים, לפני איזה שנתיים, משהו כזה, הבחור הזה היה מרוויח 7,000-8,000 שקל בכבי חיפה.
1: מטורף.
0: והוא הצליח לעשות כזאת קפיצה אדירה, ושפו באמת, שפו באמת עבורו. שוב, אני לא יודע, תשמעי, בסוף אנחנו עוד צעירים, אז אנחנו אולי עוד נזכה, אבל ייקח לדעתי לא מעט שנים לראות שחקן ישראלי נמכר בצורים כאלה.
1: כמה יש שם חשש אחרי מה שהיה עם אינטר שמשהו השתבש בשנייה האחרונה?
0: כמה יש שם חסך?
1: חשש.
0: חשש.
1: ניהלנו שיחות כאלה על אינטר, ובשנייה האחרונה, כשחשבנו שכבר הכל סגור.
0: אני חושב שזו אחת הסיבות גם בסביבתו של השחקן, תרגו להתייחס, ובואי נגיד שלא רק אני, אלא כל עיתוני ישראל ניסו בעצם להבין אם הוא עובר לאנגליה, הוא לא עובר לאנגליה, ואם הוא עובר לאנגליה, לאן הוא עובר, וסביבתו שאמרו על חשאיות, אני מניח שזה יושב להם בראש, אבל הפעם אני מבין שכבר עובר את הבדיקות הרפואיות, אז לא אמור להיות חלילה, שוב, כמו שאמרנו, קוראים פה הכל כמו, אני מקווה שהדברים אכן יתסדרו, מבחינתו כמובן, אבל בוא נגיד ככה שלא אמורה להיות איזושהי בעיה.
1: אבל לא נצא כי יש לפני גול, עשינו את זה פעם אחת, כבר נכנסנו אותו פעם אחת.
0: מה, זה כל הגרפיקות, כל הזה כבר היו עם אינטר.
1: בוא נדבר על עוד שחקן שעומד לעשות מעבר משמעותי, מנור סולומון.
0: בהחלט, מנור סולומון כבר היום יוצג בווסטהאם, עובר את הבדיקות הרפואיות. אמנם הולך מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ, אבל זה ירידה לצורך עלייה. וווסטהאם זו עומדת מספר אחת לעלות ליגה השנה בצ'מפיונשיפ, קבוצה שהשאירה הרבה מאוד כוכבים, בעצם הוא נכנס לנעליים מאוד גדולות של סמרוויל, הקיצוני של נבחרת אנגליה, ואמור להיות שחקן משמעותי מאוד. מבחינת מספרים, מבחינת שכר, אני חושב שמנור הולך להרוויח יותר מענן. מנור הולך להרוויח כ-3 מיליון פאונד בעונה, כי בכל דבר הוא הרבה יותר מנוסה, ועבר יותר בקריירה, והוא לא הולך להיפגע בנוגע לשכר שלו בטוטנהאם. כן, אני יכול להגיד לך, בטוטנהאם רצתה 10 מיליון פאונד תחילה מפיורנטינה, ואחרי פיורנטינה לא מומשה את האופציה. הפיורנטינה מאוד מאוד רצתה לצרף אותו עד הרגע האחרון, אבל מנור היה זה שהעדיף את ווסטהאם. ווסטהאם תשלם 5 מיליון פאונד, ועוד בונוסים של 2 מיליון פאונד, בונוסים סבירים. והעסקה הזאת אמורה להסתיים ב-7 מיליון פאונד. והוא טוטנהאם זה אחלה סיבוב, הביא אותו בחינם משחקר אדוני, אז להכניסו כסף.
1: אז אתה אומר, היום בערב אמורה להתקבל ההודעה הרשמית, הוולקם הרשמי על מנור.
0: אמור לצאת, כן, אמור לצאת, כבר מאתמול, עובר את הבדיקות הרפואיות אתמול, ועשה את המדיה וכל מה שהוא צריך, כדי שייצא וולקם, וזו תחנה רביעית שלו באנגליה, אם אני לא טועה, כן, פולאם, ליז, טוטנהאם, ווסטהאם.
1: רק שיהיה בריא. זה כל מה שנותר לך לאחל לו מעבר ענק, ופרסום ענק שלך, יגאל, נכון? פרסום ראשון שלך באתר ערוץ הספורט.
0: נכון.
1: נרים גם לך קצת. יגאל גולדשטיין, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נעים.
0: תודה.
1: אנחנו ממשיכים עם חדשות טובות, משמחות, ואנחנו עוברים לדבר קצת על הפועל באר שבע, שתעלה למשחק הגומלין נגד הכוכב האדום, עם יתרון של

0: 1-0 מהמשחק הראשון. תומר לוי, שלום לך.
1: מה העניינים, אדר?
0: טוב, מה שלומך, תומר?
1: איך דבר איתך, באנגלית, בעברית, כאילו מה?
0: ספרדית. אתה מדבר ספרדית?
1: לא, לא דובר השפה.
0: לא, דבר איתי משהו בספורט, משהו בכדורגל.
1: יאללה.
0: בוא נדבר על הפועל באר שבע. איך הם נערכים למשחק הגומלין נגד הכוכב האדום, עם יתרון, כמה הם מרוצים מהמשחק הקודם, מה הם רוצים לתקן למשחק הבא?
1: קודם כל הם מאוד מרוצים מהמשחק הקודם, גם מהתוצאה, אבל בעיקר מהדרך, מהלחץ שעבד בצורה פנטסטית. כמובן שההרחקה של בטקסה קצת קלקלה להם את התוכניות, כי אם לא סביר להניח שהם היו יכולים לסיים את המשחק הזה בתוצאה אולי אפילו גבוהה יותר מ-1-0. הכוכב אדום היו במשחק לא טוב, אני לא יודע מה זה אומר לגבי ההמשך, כי הם נראים קבוצה מאוד לא מחוברת בשלב הזה. וגם שמעתי את המאמן שלהם אומר שהוא מופתע מאוד מהלחץ, אז אם מופתע מהלחץ אז אני לא יודע איזה קבוצה הוא ראה, או איזה קבוצה הוא עשה עליה סקאוטינג במהלך השבועות האחרונים, אבל זה בעיה שלהם, לא של באר שבע. פדרו המדור אמור לפתוח במקומו של בלטקסה, זה כנראה השינוי היחיד בהרכב של הפועל באר שבע, וצריך להגיד, הם באים עם המון המון ביטחון כתוצאה מהניצחון הזה. השיטה לא תשתנה, ימשיך עם הלחץ הגבוה, לא משנה אם זה במרקנה או בכל אצטדיון אחר.
0: אז צריך להגיד שעכשיו זה במרקנה, אנחנו שומעים הרבה סיפורים על האצטדיון הזה, על המנהרה לקר הדשא, על העוצמות של האצטדיון הזה, משחק בית של הכוכב האדום. מה אנחנו יודעים להגיד על האוהדים של הפועל באר שבע, כמה מהם אמורים להגיע, וכמה נערכים בהפועל באר שבע לאטמוספירה הזאת במרקנה?
1: קודם כל הם נערכים, כי הם שאלו שאלות, הם דיברו עם שחקנים שכבר היו שם, אני מזכיר לך שמכבי חיפה דרך המרקנה עלתה לשלב הבתים של ליגת האלופות, אז הם יודעים והם מבינים, הם יודעים שכנראה הם ישבו על הספסל, ואם הם ירצו לדבר שחקני הספסל אחד עם השני, סביר להניח שהם לא ישמעו, וזה גם כשהמאמן ירצה להעביר הודעות לשחקנים על המגרש, אני מעריך שיהיה לו מאוד מאוד קשה. אבל זה הדרך לעלות שלב, מכבי חיפה עשתה את זה שם לפני כמה שנים, לא הרבה, לפני 4 שנים לדעתי, וגם הפועל באר שבע יכולה לעשות את זה, כי אני לא חושב שהיא נופלת מהכוכב האדום מבחינה מקצועית, רק מבחינה כלכלית, היא קבוצה יותר מחוברת, היא גם קבוצה יותר מאומנת מהכוכב האדום, ואני מעריך שאם כולם באמת יגיעו שוב פעם ויתנו את הרמה הכי גבוהה, והכל יתחבר כמו שצריך בשיטת הלחץ, אני אומר שהפועל באר שבע יכולים לעשות את זה.
0: בוא ניקח את זה צעד קדימה, יכולים לעשות את זה עד היסטוריה? פעם ראשונה שלב בתים להפועל באר שבע בליגת האלופות?
1: כשאת מסתכלת על ההגרלה לנייר, אז כן, כי הכוכב האדום זה הגרלה הרבה יותר קשה ממה שמחכה להם בשלב הפלייאוף. בשלב הפלייאוף מחכה להם או סבך, אז אייברג'אן אני חושב, אלופת הזה, או אלופת דנמרק. אחת מהשתיים האלה. ועל הנייר אלה יריבות פחות חזקות מהכוכב האדום חד משמעית. זה לא אומר שבאר שבע הולכת לטייל, וזה לא אומר שבאר שבע תעבור אותם אם היא תעבור את הכוכב האדום, אבל על הנייר זה הגרלה יחסית נוחה כדי להפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות, אבל לפני זה, קודם כל לעבור את המרקנה, וזה לא פשוט.
0: אתה צופה רכש בקרוב להפועל באר שבע, תומר?
1: תראי. הם מחפשים בתקופה ארוכה גם בלם וגם שחקן קשר התקפי על מנת להחליף את קנגוה שעזב ועל מנת להחליף את אור בלוריאן. עד עכשיו הם מאוד התקשו, אבל אין ספק שהם ינסו להביא לפחות את אחד מהשניים לפני סיום מועד הרישום לשלב הפלייאוף. לא משנה אם זה יהיה שלב הפלייאוף של ליגת האלופות או שלב הפלייאוף של הליגה האירופית, הם ירצו מאוד מאוד מאוד לסיים את זה עד אז, כי הם רוצים לחזק את ההגנה. זה שרוטמן נכנס נהדר, פנטסטי, כמובן שזה פתרון טוב לבינתיים, ויש את דיופ שקצת בכושר פחות טוב, ויש את ויתור שמתעלה מתחילת העונה, אבל עדיין באר שבע משחקים ללא הבלם המוביל, הבלם שצריך לשדרג להם את כל המערך ההגנתי.
0: טוב, תומר, אני נאלצת לסיים איתך את השיחה, כי על הקו המתין לי שרן ייני לפני חזרות לרוקדים עם כוכבים, אז אנחנו צריכים להתקדם לאייטם הבא. אתה רוצה למסור לשרן ייני משהו אחרי שחזר לתחרות?
1: אני רק יכול להגיד לו שאני עוקב אחריו, אני נפעם מהריקודים, באמת, כי זו תוכנית שאני ואשתי מאוד מאוד אוהבים לראות בלי קשר לשירן כמובן, ומאחר...

0: לו המון המון הצלחה, עובד קשה.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: בכיף.
2: תודה רבה, תומר לוי.
0: ביי, להתראות.
2: ביי ביי. שרן יעיני, צהריים טובים.
1: היי, מה העניינים? מה קורה? אני בדיוק עולה עכשיו למונית, אז אני מתנצל על זה.
2: לא, לי אמרו באוזניה שאתה, אני מעכבת אותך.

0: היא עושה עבודה טובה, קרין מעולה.
1: כמה שמחת, אני מבינה שחזרת בגלגל הצלה.
0: בטח,
1: אני,
0: שמחתי
1: אחי, מבחינתי לא הייתה... אני אספר לך אפילו סיפור, סליחה כן. שאני כותבת אותך מאחורי הקלעים, אני הייתי עם שכטר במונדיאל, ואז הוא סיפר לי שהוא שוחח איתך, ושאתה אמרת לו, לפני משהו כמו חודש, אל תדאג, אני אחזור בגלגל הצלה. הוא אמר, הוא הופתע מכמה אתה לוקח את זה ברצינות, וכמה אתה מאמין, וכמה אתה בטוח שתחזור, ואיך הצבת לעצמך יד, והגשמת גם בסופו של דבר.
0: כן, אני, תראי, קודם כל, כל דבר שאנחנו לוקחים כמטרה, אז אנחנו טפו-טפו, עובדים עליו מאוד קשה, ואז הסיכויים להצליח עולים. אבל אני כל כך נהנה פה מכל החוויה הזאת, שלא רציתי לסיים אותה. אני חושב שהודחתי קצת לפני הזמן, ועכשיו הוכחנו את זה שהתקדמנו. עכשיו הלייב הבא הוא מאוד חשוב, כי בתוכנית האחרונה אנחנו בעצם מתחילים מהמקום האחרון, וזה ציון נצבר. אז אנחנו צריכים לצטרך את הקהל שיהיה איתנו, ככה שירים אותנו, ולתת ביצוע מהמם ברביעי.
1: אתה מקבל את התמיכה משחקנים ששיחקו איתך, מיועדי מכבי תל אביב? מרגיש את זה?
0: אני, מה זה מרגיש את זה? אני מקבל הודעות מתי מצביעים, מה קורה, כל מיני קבוצות אוהדים שולחים לי, שלחו לנו ככה, שלחו לנו ככה, טוויטרים, החברים מעלים כל יום רביעי, סטורי שמקדם את ההצבעות, כולם מאוד מאחורי, אני מרגיש אהבה מטורפת בקטע הזה. מדהים, ממש.
1: איזה כיף. תן לנו ספוילר, מה רוקדים בתוכנית הבאה?
0: אני לא אתן לך ספוילר, כי אני לא יודע אם יכנסו עליי ברוקדים, אז אני לא יודע מה מותר ומה אסור, אני לא חושב שמותר להגיד את סגנון הריקוד, אבל את יכולה לעשות לפי שיטת האלמינציה, לא נשארו לי עוד הרבה. בוא נגיד שזה ריקוד, ניתן עכשיו רמז, שהרבה עושים אותו בהתחלה דווקא. ואנחנו נמנענו ממנו עד עכשיו. אל תנחשי שאני לא... אבל יהיה ריקוד פעם.
1: אם הייתי יכולה הייתי מנחשת, אבל האמת היא שאין לי מושג, ואנחנו כנראה, אני ואת הרצפים נצטרך לצפות בך כדי לגלות.
0: אני אגיד לך מה, יהיה ריקוד פן, הוא יהיה קצבי, הוא יהיה כיפי, הלבו שלו מטורף. לא יצפו לראות אותי ככה. בוא נגיד.
1: אתה מפתיע כל תוכנית מחדש, זה בטוח. אם אנחנו כבר מדברים ואתה בדרך, אני אעביר לך את הדרך עוד קצת ושאל אותך על מכבי תל אביב, ואיך אתה רואה את הקיץ שלהם, כי יש הרבה דאגה, אני אגיד, בקרב אוהדי מכבי תל אביב, לאור גל העזיבות והמחירות, לעומת מי מצטרף ומגיע.
0: אז דבר ראשון, לצערי לא יצא לי לראות עוד משחקים, כי אני all in ברוקדים, אז אני לא יכול להגיד לך יותר מדי. בנוגע לעברות, את יודעת, מכבי תל אביב לא רוצה לקבל החלטות נמרות אף פעם, בכל עונה היה לוקח לנו זמן עד שהיינו נכנסים, את יודעת, לשוק העברות ולהביא את העברה המיוחדת והחשובה. כן, אני רוצה ששחקנים חשובים עוזבים, אבל אני בטוח וסומך על הצוות שהם יביאו את האנשים הנכונים. אז אני לא דואג, אני יודע פשוט שזה קרה כל שנה. אם תחשבי על זה אחורה, לא הרבה
1: בדיוק,
0: פעמים התחלנו את העונה מוכנים.
1: בדיוק, אני חושבת על הקיץ האחרון של מכבי תל אביב, שעשתה המון המון שינויים, והגיעה לעונה פחות טובה בעונה שעברה, ועכשיו שוב הולכת לקיץ של המון המון שינויים, ואיך זה השפיע על העונה הקרובה שלה.
0: כן, אז בואי נראה מה יקרה. אני, כל מה שאני רוצה להגיד זה שלא תמיד השינויים האלה הם מייצרים את היציבות, וגם הקבוצה התחילה טוב, תוצאות טובות, חוץ מהמשחק האחרון כמובן, כן? אבל התחילה והפקיע הרבה שערים, והייתה דווקא התלהבות, והיה אפילו הפתעה איך אנחנו עם חוסר רכש עדיין מצליחים להגיע לתוצאות האלה. אז משחק אחד לא צריך להטריד כל כך את כולם, הכל בסדר, תהיו רגועים, אני בוטח במועדון שיביא את השחקנים הנכונים.
1: עם מיץ' גולדר אתה בקשר?
0: לא.
1: לא סימסת לו להצביע לך?
0: לא, מיץ', כן, מיץ', ביקשתי שהוא יעשה סרטון לכל אוהדים. מיץ' בשלו הוא כל כך גדול מהחיים, הוא עסוק בדברים הרבה יותר גדולים ממני בטוח ומרוקדים. את יודעת, גם מכבי תל אביב בשבילו היא הכי חשובה בעולם, כי זה הזהות היהודית שלו והקרבה שלו לישראל, אבל יש לו מעצמה מתחת לידיים שהוא צריך לנהל, אז אני לא מטריד אותו בשטויות.
1: כן. אתה יודע, אבל רוקדים עם כוכבים, אני מאחלת לך להגיע עד השלב הכי מאוחר שיש, אבל באיזשהו שלב רוקדים עם כוכבים תסתיים, ואז השאלה, מה הצעד הבא? אולי נראה אותך חוזר למכבי תל אביב?
0: אז הגמר הוא בשני בספטמבר. לגבי לחזור, אני
1: אם אני לא טועה, חלון העברות בשני לספטמבר עוד פתוח, אם אתה רוצה לחזור לקריירת המשחק.
0: אני אף פעם לא פוסל, לקראת משחק כבר נראה לי עבוד, כי אמנם את רואה שבריקודים אני יכול לפזז, אבל אני יודע את התנועות מראש. אני בכדורגל הכל בלתי צפוי, והברך שלי כבר לא תעמוד בזה, ואופציות אחרות.

0: קרסוליים והגב וכו', אז מהקטע הזה אני כבר לא יכול, אבל אני אף פעם לא פוסל לחזור לספורט, למרות שאני עכשיו בכלל עושה הרצאות, אני עושה השקעות, אני עושה חיבורים בין משקיעים להשקעות, בטכנולוגיה, בסקטורים שונים, אז אני נהנה מהחיים בגדול.
1: אבל אתה כן רואה את עצמך חוזר לעולם הכדורגל.
0: אני לא פוסל שמתישהו אני אחזור, אם תהיה הצעה נכונה ומתאימה, ואני אחרי שהקמתי כמה חלומות.
1: מה יחשב לתפקיד שיעניין אותך?
0: לא יודע, אני כרגע לא מתעסק בזה, כרגע אני בונה את עצמי בעולם העסקי ובעולם ההשקעות, אז אני כרגע לא חושב על זה, אז ההצעה אם תגיע היא צריך להיות משהו שהוא מפתיע ולגרום לי לעזוב הכל ולחזור, אבל כרגע לא אני חושב על זה, ואני בטוח שגם לא מכבי, יש להם אנשים מתאימים ונכונים וראויים, אז יכול להיות שבא שני רבות.
1: תמיד יש מקום אבל לקפטן שכמוך. עם רוי רביבו, דיברת על האחרונה?
0: לא, לא יצא לי לדבר, אבל הבנתי שיש סאגה סביבו. את רוצה להרחיב לי קצת, אולי את דברים שאני לא יודע?
1: אני אשמח להרחיב לך ולשמוע גם את דעתך. רוי רביבו ביקש שלא להמריא למשחק נגד צ'סקה סופיה בשבוע שעבר, לאור מסע ומתן שמתנהל מול אלצ'ה, אבל עוד אין הצעה רשמית, ולדברי גורמים שמקורבים לרוי רביבו, מכבי מעלה קשיים בנושא הזה, והוא מאוד רוצה לעזוב, בטח אחרי קופנהגן בקיץ שעבר. לא אמרי עם הקבוצה, אבל עשוי להמרי איתם למשחק הגומלין.
0: תראי, רוי הוא שחקן מעולה והוא מכביסט והוא חשוב לקבוצה מצד אחד. מצד שני, את יודעת, החלום שלנו בסופו של דבר כשחקני כדורגל ילדים שגדלו בכדורגל הישראלי זה לצאת לאירופה ולהגשים את עצמנו. אז אני לא כועס עליו שהוא רוצה לצאת להגשים את עצמו. גם אני הרגשתי ככה וגם אחרים, גם חברים אחרים. אני גם לא יודע מה בדיוק קורה בין לבין, כל מה שאנחנו לא יודעים. השיחות שלהם והבטחות שנעשו, אם קוימו ולא קוימו, אז אני מבינה, אני לא רוצה להיכנס כל כך באמצע
1: ולהגיד אם זה נכון או לא נכון. אני לא רוצה גם לסבך אותך עם אף אחד, אבל כן רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים עכשיו שאבו פרחי על סף מכירה ב$6 מיליון, לעומת רוי רביבו שאנחנו, כן, סכום יוצא דופן קשה לסרב, אין מה להגיד, לעומת רוי רביבו, שחקן מוכח עם קבלות, וזה כמובן מבלי לזלזל בכישרון של אבו פרחי, אבל רוי רביבו עם קצת יותר תעודות בשלב הזה, שאנחנו מדברים על הצעה של לא מגיעה ל$3 מיליון. אתה לא חושב שהוא שווה יותר?
0: תראי, קודם כל אני חושב שהוא שווה המון, אבל בכדורגל מגנים שווים פחות מחלוצים, ככה זה, אין מה לעשות. מי שמפקיע את הגולם, למרות שגרוי, הוא היה מלך הבישולים, אם אני לא טועה. אז הוא מביא הרבה מספרים, ולכן אני הייתי חושב שהוא שווה יותר. אבל בסופו של דבר, אתה שווה כמה שאתה מקבל, ואם המועדון עכשיו מציב מספר שהוא בלתי הגיוני, אז אני יכול להבין את הסכול של רוי, כי בסופו של דבר השוק הוא השוק, את מבינה?
1: כן. טוב, יהיה מעניין לעקוב אחרי זה. שירן, מתי צריכים להצביע?
0: וואו, ביום רביעי הקרוב יהיה לייב. אנחנו נתחיל מהמקום האחרון, בגלל הפישול הקטן שהיה לי בתחילת הריקוד ביום שבת. ואנחנו הולכים לתת בראש, ריקוד קצבי, מענה, ואני בא עם אנרגיות צי, ומבחינתי זה דרבי. אני מגיע לדרבי, יום רביעי, בא לתת בראש, לשרוף את הרחבה, ואם כולם יהיו איתי ויצביעו אחרי הפרק, יהיה מדהים.
1: אנחנו כאן בערוץ הספורט נהיה איתך ונצביע, אני אהיה איתך ואצביע.
0: אלופים, תודה,
1: אנחנו
0: תודה.
1: אנחנו מצפים לראות, תודה, שיהיה בהצלחה, שרן.
0: איזה כיף. יאללה, להתראות.
1: תודה. אני את חלקי איתכם כאן היום, סיימתי אחריי 5 באוויר, אז שערו איתנו.
2: אני קופץ, מאושר.
3: פשוט התחלתי לבכות במים.
4: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
5: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
6: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
5: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
7: אני יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
8: אז הנה זה קורה.
7: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס חייב לראות את זה.

0: ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
1: So it's a gun.

הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בערוץ הספורט. אליפות אירופה באתלטיקה, אליפות אירופה בשחייה, אליפות העולם בהתעמלות אומנותית ואליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. בשבוע אליפות. אליפויות אירופה והעולם. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: די מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
12: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
13: זה קורה.
12: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: יש באוויר, אהלן צביק, כמה עניינים.
1: אהלן, ברוך השם.
0: אנחנו נדבר היום על כל מה שקורה במכבי תל אביב, או בעצם לא קורה במכבי תל אביב כדורגל כמובן. נדבר על המכבי תל אביב כדורסל, על הקבוצה החדשה. מעניין אותי לשמוע הניתוח המקצועי שלך, עם תקציב ענק של כמעט 31 מיליון דולר. אבל לפני הכל, אדר יעקבי עם חדר חדשות.
2: צהריים טובים, אנחנו עם המבזק שלנו להיום, ונפתח קודם כל עם ענן חלילי. נחשפו סכומי העברתו של ענן חלילי לקריסטל פלאס, הקיצוני הישראלי. יש להם את המעבר מבלגיה לליגה הטובה בעולם, תמורת סכום המוערך בכ-28 מיליון יורו, ויהפוך לשחקן הישראלי היקר ביותר בהיסטוריה. נפילת העסקה מול אינטר השתלמה לבסוף לבלגים, שזו גם העברה היקרה ביותר בתולדותיהם. מי שעוד צפוי להרוויח מהעסקה היא מכבי חיפה, שצפויה להכניס לכיסה כ-4 מיליון יורו נוספים. עוד מכירה של שחקן ישראלי, החלוץ הצעיר סעיד אבו פרחי, בדרך לעזוב את מכבי תל אביב. העסקה מול קולורדו מה-MLS מתקדמת במהירות ועשויה להיסגר עוד היום. ההצעה הנוכחית של האמריקאים עומדת על 6 מיליון דולר, כאשר הצהובים דורשים סכום גבוה יותר ומנסים לסגור את הפערים באמצעות בונוסים ומענקי הצלחה.

0: לצד שמירה על אחוזים ממחירה עתידית. במסגרת המתווה, משפחתו של אבו פרחי תמכור את חלקה בכרטיס השחקן והחלוץ עצמו. צפוי לסכם את תנאיו האישיים ברגע שתוגש טיוטה סופית בין המועדונים. לאור המחירה הצפויה של החלוץ, שוררת תחושת אי שקט סביב סגל הקבוצה. גם הליו ורלה, טייריס אסנטה, רוי רביבו וקווין אנדרדה מועמדים לעזיבה בכפוף להצעות הכספיות המתאימות. בגזרת רביבו אין כרגע חדש והוא מתאמן כרגיל ועשוי לטוס לגומליל מול צ'סקה סופיה ביום חמישי. מנגד, סגיב יחזקאל עדיין פצוע ולא יהיה כשיר למפגש האירופי, אליו מגיעה הקבוצה בפיגור חריג של 3-0. הדאגה המרכזית במועדון נוגעת לזמן שאוזל בחלון העברות והעובדה שרכש חדש טרם הגיע, מה שמציב את המנהל המקצועי סטיבן ון הרן בלחץ כבד ומעמיד בספק את סיכויי הקבוצה להפיל לשלב בתים אירופי. ליגת החלומות של ערוץ הספורט בשיתוף XI מוביליטי חוזרת לקראת עונת 26-27, המשחק האהוב שיעשה לכם את העונה. בכל מחזור בוחרים את ה-11 שלכם. המקום הראשון יזכה בלא פחות מאופנוע חשמלי, מתנת XI מוביליטי. ייכנסו עכשיו לאתר ערוץ הספורט, הירשמו, בחרו את ההרכב שלכם והתחילו לשחק. עד כאן המבזק שלנו עלי היום, בחזרה אליכם.
1: צביקה, בוא נפתח עם מכבי תל אביב כדורגל. בוא נגיד ככה, מה שנקרא, אתה העומד בשער, אתה כבר מטריע מזה מספר חודשים על, על מה שקורה, על ההתנהלות עוד משלי העונה שעברה. והנה מה שנקרא, אשר יגורתי באתי, ואנחנו רואים מה קורה במכבי תל אביב. בדיוק. ואנחנו עכשיו נמצאים פה בעיצומה של... אני לא יודע אם לקרוא לזה מחירת חיסול, אני לא יודע אם לקרוא לזה חוסר הערכות, אבל בוא נגיד ככה, מכבי תל אביב, 10 ימים לפתיחת הליגה, לא יכולה להיראות בסגל הזה, ויש אגב זעם גדול מאוד לראשונה. אני שומע מצד אוהדים, באופן טבעי, כן, הם אוהדים של הקבוצה, הם הלקוחות המשמעותיים ביותר, כלפי מה שקורה במועדון.
2: תשמע, אני כבר אומר לך את זה חצי שנה, עוד התחיל בחלון ינואר של שנה שעברה, שלא עשו כלום, כשהביאו את המאמן שאהב לשתות מים.
1: כן. שאמרו שזה רכילות.
2: אמרו שזה רכילות, ו...
1: ובסוף הוא היה חשוד בהטרדה מינית, אבל הוא בפסק זמן, יכול להיות שעוד יחזור, לא? איך זה עובד?
2: לא, אולי קבוצה אחרת ייקח אותו.
1: אני רוצה לשמור משהו, אף קבוצה לא נוגעת בו. אגב, אם כבר אמרת, בכל אירופה אף אחד הקבוצה, אפילו רוזנבורג, כאילו בשלה העונה שעברה, שהיא קבוצה שהיא בקריסה, העלו את השם שלו והתחילה ביקורת גדולה מאוד בנורווגיה, ששם הוא מאוד מורך והוא סיים סיפור שם.
2: בנורווגיה שותים יותר מה שפה, אבל גם שם הוא...
1: לא, אבל שם העניין הוא של החשד להטרדה מינית לכאורה, זה מה שגרם להם לא לרצות בו.
2: היה שינויי תפקידים, אדון אנגלידיס הידוע חזר להיות פה האיש החזק, הזיזו הצידה. המנכ״ל הוא האיש החזק, בכלל גולדהר נעלם. וזיזו את המנהל המקצועי, את...
1: בן מנספורד?
2: בן מנספורד הצידה.
1: לא צידה, הוא הלך בכלל הביתה.
2: בהתחלה הצידה.
1: בעונה שעברה.
2: בהתחלה הצידה, ואחר כך הוא הלך הביתה. כן. עכשיו, באנו לעונה חדשה. אחד, הבטיחו מה שהבטיחו בשנה שעברה לרביבו, אסנטה ככה וככה. מה מכבי יעשו? מינו מנהל מקצועי חדש. תפקידו של מנהל מקצועי חדש, כולם קיוו. הוא מכיר את השוק, הוא יכול להביא שחקנים. בינתיים הגיע לפה עד עכשיו שחקן אחד.
1: שניים. מי השני? דן גלאזר.
2: דן גלאזר, הוא גילה אותו?
1: כן, הוא גילה אותו. הוא עשה עליו סקאפ. בוא נגיד שדן גלאזר אין לו משמעות במכבי תל אביב, אבל הביאו אותו כשחקן סגל.
2: יכול להיות שתוך כדי השנה הוא ישחק.
1: כשחקן סגל, אחלה. ואסטר סוקלר, רק נגיד עכשיו.
2: עכשיו, אני לא יודע איזה חפיפה הם עשו, המנהל המקצועי הקדמי.
1: אם בכלל.
2: עכשיו קבוצה כמו מכבי תל אביב, לפחות לדעתי, צריכה להכיר את השוק הישראלי, ויכול להיות שיש שחקנים בשוק הישראלי שיכולים לפתור בעיה של שחקנים שאולי יעזבו או שחסרים. אין הרבה בשוק הישראלי, זה נכון, אבל מכבי תל אביב, אם היא רוצה, היא צריכה להילחם על השוק הזה, לשים כסף, לתת הוצאות. בינתיים האוהדים קנו 23,000
1: אוהדים שפו
2: מינויים. אז אין לו, למשל, חסר בלם למכבי. ידוע שחסר בלם.
1: ידוע.
2: שחררו את הייטור, לא בא כלום, בכלל אין בכיוון.
1: כן.
2: אבל אפשר היה להילחם על רוטמן, שעשה עבודה נהדרת בהפועל פתח תקווה.
1: זו חוסר הבנת השוק, אגב.
2: מה?

0: זו חוסר הבנת השוק.
1: על זה אני מדבר. נכון, נכון. תפקידו של מנהל מקצועי.
0: אתה צודק.
1: או כשעשו חפיפה, או שיש סקאוטים במכבי, או שיש מחלקת סקאוטים.
0: עובדה ששתי קבוצות קפצו עליו, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, בסוף הפועל באר שבע זכתה בו,
1: והיא
0: זכתה בו. מכבי בכלל לא הייתה במשחק.
1: או שחקנים בתפקיד אחר. אתה יודע שרביבו צריך ללכת, צריך להכין
0: אלטרנטיבה. מתי? לפני שלושה חודשים דכין את האלטרנטיבה. כי אתה יודע שרביבו רוצה ללכת.
1: בסדר. עכשיו, כל השאר הדברים, ואתה כבר נמצא באמצע מסע אירופאי, שאמור, אם אתה עולה לבתים של
0: אירופית או קונפרנס,
1: זה, אתה מקבל קצת כסף. עכשיו אתה הולך להפסיד
0: את הכסף. זה לא קצת, זה 15 מיליון.
1: יפה. ואז אתה הולך גם להפסיד את הכסף הזה. ואז יצא שכרך בהפסדך.
0: לגמרי.
1: אתה מתקמצן פה, אתה מצמצם בהוצאות פה, אתה משתחצן פה, אתה לא... עכשיו, איפה אנגלידיס?
0: אתה אומר איפה אנגלידיס? אני מסכים איתך, צביקה.
1: אל תגיד לי גולדר, אני לא שמעתי את גולדר שנה וחצי, אני לא יודע בכלל אם הוא קיים.
0: אוקיי.
1: בשבילי הכל זה אנגלידיס, אוקיי. הוא גם היחידי שמדווח לגולדר.
0: נכון.
1: זה הכל.
0: אז מה אתה מצפה מאנגלידיס?
1: שינהל את העסק.
0: לא, שינהל, אוקיי.
1: לנהל קבוצת כדורגל.
0: אני אומר מעבר לזה, אני חושב שגם צריך לתקשר קצת לאוהדים.
1: אני אגיד לך גם יותר מזה. בטח שצריך לדבר מול אוהדים.
0: כן.
1: ובטח צריך קצת יחסי אנוש יותר טובים מול שחקנים, מול סוכנים. כל מסע ומתן הופך לריב, כל מסע ומתן הופך להשמצות, כל מסע ומתן... כאשר אני משחרר או לא משחרר או מתנהל מול שחקן שנולד אצלי, רוי רביבו, שעשה קריירה גדולה. אני לא צריך להביא את זה לפיצוץ. עכשיו, רביבו מודיע למאמן, אני לא רוצה לנסוע.
0: כן.
1: איפה האנשים אחרים במועדון? תשמע, אני...
0: המאמן הוא האחרון שאני מאשים אותו בנושא
1: לא,
0: הזה.
1: לא, אני לא רואה עכשיו רגע, המאמן, אני לא יודע, לא היה צריך להגיד לו, אתה משוחרר, אבל אני לא יודע מה אמר לו.
0: אני מסכים איתך אגב, סליחה.
1: אבל סליחה. אני הייתי מאמן מכבי תל אביב, כן. ואני בקו...
0: הייתם שחקנים קצת יותר גדולים מרוי רביבו?
1: שמעון מזרחי היה נותן לשחקן הזה לא לנסוע
0: למשרד,
1: היה קורא לו למשרד, עכשיו לא באיומים, משכנע אותו, מסביר לו, מנהל הקבוצה, היה קורא לו, אתה מכבי, זה משחק חשוב, אז אחרי זה, זה לא יפגע בסיכויים שלך להשתחרר, איזה מין דבר זה? זה לא מכבי.
0: נכון.
1: עכשיו, על המנהל המקצועי הזה מספרים סיפורים, והוא לטווח ארוך, איזה טווח ארוך? מכבי תל אביב קיימת 100 שנה, ותהיה קיימת עוד 100 שנה.
0: לגמרי.
1: זה אין טווח ארוך, יש בסיס, יש...
0: מכבי תל אביב זה אליפות או כלום. זו מכבי תל אביב.
1: אז,
0: ככה חינכו את האוהדים, ובצדק, ככה חינכו את השחקנים. זהו, אין דבר כזה.
1: זה לא חינכו את האוהדים, האוהדים ככה נולדו וככה חיו. לא, לא, לא, לא, לא אנגלידיס יחנך את האוהדים.
0: כן.
1: האוהדים, אנגלידיס הוא לא מכביסט. האוהדים הם מכביסטים.
0: למה הוא לא מכביסט, אתה אומר?
1: הוא לא מכביסט.
0: אוקיי.
1: Okay. כמו שהוא מתנהל, הוא לא מקביס. כן, אני רואה לאן הגיע, מגיע הקבוצה כל פעם שהוא בטופ.
0: וואלה. וואה. אמירה, אמירה.
1: כן.
0: אמירה מעניינת, צביקה. עכשיו, אני רוצה אבל לקחת אותך ככה. קודם כל, הברמה התקשורתית שאני נמצא בה, אני חושב שמוטב שגם אנגלידיס, או אפילו גולדר, אל תבוא. תעשה מסיבת עיתונם, אתה יודע מה? אל תעשה מסיבת עיתונם, תכתוב מכתב לאוהדים. בוא, הרי האוהדים כבר כתבו מכתב לגולדר.
1: אני יודע.
0: עכשיו אני אומר, אני יכול להבין את האוהדים, הם רוצים לדעת מה קורה. אני אומר לך, האוהדים שהם שרופי מכבי תל אביב, יש לי המון חברים שהם אוהדי מכבי תל אביב, שהם מנויים למכבי תל אביב, והם אומרים, אנחנו רוצים לדעת רק מה קורה.
1: מכרו 23,000 מינויים בשבוע.
0: מכרו את כל המינויים.
1: בצ'יק צ'אק.
0: מכרו את כל המינויים.
1: זה מראה נאמנות.
0: לגמרי.
1: אבל האוהדים, עכשיו, הגישה הזאת שלא לדבר,
0: כן.
1: הפכה למשהו קדוש, ויש לפעמים שצריך לדבר.
0: בדיוק.
1: אין מה לעשות.
0: בטח במשבר כזה.
1: יש, תבואו, תסבירו, תרגיעו, תוסיפו. שום דבר. אז האוהדים כבר מיואשים.
0: לגמרי.
1: והאוהדים כבר לא יודעים מה לעשות.
0: זוהמים, עכשיו, אני אומר לך, האוהדים ממש זוהמים.
1: ה-3-0 הזה השבוע היה סתירה בפרצוף.
0: כן.
1: זה גם סתירה לפרצוף לכדורגל הישראלי, וסתירה, אבל קודם כל למכבי תל אביב.
0: נכון. ואי אפשר אגב להשאים רק את רוי רביבו בכל הסיפור הזה.
1: לא, לא, אני לא...
0: הוא חלק מהפאזל, חלק משמעותי מהפאזל.
1: לא, העניין הוא שהנהלת מכבי תל אביב הייתה צריכה בסופו של דבר לדאוג שהוא יישא. לא ברע, ולא ביום.
0: רגע, אני אגיד לך משהו, לי היה ויכוח עם מספר אנשים.
1: בשכנוע.
0: מעניין אותי לשמוע אותך. אני, נגיד, אני, אם אני מאמן, אם אני מנכ״ל, אם אני יושב ראש, לא יודע, בעלים, הוא היה איתי על הטיסה, עם מצב שלו, בעולם.
1: נכון, זה ברור.
0: לא, אבל נגיד, סתם.
1: לא באיומים.
0: לא באיומים, אני לא מאמין.
1: בשכנוע, בהסבר.

0: זה חשוב גם לו, זה נותן לו, זה נותן לו לא טוב שהוא לא מופיע למשחק כך חשוב, זה יכול להפריע לו בקריירה שלו. הוא עוד...
1: בואו, הוא גם שרוף אצל אוהדים.
0: בסדר,
1: אוהדים. אז אני יודע שאם הוא יתן לו משחק או שניים טובים והכל יסלח. נחמד, הכל טוב ויפה. אבל בואו, לא לנסוע למשחק.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר אתה גם מפסיד במשחק הזה, אז זה בכלל קטסטרופה.
0: זה טעות של הנהלת מכבי, הייתה צריכה לעשות הכל כדי שהוא ייסע, ואפשר היה לשכנע אותו, ואפשר היה לעשות את זה, מה היא עשתה, הכניס הגול עצמי לעצמה ולא.
1: כן. עכשיו, בוא רגע ניגע שנייה, מה עמדתך בנושא של רביבו?
0: אני מכיר את מכבי תל אביב
1: 60 שנה.
0: אני זוכר שאז לא היו משחררים שחקנים, ואז היו... היה את הסיפור עם גיורא שפיגל, שלדעתי אחד השחקנים, לא אחד, הגדול ביותר שהיה במכבי תל אביב, שרצה לנסוע לשחק בצרפת.
1: נכון.
0: והיה, ואז היו צריכים להיכנס להסגר, והסגר היה 3 שנים, לא היה...
1: איזה דבר זה, היה? 3 שנים, תורה.
0: היו שחקנים שהלכו, גם היה את הסיפור עם זהבי, שהלך לסין, והלך ל... אבל, קודם כל, הביאו שחקנים אחרים,
1: נכון.
0: היה...
1: זה הסיפור שאין תחליפים.
0: ועכשיו, כל הזמן אומרים, כשימכרו, יקנו.
1: כן.
0: מה? מה?
1: א', מה?
0: אני לא יודע אם זה נכון.
1: נכון.
0: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא שמעתי את זה מאף אחד בצורה רשמית. אבל זה המצב. וכל מסע ומתן לוקח, אני לא יודע כבר. עכשיו, כל הקבוצות בארץ מביאות שחקנים. נכון, קשה. יש הרבה שחקנים שלא רוצים לבוא. אנחנו שומעים את הסוכנים.
1: ברור, ברור, קשה.
0: אבל עדיין, בסופו של דבר, באים שחקנים.
1: צביקה, קרא אותי רגע, אבל בכל זאת לסיפור של רביבו. יש פה בעצם שני צדדים. יש פה אחד, שחקן, שאומר, שנה שעברה רציתי לצאת, אמרתם ג'נטלמנית, אתם עזרו לי בעונה שעברה, גדלתי במועדון, יש לי שכר נמוך, אני רוצה לצאת לאלצ'ה. מצד שני, בא מכבי תל אביב ואומר, תקשיבו בכלל, ההצעה שקיבלנו היא הצעה לא ראויה, אנחנו לא משחררים בסכומים האלה. גם הסיפור של ה-15% שמשפחת רביבו יצטרכו לוותר, אגב, זה משהו שאני גם רוצה לדבר איתך על זה. איפה אתה? מה הצד שלך? זאת אומרת, אם אתה מנהל את מכבי תל אביב, מה אתה היית עושה?
0: תראה, אני לא יודע, לא הייתי בהסכמים הג'נטלמנים.
1: גם אני לא.
0: אני לא יודע מה הם. אני יודע שהיו כבר הסכמים ג'נטלמנים עם אוסקר, היו הסכמים ג'נטלמנים עם
1: עוד. כן, אבל זה היה 5 ו-7 מיליון, אז זה יותר ג'נטלמנים.
0: עכשיו, האמת היא שההצעה היא נמוכה.
1: נכון.
0: כשאתה מסתכל על... בכל זאת מכבי עדיין קבוצה שצריכה להוציא כסף ולהכניס כסף, אתה מוכר את אבו פרחי ב-6-7 מיליון.
1: כן, אז זה חריג אבל, צביקה.
0: אבל בסדר.
1: תכף נדבר על זה. אתה צודק, זה חריג.
0: על זה אי אפשר להגיד לא.
1: מה זה לא? זה היום כך מזוודה ושם.
0: עכשיו, מצד שני, אמרו לו בשנה שעברה, אל תלך
1: לקופנהגן,
0: שזה היה בסופו של דבר.
1: טוב שלא הלך.
0: עכשיו, איסבליסט.
1: איסאביסט.
0: הלך לפני חודש.
1: לבריסטול סיטי.
0: ב2.5 מיליון, נכון? שאתה רואה גם, באנגליה משלמים פי 5 כסף.
1: ברור.
0: תראה מה משלמים.
1: הוא כמעט 30 מיליון חלילי. אבל חלילי שחקן, שחקן.
0: עכשיו, אמרו כל הזמן קבוצה גדולה, קבוצה גדולה, קבוצה גדולה.
1: אלצ'ה זה קבוצה שבין ליגה שנייה לליגה ראשונה בספרד.
0: זה לא ריאל מדריד.
1: זה לא ריאל מדריד, זה לא ולנסיה ולא סביליה.
0: אני אומר, צריך לעזור לו, צריך לתת לו, לא בפיצוצים, ביחסים טובים.
1: מה אתה היית עושה?
0: אני הייתי אומר לו, בוא נחכה, לא נגמרו העברות.
1: אבל יכול להיות שהוא מפספס את ההצעה הזו.
0: אני לא יודע, אני יודע שאלצ'ה זה קבוצה שקונה ומוכרת כמו...
1: כן.
0: זה הגישה של הבעלים שלה, הוא סוכן...
1: כן.
0: הוא סוכן... אני גם לא בטוח ששם זה הקבוצה שהוא יכול להתקדם בכדורגל.
1: זה משהו, תשמע, אבא שלו גם הגיע לסלטה ויגו, והפך את סלטה, עוד פעם הוא לא אבא שלו לדעתי, אבל...
0: סלטה ויגו,
1: קבוצה... אז חיים עשה...
0: הלוואי ועכשיו סלטה ויגו הייתה לוקחת אותו בקלות שילך.
1: חיים עשה שם שדרוג לכבול למועדון.
0: אני חושב שכולם רוצים שהוא יצליח, כולם רוצים שהוא יעשה קריירה טובה, גם אוהדי מכבי שאפילו כועסים עליו שהוא לא בא, כולם רוצים שהוא ילך ויעקבו אחריו בקבוצה, אבל בואו נחכה, אולי ימצא בשבוע, אמרו קבוצה איטלקית, אני לא יודע, פיורנטינה, מי
1: אמרו? פיורנטינה דיברו.
0: אלצ'ה, רגע.
1: אוקיי, יכול להיות
0: ש... לחשוב פעמיים, לא אמרתי לא.
1: כן.
0: לחשוב פעמיים, לבדוק, לא פיצוצים, לא בלילה נכנסה הצעה, בבוקר תשחררו, רגע. גם יש מועדון בצד השני. ובאמת, איך קוראים לו המגן של שנמצא עם תורג'מן באמריקה?
1: אילי פיינגולד.
0: אילי פיינגולד.
1: נמצא ב2.5. אבל אתה רואה מה קורה ב-MLS. זה סכומים מטורפים.
0: כן.

0: לא, אבל חיים לא רוצה ש...
1: הוא לא רוצה, בדיוק.
0: לא רוצה שרואי ילך ל-MLS.
1: אם רואי רוצה, MLS הוא הולך בדקה וחצי.
0: אני מבין את זה, בסדר, בזכותו. אז צריך למצוא את שביל הביניים. אבל צריך לנהל מסע ומתא, צריך לדבר, צריך הכל לעשות ביחסים טובים, לא הכל בפיצוצים.
1: תגיד לי, אז הכל בפיצוצים, אז בואו נגיד ככה, תראה, אני חושב שקני מילר, לטעמי, למרות שהוא ניהל משחק גרוע והרכיב הרכב גרוע נגד CSKA, אני חושב שאני, לדעתי, ההמשכיות והזה, אני חושב שדווקא זה דבר טוב, אבל בואו, הוא לא צביק אשר שיש לו את הניסיון, הוא היה כל החיים שלו עוזר מאמן, והוא נקלע עכשיו לסיטואציה הכי קשה שיכולה להיות. תראה, לשבת בחדר הלבשה עם אבו פרחי שיש לו 6-7 מיליון, רביבו שרוצה להיות בספרד, אנדרדה שלא משחק דקה אצלו, אסנטה ש...
0: אנדרדה יש החלטה שמחפשים לו קבוצה.
1: מחפשים לו קבוצה ועוד לא מצאו ולא נותנים לו בכלל לשחק.
0: בסדר, אסנטה... זו החלטה
1: בסדר, מלמעלה. בסדר, לא, אין בעיה.
0: זה לא החלטה של מוקד
1: נכון, גיליון. בדיוק. אסנטה מזבזב עם איטליה.
0: לא שמעתי אותו מדבר.
1: נכון.
0: רק יש לו, כמה, דוברים, יש לו כמה דוברים פה.
1: יש לו מספיק דוברים בתקשורת, וברלה...
0: לא הרבה.
1: כן, אני יודע אחד.
0: בדדים.
1: וברלה גם און-אוף כזה. עכשיו, אני אומר, זה קשה...
0: לא, ברלה היה, חזר מאליפות עולם, נתנו לו לנוח, אני חשבתי שיותר מדי. עכשיו, מה אתה שם אותו בצד ימין?
1: לא, אני מדבר על הביקוש, יש לו לכאורה ביקוש, אני לא יודע...
0: יביאו 8 מיליון, יביאו 8 מיליון,
1: שחררו אותו. בסדר, אבל תראה, בסופו של דבר...
0: על 8 מיליון אי אפשר להגיד לא.
1: אין בעיה, אבל אתה אומר על 8 כן, ועל 7 כן, ועל 6 כן, ועל 3 כן, אבל בסופו של דבר מה אתה מביא?
0: או, עכשיו זה הסיפור החדש.
1: זה מה, זה השאלה. אין בעיה, להגיד לי, מכרת את כולם, אחלה, אתה מועדון הכי רווחי בתולדות הכדורגל הישראלי. מה אתה מביא?
0: הליגה מתחילה בעוד שבועיים.
1: ברור.
0: בהרכב הזה, מכבי תל אביב מקום רביעי חמישי בליגה.
1: שלמה שפו אתמול אמר 7-8 אפילו.
0: בסדר.
1: אולי הגזים.
0: שלמה בשבוע שעבר אמר אליפות, ואני לא אמרתי אף פעם אליפות.
1: נכון, אני אגיד לך את האמת. מול הפועל באר שבע זה היה נראה נהדר.
0: כן.
1: ומול שריף טירספול זה נראה נהדר.
0: בסדר.
1: אבל בוא, גם חסרו שחקנים, אנחנו צריכים להיות הגונים ממכבי תל אביב, גם רביבו וגם סגיב יחזקאל.
0: נכון.
1: וגם הניהול הרכב היה גרוע שם יכול להיות.
0: נכון, נכון.
1: אבל מכבי תל אביב היא לא 5-0, אבל היא גם לא 0-3.
0: יכול להיות, היו אומרים, הולכים לשנה של צעירים, אילו כמה צעירים הנוער, עוד לא נתנו להם לשחק. הבאת את דן גלזר, תן את דן גלזר לשחק.
1: הוא פחות צעיר.
0: הוא פחות צעיר, הוא שחקן ישראלי.
1: הוא יכול להיות שחקן
0: נשקים במכבי. בסדר, אז ה-3-0 הזה מצסקה הכניס את כולם להלם, זה שוק.
1: וגם אתה מסתכל על לוגנו, שזה גם, אנשים לא, לא, אני אומר...
0: לוגנו לא ברמה של מכבי, בטח לא ברכבי.
1: יותר טובים?
0: יותר טובים פי 3.
1: באמת?
0: כן.
1: אבל לא, אני לא, אין לי אינדיקציה, אני ראיתי שהם ניצחו 5-0 את ציריך.
0: אתמול הראו איזה קטע וזה, הם פתחו את הליגה 9-0, 9-0, 9 נקודות מ-9.
1: אה, 9 מ-9?
0: מקום ראשון בליגה השוויצרית.
1: אוקיי.
0: והליגה השוויצרית ליגה טובה.
1: טובה, יש שם באזל ויאנג בויז.
0: טובה, טובה, טובה. השוויצרי הוא כדורגל טוב.
1: ברור. אבל תשמע, בשורה התחתונה, למשל, קח עכשיו את הסיפור עם סעד אבו פרחי. מה, אתה יכול להגיד לילד כזה?
0: לא. לא אומרים לו לא.
1: לא, ומעבר לזה שההצעה היא מתורה... בוא, אני אומר לך משהו, שגם סוכנים שמתעסקים עם ה-MLS, אמרו לי, זה לא הגיוני שקיבלו סכומים כאלה.
0: בסדר.
1: בוא, הטרנספר מרקט שלו הוא 2 מיליון יורו. הבן אדם מקבל 6, מכבי יוכל לקבל 6, תשמע, זה ייסגר להערכתי. זה ייסגר בסופו של דבר.
0: ייסגר בין 6-7.
1: אז השאלה עוד פעם, עכשיו, אני אגיד לך משהו, גם אין מקום לזרים כרגע. אז אתה תקוע, כי אתה לא יכול להביא זרים. מה זה אין מקום? קודם כל, עזוב את זה שאין ריאדו עוד זה, אבל עזוב, אין ריאדו לצורך העניין לא רלוונטי, אבל כרגע הסגל שלך מלא.
0: אין ריאדו, זה מראה לך כמה ההתנהלות שלהם לא טובה.
1: מסכים לגמרי.
0: מזמן היו צריכים להעביר אותו, או איך זה נקרא?
1: להשאיל.
0: לא להשאיל, הם רוצים, לא אף אחד לא רוצה. להקפיא אותו, ותביא זר אחר. אתה לא מביא ישראלים, אתה לא מביא זרים, אתה לא מכניס את השחקנים הצעירים מהנוער, מה אתה עושה? אני לא יודע.
1: עכשיו, עוד דבר שאני חייב לגעת בך, איתך, סליחה, צביקה, גם עם רביבו וגם עכשיו עם אבו פרחי, זה לפחות על פי הדיווחים שאני שומע, מכבי תל אביב אומרת להם, מגיע לכם 15%, תוותר, לך מגיע 17.5%, מה זה תוותר הזה? מה זה, איזה התנהלות זו? אני אומר, הרי בין היתר אני מעריך...
0: זה מה שאני התכוונתי, שאמרתי לך, אל תריבו עם כולם. ה-15% הזה וה-17% הזה חתמנו כשגמרנו את הנוער או כשהבאנו אתכם. תעמדו מאחורי ה...
1: חתמת כי ידעת שהשכר שלהם לא גבוה, ואמרת, אם תהיה העברה, אתם תהיו חלק ממנה.
0: נגיד, יש כאלה שיגידו שהשכר שלהם גבוה, ויש כאלה שיגידו שלא, הכל טוב יפה. חתמתי שאתה מגיע לך 2%.
1: ברור.
0: אתה תקבל את 2%.
1: ברור, מה זאת אומרת? עכשיו, לבוא, להיות כמו...
0: גם זה... כולם באו ואמרו, תראו, מכבי היו הגונים עם אוסקר.
1: כן.

0: איזה מכבי עכשיו, אם אתה בא עכשיו ותדרוש מאלצ'ה 15% על הכרטיס עתידי, זה מותר לך.
1: כן.
0: אם אתה עכשיו מבקש
1: בזה. בטח, גם 30 מותר לך.
0: אבל מה שחתמתי איתך, עם ההורים שלך,
1: מגיע לך.
0: תעמוד בזה.
1: בוא, לצורך העניין, זה 400 אלף דולר, מה זה, לא כסף? מיליון דולר לאבו פרחי. יכול לסדר להם את החיים.
0: אתה יוצר לעצמך שם לא טוב לעסקאות הבאות שאתה עושה עם זה. אבל אני לא מבין מה הולך פה.
1: לגמרי. צביקה, בוא נעבור לכדורסל. מעניין אותי מאוד לשמוע ממך על מכבי תל אביב, שמעמידה תקציב של 31 מיליון דולר. אני אומר לך עכשיו נתונים שהם מגובים. היה משהו כמו 17.5 מיליון דולר בעונה שעברה, שכר שחקנים, ועכשיו זה שכר שחקנים, מאמנים, כל החבר'ה, 31 מיליון, זאת אומרת, אנחנו כמעט מדברים כמעט על הכפלה. קח אותי מבחינת הציפיות שלך, אתה, זהו, זה הסגל בנוי, מובנה, הכל בסדר, לאן זה הולך?
0: אני לא נכנס לכספים, אנחנו נהיינו כולם עם גזברים, כן. אני לא רוצה להיות גזבר.
1: אין בה.
0: אני עוד מהאנשים שתמיד כשהייתי מאמן של קבוצה, כל קבוצה שלא תהיה, שמרתי על הכסף של הבעלים, של המועדון, ולא מפזר ללא סוף. הקבוצה יותר כרגע, היום הודיעו על הנטר,
1: כן.
0: הבחור היהודי שהושאל לפולין, הישראלי, אבל הוא וריימן לא יוכלו לשחק ביחד בליגה הישראלית, רק אחד מהם יוכל לשחק.
1: אוקיי. כמתאזרחים?
0: כמתאזרחים, כן.
1: אוקיי.
0: עד שליף יחזור מפציעה, אז צריכים את הנטר.
1: הבנתי.
0: גם יותר דקות, גם יותר, גם באימון אפילו.
1: מה יש לליף? עד כדי כך פציעה ארוכה?
0: לא, אני לא יודע, אין לי מושג.
1: אוקיי.
0: אני לא שמעתי, אני חשבתי שמאז הפציעה שלו, שלתחילת עונה הבאה הוא יהיה
1: מוכן. זהו, אני הייתה לי תחושה.
0: גור לוי נפצע יותר מאוחר.
1: נכון.
0: נפצע הרבה יותר קרוב לסוף העונה, ואתה רואה שהוא גם את הקיץ לא הצליח, וגם הוא לא הולך עכשיו לנבחרת כי הוא פצוע.
1: כן.
0: וזה, ואומרים שהוא גם לא יוכל להתחיל את האימונים.
1: אוקיי.
0: אז עכשיו, יש שני שחקנים שהם על הנייר יכולים להיות יוצאים מן הכלל, ועל הנייר יכולים להיות לא לעמוד בציפיות.
1: אוקיי.
0: אחד זה הסנטר ששיחק בפנרבחט, בייקוט.
1: רק נגיד ששון דניאל, זה הבן של מוטי, לא?
0: כן.
1: מונה לעוזר המנהל המקצועי של קלאודיו קולדבלה.
0: בסדר, מצוין, מזל טוב.
1: כן, אוקיי.
0: שון מכיר את
1: השוק הישראלי?
0: את השוק הישראלי יוצא מן הכלל.
1: באמת?
0: כל הילדים, הוא ניהל עד עכשיו את מכבי שוהם. ומכבי שוהם זה הייתה קבוצה שלוקחת את הילדים שגומרים את גיל הנוער ולא הולכים לליגיות הראשונות.
1: של מכבי תל אביב?
0: של מכבי תל אביב.
1: זאת אומרת, היה חיבור כלשהו למכבי.
0: הוא מכיר את
1: יפה,
0: את כל הצעירים במדינה ובכדורסל הישראלי. יש עומד משהו מאחורי זה.
1: אני חושב שאגב, אני חושב שחשוב מאוד שגם יהיה באמת ישראלי בתוך מערכת כזו.
0: ברור, ברור.
1: ובטח, כמו שאתה אומר, שון דניאל, שמכיר כל פרקט מהליגות הנמוכות אפילו.
0: בדיוק.
1: אז זה משהו שהוא חשוב מאוד. זה החלטה יוצאת
0: מן הכלל.
1: אוקיי, יפה. חשבתי שלא הכרתי את הנתונים, אמרת לי עכשיו את זה, ואחלה, נשמע טוב.
0: אני יודע קצת.
1: אבל קצת, כן.
0: עכשיו, בייקון.
1: אוקיי.
0: היה יוצא מן הכלל בקולג' שלו בנורת' קרוליינה. גם איפה שהבן שלי מלמד. איפה שהבן שלי פרופסור בנורת' קרוליינה.
1: כן, ודברים קצת...
0: ולאחר מכן הוא הלך לפנרבחצ'ה.
1: נכון.
0: לא הצליח. לא היה טוב. גם ביורוליג, בליגה כמעט זה לא התלבש. יש לו פוטנציאל...
1: ששרס מחליט למחוק מישהו, הוא יודע למחוק אותו עד הסוף.
0: אתה יודע מה? אני מאוד אוהב את שרס, בניגוד לאחרים, אני חושב שהוא המאמן הכי טוב באירופה.
1: וואלה.
0: כן, הוא קשה, אבל גם אני קשה, זה קורה, כל מאמן מוחק מישהו.
1: בסדר, אין בעיה. לא, הכוונה שלי שזה לא מייבא אינדיקציה בהכרח.
0: נכון, אבל על מה, כשאני אני אוהב לראות שחקנים...
1: בטח על סמך השנה שעברה לצורך
0: העניין. לא, כל אלה שבאים אפילו מה-NBA וזה, לראות אותם באירופה.
1: באירופה, כן.
0: איך הם משתלבים? כי אנחנו יודעים שזה לוקח קשה. אותו דבר לשחקן השני שמכבי החתימו...
1: טייס?
0: לא, טייס.
1: איך טייס מבחינתך?
0: טייס שחקן טוב.
1: אוקיי.
0: טייס שחקן טוב.
1: חכם.
0: סנטר יותר טוב מכל מה שהיה על מכבי בשנתיים האחרונות בעמדה 5.
1: זאת אומרת, זו עמדה שאתה מרוצה מנה.
0: הוא בסגנון שלו, לדע,

0: לדעתי הוא אפילו יכול להיות יותר יעיל מניבו, אבל דרך אחרת, הוא לא
1: יופר
0: באוויר, הוא זורק רק זריקות נכונות, הוא מאוד מאוד פיזי וחזק, הוא שומר, יש לו נוכחות ברחבה, הוא חכם.
1: זאת אומרת, אתה אומר, הוא טופ יורוליג מבחינתך?
0: אני לא יודע מה זה טופ יורוליג, הגרלו, תגיד לי, טופ יורוליג זה 10 הגבוהים הטובים ביותר?
1: כן, 10.
0: או 10. אני לא יודע, אני יכול לספור שהוא 11 או 12 או 15.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זה לא, כל אחד גם מסתכל על זה
1: אחרת. אבל הוא שם.
0: גם כל שחקן...
1: החתמה טובה.
0: גם כל שחקן מספר 5, הוא שונה.
1: נכון.
0: יש 5 כזה ויש 5 כזה, יש טוורז, שאי אפשר למצוא כמוהו בשום מקום.
1: יש אחד כזה.
0: ויש ניבו שהוא נמוך אבל קופץ גבוה ויכול לקבל את הכדורים הרבה להליופ. אז...
1: טייס לא עושה הליופ.
0: מה?
1: טייס לא עושה הליופים.
0: יעשה, אם זה יהיה קרוב.
1: אם זה יהיה קרוב.
0: אבל הוא... עכשיו, עונה היא עונה ארוכה. עכשיו, השחקן השני, השחקן חוץ, מה שמו...
1: שבא מאטלנטה?
0: כן, שבא מאטלנטה.
1: כן.
0: אומרים שהוא שחקן, ראיתי קליפים שלו, אבל קליפים זה לא מספיק, אני אוהב לראות משחקים שלמים. הוא שחקן הגנה לא רע.
1: אוקיי. בכלל אגב, אומרים, אתה מומחה, שמכבי תל אביב יכולה להיות קבוצת הגנה מצוינת השנה. גם עם בונזי, גם איתו.
0: מצוינת היא לא תהיה, אבל היא צריכה להיות יותר טובה משנה שעברה.
1: יותר טובה משנה שעברה זה לא קשה, אגב.
0: לא, קשה.
1: אוקיי.
0: אני עוד לא יודע איך כל הדברים האלה ילכו.
1: בוא נגיד שיאן יותר שומר, וקלארק שומר, ו...
0: אז תלוי.
1: והוא שומר.
0: חלק מדברים של הגנה זה ספיגת סלים, ולא תמיד זה בגלל... הגנה טובה יותר או טובה פחות.
1: אבל באורנטציה, אני מסכים איתך שביום נתון הכל יכול לקרות. באורנטציה של שחקנים יותר מחויבים להגנה.
0: עם סגנון, אם אני זורק לסל אחרי 7 שניות כקבוצה, כמו פריז, אז אני מקבל יותר סלים.
1: נכון.
0: כי יש יותר פוזישנים. הגנה צריך לבחון אותה אחר כך בצורה טכנית, עם הרבה מאוד דברים, בהרכבים מסוימים. עכשיו, כל שחקן שבא מ-NBA, לוקח לו זמן ללמוד את הכדורסל האירופאי.
1: אוקיי. Okay.
0: עכשיו, זה יכול ללכת, זה יכול לא ללכת. בשנה שעברה הגיע בריסט ודאוטין.
1: אגב, גם בריסט...
0: רגע, לבריסט לקח חצי שנה.
1: נכון.
0: ודאוטין עד הסוף לא זה.
1: נכון.
0: עכשיו, דאוטין בוכה שקאטה שדפק אותו. בסדר, אני לא חושב שדפק אותו.
1: אגב, אני זוכר שישבנו פה ואמרת לי מראש על דאוטין שהוא...
0: הוא קודם כל לא רכז, והוא בא ורכז.
1: בטח שלא רכז.
0: הוא ניצח את הדרבי.
1: בסדר, אתה יודע, בוא, לתת משחק פעם באלף שנה, זה לא...
0: אז קודם כל, במכבי יש לתחילת העונה קבוצה יותר טובה מאשר הייתה לה בשנה שעברה, ואחד הדברים שדפקו אותה בשנה שעברה זה הייתה התחלה לא נוראה.
1: רק נגיד, זה קיטון וואלס.
0: קיטון וואלס, כן. אני עוד לא התרגלתי לשמו. עוד לא התרגלתי לשמוע.
1: אוקיי, אז נזכור וואלס, קיטון וואלס.
0: עכשיו, אני לא יודע איזה קלעי 3 הוא. עכשיו...
1: אבל זה אתה יכול לדעת, זאת אומרת, לא באירופה, אבל אוריינטציה של שחקן.
0: לא.
1: יש לו יד, אין לו יד, או שזה לא?
0: אני צריך לראות את זה באירופה, צריך לראות את...
1: אבל בוא נגיד, הוא בפרופיל יחסית גבוה.
0: בסדר, אז בוא נראה את זה. עכשיו, אנחנו לא שמנו לב, אני רציתי לחפש את המספרים, רק לא היה לי זמן היום. בכל מקרה, באירופה היום, בכדורסל בכלל, חשוב מאוד אחוזי קליעה מ3.
1: נכון.
0: של קבוצה, של שחקנים, היום גם שחקנים גבוהים זורקים מ3, ומכבי בטח סורקין זורק מ3, אבל אם יספרו כמה שלשות עשה בלט בשנה שעברה, תרם למכבי ביורוליג, צריך לחסות גם על השלשות האלה, ולהעלות אותם. כל הגרדים ביחד, מי המדר, ו...
1: אני חושב שדווקא יש מענה לזה.
0: אני לא יודע, בוא נראה.
1: הכל תלוי בי המדר בנושא הזה לפחות, לדעתי. אני לא יודע את וואלס, אני לא מכיר את וואלס.
0: גם וואלס
1: חשוב. כן, אני לא מכיר את וואלס עדיין, כמו שאתה אמרת בשלשות. אבל אני חושב שים מדר יצליח להיכנס לנעליו של תמיר בלט. בוא, יש גם הרבה דברים ש...
0: נכון.
1: הפנטריישן, המסירות, האטלטיות,
0: ההגנה. אני עכשיו מדבר על הקליעה מ3, שבלט תרם שלשות חשובות, שלשות מכריעות, שיקח זמן למי יבוא במקומו למצב הזה. אחרי הפיקנרולים, אחרי תרגילי אאוט, אחרי תחת לחץ של שעון. בלט תרם בשנה, היה לו כמה משחקים שהוא היה באחוזים יוצאים מן הכלל, היה לו כמה משחקים שהוא היה באחוזים פחות טובים. אני לא יודע, אולי אחרי ההפסקה אני אבקש מהם שיביאו.

0: כמה הוא עשה שלשות כל השנה, וצריך לחסות אותם פלוס.
1: צביקה, עוד מוקדם מדי, אני יודע, ועוד לא ראינו, ואנחנו לא יודעים חיבור ולא יודעים כלום. אתה מן הסתם אומר, כל אחד לדע, כל בר דעת יגיד את זה שמכבי תל אביב הזו היא קבוצה הרבה יותר טובה מעונה שעברה. השאלה מה הציפיות, עוד פעם, אני יודע שזה מוקדם אולי, או שאלה אפילו לא הגונה, אבל השאלה מה לעשות טופ 8 זה משהו שאני מגזים איתו?
0: אני לא חושב שאנחנו היום יכולים להגיד את זה.
1: מי שבא... גם לא יודעים את הסגלים ה...
0: גם לראות את כל הסגלים האחרים, שרובם הגדול כבר מלאים, אבל לא עד הסוף. ויש חשיבות גדולה מאוד, משחקים בארץ או לא משחקים בארץ. למכבי תל אביב, זה עוד...
1: למכבי זה משמעותי מאוד.
0: זה 7-8 ניצחונות יותר.
1: לגמרי.
0: גם בשנה שעברה, אם היו משחקים את המשחקים בארץ,
1: הם היו עושים פליין מינימום.
0: לגמרי, מסכים. אז עד שלא תגיד לי, משחקים בארץ או לא משחקים בארץ, חלק למשל, הפועל תל אביב התרגלה לסופיה, והיא התאהבה בסופיה.
1: היא התאהבה, הם מעדיפים אבל להישאר שם אפילו.
0: מכבי תל אביב לא התאהבה בבלגרד. מכבי תל אביב רוצה את יד אליהו, לא מחליפה את יד אליהו בשום מקום אחר.
1: לגמרי.
0: אז עוד פעם, אני חושב שגם הפועל תל אביב צריכה להתהפך ולדאוג שהיא תהיה טובה בארץ, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: טוב, אז מאוחר יותר נדבר עוד על הסגל של ה-31 מיליון דולר של מכבי תל אביב. בוא נעשה את הסוויץ' למכבי כדורגל, למה שנקרא למחלקת הכדורגל, ונדבר עם דדי בן דיין. אהלן דדי, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מה שלומך?
1: צהריים טובים, וכמובן תמיר קליסקי, מה העניינים?
0: צהריים טובים ומבורכים.
1: תמיר, אני רוצה להתחיל איתך דווקא כאוהד. תן את התחושות שלך שמה שקורה היום במכבי תל אביב, שאנחנו רואים... שחקנים שמתכוונים, לא מתכוונים, שחקנים שעל סף הזיבה של מכבי תל אביב, או לפחות כאלה שרוצים לעזוב את מכבי תל אביב, ולפחות כרגע אין תחליפים בכלל שמגיעים.
3: אז ככה, אני קודם כל רוצה להיות לא מתלהם ומאוד זהיר, כי לשפוך את התינוק עם המים זה קל מאוד. אני חושב שכן צריך לתת אמון שהביאו מנהל מקצועי שאני בטוח שינחית לפה שחקנים. אני חושב שהתהייה הגדולה באמת היא, יש שני דברים. דבר ראשון זה, אם באמת ידעו, ואם האוהדים ידעו, בטח ההנהלה ידע, שיש מספר שחקנים שלא יישארו השנה, מדברים על זה כבר, זו עונה שנייה שמדברים על זה, והיה ברור שהפעם זה יצא לפועל. ואתה יכול לעשות תחשיב של, אני אהיה, נגיד, בין 12 ל-18 מיליון יורו. בין 18 ל-12 מיליון יורו, אתה בטח יכול להביא שחקנים, גם ב6-7 מיליון יורו ועוד אתה יוצא מורווח. זאת אומרת, לא ברור ההתנהלות הכלכלית כאשר מחכים שיעברו שלב באירופה, למה לא להביא שחקנים ולהבטיח שיעברו שלב באירופה?
1: רגע, אבל אני אגיד לך, רגע, אבל שנייה, קליסקי, אני רק רוצה לתקן. קודם כל, אתה אומר, ראינו את זה, גם בעונה שעברה, עזבו יותר שחקנים אשר הגיעו, בטח ברמת, בוא, ערן זהבי ודור תורג'מן, זאת אומרת, כל השחקנים הכי טובים של מכבי תל אביב, למה את הסנטה נגיד?
0: נו, אז מה היו התוצאות בשנה שעברה?
1: אבל הם עשו את האליפות ב-13 הפרש. לא, לכן אני אומר, זה לא רק הקיץ הזה, זה גם קיץ שעבר זה מה שקרה.
0: תמיר הוא אוהד שחי את הקבוצה מהבוקר עד הערב, והוא מרגיש אותו דבר, הוא יודע מה קורה.
1: נכון, לא, אני רק אומר, זה המשכיות מהקיץ שעבר, זה מה שאני אומר.
3: שהמאמן הוא די אסיר תודה על זה שנתנו בו את האמון.
0: הוא לא יכול ללכת לדפוק על השולחן.
3: הוא לא יכול להפוך שולחן.
1: אין אף אחד, רגע, תמיר. אף אחד במכבי תל אביב, אף מאמן, גם לא איביץ' הגדול, אני אומר, לא הפך, גם ג'ורדי קרויף לא הפך שולחן.
0: אבל הוא רב.
3: לא חייב להפוך,
1: אבל מאמן... הוא ישלח מיילים.
3: אבל רגע, מאמן יכול לא להגיע.
0: אז היה הכל...
1: כן, מאמנים לקנדה.
0: היום פה המילים.
1: אני אומר לך, צביקה, תבדוק אותי, אף מאמן במכבי תל אביב לא בר דעה מול גולדהר או ברמה.
0: קצת יותר חזקים מקני מילר.
3: אבל נדב, מאמן יכול לא להגיע. מאמן יכול להחליט שהוא לא מגיע, הוא לא חייב להפוך שולחן.
1: למה הוא רואה רביבו? לא להגיע? לא הבנתי מה זה לא להגיע.
3: לא, מאמן יכול לא לחתום במכבי תל אביב.
1: לא, בוא, מי לא היה רוצה...
3: אבל מילר כבר בפנים, והוא קיבל את הקבוצה.
1: קני מילר במעמדו שקיבל את מכבי תל אביב, זה מתנה, מה זה?
3: והוא יעשה מה שיגידו לו. עכשיו, אני עוד פעם אומר, בואו, זה לא יהיה הסגל של מכבי תל אביב, אני חושב שכל בר דעת מבין את זה.
1: נכון, אני מקווה.
3: ועכשיו זה עוד יותר חשוב, כי צריכים לפגוע בינגו בארבעה חמישה שחקנים.
0: רגע, אתה רוצה להגיד שיש איזה ארבעה חמישה שחקנים בדרך? תמיד, שאתה יודע, ואני לא יודע.
1: איזה, גם חכה, אין לך מקום לזרים כרגע, כן, רק נזכיר.
3: לא, יש. במידה והסנטה הולך...
1: במידה והוא עוזב, בסדר.
0: לא, הייטור עזב, אז יש מקום.
3: ומחזיק

0: לא, אבל עדו שמה ו...
1: עדו שמה.
2: יש בעיה, ברור שיש בעיה.
0: אבל אני אגיד לך,
1: זו התנהלות... החלטות.
0: זו התנהלות שאנחנו צריכים לדבר עליה באפריל-מאי. לצורך, מה שעכשיו אנחנו מדברים, זה הדיון של אפריל-מאי.
1: הם צריכים היו לדבר.
0: הם, אני מדבר על מכבי. ואנחנו צריכים למה שנקרא לשקף את זה. עכשיו אנחנו נמצאים באוגוסט, אנחנו 10 ימים לפני פתיחת ליגה, ואנחנו מדברים על מי יהיה במכבי תל אביב ואין כלום. דדי, קח אותי רגע, היית מגן גדול בעצמך, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, נבחרת ישראל. מה קורה עם רוי רביבו? עד כמה אתה מקבל את זה? שרוי רביבו בא ופונה למאמן ודורש, בקש, קרא לזה איך שאתה רוצה, אני לא רוצה לצאת למשחק מול צסקה.
3: אני רוצה להתחיל דווקא ממה שדיברתם לפני, ולהגיד שדווקא אני רוצה לפרגן למועדון של מכבי תל אביב, מחלקת הנוער, שמוציא שחקנים לכל הארץ כמובן, וגם מוציא הרבה שחקנים בשנים האחרונות לחול, שזה יפה מאוד, ועל זה אתם לא שמים את הדגש. זה התנהלות נכונה של המועדון. אז אין לנו עוררין. גם דור טולצ'מן, גם עכשיו רוי רביבו, וגם אבו פרחי.
0: ואוסקר גלוך, ודניאל פרץ. אוסקר גלוך
3: כמובן, ודניאל פרץ.
0: זה מעולה, אבל...
3: זה מראה שהמועדון והמחלקה עובדים נכון.
0: יפה. אז מחלקת הנוער עובדת מצוין, אבל אתה לא מקבל שום דבר אחר מעל הבוגרים.
3: לכל הארץ וגם לחול.
0: מעולה, אחלה.
3: וזה אמור להיות ככה שאם קרו שחקנים.
0: למה, מה, אז מה, מכבי תל אביב זה מכונת כסף?
3: לא, אין בעיה, צריך, אז היום, מהצד השני אני חושב שכמו שהם על באמת הולכים עכשיו ומוכרים שחקנים, היו צריכים לעשות את החושבים כמו שאמרתם ולהכין את עצמם ליום שאחרי.
0: יפה,
3: זה נכון, זה אני מסכים.
0: ואז הביאו מאמן מקצועי, מנהל מקצועי ביוני, שזה כבר מאוחר בכל מקרה. מנהל מקצועי, אני זוכר שג'ורדי קרויף, שעשה פה את כל המהפכה הכי גדולה הרי במכבי תל אביב, הגיע בינואר. הוא הגיע בינואר, הוא התחיל להסתכל לאט לאט, חצי שנה, הוא עבד, ובסוף
1: של דבר... אוקיי, אי אפשר לבוא בטענות לבלגיה, היה לו...
0: היה לו חוזה
1: בהונגריה, בקבוצה שלו, אז
0: בסדר.
1: אבל אפשר היה ללמוד.
0: גם, אם אני לא טועה, גם ג'ורדי בזמנו, אז עוד עבד בקפריסין. הכל בסדר, אפשר לעבוד גם וגם. אוקיי,
3: גדי. כן, אבל הוא לא הכיר את הליגה הישראלית, לא הכיר את השחקן הישראלי.
0: נו.
3: אתה יודע, לוקח זמן גם כן למנהל מקצועי שבא מבחוץ, את הזמן, הוא צריך אותו.
0: אבל אין זמן, אתה מכבי תל אביב, דדי, נשמע, אתה מכבי.
3: לא, בסדר, אין שום בעיה, אני מסכים איתך, אני לא נגד. עכשיו לגבי רוי רביבו, אני חושב שרוי רביבו עד עכשיו הראה בגרות, גם במשחק שלו, גם בהתנהלות שלו. אני חושב שלא היה קורה כלום אם הוא היה, הוא והסוכן שלו פשוט ממשיכים להתאמן ולשחק רגיל ולעשות את הכל אחרי. בחדרי חדרים, בלי שידעו, בלי לעשות בלגן ורעש, כי זה, אתה רואה, זה מחלחל, וזה לא נראה טוב מבחוץ.
0: תמיר, איך זה נראה לך,
3: כיועד? וגם מבפנים.
4: צריך לזכור שרוי רביבו, שנה שעברה מאוד התאכזב מזה שהוא לא עשה את המעבר, הייתה לו אפשרות לעבור לקופנהגן, ולמרות זאת, הוא היה מצטיין במכבי תל אביב, וגם הביא לנו במור הגלב גביע.
0: מדליה.
4: אז אני לא, אני כרגע עוד פעם, אני...
0: כאילו מה אתה אומר, רגע, אני איך מה שאתה אומר, אבל תמיר, מה אתה אומר? אתה אומר...
3: למה הוא לא המשיך, אז הוא היה
0: יכול להמשיך. לא, אתה אומר שפו...
3: זה נכון וטוב.
0: אתה אומר, הוא עשה את העבודה שלו. אוקיי, הוא מקבל כסף כדי לעשות את העבודה שלו. גם קנגואה, גם קנגואה, שהוא שחקן בפרופיל יותר גבוה ממנו, אמרו לו בהפועל באר שבע, תשאר הצפונה, קח אליפות, והכל יהיה בסדר. אז הוא נושא אליפות.
4: נכון, אבל אמרת דבר נכון. אמרת, אמרו לו, מי זה אמרו לו?
0: מכבי תל אביב, כן.
4: זה עניין של ניהול. עזוב את רביבו, אם היו אומרים לו, חביבי, אתה תימחר, תרגע, אבל תבוא תשחק, או היו, לדעתי, הם מנהלים את האירוע הזה יותר נכון, אז הוא היה משחק. אבל אני רוצה רגע עוד להתייחס למה שדדי אמר דבר נכון. מכבי תל אביב כרגע יכולה לנצל את העניין הזה במרכאות שנכפה עליה כרגע, ולהסתכל גם פנימה, שחקנים כמו אילי בן סימון, ולהתחיל לתת במה לצעירים שבאמת מתחילים.
0: חבר'ה, הם לא מספיק, הם לא מספיק טובים.
3: כן, אבל את זה עושים, אתם יודעים מתי. שמרים שנכשלים בליגה, אז אומרים אנחנו נזכיר את הקבוצה.
1: למה רק אנחנו בישראל?
4: דדי, אני אזכיר לך את עונת הפייר פליי, שלא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה בפייר פליי, והביאו, ועלו שחקנים, ושיחקו שחקנים שאתה יודע, שחקו את מכבי לאליפות הכי גדולה שלה. יש דברים כאלה, אני מזכיר לך את חיים חג'אג', אף אחד לא ספר אותו, את אותו משחק בקריית חיים שנפצעו, שנפצע ברומר וחצי קבוצה הורחקה, והמציאו שחקנים כמו חיים חג'אג' שלקחו אליפות.
0: אין לך, עם כל הכבוד לאילי בן סימון וכל החבר האלה, זה לא חיים חג'אג', בוא.
3: מכבי תל אביב זה מועדון שמייצר גם על אוסקר, אולי אוסקר גלוך ידענו שהוא יהיה משהו, אבל שאר השחקנים, לא אמרנו שרוי רביבו יהיה כזה גדול ויצא לחול, אותו דבר על פרחי ועוד כמה וכמה שחקנים, אבל מכבי תל אביב זה המועדון שמכין את השחקנים, למה המדים האלה? מגיל מאוד צעיר, ועל זה

0: כל הכבוד למחלקה, מחלקת הנוער.
1: עוד פעם, מחלקת הנוער רווחי, בוא, אם אתה עושה היום את החשבון, כמה מכבי תל אביב מכרה בשנים האחרונות, זה סכומים משוגעים הרי. באמת, כאילו, אני לא מדבר לך על פטאצ'י, ואני לא מדבר לך על מילסון.
2: לא, לא, על הישראלים, דבר
1: על הישראלים. על הישראלים גם, בוא, דניאל פרץ 5 מיליון, טורג'מן 7 מיליון, אבו פרחי עכשיו 7 מיליון, בוא, זה מטורפים. אבל בוא, עם כל הכבוד, בשורה התחתונה, מכבי תל אביב צריכה להביא תחליפים לשחקנים שעוזבים. לבוא ולהגיד איזה משמעית. יופי, אז זה בסדר.
0: חד אבל, משמעית, נו, חד משמעית, לך. וגם ראינו את זה במשחק עכשיו, האחרון.
1: נו. אז
0: אנחנו מסכימים איתך, אז אנחנו כולנו באותו...
3: כולם מסכימים, אבל אני אומר שוב, מי
0: שיבואו
3: שחקנים צריכים הפעם לפגוע בול. לא יפגעו בול, לא תהיה אליפות. פשוט מאוד.
1: אני מה שאני שומע ממכבי תל אביב, שכל עוד לא ישוחררו שחקנים, כלומר, אם מכרו במקרה הזה, יותר נכון להגיד, אי אפשר להביא זרים, ולכן הם מנסים לחפש שחקנים בליגה. דדי, שאתה מסתכל היום בליגה, אתה רואה שחקנים ישראלים שאתה יכול להגיד לי, אם הוא מגיע, זה שדרוג למכבי תל אביב? מתוך הליגה.
0: אני לא רואה שחקן שיכול...
1: לא רואה.
0: מי יחליף את רוי רביבו בעמדה שלו?
1: לרוי רביבו אין שום סיכוי שיכול לבוא מישהו מחוץ.
0: אני לא רואה. וחלוץ ישראלי שהוא לא תחת חוזה, לא יודע, קשה לי. אבל בחוץ יש הרבה שחקנים. ובוא, אפשר... אם מכבי רוצה, היא יודעת להקפיא זרים כמו שעשתה בעבר, ולהראות להם את הדרך החוצה ולהביא אחרים. כמו שהיא עשתה גם בעבר. רק צריך לפגוע בשלושה, כמו שאמרת.
1: כן, וזה לא קל, זה לא קל כי גם קשה להביא, וצריך גם להשקיע הרבה כספים. אני לא זוכר מתי לאחרונה מכבי תל אביב הוציאה סכומי, עוד פעם, ורלה ואנדרדה שילמו להם 1,800,000.
2: שני מיליון אולי.
1: שני, לא, 1,800,000, 2 מיליון.
2: כן.
1: בוא, זה לא סכומים שהם...
2: ברור.
1: מכבי תל אביב מוכרת שחקנים ב7 מיליון ומביאה שחקנים ב1.8.
2: בדיוק, יקחו אותם, ימכרו אותם בפרחי ב6 או ב7 או ב6.5
1: ויביאו ב1.5. כן, במקרה הטוב.
0: אבל אם הם ירגישו שאם
1: החבל
0: על הצוואר, הם יצטרכו להכניס
1: את היד
0: יותר קצת לעומק, אין בעיה.
1: אני לא, תשמע, אגיד את האמת, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול את אמיר, כי הוא אוהד. כמה חסר לך לשמוע את מיץ' גולדר, או את אנגלידיס, או את המנהל המקצועי, שיבואו, שימו את הקלפים על השולחן, ויגידו את החבר'ה, זה המצב היום, זה התקציבים שלנו, אלה השחקנים, זה הפרופורציות שלנו. אנשים רוצים קצת תקשור מול עצמם.
3: אתה מכיר את
1: מכבי,
3: לי אין ציפייה שזה יקרה. לצערי אני אומר, מיץ' גולדר לדעתי גם לא ברך על הגביה, אני לא זוכר, אולי אני טועה, אני לא חושב שהוא ברך.
2: לא ברך, לא ברך.
3: לא ברך. זה קצת מוזר, אבל עוד הפעם, מיץ' גולדר הוא המפתח פה של מכבי תל אביב. ידוע שכל דבר, גם אם רוצים לתת ארטיקים לשחקנים בסוף האימון, צריך לשאול אותו. זה צורת הניהול. זה הביא אותנו למקומות מאוד מאוד טובים. ואין לנו ברירה, הביאו פה מנהל מקצועי וצריך לסמוך עליו שהוא בסוף יביא את השחקנים וגם אם...
1: מה זה לסמוך? אתה 10 ימים לפתיחת עונה ואין לך פה כלום.
3: תראה, בוא, מכבי תעלה עם 11 שחקנים ותשחק משחק חוץ בירושלים לדעתי נגד הפועל.
2: לא, ידחו את המשחק הראשון. ידחו את המשחק הראשון, תמיר.
3: בדיוק. אז בוא.
2: לא, גם באר שבע דוחים את המשחק הראשון, גם מכבי דוחים את המשחק הראשון.
3: כן, אז בואו, רבותיי, מכבי בכל זאת...
2: יש עוד 5 ימים לתחילת
3: הם פשוט באים בכושר יותר טוב משאר הקבוצות, כל מי שמשתתפת
2: באירופה. לא, אבל משחק שני הוא כבר יש לך נגד מכבי חיפה, ומשחק שלישי באר שבע
3: נדמה לי. גם אם יבושש, בוא יבוא. בוא, יבואו שחקנים.
1: דדי, שאתה מסתכל על...
2: אבל רגע, תמיר. יבואו שחקנים, אני קצת איש מקצוע, קצת. אי אפשר להנחית שחקן, ולמחרת הוא יהיה בהרכב, והוא יהיה מתואם עם כולם, והוא יהיה בכושר הכי טוב. צריך זמן, צריך להכיר את הליגה, גם לכוכב הגדול ביותר צריך להכיר את הליגה הישראלית. עכשיו, אם מביאים אחד כזה שלא בא מליגה אירופאית, בטח לא, אם אתה מביא כזה פטאצ'י, כמה זמן לקח לפטאצ'י להיכנס לעניינים?
3: חצי עונה.
2: אתה מביא אחד כזה מברזיל. לא, הליגה מתחילה. אתה מתחיל או להרוויח נקודות או להפסיד נקודות.
3: אנחנו מתחילים בחיסרון ובמינוס, גם מבחינת ההכנה שלנו, זה ברור ומובן מאליו. צריך לקרות צירוף מקרים טוב מאוד כדי שמכבי תל אביב תהיה לסוס מההתחלה. זה ברור.
1: אני חושב שמכבי תל אביב הולכת עכשיו על השוק הישראלי, להביא חבר'ה צעירים שינסו ככה להיכנס לעניינים.
2: זרים?
1: לא, לא, דבר ישראלים, קודם כל ישראלים.
2: מי, על מי הולכים?
3: כן, אבל נדב, לא, את זה, לא...
2: תגידי,
3: אתה יודע, שחקן כמו רוטמן, מכבי עוד צריכים להביא אותו.
1: זה מה שצביקה אמר.
2: צביקה חודשיים כבר אומר את זה.
3: בוודאי, בוודאי, זה פיפוס גדול.
2: זה הכרת השוק הישראלי, תמיר. איפה אתה רוצה שהבלגי...

0: זה יכיר את השוק הישראלי, הוא היה בבודפסט.
1: בוא, ולראות, אגב, לראות את רוטמן, אתה לא צריך להיות גאון גדול. הוא היה מהבלמים הטובים ביותר בליגה, בהפועל פתח תקווה.
0: נכון.
1: זה מועדון בפלייאוף עליון. זה לא איזה קבוצה בליגה א' שאתה לא מכיר.
0: מועדון כמו מכבי תל אביב, מחלקת הסקאוטינג שלו, צריכה לשים עליו עין.

0: כן, תהיה קצת התחלת צולעת, אבל אני מקווה שהם יתחזקו. כי הסגל הזה בטוח לא מספיק לאליפות. שאר הקבוצות יתחזקו מאוד, אבל עוד פעם, מכבי זה מכבי, וגם מה שעולה, כמו שהוא הזכיר את אילי בן סימון, יכול להיות משהו מפתיע בעשר, שחקן שיכול לתת, אתה יודע, קפיצה פתאום כמו אוסקר גלוך בשנה הראשונה. אז מכבי תל אביב תתחיל קצת בחסר, אבל אני מאמין שיש שם מספיק אנשי מקצוע שיביאו שחקנים לחזק אותה.
1: דדי, מילה אחת על הפועל תל אביב, שיחקת בה, היית בתקופה הכי טובה שלה, ועוד פעם, היא מתחילה קצת לחזור לקדמת הבמה, איך אתה רואה את מה שקורה שם?
0: תראה, שם שקט תעשייתי, הנהלה נתנה שם גב למאמן, ודברים יפים נעשים שם.
1: כן.
0: ורואים את זה גם באירופה. אני לא יודע איך הם יתחילו את הליגה, כי זה עולם אחר, אתה יודע, קבוצות מתופפות, החום הישראלי, יהיה מעניין, הליגה תהיה מאוד מעניינת. זה בטוח. אני מחכה לזה בקוצר רוח, לפתיחה כבר.
1: יאללה, יש לך עשרה מחכות.
2: כולנו.
1: קליסקי ודדי, תודה רבה, חברים, תודה שהצטרפתם אלינו. ביי ביי.
3: ביי.
1: צהריים טובים. צביקה, אתה יודע, דיברנו בשבוע שעבר על הפועל באר שבע, וגם היא לא הייתה ברמת מוכנות, ברמת הבאת שחקנים. חסר לה בלם משמעותי, אבל היא תיירות מה נכנס כמו גדול, וחסר לה את קנגאווה.
3: היא עשתה משחק הקרבה,
1: נכון.
3: יוצא מן הכלל.
1: נכון.
3: לא טקטיקה גדולה, קצת הלחץ על הכדור, שגנב את הכדור לגול.
1: הלחץ,
3: היה
1: כן.
3: היה מצוין, אבל היא שיחקה עם כל הלב והנשמה, בעיקר, אחרי שהרחיקו לשחקן,
1: נכון.
3: 30 דקות, כמה, 27 דקות נדמה לי, עד הסוף, שיחקו עשרה שחקנים.
1: דקה 56 הוא הורחק.
3: כן, 56, אוקיי, כן. מהרדה. הוא שיחקו יוצא מן הכלל,
1: נכון.
3: נלחמו על כל כדור.
1: שפו.
3: שפו.
1: אני אומר לך, אמיתי, ישבתי בבית, כל כך שמחתי שהם ניצחו קודם כל.
3: כן,
1: התבאסתי שלא ניצחו קצת יותר אפילו.
3: נכון.
1: ואפשר היה.
3: היה גול של פרץ, של אוליאל פרץ,
1: וואו, פסלו. איזה גול.
3: איזה גול, חבל על הזמן.
1: איזה גול.
3: אם זה היה 2-0, כבר סיפור חדש.
1: אני כל כך שמחתי שהם ניצחו, ואני אומר עוד פעם, אני יודע שכוכב האדום בבית זה משהו אחר.
3: כן, זה משהו אחר.
1: דיברנו עם עידן ורד, שיחק שם הכוכב האדום.
3: אבל אנחנו זוכרים את מה שהיה עם מכבי חיפה.
1: אז זה, כן, אז זה אחד, ושתיים.
3: גם הם בלחץ.
1: אני אומר לך אמיתי, עוד פעם, אני יודע שהם קבוצה טובה והכל.
3: לא ראיתי כלום.
1: לא ראיתי זה משהו כזה.
3: כל הסיפורים, כל הסיפורים
1: שסיפרו
3: לנו פה.
1: כן.
3: לא ראיתי כלום.
1: לגמרי. בבליק, החבר'ה איתנו? טוב, תראה.
3: מי זה?
1: עוד מעט, עוד מעט, גיא צרפתי, העוזר מאמן של
3: כוכב האדום. אנשי המקצוע שניתחו לנו בשבוע שעבר את הכוכב האדום בלגרד.
1: אני חשבתי שאנחנו הולכים לשחק מול מילאן של,
3: כן?
1: של חולית
3: בערב,
1: ורייקארד.
3: ישבתי בערב, הפועל באר שבע הייתה יותר טובה.
1: כן.
3: בקלות.
1: תשמע, מחר זו
3: עולם אחר. אחר כך אמרו, ארנטוביץ' ייכנס.
1: כן.
3: חשבתי חצי שני, ארנטוביץ' נכנס, יש 3-0. בסדר, הוא דחף, יש לו גוף גדול.
1: אני חושב שעשו פה כמה שחקנים משחק גדול, גם איתי רוטמן משחק גדול. גם מרציאנו היה מאוד שקט בשער.
3: עשה עבודה טובה.
1: עשה עבודה מצוינת. אני חושב שוונטורה היה אדיר.
3: הנה, עכשיו כבר קראתי שוונטורה הם רוצים לקנות אותו.
1: כן, הכוכב האדום. וגם, תשמע, גם זה היה אחמד.
3: הכוכב האדום, אני כבר באחר והם...
1: תגידי, אבל מה זה? זה שוק שם, אה?
3: יוצא להם לשחק נגדם. שוק, קונים שחקן
1: הם
3: בחמש...
1: הם רוצים את ורלה פתאום, לא רוצים את ורלה.
3: שילמו על לויזו.
1: לויזו.
3: אגב, אין להם כסף, תמיד הם עושים תשלומים.
1: כן, כן, כן,
3: וכך,
1: כן.
3: קנו את לויזו בהמון כסף, כבר לא נותנים לו לשחק בהרכב. כן. עכשיו הם קונים את זה, הם רוצים את זה, מה
1: הם
3: זה?
1: הם רוצים ורלה, רוצים ונטורה. השבוע אתה תוך כדי עונה כבר
3: כאילו. לקחו אז את מילסון, לא נתנו לו לשחק.
1: לא נתנו לו לשחק ב-7 מיליון.
3: ועד שהחזירו.
1: הם חייבים כסף עוד למכבי אגב.
3: הם חייבים כסף לכולם.
1: כן.
3: הם גם להפועל לא ישלמו את הכסף.
1: כן,
3: הפועל
1: כן,
3: עשו אני... עכשיו תרגיע את הזה, אז זה פחות כסף הם
1: נכון,
3: חייבים להם.
1: נכון, יכול להיות שהפועל עשו דבר טוב
3: כן,
1: שלקחו מהם
3: כן,
1: את השחקן.
3: זה שווה כסף.
1: כן.
3: זה טרייד.
1: לא, אני אומר לך אמיתי, זה לעשות עסקים הכוכב האדום נראה לי מורכב.
3: כן, אתה לא רואה את הכסף.
1: אתה לא יודע מה מימו, אבל בשורה התחתונה, אני חושב שרן קוז'וך שמחרו
3: לא, אותו שם. לא, אז כולם אומרים שהמגרש מפחיד. אני לא יודע, אני לא הייתי במגרש הזה.
1: שמה, תכף דברים גאי צרפת.
3: הייתי במגרש כדורסל.
1: שהוא גם מפחיד. מאוד מפחיד. תגיד לי, מה אתה מפחיד? אבל פרטיזן יותר מפחיד בכדורסל, לא? שאני טועה?
3: אותו דבר, זה אלה משוגעים ואלה משוגעים.
1: כן? נראה לי כאילו שפרטיזן יותר משוגעים כאלה.
3: המגרש הוא כזה שיושבים גבוה, יושבים עליך בכדורסל. אני לא יודע, בכדורגל כל הזמן אומרים מרקנה, מרקנה, אני לא יודע.
1: אז בואו, מי שיודע, זה גיא צרפתי. גיא, מה העניינים? גיא, הבטחת לנו נבחרת, קבוצת החלומות, כוכב האדום, זה.
4: לא, לא אמרתי קבוצת החלומות, להפך, אמרתם ליגת אלופות, אמרתי לך שהם לא עשו רכש לליגת אלופות.
1: אה, נכון, אוקיי, אז זה, נכון, זה לא אתה, זה לא אתה. אז, אני זוכר, אז אולי דיברנו עם לחמן, לא זוכר, היו כאלה, בוא, אני אגיד לך משהו, קודם כל, אני, מי אנחנו שנזלזל במשהו, אנחנו לא זלזלים חלילה בכלום. אבל אחרי שראיתי את הכל בשבע, מול הכוכב.
3: לא, ישבנו פה ביום שני, העלינו כמה

0: אנשים שדיברו על הכוכב האדום, יצאנו פה מההרגשה שהם קבוצה גדולה, ישבתי בערב במשחק ביום שלישי, לא ראיתי כזאת קבוצה גדולה.
1: מה אתה אומר?
2: אני קודם כל אומר שמגיע קומפלימנטים למי שכן עשה משחק גדול, וזה הפועל באר שבע.
0: נכון, כל מילה.
2: הצליחו לגמד אותם, אבל זה בהחלט מועדון עם היסטוריה, וצליק, אתה יודע, אתה עברת משחקים אחד מול מועדונים כאלה ואחרים ברמה הזאת, וגם פרטיזן וגם רדסטאר, זה מועדונים גדולים עם שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון במסורת. עדיין, זה לא אומר שהפועל באר שבע לא יכולה לעבור אותם, ועדיין היא לא פייבוריטית גם למשחק הזה, היא יכולה לעבור.
0: מה הסוד של המגרש הזה?
2: תראה, במשחקים נגד הכוכב האדום יש אלמנט מנטלי, שזה, צריך לשים את זה בצד, לפעמים זה משפיע ולפעמים לא, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. כמה מגרשים ראית בעולם שאתה עולה להתחמם, שהקבוצה היריבה לא מתחממת לידך?
1: וואלה, אתה לבד?
2: לכן הכוכב האדום מתחממים במתחם נפרד, בצד. הם לא מתחממים מול הקבוצה היריבה ולא מול הקהל שלה.
1: לא, רגע, זה משהו טקטי אסטרטגי של ה... של כאילו של הכוכב, לתת לה...
2: כן.
1: לא, לתת כאילו לקבוצה האורחת, תקבל את כל הבוס וכל זה, כאילו את הבוז?
2: כן, יש לזה כמה אלמנטים. דבר ראשון, הם אומרים שהאפקט של השחקנים עצמם, שהם עולים בפעם הראשונה לדשא, ושהקהל רואה אותם, זה דקות לפני המשחק. ואז בעצם הבוס של האנרגיה הוא גדול.
1: הבנתי.
2: הדבר השני, זה שהקבוצה היריבה, אתה יודע, היא כביכול מפחדת, והיא פוגשת את היריב שלה רק שנייה לפני המשחק. הדבר השלישי, יש עניין של המנהרה. ההליכה מחדר ההלבשה למגרש עצמו, זה הליכה יחסית ארוכה, שיש מנהרה שאתה צריך לעלות אותה הלוך וחזור גם בחימום, וגם אתה הלוך כביכול לפני המשחק, שאת זה הם במרכאות
0: פותחים מהתקנים
2: שלהם. לא, חס וחלילה.
1: אז רגע, מה המנהרה הזו? כאילו, מה מיוחד במנהרה הזו? מה מייחד אותה?
2: תראה, הם כבר רגילים, אבל מי שמגיע בפעם הראשונה, אז ההליכה היא הליכה ארוכה, ובזמן שאתה הולך, אתה שומע את הקהל של הקבוצה היריבה מעליך. המבנה של המנהרה זה לא מבנה של משהו שדומה לשום מנהרת כדורגל שהיית בה, או שאתה חושב עליה עד עכשיו. יש שם ריחות של הרבה מאוד שנים, יש הרבה פעמים מים על הרצפה או על הדשא סינתטי שנמצא שם. כאילו מרגיש מעליך רכשים של...
1: כאילו כמו גיהנום כזה שהיריבה תעבור את זה.
2: כן, ספורטיבי.
1: כן, כן, ברור, ספורטיבי.
0: היה מאמן כדורסל סרבי גדול, בכלל הסרבים גידלו הרבה מאמנים גדולים.
1: דושקו?
2: נכון.
0: שקראו לו איפקוביץ'.
1: איפקוביץ',
0: הוא נפטר. דושן איפקוביץ', שנפטר כבר, הוא היה...
1: הוא אהב לשתות, בוא נגיד.
0: הוא האבא הרוחני של זליקו, והוא אסר על שחקנים שלו להיפגש עם השחקנים של הקבוצה השנייה, גם נגיד ביד אליהו, הדלתות הן אחת מול השנייה, אסור היה לשחקן סרבי לצאת נגיד למסדרון או לזה, או להיפגש עם שחקן ששיחק אותו בשנה שעברה, אח שלו, הם היו יוצאים כולם ביחד מהחדר הלבשה, בלי להתחכך עם הקבוצה השנייה. זה היה הפילוסופיה שלו בכל קבוצה שהוא אימן.
2: אתה מבין, אז יש להם כל מיני אלמנטים וכל מיני הרגלים, שהם שומרים לעצמם ומייחדים את המועדון שלהם. אגב, גם הכוכב האדום ופרטיזן, אתה לא מתראה ברחובות עם אנשים מהקבוצה היריבה, מפרטיזן. זה נחשב בגידה, והם לא מרשים את זה.
1: אתה יודע שדיברתי עם נתחו, אגב, הוא אמר לי כאילו שאסור לנו בכלל להיפגש עם אף אחד.
0: אם אני נכנס למסעדה ויושב שם שחקן של היריבה, אסור לי לאכול את המסעדה הזאת?
1: לא, לשבת במסעדה אתה לא יכול לשבת איתו.
2: אם אתה יושב במסעדה שהבעלים זה אוהד פרטיזן ואתה מהכוכב האדום בלגרד, זה לא מקובל.
1: לא, אני אומר לך שביברס אמר לי, ביברס שהוא חבר טוב, הוא אמר לי שיש אנשים מהכוכב האדום שהם חברים טובים שלו, שהוא לא נפגש איתם, בוא נגיד, בפומבי. אמיתי.
0: תראה, אני אימנתי בסלוניקי, אני היחידי שמקובל גם על האוהדים של אריס וגם על האוהדים של פאוק. והייתי יכול לבוא למשחקים, מאמן של אריס יבוא למשחקים של פאוק.
1: היית מגיע למשחקים?
0: הייתי מגיע למשחקים.
1: בליבה?
0: כן.
1: יפה.
2: זה עולמות מקבילים.
0: כן.
2: גם הם וגם הסרבים זה עולמות מקבילים, זה אותם הרגלים, אבל להגיע למעמד גזה, צביקה, זה שפו.
1: אתה יודע, אומר לי כאן חבר שהוא עד אפול בר שבע, שגם הם יצאו אז הסנסירו, אפול בר שבע, מול אינטר, ובואו, גם סנסירו, יש אווירה ומגרש ומסעות והכל, וניצחו שם 2-0. עוד פעם, זה עולה את הקבוצה,

0: אני מדבר על הפועל באר שבע, לא את האיכויות שהיו אז, אבל עדיין, אני חושב שהפועל באר שבע, אני חושב שהיתרון, גיא, ועוד פעם, אתה יודע, אתה אימנת בכוכב האדום, היתרון של לטעמי של באר שבע זה המאמן על הקווים. הוא פשוט מאמן יותר טוב מאשר הבחור ממול. אתם הרווחתם את זה פעם שעברה, ועכשיו הוא גם מרוויח את זה.
1: קודם כל, רן קוז'וק מאמן מצוין, הוא הוכיח את זה גם בליגה וגם במשחק נגד הכוכב האדום. וחושב שההגעה החזרה של סטנקוביץ' לכוכב האדום הביאה איתה איזה שהם דברים שהוא למד. קצת דיברו על זה שהוא התאים את עצמו קצת יותר ליריבה, ושאתה מאמן של מועדון גדול, כמו הכוכב האדום, שמתחרה בעיקר בליגה הסרבית, אתה מתייחס רק על עצמך, אתה לא מתייחס ליריב, כי אתה יודע שיש לך את הכלים לנצח.
0: נכון.
1: אבל כשאתה מגיע לזירה האירופית ואתה לא עושה התאמה, והשחקנים שלך זה לא השחקנים של ברצלונה וריאל מדריד, שגם להם הרבה מקרים זה לא מספיק, אז כנראה שזה לא מספיק.
0: בדיוק.
1: זה היתרון של רן קוז'וק. ואם כוכב אדום, וראינו את זה במשחק הקודם, שהם לא התכוננו ללחץ של הפועל באר שבע ונהנשו בזה, ואם הם לא התכוננו שוב, אז הפועל באר שבע תעבור אותם.
0: תגיד לי, אז זהו, כשאתה מסתכל על הפועל באר שבע, כשאתה מסתכל בכל זאת ביתרונות המקצועיים של הפועל באר שבע, מה עם היתרונות? איפה אתה רואה את היתרון? כי בוא, גם דיברו על אבו פני, שאני מחזיק ממנו מן הסתם שחקן מצוין, אבל בוא, ונטורה וניב יהושע, בוא, הם פירקו את האמצע, אף אחד לא התקרב אליהם בכלל.
1: תראה, קודם כל, מה שהיה המשחק הראשון זה מחצית אחת.
0: נכון.
1: זה מחצית ראשונה. המחצית השנייה, עם הקהל הביתי, באווירה שהם עם הגב לקיר, אני מאמין ששחקני הכוכב האדום וגם סטנקוביץ' ילמד, וכנראה שהוא גם ישנה את ההרכב, כי נגד הפועל באר שבע הוא הכניס את בוקרי פעם ראשונה להרכב,
0: נכון.
1: אחרי שהוא לא תורגל מההתחלה, והיה לזה חיסרון, כי הוא לא רגיל לקבוצה, הוא שחקן שהוא מצד אחד מטוס, מצד שני הוא אינדיבידואליסט, ולא תמיד השחקנים אוהבים את זה, והוא שיחק בלי עשר, הוא שיחק עם שלושה קשרים שלא היה עשר, שמרקו איבני שיחק הרבה פעמים את העשר, יכול להיות שלואיזו, יכול להיות שהיה להם שני חלוצים.
2: של מה הם קנו את לואיזו בכל כך הרבה כסף?
1: נכון, לואיזו שחקן מצוין, אני חושב שהוא בקלות שיכול לשחק עשר שם, ובוקרי בכנף ימין.
0: איך זה מעניין אותי איך זה עובד בכוכב האדום, כאילו, גיא. דיברנו על זה אני וצביקה. זאת אומרת, למשל, סתם הביאו אז את מילסון, התלהבו, טה-טה-טה, 7 מיליון, בום, לא ספרו אותו. לואיזו, אני כבר קורא דיווחים בסרביה, אולי רוצים לשחרר אותו. אוקיי, ונטורה, וואלה, הוא היה טוב, אולי נביא אותו. ורלה היה טוב, אולי נביא אותו. כאילו, זה יותר דיווחים, איפה זה עומד?
1: תראה, יש...
0: איך זה עובד, כאילו? זה כל כך קפריזי, כאילו? כל כך קפריזי?
1: חסרה סבלנות, בעיקר לשחקני רכש. לשחקנים המקומיים יש יותר סבלנות. מוכרים להם יותר כבוד. לגבי השחקני רכש, אתה יודע, בשנייה אחת כתבות כאלה ואחרות יכולות קצת לזעזע, או יש שם מספר אנשים במועדון שהם אנשים שעשו משהו בכדורגל, ולכן כל דעה של אחת מהם יכולה קצת לנענע את העגלה.
0: אבל השאלה כמה זה משקף, זאת אומרת, סתם, אני אומר לך ברמה עקרונית, לאו דווקא נקודתי אינפורמטיבי. כמה משקף, למשל, שכבר מתחילים לדבר על שחקנים, ההוא הולך, ההוא בא,
2: רגע,
0: ההוא זה, זה מה שקורה באמת, או שזה רק בתקשורת?
2: אני שואל דבר אחר. למאמן אין מילה להגיד, יש מנהל מקצועי, מה זאת אומרת, אנשים, מי שהיה שחקן עבר ואומר, נביא את...
0: לא, הוא אומר שהשחקני עבר, יש להם השפעה על הקהל.
1: תראה, המנהל המקצועי, מרקו מרין, היה כוכב עבר, ומתחתיו יש את, או מעליו, מיטר מרקלה, שגם הוא היה כוכב, זה אנשי כדורגל גדולים.
2: כן.
1: עכשיו, מספיק שאחד מהם אומר, תשמע, שחקן כזה או אחר, אולי הוא לא מתאים למנטליות הסרבית, יכול להיות שאנחנו צריכים מישהו שיותר מכיר, יותר קשוח. נכון, צריך לבדוק את זה לפני, אבל זה לא כזה פשוט, כי מגיעים שם לאירוע שהוא שונה בסרביה.
2: כמה שחקנים יש להם חתומים בסגל?
1: המון, המון.
0: אין, אוטובוס לא מכניס את זה. הם עושים שני אוטובוסים למשחק. תגיד לי, אגב, גיא, למה אז בזמנו קנגאווה לא נספר אצלכם? בכוכב אני מדבר.
1: לא, זה לא שהוא לא נספר. אם הסתלקו, הלכו אחורה והסתכלו על כל המשחקים, גם בהכנה, גם נגד פיורנטינה, גם בליגת האלופות, הוא שיחק. והוא היה אצלנו. היו מספר דברים תוך כדי ההתחלה, שלא רק הוא, עוד שחקנים איבדו את המקום בהרכב או זזו, וזה היה חלק מהדברים שקרו, אבל זה לא נכון להגיד שהוא לא נספר, הוא שיחק.
0: אבל עשיתם דבר טוב, כי הוא בא בזול להפועל באר שבע.
1: כן, בסופו של דבר...
0: לכדורגל הישראלי
2: עשיתם טוב. למה לא הבאתם אותו לחיפה?
1: הוא שחקן טוב, אני לא חזרתי למכבי חיפה.
2: כן, נכון.
0: נכון. תגיד לי, ושאתה מסתכל בכלל היום על הסגל של הכוכב, מי...

0: מי השחקן שאמור לעשות את הרעיון? עוד פעם, אני ראיתי, אני יודע שזה לא אינדיקציה, אני יודע שעם הרקנה זה משהו, אני יודע הכל. עדיין, אני לא חושב שהתלהבתי כאילו וואו מזה משהו מיוחד.
1: אבל אבו פני,
0: מהחלשים ביותר
1: במדרש. ששבוע קודם, נדב הסביר לנו שבמשחק הקודם, שהם ניצחו 4-0 על זה שהוא היה הכי טוב.
0: תקשיב, נגד האירים, אם אני לא טועה, גם אתה ואני וגיא צרפתי שוער, אנחנו מצחים.
1: הבנתי.
0: עזוב, זה לא אינדיקציה לכלום. גם הליגה הסרבית היא לא אינדיקציה לכלום.
2: טנטי, צודק. אתה צודק במיליון אחוז, וגם הליגה הסרבית, אתה עוד יותר צודק. זה גם לא אינדיקציה. ולכן, אתה יודע, מה שסוחב אותם כרגע את הכוכב האדום, זה שחקנים שהם בשלהי הקריירה.
0: נכון.
2: שהם אמנם שחקנים טובים, אבל גם קטאי וגם איווניץ' וגם ארנטוביץ' החלוץ, וגם הבלם שלהם ארקוביץ', זה שחקנים שהם עם הרבה מאוד ניסיון, אבל הם כבר בשלהי הקריירה, והם פוגעים, הם פוגשים את הפועל באר שבע, קבוצה צעירה רעבה מאוד, וכאן, אתה יודע, זה יהיה מבחן ספורטיבי, שחקנים עם ניסיון, עם כמויות של ניסיון ועם איכות, לעומת שחקנים צעירים רעבים שבאים עם טקטיקה ורעל בעיניים.
0: לא, וגם פה יש לך ניסיון. שמע, יש לך מרציאנו, שהיה מצוין לדעתי, זה ניסיון. מיגל ויטור זה ניסיון, ונטורה זה ניסיון. יש לך שחקנים שיש להם את הניסיון. אליאל פרץ זה ניסיון.
2: זה לא אותו ניסיון בזירה האירופית.
0: לא, לא באירופית, לא באירופית.
2: למה שיש להם, כן.
0: כוונתי ניסיון על המגרש, לא באירופית לגמרי לא.
2: אני מסכים איתך, זה גם שחקנים טובים, שחקני נבחרת.
0: אגב, קטאי, ככל שישחק, זה יותר טוב לבאר שבע. אם אפשר שהוא יפתח בהרכב, זה טוב.
2: זה נכון. כן, אני מאמין שהוא ישאיר אותו לדקות האחרונות של המשחק, לסוף.
0: הוא יושב לו כמו עצם בגרון, אה, צרפתי?
2: זה לא שהוא יושב לו כמו עצם בגרון, העניין בכוכב האדום, שאתה חייב להביא את הליגה. אתה חייב לקחת אליפות. ואלכסנדר קטאי בליגה הסרבית, עוד לפני שמתחיל המשחק, הוא כבר כובש שער. יש לו כבר שער בכיס.
0: אוקיי, אבל השאלה עוד פעם, אם הכוכב האדום מבחינתה, הליגה הסרבית זה הלחם והחמה, כאילו, או שעדיין, בוא, אם אתה לא מגיע לליגת האלופות, זה התחלת כבר ככישלון.
2: תראה, הם לליגת האלופות יהיה להם, גם אם הם יעברו את הפועל באר שבע, בשלב הבא יהיה להם קשה, כי אמרתי, גם בתוכנית הקודמת, הם עשו רכש, אבל הם לא עשו רכש בומבסטי, והם לא הציבו את זה כמטרה. ליגת האלופות, שככה שאם הם לא עושים, הם נכשלים. הם בהחלט ירצו להגיע לשם, ויכולה להיות להם הגרלה נוחה, אבל הם, אם לא, לא אכפת להם לעשות בליגה האירופית או בקונפרנס ליג, לעשות בתים, שם הם אומרים שהם יכולים לעשות הרבה נקודות, לנצח, וכל ניצחון מביא הרבה מאוד כסף, ככה שהם יכולים להכניס לקופה שלהם כסף, אז הם רוצים להיות במפעל אירופאי כלשהו, בבתים, וזה מה שחשוב להם.
0: תגיד לי, גיא, מעניין אותי לשמוע את דעתך מה קורה במכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב
0: כדורגל, כדורסל אתה פחות מבין.
2: כדורסל אני פחות, כן.
0: מכבי תל אביב כדורגל.
2: מכבי תל אביב כדורגל.
0: לא, אשתה רואה...
2: אני אשמח לדבר איתך על זה, אבל בואו נחכה שהעונה תתחיל, ואני אדבר קצת על הכדורגל הישראלי.
0: הבנתי.
2: בואו נשאיר את הפוקוס
0: שם על... איך אתה אוהב לנפנף אותי חוץ מהפועל באר שבע, אבל אחרי הכל בסדר, אוהבים אותך.
2: לא.
0: יאללה, גיא צ'ו, תודה נשמה, תודה רבה.
2: ביי.
0: תשמע, אני חושב שעוד פעם, גם אתמול דיבר פה אתמול עידן ורד, ששחק בכוכב האדום, הוא אומר, באים למרקנה, זה משהו אחר, אני משוכנע שבאר שבע לא עוברת, ואני אומר לו, הפועל באר שבע עוברת. אני חושב שיש בהם אמונה...
1: לא, אני לא יודע אם היא עוברת או לא עוברת, אל תזלזלו בה.
0: לא, לא, ממש לא.
1: כשהוא אומר, אם הפועל לא עובר ככה, אני אומר...
0: אל תזלזלו בבאר שבע.
1: כן, כן, אל תזלזלו בבאר שבע.
0: אל תזלזלו בבאר שבע. כי ראינו את באר שבע קבוצה, עוד פעם, לא יודע מה יהיה מחר. ביום שלישי, באר שבע הייתה קבוצה יותר טובה.
1: הכל יכול לקרות, אבל אל תזלזלו בבאר שבע, כי גם אותם אנשים זלזלו בה לפני המשחק הראשון.
0: נכון.
1: והיא הוכיחה שבמשחק הזה הייתה יותר טובה, כאשר היא עם 10 שחקנים. תשמע, 10 שחקנים בדרך כלל זה קורה.
0: ברור, ברור.
1: זה נותן לקבוצה השנייה עדיפות גדולה מאוד. 35 דקות, 32 דקות, 33 דקות.
0: אני זוכר,
1: לא 10 דקות.
0: אני זוכר שערן בן שימון אימן באשדוד, והם שיחקו נגד מכבי חיפה, והוא חק להם שחקן, קיבלו שישייה. הוא אמר, תשמע, היינו ב10 שחקנים. אז הנה, 10 שחקנים.
1: לא, בסדר, זה נכון, זה יתרון נותן, הכל טוב
0: יותר. אבל עוד כדי כך.
1: אבל באר שבע הייתה מצוינת.
0: נכון. אז בוא נדבר עם דושקו יובנוביץ', שאוהד הכוכב האדום בלגרד. אהלן, דושקו, מה העניינים?
3: אהלן, מה
0: העניינים?
3: הכל בסדר.
0: מה אתה אומר על המשחק? קודם כל בוא נתחיל מיום שלישי שעבר. כמה הופתעת מבאר שבע?
3: בסדר, ניצחו, בסדר. נקי מאוד, אין מה לעשות. היו יותר טובים, וזהו, אין מה לעשות. אבל יש דבר אחד, משהו קראתי היום בעיתון, לא ידעתי, שאף קבוצה

0: סרביה לא ניצחה קבוצה ישראלית.
1: הלוואי שזה...
0: עד היום, בהיסטוריה, בכלל.
1: באמת?
0: אתה זוכר?
2: לא, פעם הקודמת זה היה מכבי חיפה, מה הפעם הקודמת?
0: לא, תבדקו, תבדקו, תבדקו. כל פעם בכל האלה, באירופה, בליגה, בכל הליגות, אף פעם לא עברו את קבוצה ישראלית. זאת אומרת, יכול להיות שינצחו פעם, אבל לא עברו בשלב הבא.
1: הבנתי.
0: בגלל הישראלית.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אז זה היה קצת...
1: דושקוב, שאתה רואה את הכוכב האדום, הקבוצה שנמצאת כרגע, ומחר נשחק מול הפועל באר שבע. מה אתה חושב על הקבוצה שלך, קודם כל?
0: אני חושב שאנחנו ננצח. איך אומרים, התקווה נפטרת אחרונה, נכון, אז...
1: לא, אבל אתה חושב שקבלנו קבוצה טובה, אתה חושב שקבוצה...
0: יש לנו קבוצה טובה, זה כל... אני חושב שאצלנו הפעם השעבר היה סטנקוביץ'. לא okay. קבוצה, הסטנקוביץ' שבחר את הקבוצה ומישהו שים על, על, על, על המגרש. משהו לא היה כמו שצריך. לא יודע, עכשיו ראינו אצלנו אתמול שהיה להם משחק, הוא שם קבוצה אחרת לגמרי שוב, אז כל פעם הוא מחליף, אז בוא נראה מה יהיה, אני לא יודע, האמת.
1: אבל אני חושב שקודם כל בכלל יש איזושהי, הכוכב האדום, אתה רואה את שאלה, אתה מכיר את זה, המון המון קפריזות, הכל כזה, קונים, מוכרים, מוכרים, קונים, כאילו אין יציבות.
0: אני לא יודע אם אמרתי לכם פעם שעבר או למישהו אחר, לא יודע, דיברתי עם הרבה ישראלים. זבלת היום קומבינות.
1: אוקיי.
0: זהו, מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, עד ש...
1: אז אי אפשר לייצב את המועדון. אם המועדון מתנהל בצורה כזו, קשה מאוד לייצב אותו.
2: מה זה, מאיפה באים הקומבינות?
0: אובוסו, קנו אותו, מכרו אותו.
1: כן, נכון.
0: לא משחק בכלל בזבזה, לא רק הוא. כמה כאלה?
1: וילסון קנו אותו ב-7 מיליון כמעט ולא שיחק.
2: לואיזו.
1: לואיזו בינתיים, אנחנו רואים מה קורה איתו.
0: גם.
1: תגיד לי, דושקו, שאתה מסתכל אבל על המרקנה, זאת אומרת, כולם אומרים, חכו שהפועל באר שבע תגיע למרקנה, זה כבר יהיה עולם אחר. אתה חושב שבאמת המרקנה משפיע עד כדי כך על קבוצה... כי בוא, מכבי חיפה ניצחה במרקנה, רק להזכיר.
0: אני לא יודע מה להגיד לכם, אני... האמת, אני לא יודע מה להגיד. זהו, לא יודע.
1: דושקו, אתה גר בישראל?
0: לא, אני גר בבלגרדה, אתם התקשרתם היום בבלגרדה.
1: לבלגרדה, אוקיי, לא, אני יודע, אני...
2: מפתח את העברית כל כך טוב.
1: בדיוק.
0: ואני בקושי שומע, זה היה קצת בעיה, בקושי אני שומע.
2: מאיפה אתה יודע עברית כל כך טוב?
0: למדתי, בארץ.
2: היית בארץ?
1: היית בארץ?
0: כן, הייתי איזה 10 שנים טובים.
1: וואו, אוקיי. יפה.
0: כמו תושב זר, ומזמן, בזמן שהיה מלחמה אצלנו.
1: ב-91?
0: 93 עד 2004 הייתי בישראל.
1: הבנתי. אוקיי.
0: ועדיין, אני עובד עם הישראלים.
1: דושקו, תגיד לי, איך העיתונות בבלגרד, התקשורת בבלגרד מתייחסת לקראת המשחק מחר?
0: כאילו, אנחנו חייבים לנצח את זה.
1: אוקיי.
0: אין מה לעשות, מה אני אגיד לך? אבל אני לא בטוח כמו שהייתי פעם שעבר.
1: אתה הולך למשחק?
0: שראיתי, כן, שראיתי משחק הראשון, אחרי המשחק הראשון, אני לא בטוח שאנחנו ננצח.
1: תגיד לי, אתה הולך למשחק?
0: בטח שאני אלך.
1: אבל תשים חולצה של באר שבע, דושקו.
0: לא.
1: חצי.
2: יהרגו אותו אם נשים חולצה של באר שבע.
0: אני אמרתי כבר, אני בעד ישראל לכל דבר. חוץ מכוכב האדום. זהו. כוכב האדום זה כוכב האדום.
1: על הכיפק. דושקו, שיהיה בהצלחה. שיהיה לכם בהצלחה בהמשך הדרך, חוץ מבאר שבע.
2: ותודה רבה שעלית.
0: אני כבר הגעתי הביתה, אז יהיה לבאר שבע. אוקיי.
2: תודה רבה שעלית.
0: ביי ביי בינתיים.
1: שמע, יהיה מחר מאוד מעניין. משחק בטוח שמאוד מעניין, ואני חושב שהכל יכול לקרות פה. גם כאלה שאמרו, הפועל תקבל 4 חתיכות, הפועל באר שבע תקבל 4 חתיכות במשחק הזה, וזה, אני רואה ש... ברוך השם, יש לך מאמן טוב.
2: אל תזלזלו
1: בבאר שבע. בדיוק. יאללה, אנחנו רוצים למספר חסויות, ומיד לאחר מכן דיונים על הפועל תל אביב כדורגל, על מכבי תל אביב כדורסל ועוד הרבה דברים אחרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
4: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
5: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועון.

0: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
2: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
3: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

0: הסופרקאפ הצרפתי, ראשון 9:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
3: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
4: טפוזינה סינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
5: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
6: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: אני קופץ, מאושר.
9: פשוט התחלתי לבכות במים.
10: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
0: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
11: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
0: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30 בערוץ הספורט של ישראל.
12: יאללה, פשוט אנחנו חוזרים לכדורסל ולדבר עם דיוויד מוזס, הכוכב של נבחרת הנוער, שסיים טורניר אדיר מבחינתו ויוצא למכללות. אהלן דיוויד, מה העניינים?
13: היי, מה קורה? הזמנתם אותי לרעיון.
12: תודה לך שאתה מצטרף אלינו. קודם כל, שפו, נהננו מאוד לראות אותך. צביקה הגדיר את זה כאחת ההופעות גם הטובות ביותר.
14: עד שלב מסוים.
12: עד דנמרק.
14: עד שלב מסוים.
12: קח אותנו, דיוויד, לטורניר עצמו, ואחרי זה נמשיך לדבר. קודם כל, עד כמה אתה חושב שיכולתם להגיע לשלב מאוחר יותר? עד כמה התבאסתם מההפסדים?
13: מה, היה לנו פוטנציאל כנבחרת, היה לנו כישרון, אז לא היה לנו איזה שחקנים טובים או משהו. ויש איזשהו סיפור קצת, אבל סלובניה היא קבוצה מאוד טובה, ויש להם שחקנים מאוד טובים, אבל... זה לא נורא, אנחנו עשינו את שלנו.
14: לא, אבל סלובניה, אוקיי, סלובניה לקחה אליפות. אבל הפסדתם לעוד כמה קבוצות, תראה.
12: ליוון.
14: ליוון הפסדתם שניצחתם אותם במוקדמות, למרות שגם הניצחון ההוא היה במשחק צמוד והם הובילו הרבה. בוא אבל נתייחס, אני אלך איתך לאט לאט. מדבר צביקה שרף.
13: כן.
14: עבר עליך משהו מהשנה שעברה בקדטים, באליפות אירופה לקדטים. ששותפת פחות, לקראת אליפות אירופה לנוער, שפה היית השחקן המוביל, או בין שני המובילים. איך הכנת את עצמך לעניין הזה?
13: קודם כל, השנה הזאת, של התבט, כל הנוער והבוגרים, כאילו, עשה לי ממש טוב, והיה לי גם מעטפת ממש טובה ברמת שרון, הם הביאו לי כל מה שהייתי צריך, מאמן כושר, הייתי מתאמן עם חנוך, עם אבי, ו... עם המאמן כושר קובי, והם עשו עבודה טובה, וביחד, אתה יודע, הם מביא את
14: התורות
13: בסוף העבודה
14: שישה. אוקיי, מה זה עבדו איתך? עבדו איתך בעבודה אישית, או הכניסו גם בעבודה קבוצתית?
13: זה בעיקר היה עבודה אישית. אני לא הייתי מתאמן כמעט עם הנוער, הייתי צייק עם עני בוגרים, והייתי מצייק עם הנוער. משחק אחד בשבוע, וכל השאר הייתי מדמיין לי מנה בוקר, ואז הולך לחדר כושר, ואז גם לנפוצה, וככה זה היה כל יום.
12: רגע, גם שחקת בבוגרים אבל?
14: כן.
13: כן, שחקים
12: בבוגרים.
14: בבוגרים, בנוער הוא שיחק, התאמן רק עם הבוגרים ואימונים אישיים.
12: תגיד לי, דיוויד, קח אותי רגע, אני רוצה רגע להחזיר אותך לגיל 13, כי חנוך עלה פה וסיפר שבזמנו היית בהפועל חולון.
14: חולון.
12: ולא נספרת, והיית בספסל.

0: על וכמעט לא שחקת, ואתה יודע, הרבה ילדים וצעירים רואים גם את הרעיון שלך עכשיו, ואתה מודל, כי עשית באמת התקדמות, כמו שצביקה אומר, עשית התקדמות אדירה, בשנה האחרונה בעיקר, אבל עוד הרבה לפני. קח אותי באמת, איך יש לך את החוזק המנטלי הזה, משלי ספסל, שלא סופרים אותך במועדון מסוים, במקרה הזה חולון, לזה שאתה הופך להיות לכוכב הכי גדול של נבחרת הנוער.
1: אני חושב שזה מה שבסוף הביא לי את הדרייב, אתה יודע, זה שלא שיחקתי ולא שמו עליי כל כך, זה מה שגרם לעבוד יותר קשה, ולא ויתרתי, כי אני יודע מה אני שווה ואני מאמין בעצמי, וגם היו אנשים בדרך שהאמינו בי.
0: אבל אתה אומר, אני יודע מה אני שווה, הרבה פעמים, תחושה של ילדים, של נערים, שאוקיי, אני לא מקבל לשחק כי אני לא מספיק טוב, המאמן רואה אותי, זו האינדיקציה הכי טובה, ואתה אומר, אני יודע מה אני שווה, כי מה הרגשת? שאתה באימונים, אתה יותר טוב, שאתה מקבל את הדקות במשחק, מדבר לך על גיל 13 עוד, אתה יותר טוב, ואז זה נותן לך בעצם את הביטחון של עצמך, מה בעצם, איפה הסוויץ' שאתה עושה לעצמך, בין מה שאתה מקבל בפועל לבין מה שאתה מרגיש?
1: כי
0: שמע,
1: כל פעם
0: ש...
1: אתה יודע, הייתי מקבל איזה דקה-שתיים לפעמים, וכל פעם שהייתי עולה, הייתי עושה משהו במגרש, עושה, לא הייתי מגיע לעונשין, הייתי קולע כאילו באחוזים גבוהים, ו...
2: לא, השאלה היא, השאלה על כל מה שצנצי שואל, ובצדק, האם ילדים גבוהים כמוך, שהיו גבוהים כבר כששיחקו בילדים, או כששיחקו בנערים, מקופחים על ידי המאמנים שהולכים לשחקנים המהירים,
0: הקלעים,
2: לא אלה שצריכים להתפתח יותר מוכר, כי שחקנים גבוהים עם גפיים ארוכות, לוקח להם זמן, הם קצת נראים קלמזיים, וצריך יותר סבלנות אליהם. השאלה אם הרגשת את זה שקיפחו אותך.
1: כן.
2: ביחס, בהערות באימון, בתרגילים באימון, לפני שהתחלת לעבוד עם חנוך.
1: אז בחולון הייתי, גם לפעמים היה פעמים שלא הייתי כאילו ביקר מתאמן באימונים, והם מביאים לי להתאמן. היו כאילו מביאים לי כזה, אתה יודע, אימונים פעם בשבוע כזה מצוינות, הם היו קוראים לזה,
2: ומה עבדת במצוינות?
0: היו נותנים לו מצוינות שהוא לא משחק בזה.
2: עם כל הנמוכים?
1: כן, משהו כזה, מגרדים.
0: תגיד לי, ומה בכל זאת פיתחת? כי אני רואה אותך מכדרר מצוין, קולע מצוין, אתלט, זאת אומרת, יחסית לגובה שלך אתה... זה מטורף, כאילו, האתלטיות, תשמע, זה לא כל כך מאפיין גבוהים. אתה 2.10.
1: כן.
0: על עקבים.
1: על עקבים, כן.
0: אוקיי, אז מה באמת, איך מייצרים את זה? זאת אומרת, זה אולי היתרון הגדול ביותר שלך.
1: כן. תשמע, בסוף כאילו זה הכל עבודה קשה, זה גם, כנראה לי, לא יודע.
0: יש לך כישרון מולד, זה בטוח, אבל צריך לפתח אותו.
1: כן, המבנה גוף שלי כנראה ככה יותר אתלטי מאשר, אתה יודע, אני פשוט לא עכשיו איזה טנק חמש...
0: בדיוק, בדיוק.
1: פונה בצבע, אז אני יותר כאילו, אתה יודע, יותר ארוך כזה ומהיר, נתתי לגבוה.
2: טוב, יש לי...
1: עבדתי קשה שהייתי קטן. אמנם לא ראו את זה במגרש עדיין, אבל...
2: יש לך אחים, אחיות, בגובה שלך?
1: לא.
2: יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל, אתה יודע שאתה צריך לשפר את ההגנה?
1: כן.
2: או שאתה לא יודע?
1: לא, ברור, אני יודע מה החולשות שלי.
2: כי ההגנה היא היום שחקן, יש לך, אתה לקחת כשחקן כדורסל, היום גבוהים צריכים לזרוק מרחוק, שפעם לא היו צריכים, וגבוהים היום צריכים להיות מהירים, שפעם לא היו יכולים להיות... ויש לך את כל זה. עכשיו, צריך קצת לשפר את ההגנה, זה נקודה ראשונה. היית כבר בקולג' שלך, במיאמי, איפה שאתה הולך?
0: פלורידה.
1: כן, אני ביקרתי שם.
2: זה מיאמי.
0: אה, זה במיאמי עצמה?
2: זה ליד, שכונה של מיאמי.
1: זה לא מיאמי, זה בורקה.
0: זה בורקה, אוקיי.
2: בורקה, זה ליד מיאמי.
0: ליד מיאמי.
2: אני אגיד לך, יש לי דוד שכתב לי ושלח לי, הוא שמח שאתה מגיע למכללה, הוא שלח לי, you know him?
0: אה, באמת?
2: אמרתי לו, yes, I know him. אני אדאג שהם פעם אחת יזמינו אותך לארוחת ערב טובה, הוא סוחר בשר, הוא ייתן לך לאכול הרבה בשר.
0: הוא צריך הרבה בשר. תגיד לי, דוד, תספר באמת על ההחלטה ללכת למכללה, ולא נגיד, או האם היו לך הצעות מאחת הקבוצות הגדולות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים?
1: אני חושב שהיו, לא יודע, לא משתפים אותי בהפועל.
2: הוא לא מתעסק בזה.
0: אגב, מה זה לא מתעסק? מה, אתה רוצה להגיד לי עכשיו, מתקשר אליך, מתקשר עופר ינאי?
2: לא אליו.
0: לא, ברור לי שלא אליו.
2: הסוכנים שלו.
0: מה, אז הסוכנים לא אומרים לך, תשמע, התקשר אליהם, מהפול תל אביב, מכבי תל אביב, הפול ירושלים, חולון, לא יודע מה, מימו. כאילו, עד כדי כך זה מנוטרל.
1: אני חושב

0: אני חושב שזה לא הכיוון של כל כך, כי אתה יודע, אין לי מה ללכת עכשיו להפועל תל אביב ולצבת על הספסל או משהו.
1: נכון, אתה צודק.
0: והכיוון ללכת לקולג' בגלל כל הקטע של הקולג'ים עובדים שם עם שחקנים, כאילו, אתה יודע, יש שם הרבה גבוהים, אז הם יודעים כאילו יותר לעבוד עם גבוהים מאשר בארץ, והמתקנים שלהם טורפים, וזה שונה ממש, כאילו,
2: מתי אתה נוסע ומתחיל להתאמן בקולג'?
0: אני חושב שעוד איזה שבוע אני טס, משהו כזה, אני עוד לא סגור.
2: ומתי מתחילים להתאמן?
0: הם כבר התחילו ביוני, אולי
1: כבר לפני, כן. תגיד לי, יש את הטרנד הזה באמת של קולג'ים, והוא יכול להיות גם טרנד מעולה למי שמשחק, אבל אנחנו ראינו הרבה ישראלים שגם היו טובים אפילו בליגת העל. אובר וכל החברה האלה, ולא שיחקו.
2: לא אובר.
1: לא אובר השני שבא לירושלים.
2: כן, תכף אני זכר בשם שלו.
1: טוב, ברח לי. איתן בורג, שבא מרצליה, סליחה. אז כמה אתה מרגיש שאתה כבר יכול בעונה הראשונה שלך, בקולג' להיות שחקן רוטציה לצורך הנה, שחקן משמעותי אולי אפילו יותר.
0: אז אחת מהסיבות שהלכתי לקולג' שאני, זה, אתה יודע, זה לא קולג' עכשיו גדול.
1: נכון.
0: זה כדי לקבל את הדקות וגם להתפתח מבחינה אישית. אוקיי. אני אכלתי ללכת לקולג' עכשיו גדול ואתה יודע, להילחם על הדקות שלי, אבל זה היה לי הרבה יותר קשה.
1: מה הצעה לא מהקולג' הגדול ביותר שקיבלת?
0: אני מצטער, אני לא יודע.
1: לא יודע. אוקיי, ומה?
2: תגמור, הוא גומר, לפי החוקים היום, הוא גומר את השנה הראשונה, ואז הוא יכול להיכנס לרשימת העברות, ויכול לבחור ממישהו יקבל הצעות מקולג'ים יותר גדולים, או להישאר.
1: הבנתי. אז המטרה שלך להיות שחקן משמעותי כבר בעונה הראשונה בקולג'. אוקיי, עכשיו תגיד לי רגע, מבחינת, מי נגיד מודל שלך לחיקוי בכדורסל, או הישראלי או העולמי?
0: האמת שיוקיץ' או קיידי, שחקנים בסייזים שלי.
1: יוקיץ' ומי השני ש... ומה אמרת?
0: קיידי.
1: אוקיי, כן. אוקיי. טוב, שני שחקנים קצת שונים, יוקיץ' וקיידי. בסגנון, מי הסגנון שאתה ככה יותר מתחבר, יוקיץ' או קיידי?
0: אני חושב שקיידי יותר...
1: אני גם חושב שאתה, אם כבר זה... ברמת האתלטיות אולי וכאלה, זה נראה כאילו יותר כהלוואי קיידי. כשאתה מסתכל על דני אבדיה ואתה רואה שהוא הגיע לטופ NBA, זה משהו שנותן לך, אתה יודע, הרי
2: כל אחד... תקווה.
1: כן, זאת אומרת, הרבה שחקנים...
2: מודל לחיקור, תקווה.
1: כמו שאומרי כספי עשה את הפריצה הגדולה ופתח לדני את התקווה שלו, ואז דני אמר, אני רוצה להיות, היה את הרעיון המפורסם, שאמר, אני רוצה להיות יותר גדול. כשהוא היה ילד בן, לא יודע, 15-16 במכבי תל אביב, כשאתה מסתכל היום על דני, זה נותן לך את התקווה כישראלי להיות שם, במקומות האלה, הגבוהים האלו?
0: כן, ברור. אני חושב שדני, כאילו, לא יודע, פוטנציאל חריג, אבל ברור שזה מביא, כאילו, את הרע, ולהגיע לשם, ומוטיבציה,
1: וכאילו,
0: כן, ברור.
1: אגב, חנוך רמז לנו פה שהוא חושב שאתה יכול להיות יותר גדול מדני.
0: כן, אני לא יודע, לא שמעתי על זה.
1: כן, אבל עזוב מה הוא אומר, מה אתה חושב?
2: צריך לחכות עוד 5-7 שנים.
1: לא, פחות.
2: לא פחות.
1: למה?
2: כי יש לך שנתיים לפחות בקולג', בוא נגיד.
1: רגע, בן שרף ואיזה גיל נבחר? ב-19, לא?
2: כן, אבל בן שרף נבחר מוקדם מדי, והוא לא בדרך של דני. אתה צריך שנתיים לשחק בקולג', אחר כך להיבחר ל-NBA, ולהתחיל שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית.
1: אתה מדבר להיות, זאת אומרת, כן, עוד שנתיים כן להיבחר אבל.
2: כן.
1: זה כן, בסדר, לאט לאט.
2: לא, אחרי זה, אחרי שאתה נבחר...
1: אנחנו עושים לך פה את המסלול, כן, דבי?
2: לאט לאט לטפס.
1: הלוואי, אנחנו מאחלים לך. אז אתה חושב שאתה פוטנציאל NBA?
0: שמע, אני מאמין בעצמי.
1: זה הכי חשוב, אגב.
2: עכשיו, אתה הולך להיות שם לבד, המשפחה תבוא איתך... אתה יודע ש...
0: אני חושב שמשפחה יבואו לבקר, אבל אני... הם גם רוצים שאני, אתה יודע, אני
2: אתבגר,
0: כאילו, אני...
2: אז להתבגר צריך... זה לא כל אחד יכול, יש כאלה שיכולים, יש כאלה... אני, למשל, שמעתי את האימא של אחת מהבנות, שהיא כבר הלכה לשם לבית ספר תיכון. והיא אמרה שבשנה הראשונה זה היה קשה, אבל זה שהיא הלכה לשם לבית ספר תיכון, היום היא שוחה כמו דג במים כשהיא לבד. דני למשל, האמא שלו איתו כל הזמן, שזה גם כן חשוב. מאוד מאוד חשוב פתאום לעבור בגיל מסוים, להיות לבד, להסתדר לבד, זה גם משברון.
1: כן.
2: כמו שרוצים שתהיה לבד, זה להתמודד.
1: תגיד לי, דיוויד, מה זה משהו שקשור לאנגלו-סקסי כלשהו? כאילו,

0: מה דיוויד ולא דוד או דודי?
1: מה,
0: ההורים שלי קראו
1: לי ככה, אני לא יודע.
0: זאת אומרת, זה לא, אתה לא מגיע מארצות הברית או משהו כזה. אתה
1: לא,
0: צבר לחלוטין. אבא, אבא, אבא, אבל אבא היה גם שחקן, נכון?
1: לא, הוא שיחק עד גיל 17,
0: לא משהו... אתה אומר לא משהו דרמטי. בוא נגיד, אבא לא שיחק לא בנבחרת הנוער ולא הגיע לקולג', אתה אומר.
1: לא.
0: הבנתי. תגיד לי, ושאתה מסתכל היום על הכדורסל הישראלי בכלל ועל נבחרת ישראל, אתה יודע, נראה נבחרת ישראל שאם היא לא תהיה ללא משתמטים ולא הכל, אז היא יכולה להיות נבחרת מצוינת. אתה רואה את עצמך חלק מהנבחרת הבוגרת בשלב כזה או אחר?
1: אני חושב שאני יכול להיות שם עוד איזה שנה, שנתיים, כדעתי.
0: עוד שנה, שנתיים? צביקה, אתה חושב גם?
2: יש כאלה שאמרו שצריך להזמין אותו עכשיו.
0: אני גם הייתי מזמין אותו עכשיו.
2: כי הם גויים, אבל...
0: אני הייתי מזמין אותו עכשיו.
2: כל אלה שלא מופיעים, אבל...
0: כמה אתה מרגיש מחויב לנבחרת ישראל, דוד? בנוער ראינו זה כמובן, אבל אנחנו רואים עכשיו NBA וקולג'ים, וכן רוצים לבוא ולא רוצים לבוא. כמה בחייתך נבחרת ישראל זה דבר שהוא מעל הכל, על לייצג את המדינה?
1: קודם כל, כאילו,
0: הנבחרת
1: זה כבוד, דבר ראשון. כל פעם שיזמין אותי, אני אשתדל, אני אבוא. אתה יודע, אני לא רואה את עצמי, כאילו, אומר להם לא. מתאמן, זה כבוד. אנשים היו מתים, כאילו, שחק שם בזה.
0: נכון.
2: אתה יודע כבר איך הולך סדר היום של האימונים, כמה מתאמנים, כמה פעמים בשבוע, כמה פעמים ביום, איך אתה מתאמן, מתי בחדר כושר, מתי אימונים אישיים, מתי אימונים עם הקבוצה, כל זה אתה יודע, אתה יודע גם מתי הולך ללמוד?
1: אני, לפי דעתי, נראה לי, הלימודים זה בבוקר, כזה מ-7-1,
2: מה אתה הולך ללמוד? מה אתה הולך ללמוד? לאיזה תואר, למה?
1: לא בחרתי, אבל אמרו לי ששנה ראשונה זה...
2: כללי.
1: זה משהו בסיסי כזה.
2: כללי, כן.
1: כן, כללי.
0: אבל מה היית רוצה לעשות תואר תוך כדי?
1: אני חושב משהו בכלכלה אולי.
0: כלכלה?
1: כן.
2: ואז האימונים, אתה עד אחד בלימודים, והאימונים מתי הם?
1: שמע, יש שם הרבה, אתה יודע, זה כל ה... יש בין וידאוים וניתוחים וכל מיני דברים כאלה. אני חושב ש... בין פעמיים לשלוש ביום אני צריך להתאמן שם.
0: היית שם באולם? ראית את הכל, את כל הקמפוס והכל?
1: כן, אני ביקרתי שם לפני.
0: איך, מה? תספר באמת על הפסיליטיס במקום כזה.
1: מה, אני בהתחלה די הייתי בשוק כשראיתי את המקום, כי זה ענק, זה פשוט שטח, כאילו, באמת, לא ראיתי דברים כאלה. וכאילו, יש שם חדר כושר ענקי, כאילו, הכל שם בענק, אתה מבין? שונה ממש ממה שאני ראיתי בארץ.
2: המגורים הם בקמפוס?
1: כן, נגורים בקמפוס.
0: אתה יודע מה מדהים, צביקה? אתה יודע גם מה אני עכשיו הייתי בארצות הברית, בוא, לא גילינו את אמריקה, כן, אבל...
2: המתקנים שם.
0: המתקנים שם, אתה רואה את כל הדברים הגדולים האלה.
2: אתה נושם אוויר ומתחשב לך להתאמן.
0: ממש, ממש. תשמע, קודם כל יש להם מקום, יש להם מקום בלי הגבלה.
2: בלי סוף.
0: דוד, אתה איתנו?
1: כן.
0: אני אומר, מבחינת הפסיליטיס, אז יש שם מקומות ללא הגבלה, מקומות ענקיים, יש לך מקום לעשות את כל הדברים האלה, ומשם מתפתחים.
2: אתה מקבל חשק להתאמן.
0: חבל הזמן. דוד, היה כיף לדבר איתך.
2: יופי.
0: אנחנו מאחלים לך בהצלחה, באמת, מכל הלב, מכולנו.
2: תצליח, אנחנו נעקוב אחריך.
0: בדיוק. בדיוק. בעוד שנתיים אנחנו... תהיה כבר לידינו. תודה, תודה, תודה רבה. לא, לידינו, כבר למה נבחרת הבוגרת. בוא נעבור לדבר עם סתיו שחם, הספונסר של הפועל תל אביב. אהלן, סתיו, מה העניינים? אתה לא סתם ספונסר, אתה ספונסר אוהד.
3: נכון.
0: נכון? נכון, ברור. סתם קרות הרגל, אתה מכיר את הפועל תל אביב, כדורגל, אני רוצה לדבר לך על הכדורגל.
3: כן.
0: אתה מכיר את הפועל תל אביב, אתה מכיר כל הדברים האלו. כשאתה רואה את מה שקורה עכשיו בשנתיים האלו בהפועל תל אביב, כי אנחנו בדיוק היום, בעשרה ביולי, באוגוסט, רוכש לפני שנתיים אדמונד צפרה את הפועל תל אביב. איך אתה רואה את השנתיים האלו תחת אדמונד צפרה, ומה גרם לך להיכנס כספונסר לתוך המועדון?
3: אז קודם כל אני חושב שאדמונד ספרה ומויז, הבן שלו כמובן, יחד עם כל הצוות הניהולי עושים שם עבודה מדהימה. אני חושב שאדם כמו אדמונד הוא באמת הבעלים שהמועדון הזה היה צריך, מבחינת הסוג, השקט התעשייתי והניהול למופת, וזה בעצם סוג של הגשמת חלום של כל אוהד הפועל תל אביב, אחרי כל השנים הקשות שעברו עם החלפת בעלים, פירוקים, עניינים וכל מה שהפועל תל אביב עברה, ורואים את זה בשטח. רואים גם את התוצאות, גם את השקט הניהולי, את הצורה היפה שהם עובדים, את הקהל המדהים שמגיע בהמוניו, וזה פשוט כיף, ולכן החלטתי להיות חלק מזה.
0: מה תפקידך בכוח? אתה ספונסר בעצם?

0: כן, אני אחד מהספונסרים הראשיים.
1: איזה חברה? באחד איזה חברה?
0: חברת RTMI, חברת המימון החוץ-בנקאית שלי, שהיא גם הספונסרית של הפודקאסט כדורסל.
1: אוקיי.
0: אז אחרי שגיא פרימור והראל פנו אליי, אז הסכמתי להיות ספונסר ראשי גם בכדורגל.
1: תגיד לי, אגב, ספונסר זה מי שגם רוצה להיות מעורב בהחלטות, בהחתמות, אתה מבקש מספרה לראות חוזים, איך זה? תספר מה זה ספונסר בהפועל תל אביב.
0: בהפועל תל אביב כדורסל, אני לא רק ספונסר, אני גם חבר דירקטוריון.
1: אוקיי.
0: אז שם אני באמת מעורב מבחינה ניהולית ומעשית. בהפועל תל אביב כדורגל אני רק ספונסר, אני בעצם, החברה שלי מקבלת אמצעי פרסום, אנחנו מופיעים על החולצות, על השרבולים של החולצות משחק, לדים, כל מה שקשור בעולמות האלה, אבל בזה זה מסתיים, אנחנו לא מתערבים, לא ניהולית, לא מקצועית חלילה, ותומכים מבחוץ במועדון.
2: תראה, בכלל, יש מהפכה ניהולית לפחות ב-5-6 קבוצות הצמרת בארץ בכדורגל, וגם בכדורסל יש לפחות 3 קבוצות, לעומת התקופה שאתה ניהלת נגיד את כפר סבא. אז אתה רואה את זה, יש פה אנשים רציניים, אנשים עם הרבה כסף, שמביאים חלק מהידע שלהם בניהול, מהחברות העסקיות שלהם לספורט, כי בכל זאת לנהל ספורט זה קצת אחרת. ואתה רואה פתאום את ההתפתחות. מה שחסר פה לדעתי זה מתקנים שאנחנו מתפתחים בהם לאט לאט לאט לאט. עכשיו נזכרים להגדיל את האצטדיון בפתח תקווה והאצטדיון בנתניה. למה כשבנו לא בנו אותם כבר עם 25,000?
1: או באר שבע.
2: או באר שבע, למה לא בנו אותם עם 25,000 מקומות? בלומפילד כבר היה צריך להיות עם 40, ואת האצטדיון רמת גן כבר היו מזמן צריכים לחדש. אבל וכל הדברים האלה.
0: אתה צריכה להיות פה חשיבה לטווח ארוך, אבל בוא נגיד ככה, לפחות נגיד תודה שגם באמת עשו לנו את האצטדיונים הללו. אם אני אקח אתכם 20 שנה אחורה, אתם זוכרים באיזה אורבות.
1: ברור, היינו באורבות.
2: נכון.
0: אז צריך להודות שיש לנו גם את המתקנים היפים האלה, ולאט לאט נמשיך לתמוך, הכל בסדר.
1: סתיו, הזכרת שאתה חלק עם הספונסרים של הפועל תל אביב כדורסל ובכדורגל, ואתה חלק מהקהילה של אוהדי הפועל תל אביב, מחובר וכו', ומאוד מוערך. קח אותי לפער הזה בין אוהדי כדורגל לאוהדי כדורסל, החיבור הזה לספרה לבין חוסר חיבור לסיפור של עופר ינאי. כמה לך זה מפריע, ואם אפשר בכלל לפתור את זה?
0: קודם כל זה מאוד מאוד מפריע לי, כמו שזה מפריע כמובן להנהלה של אוהדי כדורסל, עופר ינאי וגילי וצחי וכולם. זה תולדה של התפתחות לא טובה שהתחילה עם קרבות עם העמותה ורמי כהן, כל הדברים האלה שלדעתי כבר צריך לעשות סופה וסולם ולהשאיר את כל המאומות האלה מאחור ואת כל הפיסוף הזה ולצאת לדרך חדשה ומשותפת. ואז אני גם מקווה שאתה יודע, האולטרס וכל מי שמחרים היום את הכדורסל גם יחזרו, כי באמת בפודקאסט כדורסל בונים קבוצה מדהימה ליורוליג ולליג המקומית שנה הבאה, ומאוד מאוד כואב לי אישית וגם לכולם שהקהל מדיר את רגליו.
1: סתיו, יש שלום עולמי לפני שהאולטרס יגיעו למשחקים של הפועל תל אביב.
0: אני חושב שהכל פתיר בסופו של דבר, כולנו ישראלים, כולנו יהודים, ובואו, חברים, יהודים.
1: לא, יש, יש גם הרבה ערבים ונוצרים שאוהבים ומוסלמים שאוהבים
0: את... כן, אנחנו כולנו אותם אזרחים של אותה מדינה,
1: נכון.
0: ויש לנו צרות הרבה יותר גדולות ממריבות בין האולטרס לאופר עיניים. אפשר בהחלט שכל אחד ימחול על כבודו, ישים את הדברים בצד, לעשות סוף אחת ולתמיד.
1: אתה חושב שזה יכול לקרות?
0: כן, אני בהחלט חושב שזה יכול לקרות, ואני גם בקשר כל הזמן עם אופר על הנושא הזה, וגם עם הצדדים האחרים.
1: כמה לאופר עדיין יש את המוטיבציה או את התשוקה שזה ייפטר?
0: אופר מאוד רוצה שהקהל יחזור, ומאוד רוצה שהמועדון הזה יצעד קדימה ביחד עם הקהל שלנו. אני תמיד מזכיר לו, ואני גם מזכיר לכם, שאנחנו זכינו ביורוקאפ לפני שנה וחצי בדיוק, וזה תעופה חיכו לנו אלפי אנשים, אי אפשר היה להיכנס לזה תעופה עם האוטו.
1: נכון. היום כולם, היום כולם עברו לכדורסל. לכדורגל, סליחה.
2: לא, לא כולם.
1: תשמע, יש לך כבר 18,000 מנויים.
2: זה לא, אבל זה לא כולם, אני אגיד לך.
1: לא כולם,
2: למשל,
1: מרביתם.
2: עם כל המינוסים, בדרבים שהיה בגמר הפלייאוף, בדרבי שהפועל הרחה, היה 8,500 אוהדי הפועל. נכון שלא היה 10,000.
0: שנים קודמות דרבי כזה היו עוד 10,000.
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, עד עכשיו, לפחות על פי המידע שבידיי, נמכרו 800 מנויים בלבד לדרייבין. שזה, בוא, זה מספר, זה כלום, זה כלום פשוט.
0: שזה... אבל לא תשכח שהתחלנו בצורה מדורגת, קודם כל אלה שיש להם
1: יורוליג.
2: תראה, יש בעיה פה.

0: ש...
1: ובטן גוש אחד... מעודד בכלל, בוא, זה מחיאות כפיים,
0: אבל הם צריכים שיהיה להם, אם המשחקים חוזרים לארץ, שיהיה להם 10,000 ביד אליהו, ו-3,000 יש רק מקומות בדרייבין. זה מאוד קשה
1: למזג את שני הדברים האלה. כמה נמכרו באמת סתיו עד עכשיו במנויים? 800, זה המספר הנכון?
2: כן, אבל לא פעם, זה המחירה למינויים שכמעט כולם קנו, של אלה שהיה להם מנוי ביורוליג שנה שעברה, אבל לא פתחנו את המחירה לקהל הרחב.
1: ולהערכתך, לך שתפתחו?
2: שיפתחו, בוודאות החל הדרייבין יהיה מלא.
1: יהיה מלא?
2: אנחנו מקווים שאנחנו נערך את היורוליג בארץ, ואז כמובן נוכל גם למלא את...
1: תגיד לי, שאתה מסתכל על הפועל תל אביב הזו הנוכחית, ואתה רואה מחירות בו, סתיו, אתה יודע, אני מכיר אותך איזה 20 שנה, עברנו הרבה בעלים בהפועל תל אביב, מעולם אף אחד לא הוציא את הסכומים האלו שמוציא ספרה, וכל זה רק בשנתיים.
0: גם לא הוציא את הסכומים שמוציא עופר.
1: כן, בכדורסל חד משמעית, הוא יותר מספרה גם. אבל מה לעשות שזה לא מתחבר לו.
0: יותר הכנסות.
1: בכדורגל יש גם הרבה יותר הכנסות, נכון? בגלל זה אני אומר, ההשקעה היא הרבה יותר גדולה בכדורסל. אבל אף אחד לא סופר את זה, כי זה לא מעניין אותם שם את האוהדים, לפחות האולטרס לא. אבל אני מדבר על הסיפור של ספרה. אתה חושב שהפועל תל אביב הנוכחית יכולה להתמודד על אליפות?
2: תראה, אני אגיד לך, שאלו אותי גם האוהדים למה לא הגיע חיזוק. בסדר, אחרי שלואיזו עזב והכל, למרות שעכשיו התחילו קצת להגיע. מה שיפה בהפועל תל אביב הנוכחית, שזה אותו סגל כמעט מלא שרץ מהעונה הקודמת.
1: נכון.
2: ומי ש... וגם אתה, בתור אחד שמשחקר כדורגל הרבה זמן, יודע שקבוצה ששומרת על הסגל נכון. שלה, עם חדר הלבשה מחובר,
1: בדיוק.
2: אתה צריך לחזק באחד, שניים, שלושה שחקנים טובים בעמדות החסרות, ווואלה, השמיים הם הגבול.
1: לגמרי.
2: ואני חושב שמה שפרימור עושה ומה שספר עושה, זה עבודה נכונה, ואם זה ימשיך ככה, בהחלט הפועל תל אביב יכולה להתמודד חזק מאוד בצופן.
1: ולגבי הפועל תל אביב כדורסל, שאתה אומר שאתה חלק מהדירקטוריון בה, נכון? חבר דירקטוריון?
0: כמה חברים יש בדירקטוריון?
2: אנחנו חמישה.
1: אתה חבר דירקטוריון בגלל שאתה ספונסר?
2: לא, אני חבר דירקטוריון כי אני מכיר את עופר ועופר פנה.
1: הבנתי. תגיד לי סתם, מעניין אותי אבל ברמה העקרונית, עוד פעם, אתה ספונסר כבר המון המון שנים. בכמה קונסטלציות, בכמה, אתה יודע, בכל מה שקשור לספורט הישראלי. אתה חושב שספונסר אמור להיות בכלל מעורב, לבקר הנהלה? איך זה עובד? מעניין
2: לא, התפקיד של ספונסר זה להיות מפרסם וליהנות שהחברות שלו בעצם יזכו לחשיפה בהתאם לסכומים שהוא שם.
1: אוקיי.
2: מעבר לתרומה כמובן לספורט הישראלי ולקהילה, צריכה להיות חשיפה, כי ברגע שיש חשיפה אז יבואו עוד ספונסר. וזה חשוב מאוד לכדורגל ובכלל לכדורסל או לשאר הענפים. אבל ספונסר לא מתפקידו להיות מעורב במקצועית או ניהולית במועדון, שזה יש את האנשים והבעלים.
1: זאת אומרת, אתה לא היית עושה עכשיו פונה לספרה וכשאין חיזוק ואומר לו, הלו ספרה, מה קורה? למה אתה לא מביא? למה פה? למה שם?
0: לא, אבל כחבר דירקטוריון
1: הוא... לא, חבר דירקטוריון זה משהו אחר.
0: חבר
1: דירקטוריון, אבל לא חבר דירקטוריון מטעם, בגלל שהוא ספונסר. הוא חבר דירקטוריון כי עופר ינאי בחר בו כחבר דירקטוריון.
0: שמה מדברים
1: על כל דבר. שמה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אתה לא אומר את זה בכובע שלך כספונסר. זה מה שאני אומר.
2: הכובע שלי שספונסר הוא בעצם הבעת אמון במועדון
1: אתה אומר, תן את הכסף, סבבה, אתה לא רוצה, אל תהיה, הכל בסדר, זה אני. אני מחליט, אני מביא את הכסף, אם אני רוצה להיות חלק מהמותג הזה של הפועל תל אביב, אחלה, תודה רבה, אני משרת את הקהל, את הספורט הישראלי וכו', אני לא מעורב בהחלטות לא ניהוליות ולא מקצועיות.
2: ולמיטב ידיעתי בכל המועדונים זה ככה, אני לא רואה
1: שפורט. נראה לי שיש מועדון אחד שקצת פחות, אבל אחלה. תגיד לי, קר אותנו רק עוד פעם סתיו לגבי המנויים של הפועל. אתה אומר, נמכרו עוד עכשיו 800, כי תסביר שנייה מה הסיבה, כי לא הבנתי.
2: כי בעצם התחלנו מתווה של מכירת מינויים, שלא לפתוח את הכל לקהל הרחב. נתנו עדיפות בשלב ראשון למי שהחזיק מנוי יורוליג ומנוי בליגה הישראלית. כי עוד פעם, באחד דרייבין אנחנו מוגבלים לסדר גודל של 2,500-3,000 תושבים. אז קודם כל פתחנו את המכירה רק לאוכלוסייה הספציפית הזו. בימים הקרובים זה יפתח גם לקהל הרחב, ואז אנחנו נראה בעצם את הרכישות ה... מבחירת כמויות בצורה יותר
1: נרחבת. תגיד לי, איך אתה עם הסיפור הזה של עמותה שמקימה קבוצה שנראית תחרותית בליגה הארצית? רבינובי, ג'ילייני.
2: קודם כל, בואו נשים דברים בפרופורציה. קודם כל, אני מעורב ביחד עם ההנהלה של הפועל תל אביב, מול ההנהלה של העמותה ובעלי התפקיד, במטרה להגיע סוף סוף להסכם שלום ולאחד כוחות חזרה, כמו שזה היה בתחילה. אני חושב שזה הדרך הנכונה גם של העמותה וגם של המועדון. ליפול ביחד.
1: זה יכול לקרות?
2: זה יכול לקרות. לדעתי אנחנו כפצע משם.
1: באמת?
2: אני חושב שנגיע לזה מתישהו.

0: יפה. כי זה כרגע מתנהל בבית המשפט, אני מבין.
1: כן, אבל היה מתווה פשרה שכבר כמעט סגרנו.
0: אני יודע, היה מתווה פשרה, מה שאני יודע, שרצו כבר להקים מחלקת נוער בשם הפועל אדום עולה.
1: לא, לא, אני חושב שאנחנו כפסע משם, וגם אני מעורב...
0: מה, אז מה, אז מה, מה תהיה הפשרה בעצם? איך זה יתנהל?
1: שחלק שישולם מה שצריך להיות משולם, ושיהיה ועד משותף של נציגי האדום ניהול סל, שזה מועדון הכדורסל, ביחד עם נציגי העמותה. ונחזור לעבוד בצורה יפה ואחווה ומשותפת.
0: ואז תרצו שתהיה קבוצה תחרותית בליגה ארצית?
1: בוא נעשה גם פה עוד פעם, אני לא חבר העמותה, אני לא בבד לעמותה, אבל העמותה מפעילה קבוצת כדורסל שנקראת הפועל אורי,
0: נכון.
1: לזכרו של אורי שר.
0: נכון.
1: והקבוצה הזאת היא קבוצה של בעצם באה לתת הזדמנות לחבר'ה שסיימו מחלקת נוער בהפועל תל אביב, ומחזקים אותה בשניים שלושה שחקנים בשביל שהקבוצה תצליח לשרוד בליגה א' וכדומה.
0: לא, אבל ראיתי שאופר מאוד מתרעם על זה, בעצם על הבנייה.
2: לא, אבל ההחתמה של דילייני היא לא בשביל להישאר בליגה ארצית.
1: דילייני עם כל הכבוד לו, זה שחקן בן 40.
2: לא, אבל תשמע לי, סתיו, אני קצת מכיר...
1: ולדעתי התפקיד שלו הוא בעצם לתמוך במחלקת...
2: אני קצת מכיר את הכדורסל. ודילייני העלה כמה קבוצות בשנים האחרונות
0: מהליגות
2: האלה. הם הביאו אותו, לא בשביל להישאר בליגה ולחזק את הילדים, אלא בשביל לעלות לליגה לאומית. הרעיון לחזק את הילדים הוא מצוין.
1: אני לא מעורב שם אישית, אבל אני חושב שזה
2: okay.
1: ההפך. אני חושב ששנה שעברה לדעתי, עוד פעם, אני לא כך בקיא במספרים, אבל הם לא היו חוקים מלרדת ליגה או להיות בתחתית.
0: נכון,
2: נכון,
1: צודק. והם רוצים השנה לתת יותר ביטחון לסגל של החבר'ה הצעירים שבאים.
2: טוב, כי חלק מהצעירים, תראה, הפועל תל אביב גידלו בשנים האחרונות במחלקת הנוער כמה שחקנים טובים מאוד. מחלקת הנוער, מחלקת טובה, מחלקה טובה. והחלק מהשחקנים הלכו למקומות אחרים, לא הלכו לשחק בליגה א', כי הלכו לשחק בליגה הראשונה, בקריית אתא, בזה, והלכו לשחק בליגה לאומית, אז, אבל דילייני זה בשביל לעלות ליגה.
0: גם אני מרגיש.
1: אני לא חושב.
2: אוקיי.
1: אופה, שחקן
2: מן
1: 40, לא הביאו עכשיו מישהו
2: מהדראפט. שמע מה שאתה, יש כמה מתאזרחים בליגות האלה, בליגה א', בני 40,
0: אני מסכים אגב עם צביקה.
2: הוא גם היה חניך אצלי בקורס המאמנים.
0: אה, פול?
2: כן, פול דילינג, הוא היה אגב עשה קורס יוצא מן הכלל.
1: אני בטוח שהוא שחקן מדהים בזה, למרות שאני
2: מתפתח
1: בליגה הלאומית.
2: מה?
1: אבל בואו, אני לא חושב
0: שלעמותה
1: יש איזשהו רצון
0: לעלות
1: לליגה.
2: אוקיי.
0: רגע, אז מה, רק התחלת להגיד בדיוק, סתיו, שדיברת עם אופר ואמרת
1: אמרתי לו מה שאמרתי לכם, שאני לא חושב, אני מכיר את רמי ואת גלעד וכולם, אני לא חושב שהם בונים קבוצה לעלות ליגה. אני חושב שהם בונים קבוצה כמו שהם עשו כל השנים, קבוצה מבוססת יוצא מחלקת הנוער, עם חיזוק של כמה שחקנים בעלי יכולת, בשביל לשמור על הקבוצה שתרוץ קדימה ולא תיאבק נגד ירידת הרגילים לשמר. זאת עמדתי, אם עמדתו היא שונה, אתה יודע, הוא בן אדם עצמאי.
0: אני רק יכול להגיד לך כזה דבר, מהיכרותי תועדי הפועל תל אביב, הדר יוסף יהיה מפוצץ בכל משחק.
1: יכול להיות.
0: בוא נגיד תהיה אווירה, באדר אוסף תהיה אווירה יותר טובה.
2: אם נכריזו על עלייה.
0: מספיק פול דילני וכמו שאמרת ורבינוביץ' זה כבר מספיק בעוד השחקנים הצעירים.
2: אני לא יודע איך רבינוביץ' החלים מהפציעה.
0: אז אני לא יודע, לא מכיר. אבל בוא נגיד ככה שלתחושתי האווירה באדר אוסף תהיה יותר מעניינת מאשר בדרייבין. אבל בוא נראה.
1: לא פעם, לא יודע, אני לא חושב שזה המצב בכלל. ועוד פעם, עד שכה של היום לעודי הפועל תל אביב יש את הכדורגל. שסוחף אותה ונותן להם
0: נכון,
1: עושה קניין בארץ.
0: נכון, ולכן הכדורסל הופך להיות משני.
2: אבל הכדורסל בסך הכל, גם בשנה שעברה היה מקום שני, לא היה בתחתית, אז יש אנשים שגם אוהבים את הכדורסל של הבוגרים.
1: כן, אבל תמיד בינינו הכדורסל תמיד היה מקום שני. מה לעשות, הכדורגל זה המותג הכי חזק בעולם. ותמיד
0: הוא יודע
1: הפועל תל אביב, בטח שהפועל תל אביב...
0: שמע, אני... סתיו, עוד פעם, אנחנו מכירים כל כך הרבה זמן, מדהים אותי שהפועל תל אביב 18,000 מנויים עד עכשיו, אני בקצב הזה הם הגיעו ל-20 בערך, בבלומפילד, שמע, זה... אתה יודע, למכבי תל אביב ולמכבי חיפה, זה מה שנקרא מסורת כבר. כן, סטנדרט לגמרי. הפועל תל אביב להגיע למקומות האלה של כמעט 20,000 מנויים, זה, אני אומר לך, זה משוגע, זה כאילו...
1: שמע, זה לא רק
0: פרופורציונלי.
1: זה גם כל החוויה שנוצרת בבלומפילד.
0: נכון.
1: עם האולטרס והשירים, לא משנה, מפסידים, מנצחים, שרים, רוקים, יופ, הולכים הביתה מבסוטים. אתה יודע, יש איזה משמעות, וזה יפה, כי זה הפך להיות אירוע תרבותי.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. על הכיפך, סתיו שחם, תודה שרבה שהצטרפת אלינו.
1: אולי תודה לכם.
0: בוא נלמד מה זה להיות ספונסר. טוב, אנחנו נדבר כבר עם רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה, לאחר שהתבשרנו על השיפוץ המתוכנן.

0: באצטדיון מרים בנתניה. אנחנו רוצים גם לברר לגבי השיפוץ בשלום הביטוח, כי ביוני האחרון פורסם כי יש תוכניות להרחיבו ולבנות יציע מאחורי השער, והנה איתנו כבר ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג. אהלן רמי, מה העניינים?
1: בסדר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.

0: כדי שלא יהיה, אתה יכול ללכת ממקום למקום תוך כדי משחק, יש הרבה מאוד פרמטרים, ועכשיו יש צוות תכנון, כל בצוות הזה, כל גורם מקצועי בתחום שלו בא ויעשה את העבודה שלו, תוך כדי רצים עם יותר בנייה, וברגע שהכל יושלם, יוצאים גם למכרז לטובת מי שיתקה לבצע את הפרויקט הזה.
1: מה התקציב שהוקצה לטובת העניין?
0: אנחנו רואים צפי בערך שכזה פרויקט יכול להגיע ל... מעל 10 מיליון שקלים.
1: וואלה.
2: רגע, אז אמרת שהוקפא כסף, לא הוקפא 200 מיליון שקלים, אתם מורידים כל שנה מתקציב שנתי.
1: הוקצה.
2: הוקצה.
0: אמרתי, הוקצה תקציב לתכנון, ומקדמים את הפרויקט, וברגע שיושלם התכנון, יושלם היתר, כי צריך יותר בנייה לזה, כדי בנייה לכל דבר, יהיה מכרז, ואז יבחר קבלן מבצע, ואז הוא יבצע. אנחנו צופים שחצי שנה כל הסיפור ייגמר,
2: אבל מאיפה תביאו את ה-200 מיליון? יש לכם הקצבה ממשרד הספורט?
1: 10 מיליון. לא 200 מיליון, 10 מיליון.
2: נו, בסוף צריך 200 מיליון.
1: למה?
2: לבנייה.
1: לא, הוא אומר 10 מיליון, התוספת לבנייה, 10 מיליון.
0: כל האיצטדיון כולו עלה בזמנו שבנו אותו, 250 מיליון. אתה מוסיף, נכון, אתה אולי מתכוון לכל קורא שתרצה משרד הספורט, שלבנות יציאה כזה, שעל היציאים שהם רוצים לבנות, הם מדברים במשהו הרבה יותר בומבסטי.
1: כמה זה הוסיף לאצטדיון מבחינת תחולה?
0: בערך 2,500-3,000 מקומות.
1: הבנתי. ואז אתה אומר...
0: זה נותן את המענה גם, אנחנו בקשר עם הקבוצות, עם אוהדים, זה מה שפחות יותר אנחנו יודעים שהיה חצר מבחינת...
1: אז כמה יהיה בסך הכל? כמה תהיו? 16,000? 17,000?
0: משהו כזה, לא. אני חושב שפחות, יש היום 10, אז נגיד יגיע...
1: היום יש חרק 10? במושבה?
0: כן.
1: וואלה. אוקיי.
2: זה חלק נתניה אומרים הרבה יותר.
1: כן, תגיד לי, ומבחינת הזמן...
2: בנייה.
1: הבנייה עצמו.
0: אמרתי בערך חצי שנה.
1: זאת אומרת, בוא נגיד שבעונה הבאה, על פניו, המושבה כבר יהיה גדול ב-2,500 מקומות.
0: כן, אבל צריך גם להבין, המושבה זה לא רק המושבה. זה שם, זה מושבה שנמצאת ליד המכלול תחבורה הגדול בארץ. יש שם רכבת קלה, תחנה של רכבת קלה, תחנה של רכבת תחתית מטרו שבונים עכשיו, תחנה של רכבת כבדה. הכל יהיה שם. אנחנו עכשיו מנגישים את כל הרחוב הזה עם שבילי אופניים, עם קשרים שמחבר...
1: יש לכם הדמיה כבר של הסיפור הזה?
0: אני חושב שכן, יש לה...
1: אז נשמח אם תשלחו לנו ולהקרין את זה גם.
0: כן, ואני אומר, זה גם, אנחנו מפתחים שם מסביב, זה לא רק היה... יש שם את כל מגרשי האימונים מסביב, שמתאמנים שם כל יום אלפי בני נוער וילדים במסגרת הקבוצות כדורגל של העיר. זה מתחם אדיר של ספורט, זה קריאת ספורט ענקית.
1: כן, למדתי שיש לנו גם מעולם להתאמנות אומנותית והתאמנות מכשירים.
0: התאמנות אומנותית, התאמנות מכשירים, עכשיו הוועד האולימפי. הוועד האולימפי עובר לשם.
1: נכון.
2: כן, הוועד האולימפי בונה בית הוועד האולימפי שם.
0: כן, יש מגרשי פאדל, זה קריאת ספורט ענקית הכי גדולה בארץ, שיש בה הרבה מאוד דברים.
1: חשוב.
0: מחוברת לתחבורה, שככה שואגים שגם קבוצות לא מקומיות, שבאים מרחוק. מכל עברים רחבים ופקקים וחנייה, מגיעים, נגיש באמת, עם כל התחבורת המונים הקיימת, מגיעים לשם בצורה הכי מהירה והכי טובה. עכשיו גם את כל הנושא הזה שדרך המושבות שסמוכה לשם, פותחים למחלף מלא, כביש 4, קיצור,
1: כן, כי מתחיל להיות כבר עומס של פסיליטי
0: שם. אז עכשיו הפרויקט של דרך המושבות, שהוא ממש עובר בציר הזה של כל קריית הספורט, הוא שקלח שם מעל מיליארד שקל.
1: וואה, יפה.
0: מיליארד 200 מיליון שקל, מיליארד ו-200 מיליון שקל, לטובת כל החיבורים התשתיתיים האלה, קשרים, פתיחות של צמתים, מחלפים, הכל.
1: כי חשוב, כי כמו שאתה אומר, יש שם, מצד אחד באמת עשיתם קריית ספורט מדהימה, מצד שני היא מאוד עמוסה, אבל אתה אומר שיהיו מחלפים, אז זה יפתח את כל ה...
0: נכון, יש מחלפים, קודם כל יש כביש 5, כביש 4, עכשיו יש המושבות, גשר בצומת היפרון, מה שנקרא,
1: חשוב.
0: רכבת קלה, רכבת כבדה, רכבת מטרו, הכל יש שם בצורה חזקה.
1: טוב, אם תוכל לשלוח לנו הדמיה להפקה, החבר'ה שלך, אז אנחנו נשמח להראות לאנשים איך זה נראה, כי זה נשמע מעולה, וחשוב מאוד שיגדילו את זה. ככל שתגדילו, גם אגב, אתם יכולו להשתמש בזה לדברים אחרים.
2: כמה שיש יותר מתקני ספורט, יותר טוב.
0: אגב, התחלנו גם לעשות שם אירועי תרבות, היה כמה אירועים. כן, עושים גם את זה שם.
1: על הכיפאק, רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה, תמשיכו להצליח. תודה רבה לך.
0: תודה.
2: על המגרש בנתניה מדברים על 200 מיליון שקל פה.
1: זה יכול להיות. קרר, מוסיף סך הכל משהו מאחורי השאר, איזשהו יציע לעוד 2,500, אבל תשמע, זה הפרופורציות שפתח תקווה צריכה.
2: אבל זה לאירועים בינלאומיים, לקבוצות שהולכות לשחק בינלאומיים. שיחזירו את הכדורגל לארץ.
1: בדיוק, אני לא רואה את זה בקרוב. לא רואה את זה בקרוב. טוב, בוא, היום במהדורה המרכזית, של חדשות הספורט, רעיון בלעדים, סוכן נעל, מישקו רזנוטוביץ'.
2: רזנטוביץ'.
1: רזנטוביץ', הסוכן של תמיר בלט, של ים מדר, אחד באמת הסוכנים היותר בכירים ביבשת, יש כאלה שיגידו הר גדול.

0: יותר, והוא חושף את הסיפור האמיתי מאחורי הקיץ של השניים. בואו נראה חלק מהרעיון.
1: ים הדר מימש את ציפר יציאה הדו-צדדי שלו עם הפועל תל אביב, שילם 300 אלף דולר, משך את החוזה שלו, ועדיין לא החליט אבל לאן פניו מועדות.
2: ה-buyout was low, so it was practically no risk.
3: When did you first hear from מכבי תל אביב?
2: Early don't remember, long time.
3: But did מכבי's offer come before you made a decision to opt out of your contract with הפועל תל אביב?
2: Absolutely, yes. The decision to go out of the contract was not connected with מכבי. The decision to go out of the contract was connecting with the clear idea that we don't want to stay under those conditions.
3: Who was leading the talks for מכבי תל אביב?
2: This is the question of million dollars. Generally, all the negotiations I did with Claudio Coltivella, and after the change in the ownership structure, I also talked with Mr. Ekanati once.
0: טוב, בוא נדבר עם אלון אמסלם, אורך חמישיות. אלן, אלון, מה העניינים?
4: אלון, חברים.
0: מה קורה, מיסטר אמסלם?
4: מה קורה?
0: מה, איפה הוא היה? ביוון או בסרביה שם, מישקו?
4: הוא עכשיו בחופשה ביוון.
0: זהו, רואים מאחוריו יוון.
4: חופשה, אבל עובד.
0: עובד, ברור.
5: האיש הזה, מאחר אני מכיר אותו יותר ממה שאתם חיים, האיש הזה עובד 24 שעות ביממה. הוא עובד גם כשהוא יושן.
4: אתה מועפך לסוכן הכי גדול בעולם.
0: כן. בעולם או באירופה?
5: באירופה בטוח, אבל יש לו איזה...
0: יש לו גם סקר, הרבה סקני בי.
5: מה זה, יוקיץ' הוא שלו.
0: יוקיץ'.
5: יוקיץ' הוא שלו.
0: אבל יוקיץ' נגיד עוד סרביה, אבל אמריקאים?
5: לא, אין לו אמריקאים ב-NBA, יש לו הרבה אירופאים ב-NBA.
0: הרבה, שהוא מבין.
5: עכשיו, הוא של אזוניה.
0: הוא גם של אזוניה.
5: יש לו רשימה שלמה. אני הכרתי אותו כשזיל היה השותף שלו. וזיל והוא גדלו ביחד, והוא הפך להיות הסוכן הכי גדול באירופה.
0: מה, תספר לנו מה שנקרא כותרות מהרעיון, זאת אומרת, קודם כל לגבי הסיפור של מן הסתם ים הדר ותמיר בלט, אבל בוא נתחיל עם ים הדר, שזה הסיפור יותר מעניין.
4: זהו, הסיפורים הם קצת קשורים, אבל לפני הכל, אתה יודע, עברנו קיץ, מי כמוכם יודעים, עם לא יודע כמה שמועות ודיווחים, והכל מהכל סביב התנאים האלה. אבל פעם ראשונה שבא מישהו שהיה בלב המסע ומתן, שבא ופותח הכל ונותן את כל הסיפור
0: חשוב
4: מאלף עד סף. עכשיו הוא אומר כמה דברים מאוד מעניינים. בגדול, סביב ים הדר, נשמע מהדברים שלו, כאילו ים הדר הגיע למסע ומתן עם הפועל תל אביב בקיץ עם החלטה די ברורה.
0: לא להמשיך בה.
4: לא להמשיך בפועל תל אביב, הוא לא היה מוכן לתת לסיטואציה שהייתה שנה שעברה ביורוליג לקרות שוב.
0: שהוא אמר לך אנדר קונדישן, הוא התכוון לא לקונדישן הכלכלי, אלא לקונדישן המקצועי.
4: כן, חד משמעית, הוא רצה לשחק.
0: בוא נגיד ככה, אלון, ים הדר, ואתה מביא את הסיפור האמיתי מאחורי הקלעים, וחושף אותו מישקו, ים הדר לא רוצה להישאר בפועל תל אביב עוד דקה אחת.
4: היה שלב במסע ומתן שהפועל תל אביב כן כמעט הצליחו לשכנע את ים להישאר, בעיקר בגלל הכסף.
0: גיל רענה.
4: אבל המטרה העיקרית של ים, כשהוא נכנס למסע ומתן בקיץ, זה למצוא סיטואציה שבה הוא מקבל יותר דקות משחק, ומהר מאוד הוא הבין שבהפועל תל אביב זה לא הולך לקרות.
0: אוקיי.
4: הדבר המפתיע שמישקו אומר פה, בטיזר שראינו, זה שהפנייה הראשונה ממכבי תל אביב, בעצם הגיע לפני ההחלטה של ים לצאת מהחוזה בהפועל תל אביב. אנחנו שומעים בקיץ את כל הדיבורים, כן לדבר עם שחקן תחת חוזה, לא לדבר. המכבי תל אביב פנו פה לשחקן תחת חוזה לפי הדברים של מישקו.
0: הבנתי. אז אתה אומר מחר, אתה אומר הלילה נראה ציוץ, אוקיי.
4: כן. עכשיו לגבי תמיר בלט, הסיטואציה היא הפוכה בעצם. תמיר בלט הגיע במטרה בקיץ לקבל חוזה יותר טוב.
0: נכון.
4: לקבל חוזה יותר טוב.
0: הוא קיבל הצעה לחוזה יותר טוב?
4: הוא קיבל הצעה מהפועל תל אביב לחוזה יותר טוב.
0: זה בטוח, לא, אני מדבר עם מכבי תל אביב, הוא קיבל הצעה לשדרוג הכוונה?
4: הוא קיבל הצעה על 900 אלף דולר.
0: יפה.
4: הגיע בערך בחודש מאי.
0: ברור.
4: אז בזמנו ההצעה הזאת לא הייתה אטרקטיבית מבחינתם, מישקו מספר על זה ברעיון, הסיבה שהם כבר היו סגורים בכוכב האדום בלגרד עוד אחרי הפיינל פור של היורוליג בעונה שעברה. הם הגיעו לסיכום על התנאים, ואז היה כל השינויים בכוכב האדום בלגרד, מה שהפיל את ההסכם בעצם, ואז הפועל תל אביב נכנסה לתמונה.
0: מעניין, מעניין מאוד.
5: עם מי? עם,
0: הוא אומר הוא מספר, מישקו מספר לאלון, שהם כבר סגרו עם הכוכב האדום בלגרד.
5: מי זה הם?
0: בלט. הוא, סגר על תמיר בלט.
5: בשנה שעברה או השנה?
0: לא, עכשיו, בקיץ אחרי הפיינל פור האחרון.
4: אחרי הפיינל פור של היורוליג.
5: אוקיי.
4: זאת אומרת, עוד במהלך העונה.
0: אוקיי, ואז הוא מסביר לך מהי הסיבה שאתה מחתים שחקן לשלוש שנים שבכלל לא, שמאמן לא רוצה אותו, שמאמן לא רוצה אותו בעצם, והוא לא ישחק, והוא מושל, למה, מה ההיגיון בזה כאילו?
4: אז קודם כל הוא אומר שהוא לא דיבר עם איתודיס, הוא נהיה את השיחות רק מול עופר ינאי, זאת אומרת, הוא לא הודע במלא שאיתודיס לא רצה את תמיר בלט, והוא אומר שכן הייתה איזושהי הבנה שתמיר בלט הוא שחקן ישראלי מרכזי בשוק, אם לא הרכז השני הכי טוב בשוק, ולהחתים אותו לחוזה ארוך טווח זה לא דבר רע. אבל כן הוא אומר שתמיר בלט לא בהכרח יושאל בעונה הקרובה, הוא יפתח את האימונים עם הפועל תל אביב, הוא ינסה להוציא רושם, ולדעתי הסיטואציה הזאת שתמיר נקלע אליה יכולה לעשות לו רק טוב.
5: תראה, לא,
4: יכול לבוא רגע למקום נמוך של להוכיח את עצמו, ולבוא עם המון המון רעב.
0: כן, אבל לבוא להגיד על תמיר בלט, לבוא ממקום נמוך, זה כאילו, תשמע, עוד פעם, לא אתה כמובן,
5: אני
0: רק חושב שכאילו זה לפגוע בשחקן שהוא,
4: תראה,
0: שהוא שחקן יורוליג, הוא שחקן יורוליג.
4: אני בלט הגיע לקיץ הזה עם לשחק פוקר בלי קלפים.
5: אני רוצה להגיד לך,
0: אבל בסוף הוא הרוויח בגדול, בחוזית.
5: אני רוצה להגיד לך משהו. אני כאן כל תוכנית שאני עולה, אני טוען שהפועל טועה אם היא לא תשאיר את בלט והפועל תל אביב.
4: חד משמעית.
0: גם אני חושב.
5: עכשיו, קודם כל, אם יש עמדה שהפועל תל אביב נחלשה בה לעומת שנה שעברה, זה עמדת הרכז.
4: נכון.
5: כי עזבו ג'ונס ומדר, את מדר לא סופרים, אניס, אני לא יודע מתי הוא חוזר מפציעה ובאיזה
0: אומרים
5: מצב.
0: אומרים לפחות בדצמבר.
5: ומתי זה ייקח.
4: ולך תדע איפה יחזור.
5: נכון. אז אם הבאת את... נו, מה שמו הצ'כי?
0: סטורנסקי.
5: סטורנסקי, שבכלל אמר שהוא לא בא לשחק פה, שהוא לא כל כך אוהב לטוס לישראל, סטורנסקי פחות טוב מג'ונס.
4: גם סטורנסקי באופן כללי לא בא להיות שחקן מרכזי, הוא בא להיות...
5: כן. רגע, אבל יש לנו מיצ'יץ', יש לנו מיצ'יץ' ויש לנו סטורנסקי, אז אני חושב שחובה להם לקחת את בלט. עכשיו, כשמגיעים לישראל, ואנחנו עומדים עכשיו בפני משחק נגד הפועל ירושלים, או משחק נגד מכבי תל אביב, אתה לא תלביש את מיצ'יץ' וסטורנסקי כשני זרים מתוך החמישה שאתה יכול להלביש. אתה תצטרך את אוטורו, ואתה תצטרך את עוד לפחות גבוה אחד אם לא שניים, אתה צריך את אלייג'ה בריינט, אתה צריך את... ואז בלט הופך לרכז השני הכי טוב.
4: נכון, אני חושב שעושים לתמיר עוול.
5: עכשיו, למה? אומרים...
4: בסוף ים הדר, עם כל הכישרון ועם כל הכבוד, עוד לא הוכיח את עצמו ברמת יורוליג. תמיר בלט עשה את זה.
5: נכון.
0: אבל תראה, אבל בסופו של דבר,
5: לא, אבל אתה מכתיב את בלט לשלוש שנים, כשאומרים שאיתודיס לא רוצה אותו, אבל איתודיס חתום לעוד שנתיים. זה השנה ועוד שנה.
0: נכון, זה מה שאני אומר. הרי כאילו השנה, כאילו...
4: אבל מה זה לא רוצה אותו? צביקה, אתה היית מאמן. אם שחקן מגיע לפתיחת אימונים, מציג יכולת טובה, נראה טוב באימונים, עבד קשה בקיץ, למה לא לתת אותה שם? למה להחליק בראש?
5: אז יש פה שני דברים. אחד זה ברור. שניים, בגלל המצב הבעייתי שהיה בשנה שעברה בין איתודיס לישראלים, ובגלל המצב הבעייתי הלכאורה שאתה רואה שיש 11 זרים חתומים. 11?
0: נראה לי כבר 12.
5: לא יודע. אז תשמור על... אחד הדברים שאתה צריך לעשות זה לשמור את הישראלים באיזושהי כוננות, באיזשהו מצב רוח טוב, שכשתצטרך אותם בליגה שהם יהיו. מה שימד הרומז... שהוא עזב את הפועל תל אביב בגלל איתודיס.
0: אגב, חזיכת משמעית. אני גם אתמול בראשון בכותרות, אני לא יודע, הבאנו את ההתייחסות הראשונה שלו דרך מקורביו, שהוא אומר לרגע אחד לא רציתי להישאר בהפועל תל אביב. אני רציתי לזה. ובוא נגיד שגם יצר הנקמבו היה מאוד משמעותי ברצון לעבור.
5: אחד התפקידים של מי שמנהל את הפועל תל אביב ומי שמאמן את הפועל תל אביב, זה לשמור את תומר גינת, את בלאט.
0: כן, אבל אם איתודיס לא רוצה.
5: לשמור אותם חיים לליגה.
0: בסדר. תגיד לי רגע, מה...

0: לרגע, רגע.
1: מה?
0: טוב, לא משנה. בכל מקרה, שורכים לי פה אנשים מתוך הפועל תל אביב, שבוא נגיד שאיטודיס לא רוצה את טבלט.
1: אוקיי.
0: זה מה שאני יודע.
1: בסדר. זה לא חדש.
0: לא, זה לא חדש, אבל מעדכנים אותי שזה עדיין בתוקף. שזה עדיין בתוקף.
1: לא השתנה.
0: עוד פעם,
2: לא... אני לא רואה סיבה למה לא לתת צ'אנס לדבר הזה. לפחות לפתיחת האימונים, לאן?
1: בסדר, אבל לא אנחנו קובעים, אלון.
2: נכון.
1: אנחנו יכולים רק לדבר.
0: תגיד לי רגע, אלון, שאתה אומר, עושים עוול לתמיר וכולי, בשורה התחתונה, עופר ינאי החתים אותו, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא יודע אם לתמיר טוב לגבי לבוא לשחק עם תחת איטודיס, שלא סופר ישראלים, אני לא... בטח שהוא לא רוצה אותו על פנם, על פי...
2: זה הכל שאלה של אלטרנטיבות. מה יש לו בשוק? מה האופציות? אם האופציה היחידה מבחינת יורוליג זה ללכת לבילרבן כזאת, קבוצה שאיך שזה נראה תהיה נמושת היום.
1: חוזרת למקום ה-20.
0: בוא נגיד שבנסיון אנחנו מקבלים אותו. בוא נגיד שבנסיון בוא נגיד קבוצה יפה.
2: אני הייתי מעדיף ללכת לפועל ירושלים נגיד, ולהילחם על עלייה ליורוליג.
1: אבל לפועל ירושלים אני לא יודע לא הלכה עליו ולא בסכומים האלה.
2: בסדר, אז מוותר על עוד 100,000 דולר, הולך.
1: זה לא 100,000.
2: הפועל ירושלים ביורוקאפ, הולך איתה ליורוליג ומקבל דקות ביורוליג אחרי שעשית את כל
1: זה לא 100,000.
2: ביחד עם הקבוצה.
1: אלון. כי הפועל ירושלים, שהיא התחזקה בצורה יוצאת מן הכלל, ושילמה הרבה כסף, היא לא עוברת לאף שחקן את השכר של הכוכב שלה.
2: תשמע, מישקו זה סוכן מספיק טוב כדי לשבת רגע עם הפועל ירושלים ולנסות למשוך עוד איזה 50,000 דולר. אני בטוח שהוא היה מסתדר.
0: כן. טוב, בוא נגיד עוד פעם, אני חוזר על זה ועומד מאחורי זה, מתוך גורם, מתוך הפועל תל אביב, איטודיס, כמו שפרסמנו כבר בשבוע, שבועיים האחרונים, עומד על רגליו האחוריות ולא מוכן לקבל את תמיר בלט.
1: גם איטודיס ישב עם
2: תומר גינאר,
1: והבטיח לו שהוא יקבל דקות, ואני רואה בעמדה 4 כבר 5 שחקנים.
0: נכון, נכון.
2: אני חושב שהסיפור הזה של תמיר בלט
0: בוא נראה, בוא נראה.
2: עוד לא הסתיים.
0: יכול להיות שאתה צודק. בוא נגיד ככה, מה שנקרא אפדייט כרגע, תמיר לא בתוכניות של איטודיס ובלשון המטה. אמסלם, אוהבים אותך, כמובן נצפה ברעיון המצוין שלך עם מישקו.
2: אוהב אתכם, היום
0: במהדורת חדשות הספורט
2: ב-11. יש שם עוד כמה דברים מעניינים.
0: אבל נשמור את זה למהדורה, אנחנו לא רוצים לקחת להם הכל.
2: נכון.
0: יאללה, תודה, תודה לך.
2: ביי,
0: בוא נצרף אלינו את דורון קרמר, אהלן דורון, מה העניינים? אהלן
3: חבר'ה, מה העניינים?
1: אהלן.
0: אנחנו בסדר גמור. קח אותנו לסגל של מכבי תל אביב. קראתי את אבי סגל בעיתון שהוא בישראל היום, שהוא אומר זה הסגל הטוב ביותר מזה עשור. האם אתה מסכים איתו?
3: לא יודע אם זה עשור, אני לא יודע אם זה, הסגל הזה יותר טוב מהקבוצה של קאטה שעשתה פלאוף, אפילו משחק חמישי ל... בנתנייקוס, אבל בהחלט בשנים האחרונות נראה שהם הוסיפו בעיקר סייז, בעיקר אתלטיות. אני כן רוצה להתייחס רגע לתמיר, לדיון שדיברתם, אפשר במילה אחת?
0: כן, בוודאי.
1: גם יותר ממילה אחת.
3: אוקיי, תודה. תמיר תמיד פרח במקומות שהאמינו בו. הוא הלך עם קטש הרבה שנים, קטש נתן לו את הבמה, הוא מסוג השחקנים, שאני לא אגיד מפונק, אבל הוא לא רגיל להילחם על הדקות שלו מול גרדים. זה או שאתה הולך איתו, all in, עם הכלייה, עם אולי קצת הבעייתיות בהגנה, עם הראיית משחק, או שאתה מוותר ואתה הולך לכיוונים אחרים.
0: קרי...
3: וזה מתחבר למה שאתה אומר לגבי הגישה של איטודיס כלפיו, שהוא הולך איתו לכיוון אחר.
0: אז רגע, אני אגיד לך משהו, דורון, קודם כל אתה צודק, כי תמיר גם בעל בראינו מה קרה? בשלב מסוים, וגם פה, ועם אריאל בתלחמי. יש מאמנים שאוהבים, למרות שאני חושב ש... אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה, בסדר? אתה חושב שעודד קטש, עודד קטש הפנה לו גב? הפנה לו עורף?
3: יכול להיות, כן, זה נראה ככה.
0: תראה, הוא הרי הבייבי שלו, הוא היה הכי מחובר אליו, הוא הרי נתן לו הכל.
3: זה מעבר לבייבי.
0: ובוא, זה היריב הכי גדול שלו, זה גם לא... זה
3: מעבר לבייבי. הם היו מחוברים עסקית, משפחתית, חברית, אימונים אישיים. זה קשר שהלך הרבה שנים אחורה בכל מיני רבדים. ובאמת הוא הביא את הנמסיס הכי גדול שלו, את ים מדר. אני לא יודע בדיוק את הניואנסים ביניהם ומה היה שם, אבל זה סיפור גדול, הקרע הזה ביניהם.
1: טוב, אני רוצה שתתייחס לשני דברים שאמרתי היום לגבי תמיר בלט.

0: אחד, כשמדברים על הקבוצה החדשה של מכבי תל אביב, היא באמת קבוצה יותר טובה מאשר הקבוצה שהתחילה בשנה שעברה את העונה. אני לא אומר הכי גדולה בעשור האחרון, כי בכלל קשה למדוד את זה, ונכון שבקבוצה ההיא היה בולדווין ברמה יותר גבוהה מכל השחקנים שהיו מאז שהוא עזב את מכבי תל אביב. אבל אמרתי שני דברים. בסופו של דבר, במכלול העונה, יהיו חסרים, יהיו חסרות השלשות, איקס שלשות, לא לקחתי את הנתון כי לא נכנסתי לסטטיסטיקה, כמה שלשות קלה בלט עבור מכבי תל אביב בשנה שעברה בכל היורוליג, בכל המשחקים של היורוליג. זאת אומרת, לפני שאומרים שהשחקנים החדשים הם קלעים שלוש וזה וזה וזה, צריך לחפות על כמות השלשות שבלט קלה בשבוע שעברה וצריך להעלות אותם. זה אחד. שניים, אני טוען שהפועל תל אביב צריכים את בלט בשביל הליגה. והוא צריך למצוא את הדרך שבלט יהיה הפי כשהוא בא לליגה בשביל להוציא ממנו. כמו שאמרת, בלט תלוי מאוד בגיבוי שהוא מקבל ובאהבה שהוא מקבל ובכל הדברים האלה.
1: אני חושב שמכבי כקבוצה בכלל, אני לא רואה אותה כקבוצת כליה גדולה. אני לא רואה מישהו שאפשר לאמר עליו, אתה יודע, הם הרבה חבר'ה סביב ה-30-35%, שזה בסדר גמור, אבל כקבוצת כליה לא הייתי אומר שזה הדבר הראשון שבולט בה.
0: תמיר עשה הרבה שלשות מכריעות.
1: נכון, וחסר להם הפיור הזה, חסר להם הפיור שוטר הזה.
0: אלא אם ים יתגלה לים יש הרבה תכונות אחרות, אבל בשלשות הוא צריך לעלות בשביל להשתוות לרמה של תמיר.
1: הוא הראה הרבה חוסר יציבות בעניין הזה. בכלל, לגבי ים, אני לא יודע עד כמה קטש בונה עליו כדי להוביל או להיות...
2: אתה לא מביא שחקן משני מיליון דולר.
0: קטש בונה עליו.
2: קטש בונה עליו.
0: קטש עשה פה מהלך מפתיע ביותר. והקטש הוא כמעט האיש החשוב ביותר במעבר של ים.
2: לגמרי, מסכים איתך. בוא נגיד שבסופו של דבר הייתה פגישה שים אמר למישקו זוז, לכולם זוזו הצידה, ישב עמי ביטון, עודד
0: לא,
2: קטש
0: וים. אבל הסיפור הזה עם עודד כמאמן ועודד הבונה אותו ועודד נותן
2: אבל לא,
0: אותו.
2: עודד, עודד אמר לו בשיחות, אתה go to guy שלי, כאילו בוא.
0: קטש הוא האיש הכי משמעותי במעבר הזה.
1: אבל אנחנו יודעים שלמרות שיאן נתן פלייאוף מצוין ועלה את הפועל תל אביב מהיורו קאפ, באפיזודת שלו ביורו ליג,
0: בסדר?
1: היה לו, הוא לא מישהו שאתה אומר, אוקיי, זה הבן אדם שלי, איתו אני הולך.
0: אז קטש לא הולך על מה שהיה בעבר, אלא מאמין בו בעתיד.
1: אוקיי.
2: תשמע, קטש ראה את תמיר בלט, סליחה, קטש ראה את ים הדר, עוד פעם, אני יודע שזה לא יורו ליג, וזה לא בהכרח משהו שהוא מהווה אינדיקציה, אבל קטש ראה את ים הדר מולו בסדרת הגמר, ובוא נגיד שהבן אדם קלה שם ללא הפסקה, והעובדה שאם עוד את קטש הסכים לוותר על ים, על תמיר בלט, שהוא כמו הילד שלו, הבייבי שלו, אז אתה מבין שיש פה מהלך מאוד מאוד קיצוני מבחינת קטש, והוא הולך על ים הדר כשחקן מאוד מרכזי. אבל זו רגע ים הדר, דורון, קח אותי ליתר הקבוצה, לסיפור הזה של קיטון, לסיפור הזה של הסנטרים, של בונזי, קלארק, איזה קבוצה אנחנו הולכים לראות, טייס, כמה בייקות, יש לנו המון המון שחקנים מעניינים לראות.
1: אז קודם כל, בעמדה מספר 5, זאת אומרת, הם לא הביאו מישהו שהוא סוג של מטרה בצבע, סוג השחקנים האלה כבר די פס מן העולם, הביאו את טייס, שמביא ניסיון, מביא קצת סטרץ' 5, למרות שהאחוזים שלו שנה שעברה לא היו טובים.
2: נכון.
1: הוא לא איזה ריבאונדר התקפה טוב, אבל הוא מביא נוכחות, הוא סנטר לגיטימי שכבר לקראת סוף הקריירה שלו, ואולי אפשר לסחוט ממנו עוד קצת בסיפור הזה. ולהשלים את סורקין, סורקין גם יכול לשחק ארבע, הרבה פעמים תלוי
2: סורקין לדעתי זה בכלל הפרויקט הבא של מכבי תל אביב ולהעלות עוד השכר, אבל אוקיי.
1: יכול להיות. לגבי השאר, אני חושב שמכבי, עוד פעם, זה חוזר לדיון הקודם שלנו על ים הדר. אם ים הדר הוא באמת הגארד הזה שינהל את העסק ויעשה את הפיק אנד רול ואת הריסקרין ואת כל השטף של ההתקפה, אז מכבי די מסודרת בעמדה הזאת יחד עם לונדברג וקלארק שהראה שנה שעברה שהוא יכול להיות דומיננטי
0: לקראת סוף השנה, לקראת סוף השנה לונדברג וקלארק עשו את זה כשהיה ירידה בדקות של בלאט.
2: נכון, שבלאט זז כבר הצידה.
0: קצת אחורה.
2: ווקר כבר לא היה.
0: היה לו גם פציעה בפלייאוף.
2: בסדר, אבל בואו, גם הזיז אותו הצידה משמעותית, עודד, בשלהי העונה.
1: כן, אבל אני חושב שהאלמנט הכי בולט של מכבי בסגל הנוכחי זה פורוורד אינסייד, זה הורד, זה בריסט, שגם יכולים להחליף, גם מתקיפים מאוד טוב את הריבון התקפה, גם יכולים לרוץ, גם משחקים טוב את הפיק אנד רול, ונותנים סוג של קבוצה אתלטית כזאת שיכולה ללחוץ, יכולה לשמור את האזוריות, יכולה גם להחליף על סנטרים. אז זה עוד פעם, זה לא קבוצה של טופ 6, אבל היא כן יכולה להיאבק על מקום בפלייאוף, על שולי הפלייאוף, מה שנקרא.
2: כן, תשמע, גם בעונה שעברה, שהייתה עונה שהתחילה הכי גרוע שיכול להיות, בסופו של דבר זה התפתח לכמעט כניסה לפליין. אז אני חושב שהקבוצה הזאת, ברגע שעשה את השדרוג, שהתקציב שלה הוא כבר 31 מיליון דולר, אז יש ציפיות שהם יעשו את זה. זאת אומרת, כן, הכניסה...
1: ולמרות שהיורוליג יש כמה סגלים באמת מפחידים, אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, פנרבחצ'ה, הביאו כל טוב, באמת.
0: דובאי.
2: שחוזר צחק בדובאי.
0: לא משנה איפה הם שחקים, אבל היא בנתה קבוצה, חבל על הזמן, לא גמרה לבנות. היא עוד מנסה לקחת גם את ווקאפ מהאולימפיאקוס.
2: וואלה? שחקן. אוקיי.
1: ז'לגיריס התחזקה, אבל השאר, אני חושב, הם די במשחק של מכבי, ברמה
0: לא,
1: של מכבי.
0: מילאנו התחזקו, בולוניה חלשים, פריז לא גדולים, בווילרבן אנחנו רואים את הברדק, דיברו על, על, על, על זה. אני לא יודע עוד מה קורה, איך תראו פרטיזן והכוכב האדום.
1: אני חושב שהכוכב האדום יהיו טובים.
0: אני חושב שהנדולו יהיו יותר טובים משנה שעברה.
1: כן.
0: בשיקטש, לא יודע, זה שנה ראשונה ביורוליג, זה גדול. והפועל תל אביב. והפועל תל אביב, אני חושב שנחלשה בעמדת הרכז. היא גדלה בעמדות אחרות, אבל אתה יודע מה שקורה עם איתודיס, שהוא לאורך, לאט לאט לאט מוריד את הרוטציות ומצמצם את כמות השחקנים שהוא משתמש.
1: הוא גם הביא עוד כישרון, זאת אומרת, אנחנו לא ראינו איזו שיטה גדולה שנה שעברה מאיתודיס, ראינו הרבה, אתה זורק את כל הכישרון שיש לך למגרש ומקווה שהם כבר יסתדרו, אם זה בריינט, אם זה בלייקני, כן. עכשיו עם קופי, כן.
0: קופי, אתה יודע, שחקן, בכלל אנחנו יודעים ששחקן שבא מה-NBA, אנחנו לא יודעים כמה זמן, ואם בכלל הוא ייכנס לכדורסל האירופאי.
1: נכון. יש עקומת למידה, לוקח זמן.
2: על הכיפה דורון קרמר, תודה רבה לך.
1: תודה חבר'ה, תודה, כל טוב.
2: מה?
0: שמה שיחה מתוחה.
2: כן, אז
0: הנה.
2: אז עכשיו אנחנו נספר על זה. בהמשך למה שדיברנו קודם, שאמרתי לך...
0: קיבלת אינפורמציה?
2: כן, קיבלתי אינפורמציה מתוך... גורמים בתוך הפועל תל אביב.
0: אוקיי.
2: הייתה, התקיימה שיחה של בין תמיר בלט לאיתודיס, שמי שיוזם את השיחה הזו זה תמיר בלט.
0: אוקיי.
2: כנראה שהוא רוצה להבין את מקומו. ובוא נגיד שזו הייתה שיחה מאוד מתוחה, יש כאלה שאמרו שאפילו יש שם קצת צעקות, והסתיימה ב... בוא נגיד...
0: בטריקת טלפון.
2: אמרת. אמרת,
0: רגע, מה
2: אמרת ולא הכחשתי.
0: יש אמונה ביניהם, יש החלטה ביניהם.
2: יש אמונה שהוא לא יכול להיות בפועל תל אביב.
0: הבנתי.
2: אנחנו יוצאים לעוד אייטם מאוד מעניין של גבריאל איידו על השרה המגדרית, המחלוקת של על השתתפות ג'נדרים, כן, ב-WNBA, שמעסיק ומטלטל את עולם הספורט האמריקאי. אנחנו בכתבה של גבריאל איידו, בבקשה.
3: After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines, I am officially declaring myself a WNBA prospect.
4: סוף השבוע עמד בסימן כדורסלני עבר שנבחרו בלוטרי של ה-NBA, נשכחו מעיני כל, ומצאו הזדמנות לקבל תשומת לב עם התייחסות לנושא הכי חם בספורט האמריקאי, שילוב של טרנסג'נדריות בספורט.
5: I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman for purposes of basketball, professional basketball, so I'll be declaring for the WNBA draft in 2027 as well.
4: הדגש הוא על ליגת ה-WNBA, שכל חטא הוא שהם לא אסרו מפורשות על טרנסג'נדריות לשחק אצלן, למרות שאף אחת

0: כזאת לא ניסתה להיכנס לליגה.
1: I think the WNBA could come out and make a definitive statement about guys with a pair of balls playing in the women's association, but you know, hey, that'd be probably too much like right.
0: הגימיק ששני הכדורסלנים משך תשומת לב ציבורית. רויס ווייט אומנם שיחק רק 9 דקות ב-NBA ולא קלה אפילו נקודה אחת. אבל זה בטח לא מזיק למישהו שרוצה להיבחר לסנטור.
2: My team and I are prepared to ensure these guidelines are applied equally, consistently and without exception. And I look forward to the WNBA honoring its stated principles. See you at training camp.
0: קנטר העביר קריירה סבירה בתור שחקן משלים, אבל אולי שכח את השם שהוסיף לעצמו, פרידום, כשלפתע מפריע לו החופש, כפי שאנשים אחרים מגדירים אותו.
3: When it comes just to protecting young girls in sport and women in sport, I feel very strongly about that.
0: הנושא הזה הפך ללוהט לפני כשבועיים, כשסופי קנינגהם, אחת הכדורסלניות הפופולריות בליגה, הביעה את דעתה לגבי שיתוף אפשרי של גברים ביולוגיים ששינו מין, וזכתה לחיבוק חם מהימין השמרני.
3: I'm there to love, but I'm also there to love biological women, and I think that there are rights that need to be protected.
0: במשחק בין אינדיאנה פיבר שלה למינסוטה לינקס, המאמנת היריבה לבשה חוצה שתומכת בזכויות של הטרנסג'נדרים. ומכאן כל צד הסתדר בצד הפוליטי שלו.
4: I think both of us understand that we have platforms, and we both talked about wanting to, more than anything, educate.
5: If I were ever, I'd be the greatest women's basketball coach in history. But I'd go up to LeBron James, it doesn't matter. I'd say, LeBron, did you ever have any desire to be a woman? Because what I'd love you to do is star on my team that I'm building up. I will have the greatest team in history. They'll never lose. Nobody will come within 70 points of this team.
6: Here's Cunningham up ahead of the field, lays it in. Plus the foul. And then Cunningham gets into the face of Dejounte Carrington.
7: That is just a hard hit. That's definitely going to be upgraded, I think, to a flagrant too, Ryan.
0: ליגת ה-WNBA נמצאת כעת במשבר מנהיגותי עצום. כדורסלניות לבנות סטרייטיות, טוענות של לסביות שחורות נתפלות אליהן, הקומישנרית לא יודעת לטפל בבעיות גזע ומגדר, ותפוח האדמה הלוהט, שנקרא טרנסג'נדריות בכדורסל, לא נמצא גבוה בסדר היום שלהן.
8: Thomas wins the NCAA championship.
0: הנושא של טרנסים בספורט לא חדש. בשנת 2022, ליה תומאס עשתה היסטוריה, כשהפכה לטרנסג'נדרית הראשונה שזוכה באליפות מכללות, ומשם כל הנושא הפך לנפיץ.
9: The biggest misconception, I think, is the reason why I transitioned, where people will say, oh, she just transitioned, so she would have an advantage, so she could win. I transitioned to be happy.
0: ענף טניס הנשים הפך לראשון שיערוך בדיקות מגדר לכל המשתתפות. לכולם ברור, ההבדלים הביולוגיים משמעותיים, ואסור לסכן נשים בהתחרות מול גברים.
10: I think it's really important to keep the fairness in our tour, and it's obvious that biologically, right, the men are way stronger than women, so I feel like it would be not really fair for the woman to compete against biological men.
0: אבל יש גם דרך לבצע את הבדיקות ודרך להתייחס לסוגיה. לא כל דבר הוא אקט פוליטי, בטח כשמדובר בפחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה שעונה לסוגיה הזאת.
10: I guess kind of agree with trying to protect the fairness in women's sports, but also do not like the attack that it is creating people who don't really care but just want to use this as a reason to attack the trans community.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
13: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
14: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
15: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
16: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
17: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
20: טוב שואל.
19: מגדל, רואים רחוק.
21: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף.
22: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
23: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...

0: אתה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler

0: הסופר קאפ הצרפתי, ראשון 9:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי. בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זה עושה על תכף פרטים נוספים.
4: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
3: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
5: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
5: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
5: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
6: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: ייכנסו לה.
13: טוב, אנחנו לקראת פרויקט ממש חשוב לטובת הספורט הישראלי מן הסתם, שגם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב מחוברות יחדיו לטובת העניין הזה, וזה הסיפור של החזרת המשחקים, משחקי הכדורסל, משחקי היורוליג לארץ, דבר שקרה וחזר, ועכשיו
14: זה עוד פעם... זה גם אולי יכול לעזור אחר כך להחזיר ענפי ספורט אחרים.
13: בדיוק. אז מנסים, ואנחנו נצרף אלינו את פופי, אחרי שאנחנו חושפים פה את שיחת הצרכות, מה שנקרא. זה לא רק במשרדים ממשלתיים, זה גם, גם בכדורסל. אנחנו נדבר עם פופי שמפרסמת את החיבור הזה בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב. מצד אחד שמעון מזרחי, שבו ממציאי היורוליג, ומהצד השני גם אופר ינאי, שמנסים לפעול יחדיו. אהלן פופי, מה העניינים?
15: היי צאנצי, היי צביקה, אז כן, ממש כמו שאמרת צאנצי, אנחנו מפרסמים עכשיו באתר ערוץ הספורט, אתם יודעים, מפה לשם, משם לפה, אנחנו עונה רביעית מתחילים מחוץ לבית.
13: טורף.
15: גם מכבי, גם הפועל, זה מטורף, גם כמובן יורוקאפ, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על הליגה הבחירה, שמשודרת אצלנו אגב החל מהחודש הבא, שזה מאוד מרגש שזה חוזר, אבל לצערנו כרגע, לפי איך שהדברים נראים, הפועל תתחיל בבולגריה, וכמובן שמכבי תתחיל את המשחקים שלה בסרביה, בבלגרד. אבל כמו שאמרת, אנחנו מפרסמים ששימון מזרחי ואופר ינאי מדברים לא מעט בטלפון בעת האחרונה. הם משתפים פעולה, הם מדברים עם צ'וס מטאו, בעצם המנכ״ל של היורוליג, הכל על מנת בעצם להחזיר את המשחקים.
13: איך מחזירים? ספרי רגע את הפורמט, זאת אומרת, אמורה להתגבש ישיבת דירקטוריון כדי לקבל את ההחלטה, כי בזמנו, אם אני לא טועה, הייתה כזו ישיבה, ולמכבי תל אביב יש מנדט שהיא בין מקימות היורוליג, אז יש לה מנדט גדול יותר. איך זה עובד? איך זה
15: אמור לעבוד? אנחנו מבינים, גם אורן חסון, יושב ראש הפועל תל אביב, מאוד מאוד פעיל בנושא, וכבר, לפי מה שאני מבינה, בחודש הבא צפוי לטוס להיפגש עם ראשי היורוליג כדי לקדם את העניין הזה, כשלא מעט מראשי מכבי תל אביב גם כמובן פעילים בנושא, כשמי שמסעיד את המגעים מהצד של מכבי זה שמעון מזרחי. הייתה הודעה, אתם בטח ראיתם אותה לפני מספר ימים, שדובאי
13: בדיוק
15: גם היא תפתח את העונה הבאה.
13: אז אני חושב שזה יכול להיות זרז לטובת העניין.
14: לא, אבל תראו רגע, תראו רגע, אני רוצה
13: לצנן את ההתלהבות?
14: לא, לא. Okay. לספר שני עובדות שהן חלק מהזה.
13: Okay.
14: אחד, לפי ההסכם של היורוליג, דובאי צריכה לארח את הפיינל פור. עכשיו, היא לא מארחת סתם. דובאי שילמה ומשלמת הרבה כסף של לארח את הפיינל פור. אז זה נקודה ראשונה. ברגע שמחזירים לדובאי,

0: אבל בדובאי הם מפציצים לא פחות, יותר,
1: יותר מאשר
0: בישראל.
1: יותר מאשר איתנו.
0: דבר שני, אז היה המנכ״ל הקודם של היורוליג, איך קראו לליטאי? פופי?
2: מוטי יונס, נכון?
0: מוטי יונס, והוא בא לביקור בארץ.
1: נכון.
0: והוא התארח פה גם במכבי וגם בהפועל, ואחר כך הוא החליט להחזיר את המשחקים לארץ. היה ויכוח, היה פה זה, האם בישיבת הדירקטוריון יהיה מתנגדים, יהיה זה, והעבירו את זה בלי הצבעה. אבל כעסו עליו מאוד, ומוטי יונס אף.
1: בעקבות זאת?
0: חלק אומרים שזה בעקבות זאת, אני לא יודע.
2: אמת. מוטי יונס היום... הסיפור שהיה מאוד מקורב לישראליות.
0: נכון, ומוטי יונס היום הוא הבעלים של הקבוצה האנגלית שמשחקת בלונדון ביורוקאפ, משמע, לא קריסטל פאלאס, שכחתי את שמה. שהיא הקבוצה האנגלית שמנסים דרכה, מנסים להביא אותה ליורוליג עם כל הזה, כדי להכניס קבוצת יורוליג שתהיה בלונדון, שתתמודד עם ה-NBA של לונדון. אבל עכשיו, צ'וס מטאו הזה הוא ספרדי, שקיבל את תפקיד המנכ״ל אחרי מוטי יונס, ואני לא יודע מה היחס שלו לישראל.
1: מה אומרים שמעון ועופר פופי, מה הסיכויים?
2: אז קודם כל, לצ'וס בואנו דיבר גם עם עופר ינאי וגם עם שמעון מזרחי ביממה האחרונה. שניהם מצביעים על אופטימיות, גם בעקבות כל מה שקרה עם דובאי עכשיו. אבל שוב, אתם יודעים, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, המצב כאן יכול להידרדר כל שנייה.
1: כן, אבל גם בדובאי, כאילו אני חושב ש...
0: אם המצב מידרדר, אז אין מה לעשות, אבל אם ממשיך מצב שיש הפסקת אש, שיהיה ככה עוד חודשיים, אז לקראת תחילת היורוליג, יש על מה לדבר?
1: תראה, מצד, תראי, פופי, מצד אחד, כמו שאומר צביקה, הכסף הגדול זה דובאי, יורוליג והכל, פאנל פור והכל. מצד שני...
2: גם פה יש לא מעט כסף, גם פה יש קהל, גם
1: נכון,
2: פה יורוליג
1: נכון. מצד שני,
2: על אחד מנורה מלא אדום,
1: מכבי תל אביב, זה המועדון, מהמועדונים הגדולים והמייסדים של היורוליג, ולכן מן הראוי שאם יש בדובאי, שהיא כרגע מדינה שנמצאת בסיכון גבוה יותר מאשר ישראל,
0: אז אם יתחיל הליגה בדובאי, אין שום סיבה שלא יתחיל פה.
1: לא, אבל הודיעו להם אבל כבר.
0: אני לא יודע, לא בטוח.
1: נכון, פופי, הודיעו להם?
2: אני לא שומעת אותך, סליחה, הודיעו להם, מתחילים את העונה בחול.
1: לא, לדובאי.
2: גם הפועל, גם מכבי.
1: לא, לדובאי, לדובאי.
2: הודיעו דובאי שמתחילה
1: את
2: העונה בדובאי, כן.
1: בדובאי, כן,
0: אתה מבין? אני לא ראיתי את זה, אני מכל המודעות.
1: בסדר, אבל גם אני ראיתי את הדיווחים האלה.
2: וזה מה שהציף באמת את כל ה...
1: בצדק.
2: מסביב, וזה מה שגרם
0: לאופר עיניי להתקשר לצ'וס
2: בואנו, וזה גם מה שגרם לשימון מזרחי גם לעשות את אותן שיחות, כי אומרים למה הם כן ואנחנו לא.
0: צודק ב-100%.
2: רק נגיד, במהלך היממה האחרונה, הם הציגו השניים ערבויות ביטחוניות. על מנת באמת לתת לבואנו סיבה טובה להאמין שהשבת המשחקים ארצה היא הצד הנכון, בכירים בממשלה, שככה...
0: שיביאו את בואנו לפה לסיור.
1: אגב, בכלל אני אומר, עם כל הכבוד לדובאי, זה לא איזה מדינת האמירויות, זה לא איזה מדינת כדורסל. ישראל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב כוח עולה בכדורסל, מכבי תל אביב עם כל המסורת שלה.
0: דובאי זה היום הרבה מאוד כסף והרבה מאוד כוח.
1: בסדר, הרבה, אני מקבל את זה. בוא, אני רואה בדובאי וקטר וסעודיה, אני בסדר, אני רואה את כל זה. עדיין, אבל אם נתת לדובאי, שהיא נמצאת בסיכון ביטחוני גבוה יותר מאשר ישראל, אתה צריך לתת גם
0: לישראל.
2: רק שנייה,
0: סנטי
2: ושביקה עוד עדכון. עוד עדכון באמת חשוב, אם כאילו זה לא חודד מספיק. דיברתי גם עם שחקני הפועל תל אביב, שאומרים, אנחנו מתחילים בבולגריה, קיבלנו את ה-SMS'ים, אתה יודע, היום גם פורסם הלוח משחקים של הפריסיזן של הפועל.
0: טוב, מדובר כרגע על תחילת אימונים, לא על תחילת משחקים.
2: כן, כן, כן, אבל הם אומרים, קיבלנו את ההודעה, אנחנו נתונת היורוליג מתחילים שם, כנ"ל מכבי תל אביב.
1: כן, אבל כי כל עוד אין משהו אחר.
2: אבל יש אופטימיות שזה כן. אתם יודעים, יקרה בחודשיים, שלושה הקרובים.
0: מכבי תל אביב קבעה את משחקי אימון פה. שני משחקי אימון פה, ואחר כך שני משחקי אימון בקפריסין.
1: כן, אבל המשחקי אימון זה נחמד, זה בשורה התחתונה, היורוליג מתחיל באוקטובר, אנחנו צריכים שעד אוקטובר יהיה אישור.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני חושב שזה בשורה הכי חשובה שיכולה להיות לספורט הישראלי.
0: נכון.
1: וראינו שמכבי תל אביב עם הכוח שלה, הפוליטי, המקצועי, הכלכלי, היא זו שתמיד נותנת את האור הירוק לחזרתו של הספורט. נכון. זה גם קרה בפעם שעברה.
0: נכון.
1: וזה גם קורה עכשיו. אני מאוד מעריך את עופר ינאי, והלוואי שהפועל תל אביב גם, מן הסתם יקרה לגמרי לכאן, אבל אני חושב שמי שיכול להנהיג את הסיפור הזו, זו מכבי תל אביב, עם בטח של שמעון מזרחי, שנחשב לאחד האנשים הכי מוערכים ואהובים בספורט האירופי.
2: לגמרי, והוא הוא מנהיג את זה, כמו שאמרת, בצוותא עם אנשי הפועל תל אביב, אבל שימון לגמרי שם בשיחות, ורק נגיד, אתה יודע, זה גם צעד כלכלי עצום, כן? בוא לא נסתיר את זה, מכבי תכניס לא מעט כסף מהעניין, גם הפועל תל אביב, וכמובן מקצועי, כמה פעמים שמענו את עודד קאטה שומר, זה שווה עוד 10 פלוס, נתקרב
1: זה עונה. אגב, בצדק, ראינו

0: ראינו שמכבי תל אביב שהייתה באיזשהו משבר, חזרו ליד אליהו, בום, ראינו איך זה התפוצץ. מכבי
1: תל אביב צריכה לשחק ביד אליהו, זה לטובת כל המרכיבים. כן. כסף, יכולת מקצועית, אוהדים, בלה בלה בלה בלה.
2: כן. ראינו מה קרה גם איך היא סיימה את העונה בבלגרד.
1: מה?
0: וראינו איך היא סיימה את העונה בבלגרד.
1: כן.
0: חד משמעית. טוב, אנחנו כמובן נעקוב, אנחנו גם נסים לדבר עם אנשי מכבי תל אביב והפועל תל אביב בנושא הזה. חשוב מאוד שיעלו, כי זה נותן תקווה חמורה, חשובה מאוד.
1: לא, הם ידברו איתנו, אנחנו לא עקובים, הם צריכים לדבר שם.
0: אני אומר, לא, ברור, אבל גם שתקשרו לנו מה קורה שם. פה פיקחו אותנו לליגת פנטזי, ליגת החלומות של
2: צ'ים. אקסטיים מוביליטי, כן.
0: אז הנה, ליגת החלומות, חוזרת, פרסים.
2: אתם אוהבים כדורגל, גם אני מאוד אוהבת כדורגל, ואקסאי מוביליטי, הליגת החלומות שלנו חוזרת. אתם יודעים, מאות אלפי משתמשים, הליגת החלומות הכי הכי חזקה בשוק, חוזרת. תכף מתחילה הליגה, איזה כיף. אז גם ליגת החלומות חוזרת עם פרסים מגניבים, אופנוענים, אופנועים, קורקינטים חשמליים, כל מה שלא תרצו, יש פרסים שווים מאוד. אתם מכירים את החוקים, צריך לבחור הרכב ועוד ארבעה שחקנים שישבו על הספסל ומקבלים את הניקוד בכל מחזור ומחזור. אפשר לעשות כמובן חילופים בכל מחזור ומחזור, וזהו, וזה מתחיל ממש עכשיו. היום
0: השקה במהלך היום?
2: כבר, כן, כן, כבר השקנו את זה, מאות אלפי משתמשים כבר בפנים, והולכת להיות עונת טירוף.
0: מי השחקן הכי יקר אגב?
2: אצלנו בערוץ הספורט אני עומר אצילי.
0: עומר אצילי, אני רואה עם 15 מיליון.
2: כן, אני 15 מיליון שקלים.
0: כן.
2: זה 120 מיליון, זה התקציב שכל שחקן מקבל.
0: יפה.
2: ברוניניו.
0: תקציב גבוה. אני מרגיש גולדור.
2: ברוניניו, מכבי חיפה.
1: מעולם לא עשיתי את זה, אולי פופי תהיה היועצת שלי.
0: תעשה, תעשה, זה מגניב, זה מגניב.
2: אולי אני וצביקה נעשה.
0: יאללה, תכתרו את זה.
2: חלום שלי להיות העוזרת של צביקה, הנה.
0: פופי שרף, תעשו.
2: אז ברוניניו של מכבי חיפה, התרשמתם ממנו עד כה עונה?
0: וואלה, כן, אחלה, נראה טוב.
2: אז הוא ל-13 מיליון.
0: אני רואה שגם טוריאל 13 מיליון.
2: כן, גם
0: נפתח טוריאל 13. הייתי גרת טוריאל לפניו קצת, אבל בסדר.
2: כן, דור פרץ ממכבי תל אביב.
0: דור פרץ אדיר, אדיר. אבל אני לא יכול את כל הכוכבים להביא, אחרת לא יהיה לי כסף.
1: לא יהיה לך כסף.
2: זה נכון, בשביל זה גם יש ספסל חזק, מאוסו וסוקלר ממכבי תל אביב, אצילי ושוע אמרנו 15 מיליון, אבו רומי 10 מיליון.
1: לא, החוכמה זה למצוא את הזולים, לא את העיקרים.
0: לקחת שני עיקרים וכל היתר לבנות סביבה.
2: בדיוק ראיתי את אדר יעקבי, אדר יעקבי הייתה מספר אחת בערוץ בשנה שעברה. היא עשתה את ההרכב הכי טוב מבין כל העובדים בערוץ הספורט בשנה שעברה. וכן, היא הרוויחה מזה לא מעט, גם פרס שווה, אז שווה להירשם, זה עכשיו באתר שלנו, באתר ערוץ הספורט.
0: אז יאללה, תירשמו, כי יהיה לכם גם פרסים וגם כזה כיף לראות ולהיכנס, ולהיכנס לתוך הספורט הזה וכולי. אז אקסאי מוביליטי, ליגת החלומות, כאן בערוץ הספורט, תיכנסו לאתר ותתחילו להרכיב לכם את ההרכב, אפשר לשנות, לבחור ארבעה מחליפים כמובן. 120 מיליון, זה בוא, ערוץ הספורט שילם פה, נתן פה בתקציבים גבוהים. אקסטאי מוביליטי.
2: לגמרי.
0: על הכיפה.
2: רגע, אתה רוצה תגובה בלייב, סנסי? קבל תגובה בלייב. עופר ינאי מגיב לרעיון, דיברתם עכשיו עם אלון אמסלם, אז עופר ינאי מגיב בעמוד הטוויטר שלו, לא רצינו להישאר באותם תנאים. היה על חוזה של 1.9 מיליון דולר, מסתבר שמתוך המוטיבציה של לא להישאר באותם תנאים, סירב לחוזה של 3 שנים בהפועל, בשביל לחתום על חוזה של 2 מיליון דולר במכבי תל אביב. מתי מכבי פנתה אליו? כפי שאתם חשפתם, מסתבר שלפני ביטול החוזה, השאלה כמה לפני, לספר למקורבים שעשו לך עוול, ואתה רוצה למקום זו כנראה הדרך לחסות על התנהגות לא כשרה שהייתה, ואולי גם מגיעה לעילת תביעה משמעותית, כך.
1: אוקיי.
0: בוא נגיד שאמרתי לאלון שמיד אחרי מהדורת החדשות ב-11 הוא יוציא את הציוץ הזה.
1: אז
2: בגלל, אתם רואים, הוא מקשיב לחמש באוויר.
0: הוא תמיד מקשיב לחמש באוויר. אני יכול להגיד לך באופן עקבי. אבל אחלה, סבבה. אנחנו בעד כל מה שיקרה, רק תדווח, תגיד לנו מה קורה.
2: אני מנסה להביא לכם גם עוד קולות לגבי חזרת היורו לישראל. אנחנו מקווים שכך יקרה.
1: הלוואי, אנחנו בעד.
2: מכבי והפועל תל אביב משותפות פעולה בנושא.
0: על הכיפה, כפופי, תודה רבה לך.
1: ביי.
2: תודה לכם.
0: רק שני עדכונים קטנים. קודם כל, מנור סולומון מקבל את המספר 10 בטוטנאם.
1: טוטנאם, לא בטוטנאם,
0: בווסטאם. בווסטאם, הלוואי בטוטנאם, אבל בווסטאם. והוא חותם רשמית על חוזה ל3 שנים. תכף תצא הודעה רשמית.

0: וגם ענן חלילי חותם, מסכם 5 שנים פלוס אופציה בקריסטל פלאס, ו-21 מיליון יורו, זה סכום העברה על פי החבר'ה באנגליה. ובואו נדבר עם...
1: קריסטל פלאס, שהיא לא קבוצה בין החמש הראשונות או 10 הראשונות.
0: בין 10 ל-15, זה בערך ה...
1: איזה כספים היא יכולה להוציא.
0: פרמיירליג זה הכסף הכי גדול בעולם.
1: הקבוצות הספרדיות, חוץ מריאל...
0: תקשיב, הם לא יכולים... הנה, אלצ'ה נתנו 1-7.
1: כן.
0: זאת אומרת, בשיח.
1: 21.
0: כן. טוב, בוא נדבר עם...
1: אני לא יודע אם זה 21 סטרלינג או...
0: לא, אני חושב שזה...
1: יורו, דולר, סטרלינג.
0: לדעתי זה יורו, אבל אני אבדוק לך את זה בדיוק. טוב, בוא נדבר עם רוי נאווי, שמשחק בקריבאפס, האוקראינית.
1: כן.
0: והוא גם כמובן חלק מאותה נבחרת קסומה של אופיר חיים, שגם משחק בענן חלילי, וגם רוי רביבו, ודור תורג'מן. ואתמול הוא גם... אתמול הוא קובע שער וגם מבשל. אהלן רוי, מה העניינים?
1: מברוק.
2: מה נשמע, מה קורה? תודה רבה.
0: אנחנו בסדר גמור. איך באוקראינה?
2: האמת, שבאתי לפה אמרו לי שהמצב לא מפחיד, אז אתה יודע, חשבתי שמפחיד טיפה וזה, אבל זה לא, כמו בארץ כזה.
1: רגע, באיזה עיר אתה? באיזה עיר אתה?
2: בקריבריך.
1: קריבריך. כמה זה רחוק מקייב?
0: שעה וחצי?
2: 6 שעות.
0: 6 שעות?
1: כי בימים האחרונים שמענו שהיה בלילות הפצצות בקייב.
2: כן, האמת, אתמול היה לנו את המשחק, הוא היה בקייב ולא היה שום דבר. אבל בלילות, כן, כנראה מפציצים שם.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תגיד לי, ו...
1: 6 שעות לאיזה כיוון? לכיוון הגבול הפולני?
0: זהו, כאילו, מאיפה אתה מגיע?
1: לכיוון הגבול הפולני, איפה אתם נמצאים? אתה לא יודע.
0: רגע, כשאתה מגיע, מאיפה אתה מגיע?
2: מה זאת אומרת? אני נוסע ממולדובה ולוקח...
0: ממולדובה, אוקיי.
1: מלמטה.
0: כן, כן, כן.
2: כן.
0: תספר באמת קודם כל על הרמה של הליגה, זאת אומרת, ממה שאתה מתרשם עד עכשיו?
2: הליגה היא מאוד אינטנסיבית, כאילו, הקצבים פה הם מאוד גבוהים.
0: יותר מאשר בליגה הישראלית?
2: כן, יותר, יותר, בקצב יותר גבוה. יש יותר מעברים פה, זה פחות פוזישן וזה יותר מצד לצד.
0: אוקיי. ועל הקבוצה עצמה, ון לובן מאמן שם?
2: האמת שכן, זה קבוצה של צעירים, לא יודע אם ראית, מוכרים פה מלא שחקנים, כאילו, שנה שעברה מכרו איזה 5-6-7 שחקנים.
1: זה קבוצה פיתוח, נו.
0: כן. אוקיי, רק לשאלתך, 21 מיליון פאונד. בסדר, הייתי חייב לך את
1: זה. זה פאונד, זה יותר מ... זה 25 מיליון דולר כמעט.
0: אני... תכף אני אעשה את זה. רגע, אלון רק... אלון, אמרתי לך שהוא יצייץ, חשבתי שזה יהיה בער, והוא יצייץ כבר עכשיו. תגיד לי רגע, רוי, ספר לנו באמת על הקבוצה הזאת, זאת אומרת, זה משהו שאתה רוצה דרכה לעשות איזושהי התפתחות, כאילו? זאת אומרת, לעשות מעבר?
2: כן, כן.
0: כן?
2: זה קבוצה שנותן במה, זה קבוצה שהכי מבוגר פה, ויש פה 2 כאלה, הם בני 24, זה קבוצה של צעירים, ומפה הם מוכרים אותם בהרבה כסף.
0: אוקיי.
2: לקבוצות, לנקסט לבל, לסטפ, כן.
0: כן, כן. תגיד לי, ושאתה, גם ברלין משחק איתך.
2: נכון.
0: איך זה לשחק באמת עם ישראלי בחול, כמה זה מקל בעצם? אתה גם מכיר אותו ממכבי תל אביב, הוא צעיר ממך או שהוא בגילך?
2: לא, בגילי, כל החיים שיחקנו ביחד.
0: אוקיי, אוקיי.
2: האמת שזה הרבה יותר קל, כי איך שבאתי הוא יחסית, איך שאומרים, חזק בחדר הלבשה, אז התאקלמתי פה מהר.
1: רגע, אתה שם לבד או עם משפחה?
2: לבד.
1: ובר גם לבד?
2: כן, כן.
1: זה יוצא מן הכלל שיש חבר כזה קרוב, זה פותר הרבה בעיות.
2: וגם אורי דוד איתנו, שהוא המאמן שלנו בנוער.
0: כן, כן, אורי דוד הוא פרשן ערוץ, פרשן חמש פעמים שלנו.
1: ליגה אוקראינה.
0: לכל הליגות. תגיד לי, ומבחינתך אתה מושאל ממכבי?
2: אני מושאל ויש להם אופציות רכישה. עליי.
0: הבנתי. לקריבאס, אתה אומר. לקריבאס.
1: רגע, עכשיו, מה השונה באימונים שעושים לפיתוח של השחקנים כדי למכור אותם, כי זה למעשה קבוצת פיתוח? יש שוני באימונים מקבוצות אחרות? יש שוני באימונים מאוקראינה למה שהיה בישראל?
2: כל הפסיליטי פה הוא שונה מישראל בהרבה, כאילו אפשר לשוות פה את התנאים לקבוצה הכי טובה בארץ, כאילו, ואפילו יותר.
0: אז רגע, אז אתה שחקת באחת הקבוצות הכי טובות בארץ, מן הסתם, מכבי תל אביב, קח אותנו לפערים.
1: פסיליטי.
2: קודם כל,

0: כן. קודם כל, יש פה כאילו סוג של בית מלון של הקבוצה ששחקנים יכולים לישון פה אם הם רוצים, ויש פה שלוש ארוחות ביום, ודוקטור צמוד, ותזונאי צמוד.
1: פנימיה.
0: בדיוק, סוג של. והמגרש, כאילו, יש פה איזה חמש מגרשים, יש פה מגרש מקורה, כאילו, כל התנאים פה.
1: אין חמישה מגרשים.
0: אמר חתן.
2: אין. תשמע, תראה אפילו קירת שלום, בסדר? בוא, שזה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב זה אימפריה, וולסון, מי, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים.
1: אין לך חמישה.
2: תגיד לי, נראה לך, אתה לא מתקרב לאזורים האלה בכלל.
0: לא, לא.
2: תגיד לי, אבל כשחקן, כמה זה משהו שתורם לכם, כאילו, נגיד, אם היית גדל במקומות כאלה? עם פסיליטיז כזה, עם מגרשים, עם תנאים, עם...
0: שמה, אני חושב שזה תורם המון. האמת שזה שנה ראשונה שלי בכזה תנאים. כאילו במכבי גם יש את התנאים האלה שהם צמודים אליך וכל זה, אבל פה פשוט אני חושב שיש לך את ה... אתה אולי היית מושכות לעשות את הצעד הבא טיפה יותר מהר.
2: טורף, אה?
0: כן.
2: תגיד לי, האם אתה מדבר על הרצון לעשות את ההתקדמות מקרביבס לקבוצה אחרת וכו' וכו', כמה בשורה התחתונה זה משהו שמעניין אותך אבל לעשות, לחזור למכבי תל אביב? או שאתה לא רואה את עצמך חוזר למכבי תל אביב?
0: מה, אין לי מושג מה יהיה, אני עכשיו מתמקד, אתה יודע, זה כמו קלישה, אבל אני מתמקד בעכשיו ואין לי באמת מושג מה יהיה בסוף שם.
2: תגיד, אבל אתה שיחקת, היינו ביחד במונדיאליטו וסיקרתי אותך והיית גם מצוין שם, יש לך גם הורים מדהימים אגב. היו איתי בבונס איירס. כמה כאילו הופתעת או כמה רצית להיות חלק ממכבי תל אביב? כי הדור הזה הוא דור שקיבל קרדיט במכבי תל אביב, ולא קיבלת אותו. כמה זה הפתיע אותך, כמה זה יחזב אותך? כי גם כשעברת אז להפועל חיפה, אם אני לא טועה, גם היית מצוין שם. הפועל פתח תקווה.
0: כן,
2: הפועל
0: פתח תקווה ואז
2: הפועל חיפה. נכון.
0: האמת שזה מאכזב, אני לא שקר שזה לא מאכזב. ציפיתי אולי כן להתחיל. אבל
1: לפעמים זה תלוי באיזה שחקנים יש בתפקיד שלך.
2: נכון.
1: אם אתה נופל על שחקן בעמדה שלך, שהוא בנקר בהרכב, אז קשה להוציא אותו ולתת לך צ'אנס. לפעמים אתה נכנס שחקן כזה על מקום שאין מישהו.
2: אבל נכון, אבל מצד שני צריך לתת את הצ'אנס לפחות.
0: הזדמנות. אבל זה בחירה שלהם, ואני כאילו מקבל את זה באהבה, ויכול להיות שעכשיו הצעד הזה שעשיתי ייקח אותי
1: קדימה.
0: למקום שיותר טוב.
2: למקום שלא חשבת שתגיע אליו, נכון? אתה יכול פתאום להיות באיזה דינמו קייב, ואיזה שחקר דונייץ פתאום.
1: יותר קל לעבור לקבוצה
2: בקוץ. בטח, בטח. תגיד לי, רואי, שאתה מסתכל מה קורה עם החבר'ה הצעירים שלכם, פתאום אתה רואה את עוד פעם מוצרים לך, זה בטוח, סעד אבו פרחי מקבל הצעה ענקית כזו, רואי רביבו שרוצה לצאת לספרד. כמה זה משהו שאתה... מצד אחד זה מחמיא מאוד למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, כמו שאמרו פה קודם לכן. מצד שני, שרוי רביבו כזה רוצה ולא נותנים לו לצאת, וכן לא נותנים לו לצאת, כמה זה משמעותי?
0: אני לא מתעסק בעניינים שלו שלי. קודם כל אני שמח בדברים שלסעד יש את ההצעה הזאת, והוא רוצה לצאת, הוא מגיע לו לצאת, אבל מה שלו שלי... אין לי מושג יותר מדי.
2: תגיד לי, ומבחינת באמת, אם אני מסתכל היום על כל החבר'ה האלה ששיחקתם מנבחרת הנוער, אני חושב שכולם יצאו לחול בסופו של דבר, חוץ מרוי רביבו אולי.
1: כמעט כולם.
2: בוא, אני חלה לי עכשיו, חותם בקריסטל פאלאס, העברה 21 מיליון פאונד, זה מטורף.
1: העברה גדולה ביותר אי פעם. שברת השיא של כולם.
2: שברת השיא אי פעם. חותם לחמש שנים פלוס אופציה לעונה אחת נוספת בקריסטל פאלאס. אני לא מדבר על אוסקר ודור ולמקין ו...
1: אפילו
2: פיינגולד.
1: דניאל פרץ ו...
2: כן, אבל דניאל לא היה בנאור.
1: לליגה שנייה, לא. והוא חלילי בליגה הראשונה.
2: כן, כן, כן, כן, כן. תשמע, חלילי... תספר באמת על חלילי.
1: סולומון
2: ודניאל
1: פרץ בליגה שנייה.
2: נכון.
1: וחלילי בליגה ראשונה.
2: רואי, האמנת שחלילי יגיע למקומות האלה עד כדי כך?
0: לא יודע מה היה הגבול שלו עצמו, אבל תמיד הוא היה טיפה יותר אטלט, טיפה יותר חזק.
2: כן, אבל גם אצלכם בנבחרת הנוער, הוא בהתחלה, אחר כך במונדיאלית, הוא עושה כבר את הקפיצה הגדולה, אבל גם אצלכם, אני זוכר בנבחרת הנוער, נגיד, שהייתי איתכם גם בסלובקיה, שזכיתם מקום שני באירופה, עם המדליית כסף האדירה הזו, עם אופיר חיים, אז אני לא זוכר, זאת אומרת, הוא עדיין לא היה שם בלבל הזה שלכם. הוא עשה קפיצה כאילו...
0: כן, הוא עשה קפיצה גדולה, זה אין ספק, אבל אין לי מושג, זה היה לפני המון זמן.
2: אבל זה מפתיע אותך שבן אדם כזה, זאת אומרת, שמישהו מהנבחרת שלכם בסוף מגיע לפרמייר ליג, או שאתה אומר, זה נבחרת באמת מה...

0: ומוצדקת אגב כמובן, אבל זה מה שאתה חושב. סתיו שחם טוען שהפועל תל אביב קרובה להסדר בין העמותה להפועל תל אביב, נמכרו 800 כרטיסים בכדורסל, מנויים לכדורסל לדרייבין, שזה נמוך מאוד. רמי גרינברג חושף את השיפוץ באצטדיון המושבה, אנחנו גם חושפים את השיחה הקשה בין תמיר בלט לאיתודיס, ודייוויד מוזס ורעון בלעדי אומר, אגיע לנבחרת מתי שיקראו לי, העדפתי לצאת למכללות באשר לשבת בספסל. אני גם רוצה להכיר לך עוד פעם רק את הציוט של אופר עיניי, שיחבר אותנו לרעיון הקסום הזה של, של אלון אמסלם, שישודר היום
1: בלילה.
0: בלילה. הוא אומר ככה, בין ליתר הרי אומר, מישקו אומר, לא רצינו להישאר באותה תנאים, אז הוא אומר, אומר אופר ינאי,
1: מדובר על ים הדר.
0: כן, על ים הדר. אומר אופר ינאי, היה חוזה של $1,900,000, מסתבר שמתוך המוטיבציה של לא להישאר באותם תנאים, הוא סירב לחוזה של 3 שנים, בשביל לחתום בחוזה של 2 במכבי. זו הגרסה לפטיים מביניכם בכל אופן. מתי מכבי פנתה אליו? מסתבר שלפני ביטול החוזה, השאלה כמה לפני, לספר למקורבים שעשו לך עוול, זה מה שפרסמנו אתמול בראשון בכותרות, ואתה רוצה לנקום, זו כנראה הדרך לחסות על ההתנהגות לא כשרה, שהייתה ואולי גם הגיעה לעילה תביעה משפטית.
1: טוב, הוא מתעלם, אופר, אני חושב שהוא מתרגם את ה...
0: פנייה של קולדובלה?
1: לא, לא, לא. אני לא מדבר על
0: התאריך. שהוא מתרגם את זה לכסף, ולא ליחס ולקרדיט
1: על היתודיס.
0: לגמרי. בגלל זה שאלתי את אלון, שהוא עשה את הרעיון, שהוא אמר under condition, הוא לא תכוון לקונדישן הכלכלי. הוא דבר לקונדישן של בדיוק, של לדקות משחק, לקבל את היחס וכו'. בוא, הוא בסופו של דבר, אני יכול להבין את ים הדר לחלוטין, ים הדר שלא קיבל.
1: לא, אני גם מבין את אופר, אופר
0: מגן. אחלה, אופר.
1: אופר מגן היתודיס.
0: שמע, ממה שאני יודע לפחות, גיל רענן הציע 2.7 לים הדר, והוא לא לקח את זה. אני לדעתי גם מוצאים לו 3.5, הוא לא לוקח. ים הדר רצה, לא רצה להיות בהפועל תל אביב, קודם כל, ואחרי זה גם להיות במכבי תל אביב, ותחת אותו יודעת קטע שמאוד מאמין בו. אין מה לעשות, זה חלק מהעניין הזה, ואני חושב שבסך הכל, בוא נראה, ימים יגידו.
1: ימים יגידו, איפה זה יקרה.
0: כן, מהבחינה הזו, מחר יש לנו, כזכור, את המשחק של הפועל באר שבע, שאנחנו, איך אתה רואה את זה, צביקה, לאן זה הולך?
1: תראה, אני מאוד מאוד מאוד הופתעתי לטובה מבאר שבע בשבוע שעבר.
0: גם אני.
1: עכשיו, הלחץ יתחיל, אתה יודע...
0: במנהרה.
1: כמו שהוא אמר במנהרה, כמו שאמר צרפתי וזה, לא לספוג גול בעשר דקות הראשונות. נכון. ככל שמתפתח המשחק, הלחץ עובר עליהם, כי הם לחוצים,
0: גם המאמן שלהם. מאוד.
1: עכשיו, אם אתה עוד מצליח לגנוב גול, אז כל הסיפור אחר. אם אתה תקבל גול בעשר דקות הראשונות, לא טוב.
0: כן.
1: לא, ללכת על לחץ, אבל לא להזניח את ההגנה, לא ללכת על לחץ שאתה פותח את ההגנה מאחורה. לא לספוג גול, קודם כל.
0: צביקה, ביתה ירושלים, מפסידה 2-1 לאוסטריה ווינה, שאגב אוסטריה ווינה, גם במשחק השני שלה בליגה, מפסידה ללנס לסקלינץ' שהיא אלופה. אבל אני רוצה מעניין אותי כמאמן. עוד פעם, אין אותו הניסיון שהיה לך. והוא חדש כמאמן על הקווים. אבל אתמול אנחנו מפרסמים ראשון בכותרות, שהוא אומר, אני עושה חשבון נפש, טעיתי שהוצאתי את הצילי ואת שוע ביחד.
1: אני אגיד לך משהו. אני שמעתי אחרי המשחק הראשון שהוציא את הצילי ושוע, והוא היה די מבסוט מזה. והוא חשב שזה הצליח. אבל קודם כל, מה הייתה רמת היריבה? עכשיו, יכול להיות צריך להוציא אחד מהם. למה את שניהם ביחד? כי הצילי בשבוע שעבר, במשחק הקודם, כשזה לא שיחק...
0: שוע, יצא כבר.
1: אתה לא... קשה להוציא את שניהם ביחד.
0: שוע לא נכנס עוד.
1: שוע לא נכנס עוד. והצילי היה תותח, אז נכון, הצילי לא יכול לשחק 90 דקות, עם הלחץ שלהם והזה והזה. אני חושב שזה היה פה קצת לא במקום ולא בזמן.
0: אבל מצד שני, אני אוהב מאמן שבא ועושה חשבון נפש ואומר, אני טעיתי, למדתי, טעיתי. יש כאלה שאומרים לא, ומסבירים, ופה ושם, הוא למד.
1: אבל אני אגיד לך, ההפסד הראשון כבר לימד אותו מה זה בית"ר ירושלים כמאמן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מנהל מקצועי זה משהו אחד.
0: לגמרי, בטר בבית"ר ירושלים.
1: ומאמן זה משהו שני.
0: עם כל הלחץ וכל הזה.
1: זה משהו שני.
0: אבל בואו,
1: טוב מאוד שילמד.
0: אני חושב שאפשר לבוא אותו סרווינה גם בווינה.
1: אני אגב חושב שאלמוג כהן הוא איש מקצוע רציני. נכון. הוא מקדיש לזה זמן, והוא חושב, והוא מנסה. רק יכול להיות שהעוזר שלו לא יכול לשכנע אותו, אל תעשה את זה, או אל תעשה את זה, או...
0: אני חושב שאתה עוזר שהוא די דעתן, משה אוחיון הוא לא פרייר.
1: כן?
0: כן.
1: אז אני לא יודע.
0: עשה טעות. עשה טעות, שילם עליה, ואני מקווה שנצחו
1: בבינה. השאלה מה היה היום. כן, ביום חמישי. כבר נשחק בחוץ, ביום חמישי. האמת

0: שגם אני ראיתי את המשחק של ביתר פחות, כי היה...
1: אני ראיתי את הכל, אני ראיתי את שלושת המשחקים בסוף מלא.
0: לא יכולתי לראות את שלושת המשחקים האלה. היה מכבי התחיל, אחר כך ביתר נכנסו זה, ואחר כך היה...
1: אבל יש מקליטים, צביקה.
0: לא, אבל אין לי זמן אחרי זה לראות, כי היה כדורסל.
1: אתה מעדיף לראות את הכדורסל, אני רואה את הכדורגל, ראיתי הכל, אבל... אני חושב שביתר הייתה מעולה, הייתה מעולה
0: בחצי הראשון, וגרועה בקשר. אני אחר כך רץ ליציא העיתונות, יום חמישי אני רואה את המשחקים, אני ב-11 רץ ליציא העיתונות, אני חוזר הביתה ב-2 בלילה, אני... אי אפשר את השלושה משחקים האלה.
1: לא, אי אפשר. בסדר, הפעם אגב זה מסודר לך, יש לך ביום שלישי, רביעי, חמישי.
0: לא, שלישי ראיתי את...
1: לא, גם עכשיו, שבוע בכלל.
0: בשבוע שבוע.
1: רביעי יש לך פול תל אביב.
0: כן, בסדר.
1: רביעי יש לך פול תל אביב. ואז יש שני משחקים הנוספים. טוב, אז תודה רבה לבבליקי, תודה רבה לנדב אוקנין, על עוד שידור מקסים ותותח. ממי אנחנו נפרדים?
0: מבבליקי.
1: למה?
0: כי הוא בורח לחוץ לארץ.
1: בסדר, שיעשה חיים. צביקה, תודה, תמיד כיף להיות איתך. אנחנו כאן, מחר, 5 באוויר, תודה לכולם.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, והיום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה, אלן יהודה, מה עניינים?
4: בסדר גמור, נדב.
3: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור... בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
4: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתאוורר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד...
3: הוא היה אז ילד בן 15.
4: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנוצחת.
3: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
4: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ואם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, עם מה שהוא היה עושה במגרש.
3: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינו ג'וניור בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו.
4: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות... את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה. והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טאג'רס. זה, אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
3: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש.

0: יש אף פעם.
1: את, את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
1: בסדר, בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, יום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. הגעתי לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים לפני ש... יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. כן. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. הוא... זה משהו... משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל... צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים, איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה שלושה שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
0: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה בטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנו אותי בסדר,
1: כן,
0: אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דיאגו שמה ועם מנו אותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
0: טוב.
1: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אלגומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור.
1: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
0: כן.
1: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
0: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
1: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק בחמישי לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים שלה, של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
0: אבל אני רוצה לדבר על דיאגו. אנחנו פה התכנסנו כדי לדבר על דיאגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
1: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
0: אז הוא עשה לו אולי טובה.
1: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
0: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דיאגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק?

0: כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם, ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אני, אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם למשחקים, התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סולד, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה, לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאשר הוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה בעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיזרמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם, הם, הם, הם, הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על, על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגוי קוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם, אני חושב, בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה נפוליטני בדרום.
0: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר.
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין היום, שהוא חוזר לשם פעם, עושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
1: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
0: ברור שלא.
1: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
0: גאון גדול.
1: איך סלווה היה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
0: אז בעידן ההוא של שנות ה-80-90, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
1: נו, כן.
0: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.

0: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא לגבי כדורגל.
1: אוקיי.
0: הצ'ה גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים, אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה גווארה.
0: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? הוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על יותר מ-$600,000 בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע? כן.
1: מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, שזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. Mm-hmm. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פאצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פאצ'י אנדרדי, גם הוא כבר כן, לא כן, איתנו, כן, לצערנו. כן. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע
0: נכון,
1: לפני זה.
0: הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שאירגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנרווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנרווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, כן. שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופאצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פירו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו, לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
1: אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: עם במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה
1: ש... ואז היה סיפור עם ולדן, או... לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן. הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך, התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מאיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה ארוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדיאגו. אמרתי לה, זה שלך?

0: 40, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בואנוס איירס. דרך אגב,
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, נכון, בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא נשש, כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני, הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה בסדר. יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר.
1: אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמין.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי, רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדבר מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי איזה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר, אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם
1: קולוניאליסטים,
0: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גמבו לנו את המלווינה.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 מה? אנשים הגעתי... ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום, כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל? באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינה.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי. בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב... גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת, האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לפה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: ליאור
1: המרבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש לי את התמונה, אני הייתי איתו.
1: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
0: כן, כן.
1: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגביע הזה? כדי לקחת את הגביע, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו...
0: להציל את הלב.
1: מהלב, נכון?
0: כן, כן, ככה.
1: זה היה חזק, זה היה חתיכה.

0: משפט.
1: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0.
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול, היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחבר'ה האלה לפעמים...
0: כן, אבל אל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב, הם נתנו להם... זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילאי.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו לו לשתות?
1: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הבא שם המחצית.
0: כן.
1: ובילארדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילארדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
0: לצאת
1: למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילארדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
0: אבל מה נתנו לו לשתות?
1: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
0: ברור.
1: אתה זוכר?
0: ברור. ניסה לורנסו.
1: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילארדו כבר בשנות ה-60 היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
0: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים שלו, ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
1: כן, אבל בילארדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
0: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, אוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים בשנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא. בעניינים האלה, ביציאות, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, אתה מבין, הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו,
0: הגיל עושה את שלו, הסמים.
1: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי. הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
0: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
1: כן, וכן, הם הלכו עם
0: איטליה. למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
1: בוודאי.
0: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
1: הלאומניות משחקת, בוודאי.
0: אבל הוא ניצח.
1: כן.
0: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליאור מרבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הרבה יצחו...
1: מבן הדנגי סקר אל קורסון.
0: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
1: טוב, זה משתווה ל-78.
0: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
1: בוכה.
0: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ש...

0: שם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
1: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את, את המשחק הזה, ובאמת גמבו אותו, זה לא...
0: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה...
1: לא, לא, לא.
0: איומה ונוראה.
1: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, נכון. וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
0: שום בעיה.
1: בלי בעיה.
0: שום בעיה.
1: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
0: אוקיי.
1: אבל אף אחד...
0: רוב האנשים לא
1: יצאו. מה הם יכולים? בורוצ'אגה כשניס את הגול, ווולדאנו אולי.
0: פידו.
1: כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל? כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
0: זה גדול.
1: נו, בטח, מה? זה נורא...
0: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד
1: כתף. כן, כן, כן.
0: הוא מסר לו ברחבה.
1: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר. אם אנחנו מדברים עליו.
0: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
1: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
0: בבקשה.
1: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
0: כן.
1: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי, לא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
0: לא, זה ברור. גם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
1: אמרתי, אתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן. ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה. אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה. זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים. פתאום אני נזכר.
0: שיש לך את החתימה של פלא.
1: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשכחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
0: כן, ג'ינג'י.
1: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, תאימפורדה, כן נגרו, תה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מיקה. אז אומר, אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
0: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
1: אני לא חושב שאני היחיד.
0: אחד היחיד.
1: אני לא יודע...
0: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
1: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
0: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך, אני מניח, אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
1: אי אפשר
0: להשוות. כי זה שנות ה-70, וזה שנות
1: ה-90. אנחנו באותו דעה.
0: זה עולמות אחרים.
1: הזכרת...
0: לך תשווה את דיסטפנו.
1: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית, הוא אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
0: כל אחד יכול
1: להגיד משהו. הוא ארגנטינאי.
0: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
1: כן, כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
0: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימיוני, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
1: הוא רב עם בילארדו שם.
0: רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
1: הוא בא לפה.
0: מה?
1: הוא בא לפה.
0: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה

0: שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
1: לא.
0: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
1: בשלוש כבר
0: היית. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין את זה.
1: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
0: יכול להיות, אבל לא לזה אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, כבר 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים,
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
1: תביאו אותו.
0: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביאו אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: קניז'ה
1: בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בשיא שלו. בשיא, שהוא לא, צעיר, לא, חזק.
1: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחתה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסון, לא זוכרת.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, כן. מכניסה אותו לבדיקת סמים. אותו,
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן, ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת.
0: כן.
1: אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסלפילד, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למיליה? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן, דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד.
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
1: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותה ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא הידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי,
1: באורוגוואי, הציל אותו.
0: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אערך אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה כן. מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובה? איזה קובה? של 2003? כן. אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כאילו גם...
0: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? הקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה ולא רואה אף נפש.

0: שלך. אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב. ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, yeah. ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמרתי, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה. אני לא אשכח את זה, הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק, ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא, אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סודר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שיגמרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של הליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי, לא, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך, לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, והוא קרא את המכתב, וזה דיבר לו, וריגש אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה תישאר עוד הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרו, איזה ריבר, מה ריבר? אני אראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות התמונה.
1: זה לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש שעושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
0: בנות או בנים? עכשיו, יש לו את הבן הזה
1: בנפולי.
0: הבן
1: הגדול בדיאגו ג'וניור, ואחר כך הוא הכיר בחנה, בחנה הוא הכיר קודם, ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא בעניינים.
1: יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוארו,
0: הנכד שלו, בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל,

0: אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודם יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה אומר, אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, ב-90, שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו היא... הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודביה, הייתה סקה?
1: ‫כל החיים אתה פה?
0: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, ‫או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי ‫את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני וההייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך הוא להיכנס, 11, 20, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גמור.
1: יאללה, להתראות.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של הסדרה החדשה כאן בערוץ הספורט, פורצי הדרך על אנשים הגדולים בהיסטוריה של הספורט העולמי, אולי גם הישראלי. אז אנחנו מתכבדים באמת לצאת לדרך החדשה והמרתקת הזאת, ומי אם לא איתך, אבי מלר היקר, מה נשמע?
1: שלום רב, טוב, כן, מברוק על התוכנית החדשה, על הסדרה, וטוב להיות, טוב לחנוך אותה.
0: לחנוך אותה עם אחד הגדולים מכולם, סר אלכס פרגוסון, שאנחנו עושים את זה לכבוד יום ההולדת ה-80 שלו, הוא הגיע לגבורות.
1: כן.

0: 31 בדצמבר 1941.
1: נכון.
0: אלכס פרגוסון נולד בגאבן בסקוטלנד.
1: גלאזגו, פרבר כן, של
0: כן,
1: גלאזגו.
0: כן, כן. אבל עכשיו ביום שישי בין 80, וזה טיימינג נהדר, הוא סידר לנו טיימינג נהדר לפתוח עם אולי פורץ הדרך הגדול ביותר שהיה בין המאמנים מנג'רים בני זמננו.
1: כן, אתה יודע, יש ויכוח ישן נושן, שכמובן שאתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, בטח כשעושים השוואות בין שחקנים הכי גדולים, מאמנים הכי גדולים, האם הוא הגדול מכולם. אני חושב שאין בכלל ספק שהוא המאמן, מנג'ר הבריטי הגדול מכולם. עולמי, אפשר להתווכח, רינוס מיכס, לא משנה, לא ניכנס
0: לזה. כן, זה גם תלוי תקופה, בדיוק.
1: אבל יש קונצנזוס מוחלט שבבריטניה, סקוטלנד, אנגליה, בריטניה הוא הגדול מכולם.
0: כן, והקונסנסוס הזה נבנה, קודם כל אנשים אוהבים לבנות אותו על מתמטיקה, ו-49 תארים ב-27 השנים שבהם הוא היה במנצ'סטר יונייטד, הם פשוט סי בלתי נתפס, ו-13 אליפויות של מנצ'סטר יונייטד, אחרי שהייתה לה בצורת של 27 שנים, ותוך השנים של פרגוסון היא הגיעה לסי שהיא מובילה עכשיו במספר האליפויות, זה פשוט פנטסטי, אתה יודע, אומרים שלאלכס פרגוסון בעצמו, כן, יש יותר אליפויות מאשר לארסנל כולה.
1: זה נכון.
0: כן, ויותר מאשר לצ'לסי וסיטי ביחד.
1: נכון. מה שנכון, נכון, זה עובדות שאי אפשר להתווכח איתם, אולי זה עוד ישתנה מתישהו בעתיד. אני רוצה לחזור איתך, אבי, אנחנו היום נדבר על פרגוסון, אבל ננסה גם להביא את הצדדים הפחות מוכרים, כי רוב האנשים מכירים ויודעים את ההישגים הגדולים שלו, ועוד נדבר כמובן גם על הסרט הדוקומנטרי המדהים שנמצא ב-Yes Doco ואפשר לצפות בו, ואתה תדבר עליו יותר מאוחר, אבל אני רוצה לחזור איתך ל-9 באוקטובר, השנה. עדיין 2021, המדן פארק בגלאזגו, אני הייתי שם, משחק של נבחרת ישראל נגד סקוטלנד, אנחנו זוכרים איך זה נגמר, מקטומיני, שער ניצחון בתוספת הזמן, סקוטלנד ניצחה את ישראל, אבל מה שהיה מעניין באותו משחק, אני לא יודע עד כמה צופי הטלוויזיה בישראל שמו לב או היו מודעים לזה, או... אלכס פרגוסון היה אורח הכבוד במשחק הזה, ואלכס פרגוסון, יש לו הרבה זיכרונות מהמדן פארק, גם כשחקן וגם כמאמן כמובן, אבל באותו משחק הוא קיבל בעצם משהו שנמנע ממנו במשך 54 שנים. כלומר, אם עד לפני כמה חודשים היית מסתכל בוויקיפדיה של אלכס פרגוסון, מסתכל כמה משחקים יש לו בנבחרת סקוטלנד, אפס, לא היו לו. היום יש לו 4. מה קרה? קרה משהו מדהים. קרה משהו מדהים.
0: הסטטיסטיקאים הוסיפו לו את המשחקים שמגיעים לו?
1: זה לא סטטיסטיקאים.
0: לא, מישהו מצא את זה.
1: לא, מסתבר שבשנת 1967 נבחרת סקוטלנד יסעה למסע משחקים של 50,000 קילומטר אחרי סוף העונה, בעיקר באוסטרליה ובניו זילנד, אבל התחנה הראשונה הייתה ישראל. ואומנם המשחק הזה לא נחשב עד עכשיו כמשחק רשמי, אבל הוא התקיים. שים לב לתאריך, אבי. ה-16 במאי 1967. אנחנו מדברים שבועיים, שלושה לפני מלחמת ששת הימים.
0: אכן.
1: ישראל נמצאת בהמתנה המפורסמת.
0: אכן.
1: היה פה חשש גדול, הצעירים לא יודעים על מה אני מדבר אולי, היה פה חשש גדול מהמלחמה, נאצר סגר את מצרי טיראן, היה ברור שהולכת להיות מלחמה, הקימו פה כבר שוחות, והיה פה פאניקה מוחלטת, ובכל זאת נבחרת סקוטלנד מגיעה למשחק נגד נבחרת ישראל, ב-16 במאי 1967, 30,000 איש באצטדיון רמת גן, סקוטלנד מנצחת 2-1. אלכס פרגוסון מבקיע את שער הניצחון. עכשיו, הם אחרי זה נסו למשחקים בניו זילנד, באוסטרליה. אגב, גיורא שפיגל הבקיע את שער השוויון לישראל, ואז הגיע השער של אלכס, שאז היה שחקן צעיר.
0: 26 הוא היה.
1: כן, היה בן 26, שחקן בליגה הסקוטית כמובן, לא, אף אחד לא ממש הכיר אותו, בטח לא ברמה הבינלאומית. ולאחר מכן היו עוד משחקים נגד אוסטרליה וניו זילנד, ובדיעבד, אחרי 54 שנה, ההתאחדות הסקוטית הכירה במשחקים האלה כמשחקים רשמיים, וניתנו לו 4 הקאפס, המשחקים כן. הרשמיים. היום בוויקיפדיה יש לו 4 משחקים במדי נבחרת סקוטלנד. עכשיו, זה לא ההקשר הישראלי היחיד שנגיע אליו במהלך השעה הקרובה, אז אני נותן איזה טיזר קטן. אז בוא נדבר עליו כשחקן, כי אנשים מכירים אותו כמאמן, אבל לא היה שחקן. הוא שיחק 17 שנה כמקצוען בליגה הסקוטית, הוא פרש ב-1974, בעיקר בקבוצות קטנות, דן פרמלין, כל מיני כאלה, אבל היו לו גם שנתיים בריינג'רס, בגלאסגו ריינג'רס הגדולה. ואנחנו מדברים על 67 עד 1969, ריינג'רס קנתה אותו מדן פרמלין ב-65 אלף פאונד, שזה היה סכום סיאז, בתוך הכדורגל הסקוטי, כמובן שזה

0: אפס. השער הראשון היה באשמתו.
1: כן, הטילו את האשמה.
0: לא, אני ראיתי את זה, לא הטילו.
1: אני יודע, ראיתי את השער הזה, ראיתי את השער הזה. הוא מופיע גם בסרט של הדוקומנטרי הנפלא שעשה ג'ייסון פרגוסון, נדבר עליו. הטילו את האשמה עליו, כי זה היה השער הראשון שהם ספגו.
0: נכון, אחרי 3 דקות.
1: כן, למעשה, התפקיד שלו לא היה לשמור.
0: הוא היה חלוץ, בדיוק.
1: אבל בזמן הביטת הקרן של סלטיק, הוא לא שמר על הכובש.
0: על בילי מקניל.
1: נכון, הוא לא שמר על בילי מקניל מנוחתו עדן, וה-1-0 הזה, כן, מיד רשם בעיני האוהדים, כן, העניק לו צלקת.
0: נכון.
1: כן, ואז... ואז אחרי המשחק הזה, איפשהו גם הוא אומר, וגם בסביבו אנשים אמרו, שכמעט לא היה סיכוי שהוא יישאר בריינג'רס, אחרי הטעות הזאת.
0: אבל היה פה עוד סיפור, וגם על זה הוא מדבר בסרט. הוא היה אז נשוי כבר לקאתי.
1: בדיוק, הסיפור של הקתולים מול הפרוטסטנטים.
0: שהוא פרוטסטנטי, אבל קאתי היא קתולית.
1: נכון.
0: וסלטיק היא קתולית, ורנג'רס פרוטסטנט, ואז בניגוד להיום, זה היה אי אפשר, אתה לא יכול להיות שחקן...
1: והיא הייתה גם קתולית מסורתית.
0: נכון.
1: לא אדוקה ברמות, אבל מסורתית.
0: משפחה.
1: עכשיו, המועדון ידע עליו כל פרט, כן? והסכים לקבל אותו, כן? אבל בשלב מסוים, כן? מזכ"ל המועדון ניגש אליו ושאל אותו, תגיד, אתה וקאתי, אחרי שהייתה לו הבעיה בכדורגל, אתם התחתנתם בכנסייה? אז הוא אומר לו, לא, עשינו את זה ברישום אזרחי.
0: כן.
1: הוא אומר, טוב, אתה יכול להישאר.
0: אבל.
1: הוא טוען, הוא מנסה כאן לעשות את תיאוריית הקונספירציה ישראל השנייה מול המזרחים, אתה יודע, קתולים ופרוטסטנטים, והוא אומר שהניסויים שלו לקאתי היוו גם גורם בכך שבסופו של דבר ריינג'רס התנערה ממנו לפני הזמן.
0: כן, תשמע, שוב, אנשים אולי לא מבינים עד כמה, אבל אתה יודע, אפילו בשנות ה-90, הסיפור של מו ג'ונסטון, השחקן הפרוטסטנטי הראשון בסלטיק, זה היה משהו מטורף. אז הפוך, זה היה עוד יותר מטורף. זאת אומרת, הרי השנאה היום אולי קצת פחות ואולי לא, אבל אז בין קתולים לפרוטסטנטים בגלזגו הייתה מטורפת. כן, מטורפת.
1: נכון, הזמנים השתנו, והיו עוד הרבה מקרים בדרך. היום במאה ה-21 זה כבר פחות לוהט.
0: נכון.
1: כן.
0: מסתבר שהייתה לו הצעה כבר באותה תקופה, כשהוא היה שחקן די בכיר בליגה הסקוטית, אם כי לא שחקן נבחרת בדרך כלל, לעבור לנוטינגהאם פורסט, אבל הוא סירב כי, או יותר נכון, אשתו, קאתי, כנראה שהיא שולטת בבית, אמרה לו, לא, אנחנו נשארים בסקוטלנד. תאר לך מה זה שהיום אין מצב ששחקן בליגה הסקוטית יסרף לעבור לליגה האנגלית. כאילו, הפערי השכר הם כל כך גדולים. אז זה לא היה ככה. לא היה כמעט שום הבדל. ברנג'רס ובסלטיק של שנות ה-60 וה-70 הרוויחו יותר מאשר בקבוצות האנגליות.
1: נכון מאוד. כן, האמת היא שאחרי התקופה שאת סופה הוא סיים מאוד מאוד במצב רוח אחור באייברוקס, הוא הלך ומילא תפסים של הגירה לקנדה.
0: כן.
1: הוא רצה להגר לקנדה, הוא אמר, אין לי מה לחפש פה. כן, בסופו של דבר, כמובן, הכל השתנה, הוא המשיך עוד לשחק קצת, ואז מגיל 32, כמו שאמרת בערך, הוא קיבל את משרת הניהול הראשונה שלו באיסט סטרלינגשר.
0: עכשיו, איסט סטרלינגשר, זה אחת הקבוצות הכי קטנות בכדורגל הסקוטי המקצועני, שיש 3 ליגות, יש 4, אז היו 3 ליגות, היא סיימה, בעונה שהוא הגיע אחרי שהקבוצות מסיימת, מקום 4 מהסוף בליגה השלישית. כלומר, אחת הקבוצות החלשות ביותר, לא רק חלשות, אבי, הוא בעצם לא קיבל שם משרה מלאה, זו הייתה משרה חלקית. הם יכלו לשלם לו 40 פאונד בשבוע.
1: נכון, נכון.
0: 40 פאונד בשבוע גם אז, זה גרוש וחצי. אי אפשר לחיות מזה.
1: איסט סטרלינגשר נמצאת בין גלזגו לבין אדינבורו.
0: Okay.
1: עכשיו, כדי להראות כמה היא קטנה, כן? היא פרוור, פחות או יותר פרוור, עיירה של פולקרק.
0: כן, כן? זה גם.
1: בדיוק.
0: מי ישמע?
1: טיילתי בפולקרק לפני שנתיים, כשנסעתי למשחק של הנבחרת הראשון, טיילתי בפולקרק שיש בה כמה דברים מאוד מאוד יפים, אבל זאת עיירונת.
0: כן, אז אתה מדבר על השכונה, או לוויין, כן. עיירת לוויין של עיירה.
1: כמו שגבן הייתה בת ים של גלזגו, כן. כך איסט שטרלינגשר היא בת ים של פולקרק.
0: אז יוני 1974, אלכס פרגוסון בן 32, צעיר מאוד, ללא שום ניסיון, מקבל את הקבוצה הקטנה מאוד הזאת, עם תקציב רכש של 2,000 פאונד, לא היה לה שוער כשהוא הגיע, הוא הביא שוער מקבוצת המילואים של פאטיק טיסל, שהיה עם עודף משקל של 12 קילו, כלומר, המצב היה קטסטרופה, אבל בובי מקלי, שהיה כוכב של אותה קבוצה, איסט סטרלינגשר, כוכב, כן? אמר, מעולם לא פחדתי מאף אחד לפני כן, אבל פרגי היה ממזר מפחיד מהרגע הראשון. זאת אומרת,

0: כבר בתחילת דרכו כמאמן, שהוא אפילו לא, אתה יודע, ילד, בן 32, כבר התחלת לראות את הסימנים לאופי שלו, של באמת בן אדם מאוד אגרסיבי, בוא נגיד, הוא לא היה הרבה פעמים, הוא היה לא נעים, הוא היה צועק, הוא היה מקלל.
1: היו לו צדדים אחרים גם כמובן, מדברים גם על הצדדים האחרים שלו. יש ויכוח גדול מאוד כיום, אחרי שהוא כתב כבר, כבר היו שתי...
0: כמה ביוגרף?
1: כן, היו כבר שני ספרי ביוגרפיה שנכתבו עליו, ואחד שהוא כתב, כן? יש ויכוח, בין כל מיני אנשים שעבדו איתו ופרשנים, האם האנרגיות השליליות שלו היו מבוימות? כלומר, האם הוא טען את עצמו באותן אנרגיות שליליות כדי להשיג את מה שהוא רצה? כמה מהן היו אמיתיות? אז יש כל מיני דוגמאות לכאן ולשם, אבל אומרים שבתור שחקן הוא היה כזה ווינר וכזה...
0: פייטר,
1: שכאשר הוא קיבל פתאום את משרת המנג'ר, הוא לא ידע איך להוציא את כל האנרגיות החוצה, האנרגיות האלה שעל המגרש, אז הוא הוציא אותן בדרכו שלו בדרך הזאת.
0: אגב, בביוגרפיה שלו הוא גם כתב, מסתבר על אותו משחק ב-1967 בצעון רמת גן ורחבת ישראל, הוא טען שם שהוא שבר למוטל שפיגלר את האף. אבל מוטל טוען שזה לא נכון, שהוא ממציא, שזה לא היה ולא נברא. זה לא ממש משנה. הוא נשאר בסטרלינג שר 17 משחקים בלבד. כלומר, באוקטובר 74, אנחנו מדברים, הוא אימן שם 4-5 חודשים. שים לב, הקשר ישראלי שני, אוקטובר 74.
1: הוא עוד.
0: יום כיפור.
1: וואה.
0: כן, אתה רואה? ממלחמת ששת הימים הגענו למלחמת יום
1: באמת,
0: כיפור.
1: באמת פייטר.
0: כן. אוקטובר 74 הוא מקבל הצעה מסנט מירן, שאגב, סנט מירן כשהוא הגיע אליה, הייתה בטבלה מתחת לסטרלינג שר, אבל סנט מירן הוא מועדון יותר גדול מסטרלינג שר. זאת אומרת, זה היה כן קידום מבחינתו.
1: אבל המועדון היה רקוב.
0: נכון, נכון. אבל הוא הצליח שם בתוך 3.5 שנים, לקחת את הקבוצה הזאת מתחתית הליגה השלישית, לאליפות הליגה השנייה ועלייה
1: לפרמיירשיפ.
0: הפרמייר ליג, או איך שהיא נקרא, זה הליגה הראשונה.
1: אז היא נקרא הפרסט דיוויז'ן עדיין, כן.
0: אז הייתה כבר הצלחה, והוא הפך להיות כבר שם דבר. אבל היה סיפור גדול בסנט מירן. בעצם סנט מירן פיתרה אותו. סנט מירן זה המועדון היחיד בהיסטוריה שפיתר את אלכס פרגוסון. למרות שזה היה אחרי שהוא העלה אותם לליגה הראשונה. והסיפור הוא כזה.
1: למרות, אתה יודע, אתה מפתיע אותי עכשיו, כי אם תסתכל בהרבה מאוד, אני קראתי חומרים וכתוב... המנג'ר שלאורך קריירה שלו מעולם לא פותר.
0: לא, לא, לא. המנג'ר שמעולם, שתמיד היה, תמיד עבד, אבל הוא פותר בסיום העונה. העונה הסתיימה. כלומר, הוא סיים את העונה, העלה אותה ליגה.
1: שלא היה לו יום אחד ללא עבודה.
0: בדיוק, בדיוק. זה ההגדרה המדויקת. ווילי טוד, זה
1: המנכ״ל,
0: היושב ראש של סנט מירן, מספר שהוא היה בלתי נסבל. שאומנם השאירו אותו עד שהוא, כי מבחינה מקצועית הוא הביא את התוצאות, אבל מבחינת ההתנהגות הוא אומר, הוא היה בלתי נסבל, והשיא היה, כשהוא היה צועק ומאיים על מזכירת המועדון, כשלא הסכימה לשלם הוצאות נסיעה לשחקנים, הוא לא דיבר איתה חודש וחצי, הוא התנהל איתה דרך העוזר שלה, שהיה איזה נער בן 17, והוא גנב לה את המפתחות. אותו ווילי טוד, הייתה בוררות, גם עניין של פיצויים ודברים כאלה, לא משפט, אבל בוררות, ובבוררות אמר היושב ראש ווילי טוד, אלכס פרגוסון מתנהג בילדותיות, וציטוט, אין לו שום יכולות ניהול.
1: כן, אפשר להבין, תקשיב, גם האוהדים של מנצ'סטר יונייטד סברו ככה, עוד נגיע לזה, כן? עוד נגיע לזה במשחק הגביע נגד נוטינגהאם פורסט, הם גם סברו ככה, הם הכינו כבר את השלטים.
0: נכון.
1: אבל תראה, בוא לא נעשה לו עוול מההתחלה.
0: לא, אנקדוטה.
1: לא, זה אנקדוטות והיו כאלה אנקדוטות והכל.
0: בוא נגיד דבר נוסף רק, כשהוא פותר, זה היה גם סיבה נוספת, כי במועדון הבינו שהברדין כבר פנתה אליו והוא הסכים.
1: אוקיי.
0: מאחורי הגב שלהם.
1: אז השלב הבא היה הברדין. ולאורך כל הוויכוח הזה על בדיוק האופי המדויק שלו, היו לו גם רגעים מאוד יפים, כן? וסיפרו על איך הוא מתנהג יפה מאוד במועדון, עם כל האפסנאים ואנשי הקנטינה והקפה.
0: הוא הכיר את כולם, הכיר את המשפחות שלהם, את הילדים ואת הנשים, ומה הם עשו הילדים בבית ספר.
1: ואפשר היה להבין... עד כמה חורה לו המצב הזה, כי הרגע הכי הכי עלוב בקריירה שלו לא היה ה-so called פיטורים מסנט מירן, אלא הרחקה לשנה.
0: אוקיי.
1: הוא הורחק לשנה מהמגרשים.
0: מתי זה קרה?
1: זה קרה כשהוא היה באברדין.
0: באברדין. כן.

0: כן, כשהוא היה באברדין, זה קרה אחרי שהוא מתח ביקורת חריפה מאוד על שופט לפני המשחק, ואז, אולי אפילו השתולל על הקווים, ואז הוא הרגיש שהוא חצה את הקו, והוא לקח שני בקבוקי שמפניה, ונכנס, כן? זה היה ב-1980 ומשהו, שתיים, אני חושב. כן. הוא נכנס...
1: לחדר 1980. השופטים.
0: 1980. הוא נכנס לחדר השופטים, והניח את שני הבקבוקי שמפניה על השולחן של השופט. והשופט הרים את הראש, ואמר לו, אתה יודע שעל זה אתה תעמוד לדין משמעתי.
1: זה כאילו ניסיון שוחד.
0: בבקשה. הוא חטף, הוא כותב, הוא חטף את כיף מטורף. הוא אומר, הרגע שאני הכי מצטער אליו, זה מה שהפה שלי פלט באותו רגע. הוא תפס את שני הבקבוקי שמפניה, יצא איתה מהחדר, בעט בדלת, וכילל נונסטופ. כן? ובדוח של השופט, היה כל כך, כל כך חריף וחמור, אישעו אותו לשנה. הוא ישב שנה על ביציע. והוא אמר לשחקנים שלו, תקשיב, אנחנו ב-1980 נדב, זה עולם אחר, זה 41 שנים, 42. לא הייתה טלוויזיה כמעט. בארץ לא הייתה, היה ערוץ אחד, כן? זה לא יצא החוצה. העונש שלו לא יצא החוצה. הוא אמר לשחקנים, אתם לא תספרו לאף אחד מה קרה כאן. הוא הצליח לשמור את העונש הזה סגור איפשהו, כן? ולכן זה הפך לאיזשהו פריט לאספנים, שהוא הושעה לשנה של עונה שלמה.
1: כן, אז התקופה הזאת באברדין, זה עוד לפני שהוא התפרסם ברמה העולמית והגיע למנצ'סטר יונייטד, אנחנו מדברים 1978 עד 1986, 8 שנים, 11 תוארים, כולל 3 אליפיות. עכשיו צריך להבין, בליגה של שתי קבוצות, היסטורית, מאז המאה ה-19, זה ריינג'רס וסלטיק, פה ושם איברניאן, פה ושם הארץ, ופתאום 3 אליפיות ב-8 שנים.
0: קודם כל צריך להגיד שהאברדין היא הקבוצה האחרונה, שלקחה את האליפות בסקוטלנד, פרט לריינג'רס ול...
1: זאת אומרת, מאז ה-80, פרגוסון, כן. אף קבוצה אחרת לא זכתה
0: נכון.
1: באליפות.
0: ועוד משהו, מי שרוצה ומי שאוהב סטטיסטיקות באמת, מאז הליגה הסקוטית הוקמה קצת לפני 1900, אבל בואו נספור מהמאה ה-20. מ-1900 ועד היום, 121 עונות,
1: כן,
0: היו במלחמת העולם של... אבל בסביבות 120 עונות, רק 15 פעמים סלטיק וריינג'רס לא לקחו.
1: כן, אבל לא היה מצב שקבוצה אחרת תיקח ב-8 שנים 3 פעמים, זה לא היה.
0: לא, מה שאברדין עשתה זה היה בלתי נתפס, ולזה מוסיפים עוד את הזכייה שלה בגביע המחזיקות.
1: ניצחון בגמר גביע המחזיקות על ריאל מדריד? תשמע, זה מטורף. דרך אגב, נדמה לי ש... רק סלטיק וכמובן רק סלטיק ורנג'ר זכו בתארים אירופיים כאלה ואחרים. סלטיק אלופת אירופה 67, רנג'ר זכתה בגביע המחזיקות, והנה גם אברדין זוכה בגביע המחזיקות 83, ועל זה היא מוסיפה גם ניצחון בסופרקאפ 2-0 על אמבורג, קבוצה שזכתה בגביע אירופה לאלופות אז עם ארנסט האפל. ואברדין הצלחה מדהימה, ושם באמת אתה רואה שיש פה מאמן ענק, כלומר לוקח קבוצה קטנה, עזוב סנט מירן, זה בסדר. לוקח קבוצה יחסית קטנה, קבוצה מאמצע הטבלה, והופך אותה לקבוצה מספר אחת במדינה, עם הרבה פחות כסף ממה שיש לריינג'רס ולסלטיק, הרבה פחות אוהדים ממה שיש, הרבה פחות מסורת, ושם אתה רואה באמת, גם דיברנו קודם על האופי שלו, אז פה זה הלך ועצים. למשל, שתי דוגמאות, ג'ון יואיט היה אחד הכוכבים הכי גדולים, נדמה לי הוא הפקיע את שער הניצחון נגד ריאל מדריד.
0: נכון.
1: ויום אחד יצאו מהאצטדיון, הוא ויואיט, כל אחד במכונית שלו, ויואיט עקף אותו. עקף אותו בכביש. הוא נתן לו כנס. מה זאת אומרת שאתה עוקף את המאמן?
0: אני לא מאמין.
1: נשבע לך.
0: לא, אני אומר, אני יודע, אני לא עד כך להביא את זה, אני יודע שהוא עשה דברים, אבל...
1: עכשיו, כמובן אנחנו נגיע בהמשך לסיפורים מחדר ההלבשה של מנצ'סטר יונייטד. הרי בדרך כלל הסיפורים לא יוצאים מחדרי ההלבשה. בטח לא באנגליה. אבל פה ושם אנשים מספרים.
0: לקראת הולדת 80 הם מתחילים לצאת.
1: בדיוק.
0: הם זוחלים החוצה.
1: יפה. אז גם באברדין, מסתבר, היו התפרצויות זעם מטורפות בחדר ההלבשה. ביום אחד, באחד המשחקים במחצית, שהקבוצה לא נראתה טוב, אתה יודע, זה אנגליה, יש עגלת תה, מה שנקרא. אתה יודע, זה לא... אז הוא פשוט נתן ביתה לעגלת התה, שהתעופפה באוויר, כל הספלים וכל הכוסות והכל אף באוויר, זה דבר אחד, אז התקפי הזעם. אבל היה דבר נוסף, שגם כן ראינו שהוא חזר לאחר מכן במקומות אחרים, סיג' מנטליטי.
0: כן.
1: מנטליט המצור. כלומר, כל העולם נגדנו.
0: כן.
1: זה התחיל כבר עד, שנייה אחת, אני אתן לך להרחיב, הוא האשים את התקשורת הסקוטית

0: שהיא עושה הנחות לשתי הגדולות, לסלטיק ולרנג'רס, ודופקים אותנו הקטנים את הברדין.
1: תקשיב, זה סיג' מנטליטי, מנטליות של המצור והעולם כולו נגדנו, זה למעשה בקליפת אגוז כל הסיפור על אלכס פרגוסון, כי לאורך כל השנים והסיפורים, כולם מספרים איך הוא הצליח להפוך, עזוב רגע את סלטיק ואת רנג'רס, שהם באמת ממוטות, כן? את כולם, את כולם, הוא הצליח להפוך קבוצות, כן? גדולות וקטנות, שופטים, כולם. מאמנים,
0: מה שהגיע את ארסן ונגר, את קווין קיגן, הוא יטריף אותם.
1: אוהדים, הוא אמר לשחקנים שלו ביונייטד, כולם שונאים אתכם, מקרלייל ועד ליברפול. כן, אין, שונאים אותנו, אין אחד, כן? כן, הוא פשוט יטריף אותם, והמנטליות הזאת של המצור, ואיפשהו היא כן עבדה, אתה יודע.
0: אבל שהיא עבדה. כן. זה גם לשחקנים שלו להאמין בזה.
1: אבל נכון, וזה דרבן אותם עוד ועוד, אבל כמובן שלבד זה לא מספיק. זה מחובר עוד להרבה מאוד מאוד דברים אחרים. גורדון סטרחן, שהיה חניך שלו.
0: הם התאמתו, הם הפכו להיות שונאים.
1: הוא היה חניך שלו באברדין.
0: נכון. ואחרי זה במנצ'סטר יונייטד.
1: נכון. אני חושב שהיום הם אישרו את ההדורים.
0: איך תדע?
1: אבל גורדון סטרחן אמר, באיש הזה יש משהו כמו חיה פצועה, שמכעיס ומדרבן אותו כל הזמן. בכל אחד מאיתנו יש שד שמדרבן אותו. אלכס גרם לשד הזה להתעורר במשחק כדורגל.
0: תשמע, אין ספק שהוא לא יכול היה להצליח ולאורך כל כך הרבה שנים ולהגיע כל כך הישגים בלי אופי מטורף. ברור, הרי אחרת אי אפשר להגיע לזה. אתה צריך משהו קצת לא נורמלי. תראה את פפ גוארדיולה, מה הוא בן אדם נורמלי? לא. האנשים האלה, יש בהם משהו קצת על גבול, אתה יודע, אומרים בין שיגאון לגאונות, ההבדל הוא קטן מאוד.
1: נכון.
0: זה שמה, אבל זה שמה, זה באזור הזה.
1: אבל הוא ידע גם ללטף. הוא ידע ללטף,
0: אחוז.
1: והוא גם ידע מדי צריך ללטף. מספרים, כן? מספרים, מרטין אדוארדס מספר...
0: שהיה יושב ראש שמנצ'סטר יונייטד.
1: כן, מספר... שהייתה לו הבחנה כל כך דקה וידע כל כך גדול על כל השחקנים, כולל שחקנים שהוא קנה בחוץ לארץ, שהיו מקרים, למשל, דוגמה את נני.
0: כן.
1: נני הפורטוגלי, כן. כן, לא מזמן תלה את הנעליים, אם בכלל, כן? נני הפורטוגלי היה אדם מאוד מאוד רגיש, כן. ומאוד מופנם.
0: כן.
1: אז החבר'ה בקבוצה שאלו, תגידו, איך זה שהוא אף פעם לא זורק את הנעליים ולא משתולל על נני באספות תוצאה? עכשיו, היו משחקים שנני עשה טעויות מטורפות, כן, או לא מילי הוראות.
0: כן,
1: כן. ופרגוסון סיפר, כן, הוא אומר, אני החלטתי להתנהג עם נני בכפפות משי. ראיתי שיש לו אופי שלא מסוגל להתמודד עם ביקורת פומבית.
0: כן, כן.
1: כן, פומבית זה אומר בתוך הקבוצה, כן? אז כלומר, הוא ידע גם ללטף אותו, הוא ידע לסנן ולכוון.
0: זאת אומרת, לא היה מדובר פה באיזה שיגעון, איזה טירוף, אלא הכל עבד לטובת המערכת וטובת השגת התוצאות.
1: זה בדיוק העניין. לפעמים באמת... כן, זה יצא מכל הפרופורציות. כן. זה יצא מהכלים ויצא, כן, מהפרופורציות. אני משער, כן, שבנעל של דיוויד בקאם במצח, כן, הוא התכוון לזרוק את הנעל, כן, ושהיא לא תפגע בו.
0: הוא בעט בנעל, והיא, כן, עפה באוויר, ובמקרה פגע, זה יכול לפגוע גם בקיר.
1: אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אולי אתה תזכיר לי.
0: אוקיי.
1: אבל מההיסטוריה שלו יש מקרה דומה, שהוא השתולל על כל הקבוצה, כן, אחרי איזה הפסד מטורף, כן, והוא לקח בקבוק קולה גדול, והעיף אותו על הקיר, כן, עכשיו, הוא העיף אותו על הקיר, הבקבוק התנפץ על הקיר.
0: אז זה היה בקבוקי קולה מזכוכית.
1: לא, זה היה...
0: זה היה כבר
1: לא,
0: פלסטיק.
1: יכול להיות, לא אני לא יודע. אבל הוא מספר, כן, פול פארקר מספר, הוא אומר, ישבנו כולנו כפויים בחדר ההלבשה, וכל הקולה נטפה עלינו מהקיר, ונשארנו ככה, נתנו לקולה לרדת לנו על החולצות.
0: תשמע, זה... ואתה יודע, אנחנו בטוח, הבן אדם, רשמתי, היו לו בקריירה 2155 משחקים עם הקבוצות שלו. אז אתה מתאר לעצמך שזה לא קרה פעם אחת. זה קרה כמה פעמים.
1: נכון.
0: אירועי הקולה ואירועי הנעל המתופפת ואירועי הגלת התה, זה קרה.
1: נכון. אבל היום, הטרנד היום הוא לספר את זה בצורה מקצינה כמו שאנחנו עושים.
0: אנחנו מספרים.
1: אבל, לנסות ולהדגיש יותר שברוב המקרים זה היה סוג של מדיניות.
0: לא, אין ספק.
1: סוג של טקטיקה.
0: אין ספק.
1: סוג של אני עכשיו אגרום לעצמי להתנהג ככה, ובשום פנים ואופן אני לא יוצא מגיע.

0: גדרי, לא מאבד את שפיות הנפש שלי, ולא מאבד את ההשתונות. למרות שהוא מודה בעצמו, שהיו לו כמה, הוא מודה שהקטע, שהוא קיבל עליו את השנה ההרחקה, היה איבוד אובדן השתונות מוחלט.
1: אבל הוא היה, בוא נגיד את האמת, היה מאוד מאוד צעיר.
0: כן, נכון.
1: והוא כנראה למד מזה, והפיק מסקנות לעצמו. עוד נקודה ישראלית, הפעם אני אגע בעצמי, הפעם הראשונה שנסעתי לחול, הייתה ב-1983, נסעתי לאנגליה וסקוטלנד ואירלנד למסע כדורגל, כמובן, לא יכול להיות אחרת. המשחק הראשון שלי היה ווטפורד נגד קייזר סלאוטרן, שהיינו בו ביחד, למרות שאז לא הכרנו עוד אחד את השני. ויום או יומם לאחר מכן נסעתי לסקוטלנד, הגעתי ברכבת לילה לאדינבורו, ושם ראיתי את אברדין נגד הארץ. אברדין מנצח תחת אפס, אלכס פרגוסון עדיין המאמן. כלומר, יצא לי עוד לראות את אלכס פרגוסון כמאמן עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, עד כמה
0: אני ותיק פה בעסק. אני חייב לומר לך שאני הספקתי לראות את אברדין בגמר גביע המחזיקות, אבל בבית בלונדון. כן. הייתי אז תושב לונדון. כן, ראיתי את זה בקורסה מול מסך הטלוויזיה.
1: כן, זו הייתה אותה שנה,
0: 1983.
1: שנה לאחר מכן נפגשנו בלונדון אחרי היורו. אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי, כבר סיפרנו אותו יותר מדי פעמים. לפני שנגיע למנצ'סטר יונייטד, כי הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד
0: בנובמבר
1: 86, היה עוד סיפור. עוד סיפור מדהים לגבי אלכס פרגוסון, שהוא קצת נבלה. הסיפור של נבחרת סקוטלנד, כמאמן נבחרת סקוטלנד.
0: הוא היה עוזר.
1: אז רגע, הוא היה עוזרו של ג'וק סטין. עכשיו, נזכיר, ג'וק סטין היה מאמן האגדי של סלטיק, האריות ליסבון, המאמן הסקוטי הגדול ביותר, עד שהגיע, כמובן, אלכס פרגוסון.
0: ולהזכיר לכם, ג'וק סטין מעולם לא סיים את תפקידו כמאמן סקוטלנד.
1: רגע, אני מגיע לסיפור.
0: הוא נפתעה.
1: רגע, זה פה הסיפור. אל תקדים אותי, כי זה בדיוק לזה התכוננתי.
0: לא ידעתי שזה קשור באלכס.
1: קשור, ועוד איך קשור. 10 בספטמבר 1985. נבחרת סקוטלנד מגיעה לניניאן פארק בקרדיף למשחק קריטי על העלייה למונדיאל. היא הייתה צריכה טקו כדי להגיע בעצם לא ישירות, אלא לפלייאוף נגד אוסטרליה. אם ווילס מנצחת, ווילס עולה. עד כדי כך. והמשחק, משחק ביתי של ווילס. זה שתי נבחרות בריטיות, זה דרבי לכל דבר, וג'וק סטין כבר ותיק, אבל על הקווים מנהל את הקבוצה, ואלכס פרגוסון לצידו. המשחק מסתיים ב-1-1. הסקוטים לכאורה חוגגים את העלייה לפלייאוף נגד אוסטרליה. ג'וק סטין קם ממקומו על הספסל, רוצה לגשת למאמן הוול שלי ללחוץ לו את היד ומתמוטט. מתמוטט ומת.
0: הוא מת במקום.
1: על המגרש.
0: דום לב במקום.
1: הלם מוחלט. עכשיו זה לקח כמה זמן, עד שפינו אותו, אמבולנס וזה, האוהדים הסקוטים, שכבר עלו על הרכבות והרכבים בדרך בחזרה לסקוטלנד, שומעים ברדיו, שג'וק סטין מת. היו אנשים שאמרו, אנחנו, אם היה תלוי בנו, אנחנו מבטרים על המונדיאל רק שהוא יישאר בחיים.
0: ברור.
1: זה ההלם מוחלט. הכותרות בעיתונות למחרת לא הייתה סקוטלנד עלתה, אלא שג'וק סטין הלך לעולמו. ועוד בצורה שכזאת, במגרש הכדורגל. ואלכס פרגוסון, שהיה לצידו, כעוזרו, אגב, הוא גם מאוד מאוד, קיבל ממנו הרבה מאוד עצות בתחילת דרכו כמאמן. למרות שהוא מריינג'רס והוא מסלטיק.
0: הוא לאורך הדרך גם אמר וגם כתב על המורשת שהוא ינק מג'וק סטין.
1: ואז אומרים לאחרי כמה ימים של הלם, בהתאחדות הסקוטית, אומרים, טוב, יש לנו משחקים נגד אוסטרליה. אם אתה רוצה להיות מאמן זמני, הוא אמר, אין בעיה, אני אהיה. בזמן שהוא מאמן אברדין, הוא לא עוזב את אברדין, והוא אכן לוקח את נבחרת סקוטלנד, הם מנצחים את אוסטרליה, הם עולים למונדיאל, המונדיאל, זה היה ב-85, המשחקים האלה, סוף 85,
0: כן.
1: המונדיאל במקסיקו 86. אבל לקראת מקסיקו 86, צריך לקיים משחקי ידידות, משחקי הכנה. אחד משחקי הכנה נגד ישראל. 28 בינואר 1986, סקוטלנד עם פרגוסון מגיע לישראל למשחק ידידות ביציאון רמת גן. המשחק שהיה מתחת לרדאר, הגיעו 7,000 צופים. אני אבל, כעיתונאי צעיר בעיתון חדשות, מגיע למלון אילטון בתל אביב, לדבר עם אלכס פרגוסון, לא רק אני, כמובן, עוד העיתונאים שהגיעו כדי לראיין את המאמן נבחרת סקוטלנד לפני המשחק. אני זוכר רק דבר אחד. לא הבנתי אף מילה ממה שהוא אומר.
0: כן,
1: זה אף מילה. זה המדהים.
0: כן.
1: כי הוא דיבר ודיבר, ואתה לא הבנת מילה. לא יודעת איך זה מה לכתוב.
0: באמת?
1: כן.
0: עד זה כך?
1: הייתי צריך לקרוא את העיתונים, את הדיווחים האנגלים, כדי להבין מה הוא אמר.
0: לי היה את אותו קטע עם קני דלגליש, כשהוא ביקר בישראל עם ליברפול, כשחקן ואחרי זה כמנג'ר, ונעזרתי 10 שנים שחייתי בהם בבריטניה, ויכולתי להבין אותו לא על מלא, אבל יותר טוב מאחרים, עד כך שפיני זהבי, שהוביל אותו בארץ,

0: אמר לי, תישאר מילר, תישאר גם לרעיונות של העיתונים האחרים, תעזור בתרגום.
1: כן, אז זה היה בתחילת 86, ינואר 86. אגב, במונדיאל עצמו לא הייתה הצלחה בלשון המעטה, הפסד לדנמרק.
0: הוא לא היה המנג'ר כבר במונדיאל, סר אלכס פרגוסון. הוא כבר לא היה, הם מינו מנג'ר אחר למקסיקו.
1: אוקיי.
0: המנג'ר אז היה, מי שהפך אחרי זה לחוכה והתלולה של התקשורת.
1: בכל מקרה, נבחרת סקוטלנד לא מצליחה במונדיאל, מפסידה לדנמרק, לגרמניה, ועושה 0-0 עם אורוגוואי, ושם זה נגמר. הוא מסיים את דרכו באברדין. אגב, אני חוזר לתקופה שהוא כשחקן שקיבל להוצאת מנוטינגהאם פורסט, אני הייתי היום בהלם, שככה ישבתי והתחלתי להכין את עצמנו, את עצמי לפודקאסט הזה, שבמהלך התקופה שלו, כמנג'ר אברדין הסקוטית, הקבוצה הצנועה הזאת, עם כל ההצלחות שלו, היו לו הצעות מטוטנהאם, מארסנל, מליברפול, והוא סירב לכולם. רק שהגיע מנצ'סטר יונייטד הוא קיבל את זה, וכאמור בשישי בנובמבר, אחרי שרון אתקינסון ביג רון מפוטר, כשהקבוצה לא נראית כל כך טוב, מביאים את אלכס פרגוסון, והוא התקבל, בוא נגיד אבי את האמת, כלומר מצד אחד אוקיי, הצלחת בסקוטלנד, אבל בכל זאת אנגליה לא סקוטלנד.
0: נכון, האוהדים האנגלים, בכל מקרה, יש התנסות של האוהדים האנגלים, והאנגלים בכלל כלפי כל מה שנמצא צפונית ל... מחאות כפולות גבול, כן, לסקוטלנד, ומעבר לזה, הם באמת, באמת, המועדון הזה היה המועדון הפופולרי ביותר בתבל, למרות שהוא לא זכה 27 שנים באליפות, והמועדון האנגלי היחיד, שזכה בגביע אירופה לאלופות, אז הם היו צינים קצת כלפיו, או, אתה יודע מה, ספקנים מאוד מאוד, וב-1900... מתי היה המשחק הזה עם נוטינגהאם פורסט בגביע?
1: 1989, דצמבר 89.
0: שלוש שנים אחרי שהוא מגיע לאולד טראפורד, במשחק הזה, אחרי שהיה שם כישלון, תחילת עונה עם כישלון בליגה, ולא היו ציפיות, דובר על כך, איפשהו דובר על כך, שזה משחק המבחן שלו.
1: כן, אם הוא מפסיד אותו, יפותר.
0: יפותר. עכשיו, קודם כל, מרטין אדוארדס טוען, מספר, שאין בזה אמת.
1: הוא אומר.
0: לא, בסדר, הוא אומר, אני לפני המשחק דיברתי, התחילו שמועות,
1: נכון.
0: התחילו, ודיברתי עם סר אלכס, ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא תלוי במשחק הזה, אנחנו נותנים לך את האשראי. אנחנו יודעים מה זה אשראי, בסדר? גם הוא לא היה חסין באמת. אבל, אומר מרטין אדוארדס, תקשיבו, אני לא יכול להילחם נגד המורשת ונגד התרבות. במורשת ובתרבות, כן, זה מה שנחרט. הוא אומר, אני מספר את האמת, אבל האמת לא שווה כלום מול הפייק הזה.
1: אז פייק או לא פייק, מי שמציל או לא מציל, מרק רובינס, מרק רובינס האלמוני.
0: יש שני שמות בהיסטוריה של פרגוסון, שאיש לא זוכר.
1: כן.
0: אחד זה מרק רובינס, והשני זה שנה אחר כך, אתה תגיד, השנה אחר כך.
1: אתה תספר.
0: בגמר נגד קריסטל פלאס.
1: תשמור את זה.
0: בגמר, כן, בדיוק.
1: תשמור את זה.
0: אז מרק רובינס מציל את הקריירה של...
1: לא, באותה עונה, בגלל ניצחון זה,
0: הם לוקחים את הגביע.
1: 3-3 מול קריסטל פלאס, הוא מחליף את השוער, לא היו אז הערכה ופנדלים, או הערכה הייתה, אני לא זוכר, אבל פנדלים לא היו, המשחק חוזר, אם 3-3 היה המשחק חוזר. והוא מחליף את השוער ומכניס את לסילי, השוער היהודי, לשער במשחק השני.
0: זכרו לברכה.
1: כי ג'ים לייטון היה גרוע מאוד במשחק הראשון, וזה מסתיים עם ניצחון 1-0. וזכייה בתואר הראשון שלו כמאמן מנצ'סטר יונייטד.
0: כן, ויש שני סיפורים כאן. אחד זה על כובש השער, ש... רק אוהדי מנצ'סטר יכולים לענות על שאלת הטריוויה הזאת, לי מרטין.
1: או-אה.
0: זהו, כבש את שער הניצחון, בגמר החוזר ב-1990, והסיפור השני...
1: 93.
0: 93.
1: עונה 90... לא, סליחה, אתה צודק.
0: 90.
1: טעות שלי.
0: וג'ים לייטון,
1: כן.
0: שוער נבחרת סקוטלנד, שהוא הביא אותו מאברדין.
1: נכון.
0: הוא היה בין טיפוחים שלו.
1: נכון.
0: הוא היה שוער מצוין, וב-3-3 הוא היה פשוט... רע.
1: זרק אותו.
0: ופרגוסון, הייתה לו מדיניות, היה לו מום על שוערים. הוא אמר, כל ניצחון מתחיל מהשוער, כן? והוא לא יודע מה לעשות. הוא יודע גם שלייטון אדם רגיש.
1: כן.
0: אבל הוא חושב, מה אני יכול לעשות לקראת הגמר החוזר? והוא חושב עם עצמו, והוא אומר, טוב, אין פה ויתורים. והוא הולך ללייטון, מספר לו יום, הגמר החוזר ביום חמישי, ביום רביעי הוא מספר לו שהוא הוציא אותו מרכב, וג'ים לייטון, פורץ בבכי במלון, מתייפח ולא...

0: מתעשת מזה, מאותו רגע ועלה, הקריירה שלו הייתה אחרי זה גמורה. ולסילי נותן הופעה טובה, ומצדיק את סר אלכס פרגוסון.
1: כן, אז זה היה, כן, 90. אני כמובן 90. ואז בעונה 92-3, שוב, אליפות עדיין אין, כן, הם מחפשים אליפות הרבה שנים וזה לא קורה. ואז מגיע אריק קנטונה. עכשיו, זה מדהים, אני מסתכל ואני לא, אני קורא את זה ואני לא מאמין. הוא לקח אליפות עם לידס, אריק קנטונה הצרפתי, הטראבל מייקר הזה, והוא קונה אותו בסכום שהיום אתה לא קונה בו גרביים. 1.2 מיליון לירות סטרלינג, גם אז לא היה סכום מי יודע מה. גם אז זה לא היה יותר מדי כסף.
0: גם על זה יש אגדות עירוניות, אתה יודע. גם על הדבר הזה יש מה שנקרא אגדה עירונית. יש אנשים שאומרים שזה היה הסכום שיונייטד הציע לאוורד ווילקינסון, ולידס שמחה גם לסכום הזה, כי הוא כן היה קצת טראבל מייקר. ויש סיפורים על כך שאריק קנטונה ניהל פרשיית אהבים עם אישה מאוד בכירה במועדון.
1: אתה יכול לספר.
0: אני, אומרים,
1: אומרים,
0: אני לא, אני לא, אתה יודע, אני, זה רכילות.
1: אוקיי, לא, אתה אומר את זה כאילו שאתה לא, לא נעים לך להגיד.
0: לא נעים לי, כי אני לא רוצה, אתה יודע,
1: לא יתבעו אותך.
0: זה רכילות שאף פעם לא בוססה. ניהל פרשיית אהבים עם רעייתו של המנג'ר.
1: אוקיי.
0: של אוורד ווילקינסון.
1: אוקיי,
0: אז ווילקינסון היה מאוד מאוד
1: הגיוני?
0: כן, אז זה. אבל הסיפור של אריק קנטונה זה שפרגי לא רצה אותו.
1: אוקיי.
0: הוא לא רצה אותו, פרגי. ואני אומר, לאורך הקריירה, אנחנו נדבר על זה גם לקראת הסוף, נדב, לאורך הקריירה, כשמדברים על ההבדל בין פרגוסון למנג'רים אחרים, אנחנו ניתן לו את כל המחמאות על כל הדברים שדיברנו עליהם. על הידע, על הירידה לפרטים, על המנטליות, על הכל, על העבודה הקשה, הסיזיפית, על כל דבר. אבל, בסופו של דבר, כן, חייבים לדבר גם על גורם המזל. כן, יש גם גורם המזל מוסיף לך במקומות האלה למען ההיסטוריה ולמען המורשת התמיד. והמזל היה כאן, פרגי לא חשב על קנטונה, אבל הוא טס לפריז למשחק של נבחרת צרפת, וישב ביציע עם מישל פלטיני. ופלטיני אמר לו, הוא אמר לפלטיני שהוא מחפש חלוץ, ופלטיני אמר לו, למה שלא תיקח מלידס את קנטונה? אז הוא אומר לו, את קנטונה אני אקח, הוא טראבל מייקר בצורה בלתי רגילה. אז הוא אמר לו, פלטיני, תקשיב, הוא צריך מישהו שידע to maneuver him, כן? לתמרן אותו, לנהל אותו. הוא צריך מישהו טוב, ופלטיני אמר לי, אמר לו, לפי מה שאני שומע, לידס מוכנה להיכנס למסע ומתן. And the rest is history.
1: כן. ואז המשפט הידוע, 1966 הייתה שנה גדולה לכדורגל האנגלי, אריק קנטונה נולד.
0: נכון.
1: זה אחד המשפטים שאני...
0: אחד הגדולים בכל הזמן.
1: אין ספק. טוב, זמננו קצר, אז אנחנו ככה ננסה את זה עכשיו מהר, כי שוב, אמרנו, אנחנו רצינו להביא את הסיפורים הפחות ידועים, מה שקרה במנצ'סטר יונייטד זה הרבה יותר ידוע, אבל אני רוצה להגיע בכל זאת, אתה יודע, היה את הסיפור של תינוקות פרגוסון, גיגס, בקאם, ניקי בת, פול סקולס, השחקנים הצעירים שהוא לקח מהנוער והעלה אותם במכה אחת, ואתה יודע, היה את בסבי בייבס של מאט בסבי של שנות ה-60, וזה היסטוריה כאילו חזרה על עצמה. אני רוצה לדבר על פרגי טיים, אבי. 10 באפריל 1993, משחק קריטי לאליפות נגד שפיל ונסדה, התוצאה 1-1, השופט נותן תוספת זמן, לא כמו היום שנותנים 6-7 דקות, אז אם היום נוסיפים 3 דקות זה עכשיו המון, השופט הוסיף 7 דקות, ובדקה 97 סטיב רוס נוגח שער ניצחון, עלו למקום ראשון ולקחו את האליפות הראשונה אחרי כמה?
0: 27 שנה.
1: והטענה היא, 6, ואז... 6. ואז באה הטענה שהשופטים, בגלל פרגוסון שמלחיץ אותם והם מפחדים ממנו, נוטים להוסיף יותר זמן למשחקים כשיונייטד נמצאת בפיגור. נעשתה בדיקה. אחד האתרים עשה בדיקה. בין השנים 2010 ל-2012, מסתבר שמנצ'סטר יונייטד מקבלת בממוצע 79 שניות יותר מכל הקבוצות האחרות בממוצע בליגה כשהיא נמצאת בפיגור. כלומר, זה לא אגדה, זה אמיתי. פרגי טיים. כלומר, כל השערי ניצחון האלה, שלא לדבר על מה שקרה בגמר ליגת האלופות 1999.
0: אתה יודע מה, חלק מהחינוך הלא כתוב של פרגוסון לשחקניו, נעוץ ובולט בעובדה שפרשנים ומנג'רים ושופטים מדברים על כך שהשחקנים שלו על המגרש התנהגו בדיוק כמו, קוראים לזה אינטימידייטינג, כן? לעשות...
1: כמו שהשחקנים של סימיונה משחקים כמו סימיונה באתלטיקו.
0: נכון, קוראים לזה אינטימידייטינג.

0: כאילו לערער את שלוותו של השופט. ומראים, יש תמונות שמראים, כמו בעיקר בקרבות נגד ארסנל, שעל כל שריקה של אאוט שהם חושבים שלא מוצדקת, הם מקיפים אותו בשורה אדירה. עכשיו מספרים, השופט מייק ריילי סיפר, הוא אומר, תקשיבו, זה נראה כמו קונצרט של תזמורת, כי בכל פעם, כן, הקיפו אותי ארבעה שחקנים, חמישה אחרים, כאילו יש ביניהם איזה רוטציה.
1: הכל מתואם.
0: כן, יש ביניהם איזה רוטציה.
1: הם עבדו על זה באימונים.
0: בדיוק, שהם לא רוצים שכל פעם זה יהיה אותו אדם, שלא יחטוף את הכרטיס הצהוב או את האדום, וסוג ההתנפלות שלהם היה שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו מהאחרים. כלומר, גם פרגוסון אמר, גיגס, ניקי בת, פול סקולס ודייוויד בקאם, הם אנשים שגידלתי, כן, על פי המנטרות שלי.
1: כן.
0: הם...
1: הוא ייצב אותם.
0: כן. הם, כולם גדלו על המנטליות המשקפת אותי, כן? הוא אומר, הם למדו לעמוד על שלהם, והם למדו לעמוד לטובת הקבוצה. לעמוד ולהיות תמיד לטובת הקבוצה, אבל לעמוד על שלהם זה בדיוק...
1: ולזה הוא דוסיף לאחר מכן את רוי קין, הרוצח השכיר, שיוסיף שם את הדעה.
0: למעשה זה השחקן היחידי, רוי קין, שעד היום נותר לו טינה
1: מצומה.
0: כשהוא הביא אותו, רוי קין היה בדיוק אלכס פרגוסון על המדרש.
1: בדיוק.
0: כצלמו וכדמותו.
1: לגמרי.
0: וכנראה ששתי האישויות האלה...
1: יותר מדי חזקות.
0: בדיוק. לא יכולות להישאר. זה שני ג'אגרנאוטים, מסעיות.
1: אתה מכיר את המשפט, this town is big enough, is not big enough for the both of us.
0: נכון.
1: זה הסיפור.
0: נכון, אבל תקשיב. למרות שהחבר'ה האלה שעשו לו את רוב הקריירה, העניפו אותו, כל הארבעה הצעירים האלה, למרות זאת הוא לא לקח שבועים.
1: כן.
0: ריין גיגס, כן? עשה עבירות. אבל הוא מספר שכשהם שיחקו ערב אחד ביובנטוס, בליגת האלופות, לא במשחק הגדול של החצי גמר, אלא לפני כן, משחק שלב בתים ביובנטוס, כן? גיגס, כן? הוא בא לגיגס וצעק עליו, על משהו שהוא לא מבצע. כן? אז גיגס לקח איזה מטלית והעיף אותה עליו, על אתה לא תצעק עליי, והעיף מטלית. הוא השאיר אותו בחדר על משה והחליף אותו.
1: ברור.
0: החליף אותו.
1: אין.
0: עכשיו, אנשים לא ידעו את זה, אני הסתכלתי...
1: בהרכבים.
0: ברור, הסתכלתי בהרכבים, והפרשנים דיברו על מה קרה שגיגס לא חזר.
1: פציעה, כן. כנראה פציעה תורדנית.
0: מה קרה, כן, שינוי טקטי, או שפציעה תורדנית.
1: טוב, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, למרות שיכולנו לשבת פה עוד 3 שעות, ואולי, אתה יודע מה, אולי נעשה עוד פרק נוסף.
0: 100%, אז...
1: אני רוצה לקראת סיום ממש 3 דקות אחרונות, אבי, כי אתה צפית בסרט החדש הזה, הדוקו החדש, שהבן של אלכס פרגוסון בעצם...
0: ג'ייסון פרגוסון.
1: שבגללו הוא בעצם מחרים את ה-BBC 7 שנים, שהוא השאים אותם שהם עשו עליו איזה דוקו, שהוא כאילו מנצל את שמו של האבא שלו.
0: חלק מהטירוף המבוים שלו או לא, היה נגד התקשורת כמובן, וכדי להראות שמדובר בסריטה אמיתית, כן? את מי הוא החרים אחרי ה-BBC? את ה-BBC 6 כמה שנים?
1: 7 שנים.
0: כן. את מי הוא החרים אחרי ה-BBC? את MUTV, כן. את Manchester United Television, את הערוץ שלהם. למה? כי היה שם פרשן שהעז לדבר על טקטיקה, ואמר, הטקטיקה של פרגי לא הייתה נכונה למשחק הזה. הוא ביקש התנצלות לפני שהוא חוזר להתראיין בערוץ של המועדון.
1: ובטוח שהוא קיבל גם.
0: ברור.
1: 2 מילים על הסרט.
0: כן. אני קודם כל, אני ממליץ לכל אוהד כדורגל לראות את הסרט הזה. אני חושב שעצם העובדה שעשה אותו הבן שלו, מכניסה אותנו לעולמות אחרים לגמרי. גם מבחינת...
1: בוא נשכח מה הוא עבר.
0: כן, נכון, האירוע המוחי בולט בסרט, אבל גם המשפחה מדברת, כל המשפחה מדברת, גם אח שלו, כן? קאטי מדברת בפעם הראשונה, האישה, כן? ומגלה טפח, אולי מסתירה עדיין טפחיים, אבל מגלה. ובעיקר, כשמגיעים לצילומים של המשחקים, הצילומים מתמקדים בהתנהגות של סר אלכס, לא כל כך בכדורגל, וזה הכי בולט ברבע השעה האחרונה. רבע השעה האחרונה,
1: שגמר
0: ליגת האלופות 1999 בברצלונה, מתמקדת בסר אלכס על הספסל, בתגובות שלו, במראה פנים שלו, הוא אומר שמה, כן? הוא אומר, כן? הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו.
1: שנכון.
0: הוא אמר את זה גם על הספסל, כן? יש שם 2 קורות שמגיעות בדקות 70-80 של ביין, ורואים את הפנים שלו. עכשיו, שער שוויון, הוא כבר לא מאמין שזה יבוא. הוא אומר, בדקה ה-90, כשהתחילה תוספת הזמן,

0: ננתי בראשי, הראש שלי היה עסוק בתכנון מה לומר לשחקנים אחרי ההפסד. ואז מגיע טדי שרינגהאם עם האחת אחת, והוא משתולל. הוא פשוט משתולל, הוא יוצא מכליו, ברור, זה הכל, כל האמוציות. אבל אז, אחרי 90 שניות נוספות, מגיע סולשר עם ה-2-1, והוא נשאר כפו על מקומו. הוא סהרורי לחלוטין. הוא לא מאמין. הוא לא מצליח להאמין. ואז הוא אומר, כל מה שחשבתי באותו רגע, זה מתי הוא שורק. מתי השופט שורק. והוא מסתכל רק על השעון, ומחכה לשריקה, וכשמגיעה השריקה, יש התפרצות הר הגעש. כן? ומה הוא אומר ברעיון, אחרי המשחק, הוא אומר את שלוש המילים שמגדירות את כולנו כל הזמן. הוא שואל אותו, תגיד, מה קרה? אתם עמדתם להפסיד וניצחתם. אז הוא אומר, נכון, אני בכלל לא מאמין. פוטבול, בלאדי אל.
1: זהו, זה הסיפור.
0: פוטבול, בלאדי אל.
1: בדיוק, זה הסיפור. אלכס פרגוסון, שמע, באמת, האיש הוא אגדה, ואנחנו מכאן, למרות שהוא לא נראה לי שהוא יאזין לפודקאסט הזה, כי הוא לא יבין, זו הסיבה היחידה, כי זה בעברית, אז אנחנו מאחלים לו מכאן בריאות, אריכות ימים, ועד 120.
0: שנים רבות של סיפורים.
1: כן, ולראות אותו ביציעים של אולד טראפורד והמפדן פארק, זה כיף לראות אותו תמיד, איש מרגש, מדהים, עם מיליון סיפורים, ועכשיו היום רק נגענו במעט, באחוז או שניים מהסיפורים
0: שלו. בוא נדב, בוא נסיים בכך, שנחזיק אצבעות, שנוכל לארח אותו בערוץ הספורט.
1: או-אה.
0: שיבוא לישראל עם איזה משחק, או איזה ביקור, ונוכל לארח אותו בערוץ הספורט לאיזה אחד על אחד, או שניים על אחד.
1: אתה יודע מה? רעיון מצוין, נתחיל לעבוד על זה כבר עכשיו. אבי מלר, כיף גדול.
0: נדב, תודה רבה לך על ההזדמנות הזאת.
1: תודה רבה גם לרדיו ירושלמי על ההפקה. אז אנחנו היינו כאן עם הפרק הראשון בפורצי הדרך, הסדרה החדשה של הפודקאסטים כאן בספורט 5 רדיו. יום הולדת שמח, אלכס.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מעניין.

0: מם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
1: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
2: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
3: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, באמת, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברוב וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורוב וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
3: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
4: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמל.
5: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר
6: לא יאמן,
7: לא יאומן, פשוט לא יאומן.
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
8: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
8: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבוא לפינה הקרובה.
9: בלם, גצקו נמצאת בבלם! 5-0!
10: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
3: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
3: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
3: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פרמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
8: הייתה לנו קבוצה מדהימה, לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
3: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה,

כושלת מנצחת הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה

0: הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
1: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
1: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נאורים. שלום.

0: יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
1: אז הנה זה קורה.
0: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: איזו הצגה.

הליגה הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני קופץ, מאושר.
1: פשוט התחלתי לבכות במים.
2: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
3: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
4: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
3: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.
5: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
6: הנה זה קורה.
5: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים.

0: חדשות ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
1: איזו הצגה!

הליגה הלאומית, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים. אשאיר אתכם מאחור.
2: לייט רן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
3: השידור בחסות
4: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלסרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
11: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: חדשות הספורט, הכותרות. הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות למשחק הגומלין הגורלי של המחר במרקנה מול הכוכב האדום, המטרה, ההפלה לפלייאוף ליגת האלופות. עופר עיניים ושמעון מזרחי משתפים פעולה במטרה להחזיר את משחקי היורוליג לישראל מיד, כל הפרטים. נבחרת הגברים של ישראל הפילה לגמר ה-4 כפול 200 מטרים חופשי באליפות אירופה בשחייה שיצאה בוקר לדרך בפריז. ברזילאי וטום מיניס הפילו לחצי הגמר ב-200 מטר גב. גם אליפות אירופה באתלטיקה יצאה היום לדרך, הערב אדווה כהן תהיה הראשונה מבין 18 ספורטאים וספורטאיות ישראלים שיעלו על המשטח בברמינגהם.
17: אני מאמין שזה ריאלי, אז לשם אני שואף.
16: נבחרות ישראל בהתעמלות מכשירים מתכוננות לאליפות אירופה שתצא לדרך בסוף השבוע, המטרה, הישגים אישיים והשגת הקריטריון לאליפות העולם.
18: אני מרגישה שיש לנו קבוצה טובה. ואנחנו מחכות כבר, להראות את זה.
16: ערב טוב, ההכנות של הפועל באר שבע למשחק ביצון המרקנה רועש וגועש בבלגרד נמצאות ביצומן. בעוד 26 שעות החבורה של רן קוז'וך תעלה לגומלין עם יתרון מינימלי של 1-0. ואם תצליח לשמור עליו, תעשה צעד משמעותי ביותר לעבר ההפלה לליגת האלופות. עם הקרובים, תשומת הלב שלנו תופנה לא רק לבלגרד, אלא גם לפריז ולברמינגהם, שם יצאו היום לדרך אליפויות אירופה בשחייה ובאתלטיקה עם נציגות ישראלית

0: שימה שכבר עושה לנו הרבה כבוד. יש גם חדשות מעניינות סביב הכדורסל, איתי כאן באולפן, תומר לוי ונקובלינגר. כותרות שלכם, נתחיל איתך, תומר.
1: אז דיברת על אצטדיון המרקנה, וממש בשעה זו השחקנים של הפועל באר שבע עולים לתוך האצטדיון, ונכנסים להרגיש אותו ככה פעם ראשונה לקראת המשחק מחר, והוא לא צפוי להיות מלא מחר, אנחנו
0: מתחילים
1: כל הפרטים.
0: וואי וואי וואי. מה הכותרות שלך, גברת?
2: יש לא מעט, שרון, בכדור הכתום, שיתוף פעולה, צהוב ואדום, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, הכל על מנת להחזיר את המשחקים חזרה לישראל, אנחנו מיד עם כל הפרטים.
0: מתי זה קרה לאחרונה?
2: מעניין לדעת.
0: טוב, תומר, מה התחושות בבאר שבע? יש דריכות לקראת המשחק הזה?
1: כן, יש דריכות גדולה מאוד, אבל יש גם הבנה שאם הם יחזרו על אותו משחק שהם עשו לפני שבוע בהונגריה ויעשו את הלחץ כל כך טוב כמו שהם עשו, אפשר לעשות את זה, אפשר לעבור את הכוכב האדום ולהפיל לשלב הבא, חד משמעית, יש ביטחון גדול מאוד אצל השחקנים, הם מבינים על האווירה, הם שמעו את כל הסיפורים, תכף ניגע בזה, אבל מבחינת הביטחון שלהם הוא בשמיים.
0: וקוז'וך יש כבר איזשהו הרכב מסתמן, הוא הולך על אותו הרכב או שהוא עושה
1: שינוי? הוא הולך על אותו הרכב למעט שינוי אחד, שהוא גם שינוי כי אין ברירה, בלטקס הרוחק, ופדרו עמדור, המגן השמאלי החדש, שכבר שיחק חצי שעה במשחק הראשון, אמור לשחק במקומו, ואז זה אומר עמדור, רוטמן, ויטור שנמצא בחושר נהדר יחד עם מזרחי, ונטורה יושע פרץ ומקדימה זלטנוביץ', אחמד ואיסט, זה הרכב שעולה, זה הרכב שעשה את העבודה פנטסטי במשחק הראשון, בואו נקווה שיעשה עבודה לא פחות טובה מחר.
0: כן, ובכל מקרה תומר גם את הפלי אוף, אם וכאשר יתארך לצערנו, לא במדינתנו.
1: לא, זה לא יהיה במדינתנו, אבל זה גם לא יהיה בהונגריה, איפה שהם ירחו את שני משחקי הבית עד עכשיו. הם עוברים ליעד חדש, אצטדיונה של רפיד בוקרסט ברומניה, אצטדיון שמכיל 14,500 מקומות, מתוך שאיפה שגם העונה האירופית שתהיה לבאר שבע, הרי זה אנחנו יודעים בוודאות,
0: כן.
1: יגיעו אולי גם קצת יותר אוהדים, כי למשחק במרקנה אמורים להגיע בערך בין 250 ל-300 אוהדים סך הכל, למשחק הבית הגיעו רק 150.
0: למה ככה?
1: לא יודע, פחות אטרקטיבי, לא יודע.
0: הכוכב האדום זה חתיכת אטרקציה.
1: קשה לי להסביר למה, ציפו לפחות לאלף איש מאוהדי באר שבע.
0: חבל.
1: זה המספרים, וצריך להגיד שהמרקנה מחר, כרגע לפחות, לא צפוי להיות מלא, יש לחץ גדול מאוד על הכוכב האדום, בכלל גם בגלל ההפסד, ועושה רושם שהדברים ככה מסתדרים לצד של באר שבע.
0: הלוואי, הלוואי, אנחנו תמיד עם הקבוצות הישראליות שלנו במפעלים האירופיים, תומר, תודה.
1: בכיף.
0: טוב, פופי, נמשיך את הכותרת, את מפרסמת שיתוף פעולה מאוד מעניין בין שמעון מזרחי לאופר ינאי, תני לנו את הפרטים.
2: כן, ממש ככה שרון, שמעון מזרחי מהצד הצהוב, אופר ינאי מהצד האדום, כולם פועלים ביחד על מנת להחזיר את היורוליג לישראל. שרון, מפה לשם, משם לפה, אנחנו פותחים עונה רביעית שאנחנו לא פותחים כאן בישראל, לא מכבי, לא הפועל, את יודעת, כן, שיחקנו
0: לסירוגין. חזרו לישראל,
2: חזרנו לסירוגין, אבל איכשהו זו עונה רביעית שאנחנו לא פותחים בישראל, וכבר אני יכולה לספר לך שביורוליג מוצאים הודעה בשבוע האחרון גם להפועל, גם למכבי, העונה שלכם תתחיל בחול. בלגרד, סרביה, מכבי תל אביב, סופיה, בולגריה, הפועל תל אביב. אבל בימים האחרונים, את בטח שמת לב להודעה של דובאי. דובאי מודיעה, אנחנו חוזרים הביתה, קיבלנו את האישור המיוחל מהליגה הטובה ביבשת, לחזור הביתה בחזרה אלינו. אז אומר שמעון מזרחי, אומר אופר ינאי, איך דובאי מקבלת את האישור לחזור הביתה? ואנחנו לא, אומר אופר ינאי, לצ'וס בואנו, בשיחה משולשת שהשלושה אורחים, לאיחוד האמירויות אין מערכות הגנה, ויש כמות טילים מעל הראש, כמו שהיה לנו בשנה האחרונה.
0: ולנו יש מערכות הגנה.
2: ה-NBA, בדיוק, ה-NBA ביטלו משחקים שם, אז איך היא בטוחה יותר מישראל? לפי מה שאני דיברתי עם גורמים בכירים מאוד שרון, גם במכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, יש אופטימיות זהירה, שכן כמובן, את יודעת, לא נתחיל את העונה כאן בישראל, בתל אביב, בהיכל מנורה מלא צהוב או אדום, אבל כן, נובמבר, דצמבר, אם המצב, את יודעת, יישאר על כנו, אופטימיים שאיכשהו כן נוכל לחזור ארצה, אבל שיתוף פעולה, שיחות משולשות, אופר ינאי, שמעון מזרחי, ואת יודעת, מטרה אחת, לחזור הביתה, אומר שמעון מזרחי,
0: חשוב.
2: את יודעת, זה הפסדים של מיליונים, מיליונים, מיליונים, וגם שמענו, את יודעת, כמה פעמים שמעת את עודד קטש בעונה שעברה, אומר, את יודעת, חזרה לאחד מנור המבטחים זה קל, עוד 10 ניצחונות בעונה, אז גם כלכלי, גם מקצועית, חובה לחזור לארץ, וכיף לראות את צמד המועדונים הגדולים בישראל משתפים פעולה.
0: נובמבר דצמבר, אולי לנו נס חנוכה.
2: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: בינתיים, מכבי תל אביב שיין הנטר חזר מהשאלה ויצר נהדר לקטש פלונטר בגזרת המתאזרחים.
2: בדיוק, ממש פלונטר שרון. אז שיין אנטר, את יודעת, חתם בקיץ שעבר חוזה ארוך טווח במכבי תל אביב.

0: תל אביב בנו עליו, הגבוה עשה אחלה של עונה בלגיה ורשה, זכה באליפות, היה מצוין גם בליגת האלופות של פיבה, מאוד מאוד עקבי היה העונה, וקטש מאוד רצה אותו, את יודעת, חיזוק לקו הקדמי, ואמרת פלונטר, למה פלונטר? כי יש כבר מתאזרח במכבי תל אביב, העונה לשם וויל ריימן, משמע קטש, כמו שאת יודעת, החוקים מרשים מתאזרח אחד בסגל, אז פעם יהיה הוא, פעם יהיה שיין אנטר, ירוויח כ$500,000 לעונה, וזהו שרון, עודד קטש, סוגר סגל.
1: מדהים. לפני הזמן.
0: נגמר, והנה, הפועל תל אביב, את רואה? מפה לשם, הפועל תל אביב, את צריכה לצרף עוד שניים, שלושה.
1: גם זה יקרה. פופי, תודה רבה.
0: תודה, שרון.
1: אליפות אירופה בשחייה יצאה הבוקר לדרך בפריז עם שורה של ישראלים שהשתתפו במשחי המוקדמות. ושנות מקוץ לבריכה היו אליה פולונסקי ודריה גולובטי. הם התחרו במשחי 100 מטרים בסגנון חופשי, צמד הישראליות שחה במסלולים מספר 0 ו-1. שני המסלולים העליונים, אחרי חצי המרחק פולונסקי דורגה עשירית וגולובטי שמינית, גולובטי שיאנית ישראל ב-400 מטר חופשי, סגרה טוב מאוד את הפער ב-50 המטרים האחרונים, הצליחה לסיים את המשחי הזה במקום השלישי כשנגעה בקיר, כשהשעון מראה 55 שניות ו-37 מאיות. הקבוצה הזו לא הספיקה לעבור כרטיס לחצי הגמר והציבה אותה במקום ה-32 בדירוג הכללי. פולונסקי סיימה שמינית עם 55 שניות ו-84 מאיות, שהספיקו לה למקום ה-39 הכללי. מאוחר יותר במוקדמות ה-200 מטר גב, אביב ברזילאי הייתה הישראלית הראשונה מבין שתיים שהתחרו, ברזילאי שהשתתפה פעמיים במשחקים האולימפיים והגיעה לחצי גמר בטוקיו 2020. שחתה במסלול מספר 2 שלישית מלמעלה, היא סיימה את המקצה שלה במקום הרביעי עם תוצאה של 2 דקות, 11 שניות ו-55 מיות, תוצאה שהספיקה עבור האפלה לחצי הגמר כשסיימה במקום העשירי הכללי. מיד אחרי ברזילאי קפצה לבריכת תום מיניס, היא במסלול השני מלמעלה, מיניס בת 21 ידעה שבשביל כרטיס לחצי הגמר היא תצטרך לשבור את שיאה שעמד על 2 דקות, 13 שניות ו-50 מיות. השחיינית הצעירה אכן עמדה במשימה, אמנם סיימה את המקצה שלה במקום השביעי, אבל היא שיפרה את שיאה האישי ל2 דקות, 12 שניות ו-40 מיות, שיפור של שנייה ו-10 מיות. גם היא, כמו ברזילאי, מעפילה לחצי הגמר במקום ה-15, שתיים התחרו. זו לצד זו, ממש את אותו ב-5-8. בהמשך גם רביעיית השליחים שלנו קפצה למים במוקדמות ה-200 מטרים בסגנון חופשי. דניס לוקטב זינק ראשון, ואחריו, אחרי פתיחה חלשה, דורג שישי ב-150 המטרים הראשונים. אבל בבריכה האחרונה שלו הוא פתח מבערים וסיים את חלקו במשחק שישראל במקום השני. אחריו הגיע תורו של איתן בן שטרית שסיים את 200 המטרים שלו במקום השלישי. אלכסי גליבינסקי ודניאל קריצ'בסקי שמרו על המיקום ונבחרת השליחים של ישראל, סיימה בזמן של 7 דקות, 6 שניות ו-71 מאיות, מה שהקנה לה את המקום השלישי במשחה, את המקום הרביעי הכללי ואת הכרטיס לגמר ראשון עבור המשלחת הישראלית, משחה שהתקיים גם הוא הערב ב-8:30 שעון ישראל. גם אליפות אירופה באתלטיקה יצאה היום לדרך, אבל אנחנו בעיקר מחכים שהנציגים שלנו יעלו על המשטח שבברמינגהם. ראשונה מביניהם תהיה אדווה כהן, עבורה זאת תהיה הפעם הרביעית בה היא משתתפת באליפות אירופה, שתתחרה הלילה ב-11 בסיבוב הראשון ב-3,000 מכשולים, ריצה בה שיאנית ישראל. נוסף אליה התחרו 17 ספורטאים וספורטאיות במשלחת הישראלית שמשלבת ספורטאים מנוסים, לצד דור צעיר שהתחרה באליפות לראשונה בקריירה. אתם כמובן מוזמנים לצפות בתחרויות הערב החל מהשעה 8:35 פלוס. בסוף השבוע תצא לדרך בזאגרב אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים עם משלחת ישראלית שכוללת בין היתר את המדליסט האולימפי ארטיום דולגופיאט, כשהמטרות הישגים אישיים לצד השגת הקריטריון לאליפות העולם. רותם פלדברג עושה לנו סדר לקראת האליפות.
2: נבחרות ישראל בהתעמלות מכשירים לנשים ולגברים ייצגו את ישראל באליפות אירופה שתצא לדרך בסוף השבוע. שתי הנבחרות חוו בתקופה האחרונה פציעות רבות שהשפיעו על ההכנה בצורה משמעותית, אך המוטיבציה להצליח משכיחה את הכאבים ובתקווה גם תצמצם את הפערים המקצועיים.
3: אנחנו פעם ראשונה, אנחנו בעונה, יוצאים עם קבוצה, למרות שיש לנו פצועים, יש לנו שני מתעמלים חדשים, מדור צעיר שנכנסו לקבוצה ואני מקווה שהם הצליחו לעזור לנו.
4: יש התרגשות. אנחנו מאוד מאוד שמחות שהצלחנו למרות כל השנה המאתגרת הזאת להגיע לרגע הזה. הכנה

0: לא הייתה אידיאלית מבחינתנו, היו צריכות להיות עוד כמה תחרויות הכנה לפני.
1: הנבחרות ינסו להפיל לכמה שיותר גמרים ולהביא להצלחה מקסימלית מבחינה אישית, כשלצד זאת עומדת מטרת העל של שתיהן. השגת הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם, אליה יעפילו 13 המדינות שידורגו ראשונות בסיום האליפות.
2: המטרה הראשונה קודם כל לראות מה המצב של קבוצה ומה אנחנו יכולים להוכיח במפה בינלאומי.
0: אני מאוד מאוד סומכת על הבנות, סומכת על המאמנות, ואני מרגישה שיש לנו קבוצה טובה, ואנחנו מחכות כבר להראות את זה.
1: את חושבת שתצליחו להשיג את הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם?
3: אני חושבת שכן. אנחנו מסוגלות ואנחנו נבחרת חזקה, והתאמנו המון לרגע הזה.
1: לצד המתאמלים והמתאמנות המנוסים, כאשר בראשם עומד ארטיום דולגופיאט, אלוף האולימפי מטוקיו, מדליסט הכסף מפריז, התחרו גם ספורטאים צעירים שמהווים את דור העתיד של הענף.
4: קודם כל, להוביל את הנבחרת זה מאוד כיף. מנסה באמת לעזור גם לילדים וגם לחבר'ה שלנו. קודם כל, עם המדליות שאני הבאתי, אני חושב שהם כן רואים שהכל אפשרי.
5: המאמנים החליטו להעביר אותי לבוגרים בהדיעה ששם יהיה לי יותר נכון וטוב ונכון לקריירת ההתעמלות שלי. זה ממש כאילו מטורף לחשוב על זה שהם מאמינים בי כל כך.
1: בדיוק לפני שבוע, דולגופיה ציין 5 שנים לזכייה במדליית הזהב בטוקיו, ושנתיים למדליה הכסופה מפריז, כשהאתגר הגדול הבא לפניו. המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.
4: מרגיש כאילו הייתי באיזשהו וקום כזה שפתאום ממש קשה לי להיזכר בכל הרגעים שהיו שם.
1: בקיצור, צריך עוד 2 זיכרון חדש כנראה,
4: כן.
1: להתעמק בו עוד יותר. כמה זה מטרה שהיא ריאלית לעשות מדליה בלוס אנג'לס עוד 2?
4: אני חושב שזה קודם כל ריאלי, ושזה אני ממשיך להתאמן וממשיך לעבוד ולהיות הכי טוב שאני יכול. אני מאמין שזה ריאלי, אז לשם אני שואף.
1: המשחקים האולימפיים יתקיימו בעוד 2, כשעד אז המתאמלים והמתאמלות יקוו לעמוד על הפודיום כמה שיותר פעמים, ובתקווה גדולה להשמיע את ההמנון הלאומי באחת מהבמות הגדולות של הענף.
5: לייצג את המדינה שלי בתקופות טובות, בתקופות לא טובות, עצם זה שאני עולה עם הדגל, זה להראות לכל העולם מי אנחנו. וכשאני עולה על המשטח, אני יודע שיש מאות אלפים מאחוריי.
3: זה היה החלום שלי, כל שנה כיוונתי לזה, והשנה באמת הצלחתי ואני הכי שמחה בעולם.
4: זה גאווה ענקית, זה, כשאתה עומד שם על הפודיום זה באמת רגע שמאוד קשה להסביר במילים.
6: המדורג ראשון בעולם יוניק סינר הודיע הלילה שלא השתתף בטורניר המאסטרס בסינסינטי עקב פציעה בברך. מדובר בטורניר הגדול האחרון לפני אליפות ארצות הברית בחודש הבא. במקביל לשלב שמינית הגמר באליפות הפתיחה של קנדה, הגיע הלילה לסיומו כשהאלוף המכהן בן שלטון האמריקאי ושג'או פונסקה הברזילאי המוכשר. סט הראשון התחיל צמוד במצב של 4-3 לשלטון, וכששני השחקנים שומרים על ההגשות שלהם, האמריקאי מהמקום העשירי בעולם הצליח להשיג את השבירה המיוחלת בעזרת טניס חכם, כמו בנקודה הזו בה הוא המשיך לחוות לכיוון הגוף של פונסקה, שלטון הצליח 6-3 במערכה. הרגע שדי הכריע את המשחק הגיע בסט השני, פונסקה התאושש וכבר עלה ליתרון 3-1 בנקודה הזו. הברזילאי המדורג 27 הצליח אומנם להנחית את הכדור ולסיים את הרלי, אבל הוא סובב את הקרסול בנחיתה על המגרש. באותו הרגע פונסקה לא נראה במיטבו, כשזה היה ברור שהוא מתקשה ללכת ולשחק. ומפיגור 3-1, שלטון לקח את הסט הזה לשובר שוויון, שם הוא סיים סיפור עם 7-3. בן שלטון עולה לרבע הגמר וממשיך בעונה המצוינת שלו, האמריקאי מכוון בתור הרביעי ב-2026 אחרי שהניף את הגביע בדאלאס במינכן ובשטוטגארט. אפשר להגיד שסוכן העל מישקו רזנטוביץ' מנהל ביד רמה את הכדורסל האירופי, בין לקוחותיו נמנים מאות שחקנים ומאמנים בכירים ביורוליג, וגם 2, ים הדר ותמיר בלט, עליהם עבר קיץ סוער במיוחד. הנה קטע מהרעיון בלעדי שקיים איתו אלון אמסלם, אותו נשדר הלילה במהדורה המרכזית.
7: ים הדר מימש את ספר היציאה הדו-צדדי שלו עם הפועל תל אביב, שילם 300,000 דולר, משך את החוזה שלו, ועדיין לא החליט אבל לאן פניו מועדות.
8: Buyout was low, so it was practically no risk.
9: When did you first hear from Maccabi Tel Aviv?
8: I don't remember, long time.
9: But did Maccabi's offer come before you made a decision to opt out of your contract with Hapoel Tel Aviv?
8: Absolutely, yes.
10: Decision to go out of the contract

0: was not connected with Maccabi. Decision to go out of the contract was connecting with a clear idea that we don't want to stay under those conditions.
1: Who was leading the talks for Maccabi Tel Aviv?
0: This is the question of $1 million. Generally, all the negotiations I did with Claudio Coldebella, and after the change in the ownership structure, I also talked with Mr. Ekanati once.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בפריז נעים מחוץ לבריכה ביומה השני של אליפות אירופה בשחייה. בברמינגהאם שבאנגליה עננות טיפוסית ועוד יום תחרויות באליפות אירופה באתלטיקה. בנורווגיה קר וגשום, בודה גלימט תארח את סן ז'ילואש בגומלין של הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. בהרצליה ההפך הגמור, חם ושמשי בזמן חצי גמר גביע הטוטו בלאומית בין מכבי הרצליה להפועל עכו.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: אני הייפר.
7: אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
10: Venue for 7 jeans.
11: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
2: אנחנו סיימנו, נודה לצפי רונשטיין על התרגום לשפת הסימנים, מיד אחרינו אליפות אירופה בשחייה, כולל הגמר שנבחרת השליחים וחצי הגמר ב-200 מטר גב עם שתי הנציגות הישראליות שלנו. שייך צפי המענה, ערב טוב.

0: השידור בחסות. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
1: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: זה מגיע, תנו לסתר להניף את הגביה.
4: גולדסטאר.
5: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
6: דונגפנג מייג'.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, אבל סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: הונדה.
10: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
11: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: הישראלים!

0: הזאת הולכת להיות ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: אני קופץ מאושר.
2: פשוט התחלתי לבכות במים.
3: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
4: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
5: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
4: ריסטארט, מגזין חדש, שישי 12:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: בקטנה לשיפוטכם, מי כבש את השער הכי יפה במשחקי אמש בליגות האירופאיות? מספר 1, ג'יאקומו בריוני נגד זלצבורג. מספר 2, קלום רייט נגד ריינג'רס. מספר 3, מייקל לארסן נגד צלטיק. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: סלמה החצי, קונצרט.
4: מאזדה CX-5 החדשה,
3: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
5: לי קופר, ניו ג'יז קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
7: ניגל! יש!
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
10: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: חמש רדיו.
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
11: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
13: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולאפיה, שלום, טל בן חיים.
14: קרמלה!
15: אורחים נוספים הגיעו.
13: שכטר איתי.
16: אהלן יונתן.
14: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
15: כוכב ריאליטי.
16: גם ריאליטי עושה?
15: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
16: איזה כבוד, אני מתרגש.
15: זה הבית. כאן
16: זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
13: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
16: מזל טוב.
15: 37.
13: יאללה, איזה ילד.
16: תשמע, יושבים פה עם ילדים.
13: ילדים.
16: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים. תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
15: בדיוק. כמו שנים של כן.
13: באיזה מובן?
16: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך. במהלך השנה.
15: במהלך השנים.
16: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
15: אז בעצם אני בן כמה?
16: עד 60-65.
13: ובאחוזי נכות כמה זה יוצא?
16: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
15: מוכרים אגב.
16: מוכרים, מוכרים.
15: הכירה בנו המדינה.
13: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת ש... כבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
15: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
13: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רוי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה, הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
16: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו
13: כן, אבל תמיד עולות השמות שלו, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד מה שזה חשוב, ואני,
16: אגב, מפחדים שזה ייפול.
13: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
16: כן.
13: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
16: כן.
15: לכאורה.
14: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
16: לא, אני חושב שזה לבנטה.
15: לא. לבנטה או לבנטה?
16: לבנטה.
14: זה לא, אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים של אותה קבוצה.
16: מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
14: בספרד.
16: בספרד? תזרוק!
14: גם בספרד וגם באירופה.
16: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף אותו.
14: אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
15: איתי, מה עובר לי בראש, שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה,
16: לא רוצים לגעת.
15: דורך במקום.
16: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא רוצים.
14: אחי, שון וייסמן שנה שעברה, אתה לא זוכר?
13: שון וייסמן זה סיפור אחר.
14: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
16: כן, אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא הכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
15: לליגות טובות.
13: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים

0: ששיחקו בתקופתך בערך בצרפת, היה
1: בן בסט, מליקסון, אלי רנטר.
0: נכון. זה בן סער באוגזר, על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת. לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
0: וזו לא הליגה היחידה.
1: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
0: לא קרה.
3: היה צריך אותך לילי, אבל...
1: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל.
2: תחנת מעבר. גם אוסקר, בלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
0: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. הטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
2: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
0: עוד יותר.
2: אני לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני,
0: היינו באווירת ניצחון.
1: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
2: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
1: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל
2: באו מוכנים. זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
1: גם ביתר.
2: אסתר.
1: אסתר.
2: מי הביאו חוץ מאסתר?
1: הם עכשיו מחפשים.
2: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
3: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
3: חדש.
0: את אנסה בעצם.
3: זה לא זר, שחקן זר לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
1: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
3: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
2: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
0: כן.
2: למה?
3: חד משמעית.
2: למה? שנה שעברה ביוני הלכה עם כל אביב, היית בטוח שפה סיימת?
0: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן. כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
2: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
0: כן, וזה הולך...
2: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
0: זה לא נגמר.
2: מה הולך להתפתח?
1: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
0: לא נגמר.
1: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
0: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
1: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
0: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
3: והברמודה.
0: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
2: אני
0: לפחות
2: טל. חבר'ה, קודם כל, צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להבין. אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא
1: בשבילים. לא, פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אובר עול אדום, ורוד, בתל אביב.
2: עכשיו הוא מצא... עכשיו הוא מתנסה עלינו.
1: וגוונים בשיער?
0: אני, בסך הכל...
1: והגיל בלשון.
0: אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
2: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
0: לא, לא, לא, אתה טועה, לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש...
2: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך. שזה נוגע לאופנת
0: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
2: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
0: רק במיקונוס?
2: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.
0: אוקיי,
2: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
0: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
2: אצלך? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימונים.
0: עמוס?
1: עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
2: איתי, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים.
1: 20 דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת מוסעת.
2: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
3: בוא נדבר על כדורגל.
2: אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
1: בסדר גמור.
2: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת קנטרן.
1: לא, כל אחד מה שזה.
2: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
0: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
2: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
1: יש לך משחקים?
2: אתה, במונדיאל רגיל, אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.

0: זה הרבה, זה
1: בדיוק,
0: קשה.
1: בדיוק, כי יש לך פעם בארבע שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם, והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
2: רק שמונה שנים.
1: מה?
2: לא, היו גמרים מחרידים, כן, עד לפני שמונה שנים.
0: אני אגיד
1: כן, מה זה, כן, אני, כן. אני
2: אול, אולנד ספרד היה יותר גרוע.
1: לא גרמה, חושב.
2: בטח.
1: לא וואו, חושב, לא חושב.
2: אי אפשר לראות את זה בכלל טוב, שם.
0: רגע, תנו לי.
2: אבל קטסטרופה.
0: כן, הגמר היה שאלה. לא טוב, ולא לא זוכר משחק שנבחרת.
1: מי עושה גמר, לא, גמר לא, מונדיאל באור יום?
0: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדל, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
2: גם בברזיל היה באור יום.
0: אבל אני אגיד לך מה, מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
1: אתה חווית את זה משם, סיפור
0: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב, משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, הגמר, המונדיאל הזה.
2: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן. אין שאלה, היה המונדיאל,
0: ואני אחבר... אני יכול להגיד לך...
2: נו, אני אחבר את זה...
0: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
2: מטורף. לא התכוונתי להתייחס לזה.
0: אז אני רוצה שתתייחס רגע. בשבילנו, כמובן.
2: טוב.
0: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
2: כן.
0: זה מטורף.
2: מטורף.
0: עכשיו תתן לנו את המילים שלך, מה הרגשה שלך.
2: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כאילו הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה? היינו בנוף הגליל.
0: בנוף הגליל.
2: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה, אתה נערך, אתה מכיר.
1: לא, ההתרגשות, אתה הרבה יותר מרגש.
2: מתרגש.
1: אז אולי השינה פחות.
2: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
0: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. זה בזה, הוא עולה לשחק.
2: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות. ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
0: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
1: אפשר להבין, אבל.
0: כן, אתה יורד.
1: אתה רציונל.
2: כן, בוודאי, בוודאי.
1: הקצב,
2: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה למין ימל. אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה...
0: ספרד הייתה
2: ברמה האישית הסיפור
0: הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
2: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה זה נשמע קלישאות, זה היה אושר אדיר.
0: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
1: נט, בבית.
0: בבית.
1: בעברות קטנות.
2: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו, כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל. היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
1: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?
2: כן. עד הסיפור,
0: 80 אלף, כל עד משחק, הסיפור, כל משחק.
2: עד הסיפור של החוויה.
1: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, בול. שתייה, שירותים.
2: אתה במרכז העיר.
1: שמשטרה, אז הנה נמשיך, הבטחה,
2: בוא, בוא, בוא, הכל. בוא נמנה, בוא נמנה.
0: מדיה, אנשי
2: בוא
0: מדיה.
2: נמנה, בוא
0: אתה
2: נמנה.
0: אתה נכנס כמו יורגן קלופ איתי בתור.
2: בוא נמנה. כולם. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר.
0: קלופ לא.
2: לא, קלופ היה קשה.

0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
1: אחרי שראיתי את רונלדו, כבר ירד לי אוויר, אלן שירר יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירר?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש, מי ביקשת? זלטן רגע אותך?
1: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
1: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
1: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
3: אנחנו היהודים, הכי חכמים, הכי זה, ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג,
3: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בצדיונים, מה כזה מסובך?
1: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
3: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם.
3: לא מדברים מלאים או לא.
1: יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
4: למה האצטדיונים מלאים?
3: בגלל הקהל.
4: למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הרבה דברים.
4: לא, בגלל
1: ש... לא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20 אלף.
3: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
1: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך...
3: לא כמו עכשיו.
1: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טל.
3: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל
1: תל אביב מפוצצת.
3: בעונות שלכם הטובות, זה לא היה מלא?
4: הצדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
1: אבל זה גם המועדונים,
4: לא ניהול,
1: וזה גם המועדונים, הכל,
4: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
1: לא, זה הכל ביחד, לא מדבר עכשיו משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם,
0: המנהלת, שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בא לערך, זה כמובן רחוק מלהיות מסביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה, זה בוודאי.
1: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר. האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
3: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
1: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
3: גדולה, אבל אין
0: קורלציה
3: בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
0: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. כמובן, בסוף, כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם, ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
3: אבל אתה אמרת לבד, שחבל הצופה בארצות הברית היא...
1: אתה לא יכול לעשות טעות.
3: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן נאמר, החוויה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
0: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
3: זה מנטר לך את האנרגיה רק,
1: מה ששילמת קיבלת.
0: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל $5,000. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה, החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד, אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
1: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
0: נכון.
1: כוחו.
0: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
3: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחוויה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר, ללכת הביתה.
0: אבל משתמשים בפסיליטיז.
1: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
0: משתמש, זה אני מסכים, אבל גם משתמשים

0: בפסילטיס. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך...
1: הם תוצאים לך מהאוזן.
0: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש ארבע, ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השקע האחרונה.
2: לצורך העניין. יתנו לך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
0: בוודאי.
2: אז גם...
0: בקיצור, זה האירוע המשמעותי, הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למרות שזה רעיון לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה, כלומר...
3: וודקה רדבול, ושם אתה הולך... וערק לימונים. וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
0: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
4: הקיץ שלי בעיצומו...
3: יש לך עכשיו שלוש דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם, זה היה כיף לראות אותך.
2: קשב רב.
3: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
4: הסיכוי שלי עכשיו שלוש דקות.
2: סבלנות והסובלנות.
4: עכשיו, שלוש שניות לא היה לי.
3: יש לך שלך.
4: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל, אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים, זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם האחרונה שבדקתי, אני מבין שחזרתם מאמריקה.
0: סיימנו. דיברנו על, הם לקחו את זה למקום של הכדורגל, שבמקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
4: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
2: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
4: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
3: אתה מדליק אותי.
2: תן לו דבר, תהיה בשקר.
4: שלוש דקות אתה תביא.
3: שליחה.
4: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי שניים בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום רואה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך ארבע נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך שתיים בבתים בוודאות, שתיים כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
0: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
4: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה חד משמעית.
0: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
4: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
0: הגרלה קשה, לא רעה.
4: רע, מבחינתי זה רע.
0: קשה, מה אתה...
4: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפנה אטלנטה?
0: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
4: הגרלה נוחה.
0: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
4: הוא גורץ הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
0: פולנים מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
3: פולנים תמיד קשה, תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים יותר, עדיף פולנים...
0: סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
3: לא, הפולנים...
0: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
3: צ'כים, פולנים...
0: ושוודים, נורווגים,
3: עדיף 100
2: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
3: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
2: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט
3: 100 אוסטריה וינה ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
2: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תחשב תרים קרן נגדם
4: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה, והיא עדיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה, והיא עדיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים,
0: ועדיין לא נבנתה,
4: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד,
2: אבל נבנתה לפחות,
4: נבנתה רע, אבל אני רואה,
2: אבל היחידה שנבנתה,
4: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
2: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
4: כן.
2: סליחה.
4: אז נכון, תכף נגיע למכבי חיפה, שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, תל, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
2: לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
4: אחרי שיצחקי עזב.
2: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
3: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר,

0: עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים ערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא איזה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
1: קבוצה. אפשר להבין איתי.
0: אפשר להבין, אבל רגע.
2: זה אגב מה שחסר להם. זה מה שחסר להם, האירופה.
3: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם נקיים.
0: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
1: לא, אבל הוא צודק.
0: אבל תקשיב, בסוף...
1: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
0: אוקיי, באר שבע... בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
1: לא נתפס.
0: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
1: לא מצחיק.
0: אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
1: רן מכור אליו.
0: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
3: אני מופתע מאוד.
1: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
0: שומע? זה שיר צדק.
1: שנייה רגע.
0: הנה, תבדוק אותי.
1: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
0: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
1: זאת, נראה טוב, והסאונה
0: היא מלא בפתח תקווה. וגם במשחק הקודם.
3: נכון, שהוא נכנס מחריק נגד אסלנדים.
0: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
2: לא ידעתי שהוא כזה.
3: אני מופתע.
0: שומע, איזה כיף לראות אותו.
2: מכבד וכיבדתי.
0: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, הרבה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
1: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד השחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
3: עכשיו, מה מדהים?
1: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
3: אלון אלמוג שנתן את הגול.
1: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
2: גם בתשעה.
3: גם בתשעה. כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
2: איסט וזלטן,
3: שלושה.
2: וויטור?
3: וונטורה.
0: לא, וונטורה כבר לא זר.
3: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר שבל אותך סקאי, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת האלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת האלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
1: זה הקטע עם רע.
3: זה הכל איך.
1: זה הקטע עם רע.
0: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, זה... אני לא יודע קודם כל איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
2: מה הקטע?
0: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
1: אני אגיד לך בלי לדעת.
0: זה להעיר אותו קצת.
1: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
0: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
2: שנת חוזה, אגב. תן לו, תן לו לענות. תן לו לענות.
3: שמעת מה אמר?
1: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
0: לא.
1: אז רגע.
0: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לענות. אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
1: פה בדיוק הבעיה.
0: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
1: פה בדיוק הבעיה.
0: בוא נהיה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
2: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
1: הוא לא נותן להשחיל מילה.
2: כוכב פלס נבחרת.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: שחקן הרכב נבחרת.
1: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
0: נכון.
1: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי. שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטורה.
2: אוקיי.
1: באיזה משפט זה להגיד.
2: נו, נו, נו.
1: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
0: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
1: בלי לדעת, אני שחקתי איתו. במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
0: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים איתו.
1: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני הבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך. שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי, ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך, שבעיניי, 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק, אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת. הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
0: הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
1: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי. אבל קנגו הלך. זה לא הזמן להזיז את אליאל.
3: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
1: כן,

0: אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
1: סקופ חם מהתנור בידיעה.
2: אני מאשר. מה שאתה הולך לגרשם.
1: הפועל תל אביב.
2: נכון מאוד.
1: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
0: היא יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
1: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.

0: פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
1: אבל תגיד, זה דבר
0: שיכול... אתה מאשר אותי?
2: מאשר.
1: אבל זה דבר שיכול לקרות?
2: לא.
1: אלון, אתה תמכור את אליאל פרץ להפועל תל אביב?
3: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לה, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
2: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
1: רק בגלל הקלוז'ר.
2: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה, אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
3: כבר מנופח.
2: תתכונן,
0: נכון. זה כבר לא, אני מכיר את הלא.
1: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
3: כי כשהפועל תל אביב...
1: על מה אתה כבר
3: מנופח? אלון, אני אגיד לך מה אני מנופח.
2: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
3: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
1: כן, פעם לא היה לה בעלים שעומד עם איצגות הכלכלית.
3: אז אני אומר לך, אחד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
1: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
3: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
1: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש את צפרה מתמודד מול
0: אמיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
3: עכשיו, זה פעם ראשונה
1: איפה הבאת את האופנוע ים?
2: תודה רבה.
1: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
2: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
3: לבריאות, אחי.
2: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
3: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
2: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
0: פותחים עונה.
2: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
0: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
2: שני משפטים.
3: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע,
0: אני אומר לי קצת, תקשיב.
1: לא אתה אומר את זה?
0: לא, אתה יכול להגיד, כן? תוציא את 2010.
3: שכטר?
0: הכל!
3: שכטר?
0: תוציא את 2010.
3: אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
1: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תגיד את
0: הקהילה. לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
3: אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
1: כרגע חד משמעית,
3: מסכים לך. הנהלה, שחקנים,
1: קהל. אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
0: זה נקרא קומיוניטי?
1: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
3: אז בנוגע להפועל תל אביב,
1: כרגע חד משמעית.
0: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
1: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
0: כן, אבל...
1: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות, אתה לא רואה את זה.
0: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
1: גם בתקופתי.
0: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
1: אבל הוא היה בתקופה טובה.
3: הוא
1: היה בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
3: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
0: כן.
3: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
0: זה כותרת, זה כותרת.
1: בוא נצא, בוא נצא.
0: בוא. שומע, בוא, יאללה, אני יוצא.
3: ביי.
0: שומע, הנה, אני אגיד לך עוד כותרת. מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
3: זה לא אותו דבר אבל. שכטר זה לא אותו דבר.
1: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
0: שהשנה היא רצה לאליפות.
1: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
3: השנה רצה לאליפות.
1: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי העונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
3: זה לא כישלון.
1: זה גם כותרת.
3: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
0: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
1: תקפיץ עליו, תקפיץ
3: עליו.
0: אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
3: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל מועמד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, בית ירושלים נראית כמו מועמד מספר אחת.
2: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט, 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
1: שכטר. הפועל באר שבע.
2: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
1: איך אפשר שלא אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
3: אני אסביר.
1: יאללה.
2: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי,
1: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
0: אני אפתיע אתכם.
2: בבקשה.
0: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.

0: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
1: דוד הסנקה.
0: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
1: איזה דריבליסט.
0: הסנקה היא יציאה גדולה.
1: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
0: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
1: עם מהיר,
2: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
0: שומע, הוא רק קשה להפסור אותו. מליגה א', מליגה א', הקפיצה שלו.
1: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
3: אני לא יודע.
0: למה שידעו? למה שידעו?
1: נורדיה.
3: היה בנורדיה? לא יודעת.
0: תמשיכו.
2: רגע,
3: אז התירוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
0: אני ידעתי את זה.
1: שומע, זה לא יודע...
0: השאלה לא הופנתה אליי,
1: טל. שומע, זו שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד, ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
3: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
0: תנמק.
3: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של
2: זה... לא, אבל זה לא שאלה.
1: לא מתסכל באליפות.
2: זה לא שאלה ש...
0: שאלתי מי הכי טובה כרגע?
3: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון...
0: אוקיי, אז אם קדם לא מעומד מספר אחת...
1: אז אני אומר מכבי תל אביב.
0: אז רגע.
2: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
0: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
3: בלי רביבו?
0: נוסיף לתורים.
1: אין רביבו, נגמר רביבו.
0: אסור לדבר ביחד.
2: הוא עזב?
3: לא יהיה מכבי תל אביב.
0: בוא ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולף לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
3: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ אליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
2: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
1: אם אתה שואל את קוזוק עכשיו, לעשות שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
3: בטח שהוא לוקח את זה,
2: חד משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
3: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
2: אחרי שהוא ייקח אליפות, הוא יתאבד על אליפות. אחרי שהוא ייקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
1: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
2: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
1: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
3: הוא לא יכול לעשות?
1: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
0: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
2: איך להם את הדירוג, הכל בסדר?
1: לא, יש כבר הגרלה.
0: הראוס הדנית.
2: להגיד לך שאני...
3: או סבח שהדיחה את מכבי חיפה.
2: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה? לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם? לא חושב.
3: שיחקתם שם?
2: שיחקתי שם עם ספרטה פראג.
3: נו.
2: התעללו בי.
3: תגידי שיש שאלה, יש לי שאלה. אני הייתי
0: שם פעמיים, זה הרביצו מגרש לי. שאתה לא רוצה לשחק בו, okay, ולא יונה, רוצה להיות בו
3: יש
0: נקודה.
3: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי תשחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
3: כן, כזה.
2: לא, הוא גם שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
0: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
2: לא, טדי לא בלומפילד, לא סמי, לא בלומפילד.
0: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
1: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
0: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
2: בגלל זה הם לא באים.
0: אז נסה להתאפק. נכון, זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצה מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
3: הקבוצות. קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
0: והיא?
3: למכבי חיפה.
0: אז קדימה.
3: למכבי חיפה.
0: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
2: היא מוצדקת? האם יש מקום
0: שואל,
2: באמת לדאגה?
0: רגע, אני שואל, האם באמת הפאניקה שמוצדקת...
2: מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
0: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
1: מה? אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
2: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
0: אני מאוד רוצה, אבל...
1: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
2: אחרי שיר. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
1: ותנמק.
2: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
1: עוזר מאמן,
2: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
1: אני אגיד לך איך שאני...
2: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
1: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן...

0: הוא מנסה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
1: נכון.
0: לא הצליחו לזכות
1: באליפות. נכון, מקום שני, לאירופה. אוקיי.
0: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
1: נכון.
0: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
1: עונה לא טובה.
0: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם אצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
1: הצליחו לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
0: לכאורה, איך שהם אוהבים
1: להגיד.
0: לכאורה טיץ'. לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהו.
1: לא דין דוד, לא נטע לוי.
0: אבו פאני.
1: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
2: מה הבעיה עם חזיזה?
1: אני חושב, תגיד.
2: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
1: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
3: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
1: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן.
0: אני אגיד לכם משהו.
1: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
0: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
1: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
0: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו, זה יכול לקרות.
1: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
0: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
2: לא יכול לעבוד?
1: לא יכול לעבוד. העונה לא יכולה לעבוד.
3: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסיחור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
1: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
3: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע טוטו, איזה טילו, לא, אני לא
1: מוכן לקבל זה. לא, אל תגיד לי.
3: היא עדיין לא שחקה.
1: תקיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
2: 8 שערים בשלושה משחקים, ספגו.
1: לא, עזוב, הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30 אלף בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
3: 3-2-3-0. לחץ גדול. אתה רואה, ברק אומלל, אתה רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
0: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד ומחייך.
3: אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
0: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
1: כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכתב בלמים.
1: לא ישראלים, לא זרים,
3: יש לך שישה, שבעה זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי.
0: מוריניו, הוא גם, מתחילת אי אפשר לדעת.
1: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
1: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
3: שכטר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
1: חד משמעית, התחלתי.
2: אני חושב שהשיחות האלה הן מוקדמות מדי.
3: עובדתי, הסגל שלהם כמעט סגור, יונה.
2: אין עובדה, איזה עובדה.
0: לא, יכול להיות שאלי מוחמד כן, נגיד בסיור.
3: אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני
0: סיסוקאו?
3: לפני קרייב, לפני דור פרץ,
0: קיצוניים,
3: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נה, יש לי וורד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שטל אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
0: מה אתה אומר? על מכבי חיפה.
2: ש...
0: מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
0: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב
3: מחולל... ההרס באלף, נכון?
2: בחלקו גם.
3: ההרס
2: באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל...
1: איך אתה אומר את זה?
2: אני אומר את זה.
1: לא,

0: אני אומר...
1: אתה רואה אותם בבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר,
0: במקום,
1: יותר
0: במקום,
1: טוב במקום, מי. מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב.
0: כשסביבה... אלה
2: ישראלים בשורה ראשונה.
0: כשסביבה מעקלים...
2: אז לא היה לך מכבי חיפה.
0: לא צריך...
2: נטע לביא,
0: לא
2: צריך... עומר אצילי, דולבל...
0: הכל נכון, הכל נכון.
2: אבו פאני.
0: הכל נכון.
2: תספר אותך
1: שלך ג'אבר, ש... ג'אבר.
2: ג'אבר, ג'וש כהן שהיה יהודי
0: הכל נכון.
1: שון גולדברג,
0: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
2: זה
0: פחות קריטי.
2: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
0: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, אני לא... תן
2: ישראלים משמעותיים במכבי חיפה.
0: אני לא יוצא... שנייה רגע, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה

0: מועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להרחיק.
1: אבל אתה עכשיו תשאל, עכשיו תשאל.
2: איך אבל אתה יכול
0: לבקש? אופי ואישיות.
2: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
2: בבית. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל טרחות כאלה?
1: הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
2: ואתה רוצה שהם יבואו. שמה יש בהפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
3: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי, עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
4: אבו, אתה מפסס משהו. מכבי חיפה, הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? מכבי חיפה? אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
1: דרבי.
4: יש להם 30 אלף צופים, בוא עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה את אותו מצב עם קריית שמונה חצי ראשון. זה לא יכול לקרות במכבי חיפה, סליחה.
0: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם.
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
0: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
2: למה סימן שאלה?
0: כי זה אומר ראשון שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
1: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
0: מה? על הקווים.
2: גם לא הכי מדויק.
0: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
2: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, מנהל מקצועי.
0: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
2: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא. אלמוג על הדשא.
0: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
2: לא יודע אם זה סימן.
0: לא ניהל קבוצה.
1: לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך... תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
2: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
3: אני מסכים איתך, אבל זה
0: לא רואה סרט. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות.
2: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
0: מאבק אליפות.
2: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר לך, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני, אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
1: אוקיי, אין בעיה.
0: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
2: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
0: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
2: אין הרבה שינוי.
1: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם. אין לו אלמוג באופי שלו.
3: אין לו, יפי
1: דיוק. הוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
2: תגיד, מה זה הגול הזה שהוא נתן?
1: תסביר.
2: מה זה הגול הזה?
1: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לרנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
2: של הפריים.
1: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, ביתר ירושלים מועמדת לאליפות.
2: יונת, תתן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לרנקה.
1: כי זה מהמקום.
3: זה
1: רק הוא יכול לתת.
2: לא, לא. הוא ושבע. הוא שבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
1: 27,
2: 27. הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
1: לא, אתה לא יכול לבוא את השם.
2: לא מגיעים למשקוף.
1: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצים.
2: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל.
1: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי 7, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח, ואחריו,
2: לא, זה עומר... לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקלל את בשמו.
1: היחיד, כן.

0: היחידי שמדגדג.
1: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם, תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמה, הוא לא בסיפור בכלל, אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
0: ומפלצת מספרים, לא
1: נורמלי. אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
0: חד משמעית.
1: לא, הוא לא צריך לשחק.
2: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכיר את
1: זה. זה גם החיבור של שואה ואצילי.
2: אופס.
1: של שואה ואלמו כהן.
2: כן, כן, כן.
1: צריך לזכור, שאלמו כהן יש לו
0: פשוט בסיוקום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
1: הוא עדיין נפיץ. בגלל זה שאלתי. בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
2: אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
1: לא, לא.
0: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
2: אצילי ושואה אלמוג.
0: שואה אלמוג
1: חדש בעיקר. שואה אלמוג שמה זה נפיץ.
0: אבל כרגע זה נראה טוב.
1: נראה טוב, ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
2: האובססיה של ביתר ירושלים.
0: ואנחנו אומרים את זה מראש.
1: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
4: זה נאמר, זה נאמר.
2: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
1: תודה רבה, ATMV, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
1: תודה רבה.
3: איסוס, ברור.
1: תודה רבה. אם אני ישראלי, אהלה, נדב זמיר. אם אני. נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
3: לא יקרה, אהלה.
1: למה לא יקרה?
3: נראה לך.
1: כסף.
3: לא, אין דבר כסף.
1: המצב כלכלי יותר.
3: יש ערכים.
0: לא יקרה.
1: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
1: שאלת השאלות.
2: לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
1: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי.
2: לא משנה, המהלך,
0: זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי.
1: אני קיבלתי אותו שנה אחרי,
0: פנטסטי.
1: אדיר.
2: בוא, זה המהלך.
0: שנתיים אחרי.
2: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זה עמדה שיכולה לעלות לביתה ירושלים בהרבה נקודות.
1: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
1: סליחה?
3: כן.
1: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
2: וורקו, וורקו, וורקו.
1: אתם לבד.
2: וורקו אוליק.
1: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
0: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
1: הם צריכים להביא עוד 8 אבל.
0: יפה.
2: 6.
0: מסכים? מסכים?
1: הנה, הוא חושך את השש.
0: מסכים?
1: אני אוהב את אינו.
0: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה. אוקיי? איך הוא מתעקש?
1: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב אימפריה.
0: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
0: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
2: תגיד.
0: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
1: הוא קשה.
0: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
2: יציבות.
1: קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה
0: 3. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי... ושקט, שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
0: אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
1: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנים. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
1: גם
3: נוכח העובדה, העובדה
1: שאמרנו, דברים יכולים
3: נוכח משתנות. העובדה לא שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים, לא בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
1: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: זה יותר, אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו, טוב, בסדר, בואו נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם,

0: אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים,
1: לכאורה.
0: בהחלט.
2: לכאורה טיץ'.
3: ערב טוב עורך הדין.
0: בהחלט.
2: שתיים בתקשורת, אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
0: למרית עין, קידמות...
3: אכל לכאורה.
0: למרית עין, קידמות המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
2: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
0: לא, הוא לא נסתר.
2: עכשיו לא.
0: מה שנקרא, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
3: אתה לוקח, נגיד, את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגם...
0: זה אין בעיה.
3: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה,
0: הקבלה. לא, זה הבסיס להכל.
3: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי,
0: זה הבסיס
3: להכל. גם את העירוי לבעלים?
0: בוודאי. בוודאי,
3: לבעלים. ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
0: בוודאי.
2: הלו, הלו, אתה ראש, אתה
0: לא, לא, לא, שנייה, רגע, רק שנייה.
3: לא אמרת את זה על ביבי.
0: רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: תמכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה.
0: יש כתב אישום. לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית, אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים, שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
2: זה כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
3: איפה זה מתחיל ונגמר? התאחדות לכדורגל.
0: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני...
3: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
0: יפה. מי שאגב...
3: מלכתחילה עוברים.
0: אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה אלירן חודדה.
3: שנה בחוץ.
0: איש מקצוע?
3: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ.
0: איש מקצוע טוב. איש מקצוע טוב, התבלבל.
3: מוועדה? בוודאי.
0: רק שנייה.
3: וועדה?
0: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, על משהו שמשתבש אצלו.
3: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
0: אלירן, אתה צריך להצליח לעבור פה ניקוי וגמילה.
2: מבחינה מקצועית הוא אדיר, מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... עם עזרה חיצונית. אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
0: כנראה.
2: הבנת, הוא לא שיחק לפני הכללים.
3: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
2: לכאורה.
3: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
4: אבל שכטר, אמרת התאחדות. גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן. הליגה מתחילה עוד שבועיים.
2: אבל זה היה ברור, זה היה ברור. מדינת ישראל, זה היה ברור. מערכת המשפט עכשיו עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו. ויש שירורים ויקחו את זה עד בגץ.
3: תחשוב את ההבדל בינינו לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
4: החלטה עכשיו.
3: יציץ.
2: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
3: יציץ.
0: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
2: אין בעיה.
0: תוך יומיים.
2: אבל תראה איזה בעיה.
3: יומיים, להתראות, תודה רבה.
2: תראה איזה בעיה.
0: עכשיו, עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז, אבל פה, על, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום. אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
2: שהזקיין לא אלו מה נראות,
0: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
3: חוק זה חוק.
0: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה לנו את, את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוועדה, שזה ארגון שם. עצמאי לחלוטין,
3: שכמו ש...
0: בעצם גמר קריירה לשיר צדק, ולאחרים לא, לא, על להרבה, טעויות, להרבה, על... להרבה, לא, להרבה, בוודאי, להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
3: אי אפשר לעבור
0: גמר, אותם. גמר קריירה לשיר צדק, על, על משהו שאני רואה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהאנישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של,
3: ש...
0: של לדחות, לדחות, לדחות העונש, 6 נקודות פה, 4 נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה 4, יחד עם חודדה והבעלים. עשויים...
4: אלי, בלילתי אני חושב? חמישי? שאני טועה?
0: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת שבוע, הוא כבר לא בטבריה. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
4: נדמה לי.
0: זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותית.
4: ומה ששכטר אמר,
0: כן.
4: ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר. זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
2: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך, זה כבר חוויית הצביעה בארצות הברית. אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
4: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
0: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה,
4: מה אתה עושה שם? מה אתה, יש לך? ציון אמיר נכנס
3: את פה. אם אני אגיד לך עכשיו להרוויח 100,000

0: שקל לדבר בפודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
1: לא, אלה... ציון אמיר, אין לי, בא, אין לי לא. טענות לציון
0: מה
1: אמיר.
0: מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אליו, אליו אין לי בעיה.
2: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד, אחלה
2: אתה על הכיפק, ציון.
0: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לדבר אותך.
1: אחלה ציון.
2: ציון, אתה עליו הפועם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותם.
3: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
0: מה הם לקחו אותו? הוא מלחיץ אותי, הוא נכנס עם...
2: פעה והגלימה.
0: הגלימה, ויאללה, שחרר.
2: פעה לכאורה.
1: יש שם לכאורה, לכאורה.
2: לכאורה, על הפעה אתה, אם אתה כתב תביעה. ציון, סליחה,
3: תמכור את הבית.
2: ציון, סליחה.
3: הלך הירוס, הלך, תמכור.
0: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
3: אבל התמונה הזאת להיכנס לכיסאות של בית הדין.
0: ציון, ומי מולו?
1: בעיקרון, בעיקרון עמית חדד מייצג את אשדוד.
0: עמית חדד של ראש הממשלה.
1: לא, אבל זה לא מולו.
0: חדד, זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
2: הוא כנראה יריב ומכות בעולם.
0: לכאורה. אין לך פה, כלום, אין לך.
1: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. עמית חדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור אשדוד?
1: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
0: למה מתערבים? לא
2: קשור. מה זה למה? כי הם רוצים להיות ליגת העל. הם רוצים להיות ליגת העל. וגם בצדק. בוא.
0: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נקודת.
2: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
0: אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
2: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
1: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
0: מתי אמור להיות התשובות?
1: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
1: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן גם.
0: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר ממה
3: שחושבים. זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
0: אבל אתה רוצה לשמוע משהו? אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: לא משנה, וועדה לא יכולה להוריד את דברי ליגה.
1: וועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
1: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה.
3: נדמה לי שלא, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
1: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא.
1: לא הסיפור. ברור שלא. שישארו בליגה שלהם בהצלחה, זה לא הסיפור.
0: כמה אירועי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
3: עדי מדינה בגרשיים כפולות ומכופלות.
0: אוקיי.
3: לכאורה.
1: נהדר. אם כך... אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות.
2: פרק מרגש של כולם, אחרי רגעים, הרבה מאוד זמן.
3: מתי הם יבואו עוד פעם הטלנטים?
1: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
3: אני על... ביום, אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק אנחנו... בלעדיי, אחרי לא. שאני וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
1: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
2: אני בלעדיך...
0: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
1: נכון.
0: לא. מתעצבנים עליך שאתה לא.
1: נכון.
0: אתה מבין?
2: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
1: לא, לא, לא, לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
2: מה צודק, יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
1: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
2: אתם לא מדברים.
1: אני רוצה להתקדם.
2: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
3: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
1: אני רוצה להתקדם.
2: רואים לכם, חברים.
0: השניצלים כבר... השניצלים, השניצלים...
1: נכון.
2: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
1: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
0: מה קורה, ליאור מני?
1: אנחנו... מי זה? זה השף.
2: היה השף, כן. תזונאי של
1: הנושא. אני אוהב... אני אגב, נכון, ליאור מני, גם בליגה האיטלקית, אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, כשף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
0: לכמה זמן אתה נוסע?
1: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, הפרק, פרק האימורי, פרק האימורי, כן, כן, לא, לא, נוסע בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף.
2: מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו.
0: איזה מעמד?
2: שים אותו אצלי במרתף.
0: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. היה עם האישה בסיישל, שלושה שבועות.
1: שלושה שבועות.
2: והילדים.
0: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
3: לצפון יוון.
0: רק עם האישה?
3: עם הילדים, אז מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
0: בואו, יש לך הרבה כסף.
1: בקיצור, אנחנו...
2: קראת אותו כמו איף במיקונוס בחמישה ימים.
0: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. הנהל בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
1: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
3: נעלבתי.
0: מתי אתה חוזר?
2: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הרוחה.
0: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
1: הייתה התערבות?
2: שישייה שלי?
0: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
3: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
0: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
3: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
2: אז זהו, באליפות הפסדתם לנו.
0: כן, אני אמרתי...
2: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו בהר שבע.
3: לא, יונה לא מקבל,

0: שמעת מכבי תל אביב?
1: הייתה התערבות?
2: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
3: יאללה,
1: בואו.
2: בזה של הערוץ.
0: זה כמו באירועים, אתה יודע מה
1: עושה באירועים. אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה,
0: רגע. אתה יודע מה עושה באירועים?
1: נו, נו.
0: הוא בא לבר באירועים, חתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
1: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
2: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
1: שכטר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
2: אתה יודע, בגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
1: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
2: שומע, שנה שעברה לא בטוח.
1: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
2: לא בטוח.
0: לא, שומע. מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
1: תודה רבה. רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
2: ביי, שכטר.
1: איתי, תודה רבה.
2: תודה.
1: עד כאן הפרק הזה.
0: יאללה, we love you.
1: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
2: יאללה, ביי.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
6: שלום לכם, פרק מספר 348 של הנושא המתמיד, ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית,
2: צפון אמריקה.
6: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית, אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
7: מאז פילדלפיה.
6: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
7: פילדלפיה אתה לא היית.
6: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
7: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
6: ברור.
7: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
6: איזה משחק? נגד?
7: הייתי.
6: הייתי,
7: כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
6: איך פילדלפיה כעיר?
8: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
6: וואלה.
8: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
7: וואו. את
8: סטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, את סטדיון הבייסבול של, לא זוכר קוראים לקבוצה של זה, וליד זה הסטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה את סטדיונים.
6: כל ביחד, אחד ליד השני.
8: כל ביחד, קומפלקס ספורט וואו. מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 5-10 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
6: שונים את ניו יורק.
8: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
6: כן.
8: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
6: מה אתה אומר?
8: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
7: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה באמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
6: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
7: הם מכל העולם.
6: לא, אבל נגיד...
8: לא, יש הרבה מאוד מברזיל.
7: כן.
8: שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף. כאילו,
7: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
8: לא.
7: באמת, זה מטורף.
8: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח
6: באירופה,
8: אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
6: אנשים מבוססים.
8: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
7: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
6: נכון.
7: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
6: מהאלפיון העליון בסנגל.
7: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה. כן. אבל היה חוויה.

0: נפלאה וכיפית.
1: טוב, אז, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
0: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה האמיתית. חכה, חכה, יש דברים טובים, יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
0: כן.
1: כן, 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך, שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
2: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
0: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ש... ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
2: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
0: יש להם מתעסקים. אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
0: לא, מתעסקים באיזה...
1: אבל לא כדבר ראשון.
0: זה כל יום בכותרות, כל יום בגזטה בכותרות, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה ועמוקה.
0: לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים החיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה?
2: כל תיאוריות הקונספירציה הכי עזויות התבררו בעצם כנכונות.
0: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
1: מיד, בינואר,
0: מיד,
1: כבר בינואר.
0: מיד, יעביר 20. לא,
2: אבל מי שישר, מה...
0: בדיוק,
2: מי
0: נכון.
2: שוחד בחירות,
0: בדיוק,
2: לכל דבר
0: בעניין. זה כן? הסיפור, כן? זה
2: דיברנו
0: שוחד.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, כן. נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין.

0: זה שאחרי... זה לא קומישיינר, בטח.
1: בוודאי.
2: עזוב, עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
1: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
2: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, אז לא מנמסקור...
1: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
2: 30-40 זה מסכורת.
1: בעצם... לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שלרחם עליו.
0: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה
1: אני
0: לא...
1: אני גם קומישיינר
0: לא,
1: של,
0: לא, לא,
1: קומישיינר
0: לא,
1: של אני... הספורט מספר אחת
0: בדיוק,
1: בעולם.
0: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
1: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
2: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיינר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי, גם על זה דבר.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
0: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
0: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
1: לא, על זה אני מדבר,
2: הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תיאוריות קונספירציה. רגע, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף.
0: כל בסדר.
1: חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
0: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את ה...
1: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
2: כן, כן, כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
0: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
0: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: לא,
2: זה יותר מצד.
1: זה לא הרגיז.
2: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל... זה מאוד דומה לסופר ליג. הוא קרא, הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
1: הוא חשב שיכול לעשות הכל.
2: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
0: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
1: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
0: אבל לא.
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו מזה.
2: אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ, זה, התפטר.
0: נכון.
2: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
1: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
2: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
1: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. נכון. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, נכון. אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך ואתה בסדר. נכון. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
2: הוא חשב ש...
1: רגע, רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
0: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש את מכתבי תמיכה.
1: בסדר, שם כולם תמכו בו.
0: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
1: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור בחזרה.
0: ברור, זה לא רק
1: האירופאים. לא, לא, אבל אני חוזר ואומר.
2: גם קונקקף.
0: ברור.
2: הם משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקיא של...
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
2: לא, אבל...
1: זה כוח קטן.
0: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
2: ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.

0: אחד.
1: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
0: גם ככה אין מונדיאל בלי האירופאיות.
1: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לך זה, זה הלך פה. עכשיו, אם הדרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונקקאפה, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו
0: יש
1: עליו.
0: יש חלק, זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני, הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות נכון, קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
1: כן,
0: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
1: עדיין,
0: בו.
1: עדיין.
0: קטר תומכת בו.
1: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
0: המטוס שלו קטרי.
1: יש 47 מדינות באסיה, כן. אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי,
0: זה סיפור.
1: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
0: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
1: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
0: לא, הוא חשף...
1: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם...
0: מאיימים עליהם.
1: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, אמרו להם, תצביעו בעד... בעד
0: התכנות שהפתינו,
1: ואז תקבלו את הכסף, שזה
2: כבר פלילי. צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין. הנסיך עלי. בסדר גמור, צריך לומר לי.
0: לא, כל בסדר.
2: האח של. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
0: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
0: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו.
0: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת
0: אז זהו, בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
0: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
1: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
0: וספרד היא המדינה המרכזית,
1: ברור,
0: עם הכי הרבה משחקים.
1: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
0: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115 אלף מקומות.
1: גם מה שיש כרגע...
0: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
1: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה חדש, ויהיה מהברנבאו או מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
0: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
1: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
0: נכון.
1: זה כנראה הברנבאו.
0: לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב
1: ש... ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליו, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
0: שבועיים, שלושה, כן.
1: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
0: שמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן...
2: אני חושב שיותר מזה. מוכרים,
0: אבל עכשיו ארסן ונגר,
2: ישב
0: בשקט, לא,
2: זה איש,
0: לא,
2: נכון,
0: לא נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר
0: נגדו.
2: גדול. זה המזכ"ל
0: השוודי.
2: של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול, כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
1: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה נכון. לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
0: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
0: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
0: מעטים,
2: אבל ידעו. כי הטיימס חשף את זה.
0: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, הנה יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
0: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו במסגרת הכתבות

0: לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה, אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
1: אנחנו לא יודעים כרגע.
0: אבל הסיכוי קטן מאוד.
1: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מהסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
0: זה עוד הרבה זמן.
1: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וויפה על אולי הצוות שייך...
0: נאסר חלייפי? לא, הוא לא יהיה.
1: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
0: נכון.
1: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
0: וויפה לא תחכה עד מרץ.
1: יכול להיות.
2: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר, אין עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
0: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
0: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור, ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
0: עד מי המועמדים. עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
0: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
1: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. צד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
2: זה, תראה, כשאתה שם את...
0: וויפה לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
0: לא, אף אחד לא צדיק.
2: זה לא סתם שעד של האחרונה שפרים הבין שהוא לא יכול להמשיך לעבוד.
1: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
0: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
1: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
0: לא, בואו אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה,
2: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
0: מדינה של 4,300 תושבים.
1: ואחד, נולד שם מישהו.
0: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו תחשוב.
0: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד
0: אין מה... שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך...

0: שנייה, שנייה, שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
1: יותר הגיוני.
0: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
0: 22 מתוך 24 אנשים, כאילו, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב. באו ואמרו, בוא נפזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, זה כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
1: נכון. תמיד אנשים ירצו להכניס את היד שלהם.
0: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 32.
1: לא להתעסק בכסף.
0: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית.
2: אבל זה מה ש... ינהל
0: מסחרית ויהיה נפרד.
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
1: לא, אבל ג'אני...
2: זה להפריט.
0: לא, לא, ממש.
1: כן, אבל הוא רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
0: ממש לא.
2: אז לא היה חברים שלו.
0: אבל גם... לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
2: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח
0: זוכר, היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
1: פשטו רגל.
0: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת... אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל
1: יכול להיות.
0: אולי... ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
1: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: זה לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
1: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה היה צריך למכור את הכרטיסים ב-50 אלף דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא אם
1: פיפה,
2: כן.
1: פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה. פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
1: אין בעיה, אבל...
2: זה הדיסטריביוש.
0: אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים
1: נכון,
2: טובים מאוד של רזרבות.
1: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיות, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
1: נו.
2: הצלחה או לא?
1: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
1: מה, מבחינה ספורטיבית?
0: מה?
2: קח את כל הפרמטרים.
1: אין, כל דבר עומד בנפרד.
2: בכדורגל הייתה הצלחה?
1: זה כן.
2: כדורגל וואי, הייתה הצלחה?
1: כן, כן.
2: יופי.
1: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
1: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
0: מתקנים לא.
2: לא היה.
0: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
0: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון, שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
1: תחשוב מה יהיה בספרד או פורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
1: נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין.
2: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי.
2: נכון.
1: זה היה בעייתי,
2: כמו שהפעם... אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר. זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
2: אבל חבר'ה...
1: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
2: אבל המילה מונדיאלי עולם. לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
1: סבבה, בוא נעשה... למה לא עושים את זה בסין?
2: מי אמר שלא יעשו בסין?
1: אני לא יודע.
2: אם סין תיגש?
1: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
2: ברור.
1: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
2: נכון.
1: זה הכל. כסף.
0: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם, בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
1: אפילו רוסיה.
2: גם פחות. המונדיאל היה ברוסיה.

0: נכון, נכון.
1: אחלה,
0: עזוב,
1: מודיע.
0: עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה הרגע קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת הצטדיונים, בסוף, עשו, זה העניין, שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
0: לא, לא אומר אתה, לא אומר אתה, סף אחר.
1: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
0: העניין הוא, העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
0: אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך
2: להיות... אבל הגרידיות
0: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
2: בסדר.
0: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו לתמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא
2: שאני רוצה להזכיר לך.
0: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברב ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
2: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
2: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזאת הבעיה העיקרית. איך מתמודדים עם זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלטר. שזה לא להאמין.
0: עזוב, זה שבלטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה... שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלטר.
2: אבי אבות השחיתות.
0: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה, ובלטר, אגב, בלטר היה המסכן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסכן של בלטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לי איזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, אשתי אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים.
1: כן.
0: והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח,
2: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט. הוא אינפנטינו,
0: אומר, כן. תוך חודשים, הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, yeah. של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
2: כן, לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שאינפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את האורוות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
1: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
2: כמו שאמרתי קודם, השיטה, חוקה.
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות...
1: אגב, אחד הדברים שבוופה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
2: Okay.
1: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים. חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
2: יהיה בכלל?
1: בדיוק. מתקיים? אני יודע מתקיים. אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
2: הוא דחף איזה בכל הכוח.
1: מי הרוב ביטחון, גם, ביטחונות כלכליות.
0: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך

0: אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
0: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
1: נכון. לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים. סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך, יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי הנוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים. נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר. רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצלי את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
2: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר?
2: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה לפה... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנאנל של טיימס, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה
1: קיים.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, כי רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו, נכון?
0: שדרוג.
1: בוביסטה.
0: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבר עינר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
0: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
0: באליפות
1: אפריקה.
0: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל. אבל זה שואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
0: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את
0: הרשימה. אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כן, כאילו אתה מוסיף 50%, כן. זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידי דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל ההולנדי מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה מקומו של זלטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם. החוזה שלו עד דצמבר.
0: אלופת העולם לשעבר.
1: לשעבר, לשעבר, לשעבר. לא, אלופת עולם.
0: כן.
1: הייתה אלופת עולם.
0: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
1: סגנית. לא, כרגע היא לא. נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור. כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד. כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנס לוט יקבל, אבל ארנס לוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה

0: להמשיך לאמן קבוצות, קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ואן חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: פעם ב... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, הוא אמנם החלים ממנו, ואנחנו שמחים.
1: קומן היה 3 פעמים, ואן חל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ואן חל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת השם, וזה בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל וכשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז
0: אמרתי, וואו.
1: אבל זה נכון, אני דווקא, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבאדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוחל שהוא שם גדול, מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה,
0: אבל שזה זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, נכון. נבחרת שלא הייתה, אז נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת... נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
2: נכון.
1: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא
0: כאישיות.
1: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד 2 ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן.
2: לא, הליגה
0: אתה אומר... ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה...
1: גמר היורו.
0: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
1: נכון.
0: איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר הזה.
0: תהית.
1: תהיתי.
0: גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
1: הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח
0: למשחקים. שוודיה, שוודיה בליגה לקונות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי, אבל...
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. סטייל ליגת אלופות.
1: נכון,
2: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של המונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
0: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו מה שאומרים, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד 2 מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שישחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה.

0: נשמע בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
1: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בה ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
1: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את
0: בגלל כסף או שהוא באמת לא ממש רצה?
1: כסף זה בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
2: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי
1: העיתונות,
2: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5, זאת אומרת...
1: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
2: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה למנצ'סטר סיטי.
0: וזה נבחרת כושלת.
1: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד לאנדריה פירלו. ירדת לשם.
0: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
1: אין, יש לו יובנטוס.
0: יובנטוס שם נכשל.
1: נכון,
2: לא הצליח ביובן, נכשל בטורקיה. שחקן עצום, אבל לא מאמן.
0: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
1: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך.
0: גם לפני זה היה חבר.
1: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם החברה, חברת האימורים הרוסית. עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה. ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
2: שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
1: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
2: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
0: איטלקי,
2: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול, קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
1: נסביר רגע, נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
0: נכון.
1: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
0: נכון.
1: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קמפיין אמר ביי, והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
0: קנדידו קנבו? חברו של
2: תנבירות.
1: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
0: באמת?
1: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
0: אבל
1: התנצל.
0: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
1: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שחזיר. אבל...
0: צוחק.
1: אז הוא עכשיו המאמן.
0: וקלאודיו רניארי יועץ?
1: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד מינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
0: אופה.
1: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות, לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים, שמסתובבים ברחבי איטליה ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מרדונה.

0: מסלול אתלטיקה, ממש הצטדיון שעובר איזשהו מהפכה, ויש עוד כמה הצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיעים... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות,
2: כמו שפה. אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: בסטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסטוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האהוב שלי, בתור אוהד מילאן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם, של זכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב, בדיוק. אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידי דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל, אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו איך.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא יפקום אותם מסודת פנדלים.
1: נכון, ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך, זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל ש... שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כזה, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
2: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את הנבחרת לכמה שבועות,
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרד, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.

0: בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה, ולקחת שחקנים אחרים, ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו, למשחקים של ליגת העמות.
0: עכשיו, צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר
1: שבועיים. יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: לשלושה שבועות.
0: לשלושה שבועות, במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שמשחק נגד הולנד בחוץ, ומשחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: סרביה. עכשיו, יש לו פה... יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זה שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה, כדי...
1: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ. הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: הוא עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת אומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות הגדולות.
2: זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה פה, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי, אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן.
2: קל.
1: אוקיי.
2: אוהדי ריאל?
1: לא, אני אשמע.
0: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
0: נכון, אבל לא רק שהוא שם,
1: הוא העוגן המרכזי.
0: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
2: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
2: אין משהו שמתקרב למוריניו
1: ולמוסגת,
2: ואת יומנדה גם עומד להגיע.
0: בוא נראה אם הוא יגיע.
1: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
2: וואטה, יהיה?
1: כן.
2: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
1: כן, אפשר, נעשה את זה, ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית, תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית.
0: אה, זה ברור.
1: בפי 20 מכל הליגות הרוזים.

0: ביחד.
1: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
0: פי 20 אני לא יודע.
1: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופרליגה האמיתית.
2: נכון. לא, נכון או לא? צודק או לא?
0: מבחינת כספים, כן.
1: אחד כסף.
2: לא כספים.
0: מבחינת זכיות בתארים פחות.
2: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות, אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס. היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס ויורבלי, כל הזמן גמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
1: הכל נכון, בסוף סן ז'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס,
0: נכון, טיים רצוף.
1: אתה מסתכל על...
2: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
1: לא, אני מסתכל על משחק. אני לא מסתכל על משחק.
2: אבל ארסנל הגיע לגמר.
1: זה כמו להגיד... לא, לא.
2: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
0: שניכם צודקים.
1: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
0: הקבוצה הכי טובה,
1: על התואר הכי חשוב... אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
0: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
2: תמיד בכיף.
0: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, ופתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
2: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
0: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכל מאזיני הרדיו של ערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים בפודקאסטים שלנו. אנחנו ממשיכים גם בכל מה שקורה מעבר לים, בענף עם הכדור הכתום. אנחנו כמובן בענייני NBA וכדורסל. אני גיל ברק, לצידי מיסטר NBA וכדורסל בארץ, בעיניי לפחות. שלום ירון טלפז.
2: אלן גיל, וזה כבר לא מעבר לים. זאת אומרת, וגם אנחנו נדבר על זה הרבה. זה all over.
1: זה נכון, זה נכון. כל הגלובליזציה, שגם אנחנו במדינתנו הקטנה, יצא לנו לטעום בכל מה שקשור לנושא הכדורסל ללא גבולות, ה-NBA, שמפיץ את התורה שלו ואת המשנה שלו ואת הפילוסופיה שלו, לכל מיני מקומות נידחים בעולם, וגם אנחנו מקום, סוג של מקום נידח בעולם, שאליו הגיע ה-NBA, אבל על זה אולי בפעמים אחרות. אנחנו בענייני מפלצות כלכליות, וה-NBA זה תאגיד שהלך והתפתח בעשורים האחרונים לבאמת מפלצת כלכלית רווחית, עשירה, מעניינת מבחינת ההתקדמות הכלכלית שלה, המודלים הכלכליים שהרכיבו אותה, ו... השמיים הם באמת הגבול מבחינת ההתרחבות של העסק הכלכלי הזה, שנקרא National Basketball Association, ואתה מאוד מצוי בפרטים. אז בוא נתחיל קצת עם סקירה היסטורית מסוימת, איפה היינו לפני 40-50 שנה, מי הדמויות שהניעו את העגלה קדימה עד היום, ולאן זה עוד יכול להמשיך.
2: אז לפני שניכנס לזה, אני רוצה לתת כמה כותרות, שאז זה יניע אותנו לתוך השיחה ההיסטורית. ה-NBA מגלגל היום בין 8-9 מיליארד דולר בשנה, ורק לפני, ב-2014 זה היה 5. זאת אומרת, צמיחה פסיכית. ונדבר בהמשך על גם ממה זה מורכב, הסכום הזה.
1: ברור.
2: 8 מיליארד דולר בשנה, צריך רגע לעצור לקלוט את הסכום הזה. ואני אגיד עוד דבר, שה-NBA היום הוא דומה בעיניי לפייסבוק. זאת אומרת, כמו שפייסבוק זה סוג של מפלצת שאתה יודע, שפשוט משתלטת על העולם עם 2 מיליארד יוזרים, כשאנחנו מקליטים את זה בקיץ, אז, ונגיעה בכל שוק, בכל מקום בעולם, זאת המטרה של ה-NBA. זאת אומרת, זה היופי של המשחק, וזה כשהוא כאילו בארצות הברית מפסיד ל-NFL, אבל בעצם מהרבה בחינות הוא מסתכל ואומר, מצבי הרבה יותר טוב. א', אין לי את הבעיות של ה-CTE בראש, ומעבר לזה, המשחק הכדורסל הוא הכי פופולרי בעולם אחרי כדורגל, אבל אין בכדורגל משהו כמו NBA. ולכן אנחנו, מול NFL, יש לו בעיה בהתרחבות העולמית. בייסבול, יש בעיה בהתרחבות העולמית. אנחנו מעניינים את כל העולם, ויש לנו את הכל מוכן כרגע פרוס, ונדבר על זה, כדי להתקדם בכל העולם. ולכן יש משפט שאדם סילבר אומר במהלך השנה האחרונה, We're only scratching the surface. זאת אומרת, רק התחלנו. וזה השמיים עם הגבול, במילים אחרות.
1: באמצע שנות ה-70, 76, ה-NBA וה-ABA הופכים לאיגוד אחד, מצילים למעשה את ליגת ה-ABA מאיזושהי פשיטת רגל, ומצרפים ארבע קבוצות.
2: את דוקטור ג'יי בעיקר.
1: ואת דוקטור ג'יי, שהוא היה ה-ABA.
2: נכון.
1: דיברנו על זה בפודקאסט אחר. ולאט לאט מתחילים להפוך, לנקות את הליגה, לנקות את העסק, להפוך אותה למוצר שאפשר לשים על המדף, להפוך אותו לאטרקטיבי. איך עשו את זה?
2: אז זה בעצם מתחיל בהבנה, או בוא נגיד בחיבור של מי הגיע ומי נהיה קומישנר. אז דייוויד סטרן נהיה קומישנר אחרי שהוא היה יועץ במשרדי ה-NBA באותם שנים, ואז מגיעים לארי ומאג'יק, בסוף שנות ה-70, ואז מגיע מייקל ג'ורדן.
1: וב-84 שג'ורדן מגיע, גם דייוויד סטרן הופך להיות הקומישנר. נכון. בוא רק נסביר למי שלא כל כך מצוי במונחים, קומישנר, מה תפקידו?
2: כן, קומישנר, אז צריך להבין, זה בעצם חברה פרטית, אוקיי? אז כל פעם שאומרים, נגיד בארץ מתלוננים על היורוליג, שאין עולות או אין יורדות, או כל הדבר הזה, זה מצחיק. זה דיון מצחיק.

0: מצחיק. זאת אומרת, אוהבי הספורט, סבבה, הדיון הזה אין בעיה. וצריך שזה יהיה מבוסס על אלופות, או מבוסס על מה שרוצים, אם אני אוהד רומנטי, אבל אם אני בא לעשות ביזנס, והביזנס כושל כל שנה, ועכשיו ישבתי עם יועצי שיווק, או עזוב יועצי שיווק, אנשים שבאו ושמו כסף, אז אני עכשיו אעשה מה שהם ביקשו, ומה שהם מבקשים זה שתהיה ליגה סגורה, כי צריך שריאל מדריד תשחק נגד מקבי ונגד פנתנייקוס כל שנה כמה פעמים. אז ב-NBA זה רק ככה, ובספורט האמריקאי זה רק ככה. ליגה פרטית. עכשיו, מי הדירקטוריון של הליגה? נציג מכל קבוצה, הבעלים. עכשיו צריך מישהו שינהל אותם, כמה שהם בעלים עשירים, צריך אחד שינהל אותם. עכשיו זה, אם אתה לוקח קומישיונר, אתה יכול לקרוא לזה CEO, אתה יכול לקרוא לזה הרבה דברים, נשיא, אבל תכלס, זה הבן אדם שמנהל את העסק, שהחלטות דרמטיות הוא לא יכול לקבל לבד, הוא צריך הצבעה ברוב של לפעמים שני שליש, לפעמים חצי, תלוי לפי כל מה שנכתב שם, כשיצרו את המפעל המצליח הזה, אבל בגלל שמדובר ב-30 קבוצות, הוא כל כך חזק. כי אין מצב של שתי קבוצות גדולות שיכולות, קודם כל, בטוח שיש כל הזמן המון פוליטיקות והמון שיחות מאחורי הקלעים, אבל בגדול, אין לך קבוצה אחת יותר גדולה מאחרות בצורה משמעותית, כשכל האחרות מתבטלות מול... יש לך 30 קבוצות עם כל שווה בתוך הדבר הזה, ולכן הוא כל כך חשוב ומקבל עשרות מיליוני דולרים בשנה. זה השכר שלו. הוא איש חשוב בכל פרמטר שאתה רוצה, עסקית, והוא מחזיק את זה. זאת אומרת, תחת הידיים שלו, המכונה הזו אמורה להתקדם כל הזמן, ליצור מצב שהקבוצות שוות את מה שהן שוות היום, שזה כבר בביליוני דולרים, ושהליגה, כמו שקפצה מ-5 מיליארד בשנה ל-8.5, שתמשיך כל הזמן לקפוץ.
1: אז אנחנו ניגע מעט מאוד בפרקט ובכדור עצמו, אלא יותר ויותר במודלים העסקיים שדייוויד סטרן מביא איתו, שכולל חלוקת כספים שווה למועדונים, שכולל יישור קו של סטנדרטים בכל מה שקשור למחירת כרטיסים ולחוזה פרסום ולחוזה שיווק טלוויזיונים. ודייוויד סטרן מצליח למתג את המוצר הזה כמשהו שבסופו של דבר גם ייצור רווח.
0: אני חושב שהמפתח בכל מותג, הוא חייב את המזל הזה של ההתחלה, כדי להבין, אוקיי, יש פה משהו, יש פה כסף. ועכשיו אם יש כסף, אוקיי. אז עכשיו אם יש לך אנשים טובים שמנהלים את זה...
1: בוא נמקסם אותו.
0: אז בוא נמקסם אותו ובוא ננעוף.
1: אז אתה מדבר על האנשים הנכונים והמזל הזה, שמתחפש ללארי בירד ומג'יק ג'ונסון.
0: נכון, למייקל ג'ורדן ונייקי.
1: כן.
0: והמזל גם, או זה כבר אולי לא מזל, שכל, שדייוויד סטרן הוא האיש שמקבל את המפתחות, לקחת את כל זה, להבין, אוקיי, חבר'ה, משהו קורה פה. מייקל הגיע, זה עכשיו מקפיץ אותנו, ואנחנו, יש לנו משהו טוב אצלנו. אצלנו רואים את הפנים כל הזמן, אין כסדת פוטבול.
1: בניגוד, כן, נכון.
0: אין את הבייסבול הזה, שעד היום אפשר להתווכח כמה הם אתלטים, הם נחים ממכה למכה, זה מעייף. פה משהו קורה כל הזמן.
1: ועונה יחסית ארוכה, הרבה יותר מהפוטבול, יותר מהבייסבול, יותר מההוקי.
0: וירשנו סיטואציה של עונה ארוכה, שגם היא, אגב, למה זה נוצר, לא מבינים, למה 82 משחקים ותמיד יש תלת, בוא נעשה 66.
1: כן.
0: לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך את כל זה, כדי שבישראל ישדרו מלא משחקים, וש-NBA TV יהיה לחבילה, ויהיה להם חבילה מעניינת ל-League Pass, ו-TNT תהיה מרוצה, ו-ESPN יהיו מרוצים, ויהיה מספיק משחקים לכולם.
1: וזה כמובן לא נגמר רק בעונה, יש את ליגת הקיץ, ויש את הכדורסל ללא גבולות, וכל המעטפת הזאת לתת לך תחושה ש-NBA is in your face כל השנה.
0: נכון, וברגע שיש את הכסף, ויש את האנשים, וזה מה שנקרא מוביל שוק כל כך דרמטי, אז כל מה שהם צריכים לעשות זה לעבוד קשה. להמשיך לעבוד קשה כל הזמן, לא לנוח אף פעם, והם לא נחים, להמשיך להיות מפלצת, ולתת בראש כל הזמן למקסם את המצב הזה. וכמו שאתה אומר, אז להוסיף עוד שבוע ועוד משהו, כדי שלא ננוח לרגע, כדי שלא תהיה איזה ליגה שתתחיל לזנב. ואין, ובאמת אין, והם ישתלטו. בגלל זה אני אומר, זה פייסבוק, זאת אומרת, זה כבר מפלצת, שאף אחד לא היום יבוא ויגיד, בוא, וואלה, חשבתי על סטארט-אפ, נעשה רשת חברתית. כאילו, אין, זה לא ילך. אז אותו דבר, הם משתלטים, ואז פיבה מתקפלת מולם, וכל השאר זה כבר פחות חשוב.
1: אז תכף נגיע לשיווק ומיתוג וגלובליזציה ומסתכלות.

0: סחור, אבל עוד לפני כן, בוא נדבר על הקסם הזה שקרה בתחילת שנות ה-80, אמצע שנות ה-80 עם מייקל ג'ורדן, כל ההייפ הזה שנעשה סביבו, סביב הענף וסביב הליגה.
1: ואז מה שקרה בעצם, אני ממשיך את מה שאתה אומר, זה שהם הגיעו, הליגה התחילה לעלות, רייטינגים והכל, אבל היה, המפתח היה מה שזרקת קודם. זאת אומרת, אותו חוזה בין הליגה לארגון השחקנים, שמייצר מצב של תקרת שכר, mm-hmm. שמייצר מצב, ותבין מה היה צריך דייוויד סטרן לעשות, ללכת לשכנע בעלי קבוצות כמו הלייקרס וכמו בבוסטון, שחבר'ה, זה לא רק אתם. אם זה יהיה רק אתם, המוצר הזה לא יתרומם.
0: ושוב, אני אצור אותך מדי פעם, כשאתה זורק מונחים שאולי לא כל המאזינים שלנו מכירים, תקרת שכר, אולי מונח המפתח לכל העסק הזה, על מנת לשמור על שוויון, סדר לנו קצת את האוזן, מה זה אומר בעצם?
1: אז זה אומר שקבוצה, ויש תקרת שכר קשוחה, ויש תקרת שכר רכה, אבל בגדול, כשיש תקרת שכר, זה אומר שקבוצה לא יכולה להיות ריאל מדריד או ניו יורק ינקיז או כל אלה שיכולים לשים כמה כסף שהם רוצים, ברצלונה היום בכדורגל, יכולים לשים כמה כסף שהם רוצים ופשוט לקנות את כל הטובים. לא, הרעיון הוא שלמרות שאמריקה היא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, בנושא הזה היא תהיה סוציאליסטית קפיטליסטית. למה סוציאליסטית? היא תהיה סוציאליסטית קודם כל כדי שהיא תהנה מהקפיטליזם של הכסף. חייבת להיות ליגה שוויונית ככל האפשר, עם חלוקת כספים, יש, וזה הגיע למצב שהיום קבוצות שמוכרות, נגיד קונים הרבה יותר גולדן סטייט עכשיו, אם לא היה את כל זה, בחיים גולדן סטייט לא הייתה מתרוממת לשם, וזה היה נשאר כל הזמן, לייקרס ובוסטון וניקס, ונכון, היו, יש תקלות מקצועיות, ומכבי תל אביב בשנה האחרונה, קבוצה עם תקציב הכי גדול, והייתה לא טובה, אז ברור שזה קורה, mm-hmm. אבל בגדול, לאורך שנים, אם אין את החלוקה השוויונית הזו, אז קבוצות קטנות לא יכולות לקום, והליגה נמצאת, ואנחנו כל הזמן משלבים בין מה שהיה אז להיום, היא נמצאת היום במצב שאף פעם לא חשבו שזה יכול להיות. קבוצות קטנות נשחקות בגמר שנה אחרי שנה, או קטנות או בינוניות נגיד, והכל בסדר. זאת אומרת, הרייטינג רק הולך ועולה.
0: כן.
1: כאילו זה מת, הדיון הזה של, ברור שהליגה עדיין רוצה שהלייקרס יעלו ושהניקס יהיו יותר טובים, אבל הליגה סבבה, גם אם OKC תעלה לגמר. וזה יהיה סיפור אדיר, ולא יהיה רייטינג פחות. זאת אומרת, יש קליבלנד, היא בטח לא שוק גדול, אבל נכון, יש לה את לברון, אבל זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, נוצר מצב שאנחנו רואים את התוצאות שלו היום, שהתחיל אז. תקרת שכר,
0: חלוקה. יפה, אז קצת מספרים על תקרת שכר. אנחנו מדברים על $94-95 מיליון, שזה בעצם ה-salary cap, שזה הסכומים שאפשר לשלם לשחקנים. כמובן שיש את ה-luxury tax, נכון. שזה אומר שכל דולר שאתה בתור בעלי קבוצה משקיע בשחקנים שלך בשכר, אתה צריך לשלם מס של $1.50 לליגה.
1: אז יש פה מדרגות בנושא נכון. הזה. זאת אומרת, ולכן אנחנו קוראים לזה תקרת שכר רכה או גמישה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא לא קשוחה. קשוחה זה אומר, פה זה הסכום, אסור לך לעלות מעליו. ברגע שהם הכניסו כל מיני סעיפים, למה הכניסו אותם? כדי לעזור לקבוצות יותר קטנות להשאיר כוכבים. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שנוביצקי, לא שדלס קבוצה קטנה, אבל נוביצקי עם דלס הרבה שנים, והם עכשיו מביאים שחקנים מצוינים לידו, ואז נגמר החוזה שלו, ויש תקרת קשוחה, ואז אין שום סיכוי שהוא יישאר שם, ילך למקום אחר. לא, הם רוצים לעזור לקבוצות קטנות לייצר זהות עם הכוכבים.
0: זה כבר הסעיף על שם לארי ברד.
1: זה על בדיוק.
0: שהיה פשוט הסיפור שסיפרת על נוביצקי, היה סיפור די דומה עם לארי ברד כשהוא סיים את החוזה שלו בבוסטון.
1: נכון, ואז the Larry Bird exception וכל מיני דברים כאלה, יש שם גם לכל דבר, זה יפה.
0: יש דרק רוז רול וכל מיני כאלה.
1: אז יש מלא סעיפים ותתי סעיפים, אבל בגדול ה-luxury tax זה משהו שעד סכום מסוים, אם אתה מגיע אליו מעל התקרה, אז אתה משלם מס מסוים, נגיד $1.50, מעליו $3.
0: כן.
1: ולאן הולך הכסף הזה? לכל הקבוצות שלא עברו את הגבול.
0: יפה, אז בואו רק שוב נסביר. הכסף הזה הולך לליגה, הליגה מחלקת את הכסף ל-50-50, 50 הולך לליגה, 50% הולך לקבוצות, בחלוקה שווה.
1: נכון, אבל אלה שלא חרגו מתקרת השכר, מקבלות בונוס.
0: נכון,
1: מקבלות
0: יותר.
1: מתנה. הנה, קיבלתם, אתם מסכנות, לא הגעתם מכל מיני סיבות, קחו קצת כסף. בנוסף, הליגה יצרה תקרת מינימום.
0: נכון.
1: רצפה.
0: רצפה, יותר, נכון? רצפת שכר.
1: רצפת שכר. שזה יכול, אתה יודע, עוד פעם, זה טוב לשחקנים.

0: וזה חלק מהמסע ומתן עם השחקנים. אבל זה גם כדי לוודא שקבוצה לא תבוא ותגיד, אוקיי, אנחנו עושים טנקינג, אנחנו רוצים להפסיד כדי לבחור גבוה בדראפט, אז רק ניקח עכשיו שחקנים מהודו, או סליחה, עם אומת הכדורסל הודו, אבל נביא שחקנים מכל מקום ובסכומים מינימליים, אז לא. אז חייב להיות איזשהו מינימום. ויש את הדראפט, כמובן, שזה הולך הכל ביחד.
1: אז רגע, חכה. בוא נחבר את דייוויד סטרן עם כל מה שקשור לתקרות שכר. כשדייוויד סטרן לוקח את הליגה ב-84, תקרת השכר הייתה 3.6 מיליון דולר לקבוצה.
0: לקבוצה.
1: שזה היום...
0: חצי מהמשכורת הממוצעת של שחקן אחד.
1: של כספי.
0: לא, של שחקן אחד.
1: כן, כן, נכון. כשהוא עוזב את התפקיד לפני לא מזמן, 3-4 שנים, אנחנו מדברים על כמעט 59 מיליון דולר תקרת שכר, שעלתה היום ל-90, וכמו שכבר אמרנו, 94-95.
0: ועם כיוון של 100.
1: עם כיוון של 100. איך זה קרה? איך זה קרה, הגרף, העקומה הזאת, שהיא פשוט בלתי נתפסת.
0: אז בעצם איך זה קרה, זה כל מה שאנחנו מדברים פה בפודקאסט okay. עכשיו. אז משנות ה-80, ברגע שיש את היסודות של השיטה, השיטה הזאת היא השוויונית, עם הדראפט, עם התקרת שכר, יש את מייקל, העסק מתחיל להתרומם, דייוויד סטרן מבין מה הדבר הבא שיקפיץ אותו. גלובליזציה. נביא עכשיו שחקנים מהעולם, א', כי יש טובים, אבל בעיקר כדי להתחיל להתרחב לשם.
1: ולפתוח שווקים.
0: כי הכדורסל, והוא הבין, יש כדורגל וכדורסל, זה שני ענפים שהם הכי פרוסים. זאת אומרת...
1: עולמית.
0: עולמית. נגיד, עד היום אומרים שיש יותר שמשחקים קריקט, מי לא יודע מה, זה בגלל ש... אבל זה מרוכז בכמה מדינות. כדורסל בכל העולם. ואז הוא מבין את זה. וזה מתחיל ב... נדמה לי בולגרי היה הראשון שהתחיל לשחק ב-NBA, ואחרי זה שני הסובייטים הראשונים הם מרצ'ולניוס ווולקוב, וכמובן היה גם דטלף שרמפ כבר קודם, שהוא בכלל גרמני שלמד בתיכון בארצות הברית ואז בקולג', אבל לאט לאט הם מתחילים להבין את הניצנים האלה. יש בחירת דראפט של סבוניס, אבל הוא עוד לא מגיע, אז אנחנו עדיין בימי מלחמה הקרה. בין ברית המועצות לארצות הברית. אבל פתאום מבינים את הסיפור הזה, לחץ גדול על הוועד האולימפי / פיבה לאשר למקצוענים לשחק באולימפיאדה.
1: עד 92 שיחקו הנבחרות
0: הקולג'ים. כאילו אסור, מי שכאילו, זה היה בדיחה.
1: מי שהיה מקבל כסף.
0: זה היה בדיחה, כי זה פגע רק בארצות הברית. כי ארצות הברית, מי שכאילו מקבל כסף והוא לא חובבן, לא יכול לשחק. וכל העולם, כמובן שכולם קיבלו כסף, ורק ארצות הברית שלחה נציגי נבחרות, זה הצליח לה עד 84 כולל, ו-88 כבר לא, נכון. אז גם זה הייתה סיבה שהם באו לשנות את זה, אבל בעיקר כי דייוויד סטרן תפס את פיבה לשיחה צפופה, ואמר להם, חבר'ה, העסק הזה יכול לגדול כל כך הרבה אם נביא את הכוכבים. אז שחררו, וזה שוחרר. נדמה לי ב-89 יצאה הפסיקה.
1: נכון.
0: וב-92 היה כמובן הדרים טים.
1: בברצלונה.
0: בברצלונה. ותוך כדי זה, כבר הליגה מתחילה לחשוב גלובליזציה, ויותר שחקנים מגיעים, ודרזן פטרוביץ' מגיע, ויש את החוזה עם טוני קוקוץ', ג'רי קראוס רוצה אותו כל הזמן.
1: אתה נגרר לי פה לפודקאסטים אחרים, חכה.
0: נכון. אבל כל זה קורה, מגיע הדרים טים, וזה אף. זאת אומרת, והגלובליזציה הזאת נמשכת, וכל הזמן, לצד הצעדים האלה, ה-NBA משקיע תשתיתית. למה הוא משקיע? כי הוא יכול. כי יש לו, כי יש הכנסה, יש כסף, וברגע שיש את הכסף, ויש אנשים טובים, אז עובדים כדי לעשות מהכסף הזה הרבה יותר. וזה כל הזמן מאוד מאוד חשוב בצמיחה של חברות. ואז הוא משקיע, אז הוא מקים משרד בשוויץ, והוא מקים משרד באסיה, עוד לא בסין, וכל הזמן מבין איך הוא בונה עוד, וזה עובד.
1: בעצם איך הוא מנגיש את המוצר הזה לכל מיני מקומות בעולם. עד היום הוא נאבק בדבר הכי קשה, שזה כמובן שעות השידור, אין מה לעשות. בארצות הברית משחקים את רוב המשחקים בערב, בלילה, מה שמתנגש כמובן עם שעות הצהריים של חצי העולם השני. אבל גם פה נעשים מאמצים, גם בשנים האחרונות, כדי לתת ביום ראשון, לתת ביום שבת משחק בפריים טיים, משחקים טובים בפריים טיים כדי שהקהל יתחבר, וכל הזמן חושב גם על מרצ'נדייז, וכמובן על זכויות שידור, תכניס אותנו קצת לשם.
0: אז יש לך גם, אני אוסיף עוד אלמנטים בגלובליזציה. שחקנים באים ומצטרפים לקבוצות, קבוצות מתחילות לצאת החוצה, טורניר מקדונלדס, בסוף שנות ה-80, מול טרסר מילאנו, בוב מקד הוא שם, ה-NBA פתאום מבין שהוא יכול לנצל את הדברים האלה, שזה בעצם 2-way.

0: way, כאילו הסיפור הזה. ואז מה שקורה עם זכויות השידור זה שברגע שיש שחקן גרמני ב-NBA, ברגע שיש ישראלי ב-NBA, זכויות השידור קופצות פי שתיים, פי שלושה, פי ארבע, אתה יודע, זה לא נגמר בכלל.
1: נכון. עוד לא אמרנו יאו מינג בסין.
0: יפה, זהו, אבל אתה, שוב, זה הכל הכנה תשתיתית כדי להיות מוכן שדברים האלה יקרו. ואז איך אתה ממקסם את זה? זכויות השידור, ואולי זה הזמן לגעת בזה, סביב 4 מיליארד דולר מה8.5 בשנה, זה זכויות שידור. 2.6 אפילו יותר, 2.7, מגיע מ-ESPN ו-TNT, שזה גם ABC, זאת אומרת, הזכיינים האמריקאים, שזה עדיין המנוע העיקרי כל הזמן, כי צריך את זה בשביל להזין את העולם. 700 מיליון מגיע מסין, רק על סטרימינג, זכויות סטרימינג של טנסנט, שזה חברת על בסין.
1: כן.
0: ואז שאר העולם. צרפת, 5 המדינות הגדולות של אירופה, תמיד מדברים על צרפת, ספרד. גרמניה, ספרד.
1: רוסיה?
0: בריטניה ואיטליה.
1: אוקיי.
0: ואז רוסיה מתווספת וטורקיה, בוא נגיד, זה השבע אפילו, אם אתה הולך לשם. יש היום משרדים במדריד ובלונדון, וכמובן בסין. זאת אומרת שזכויות השידור, אלה הסכומים, ולמה הסכומים הם כאלה פסיכיים? הייתה עלייה, וגם הזכרת את ה-58 מיליון דולר קפיצה, כאילו דייוויד סטרן, פתאום זה נראה, אולי הוא לא עשה עבודה כל כך טובה. לא, הוא עשה עבודה מדהימה. ואז בא אדם סילבר וממשיך עבודה נפלא. רק שהוא עושה את זה קצת אחרת, והוא מבין כמה חשוב הסושל מדיה. ולמה חשוב הסושל מדיה? מדבר נורא פשוט. ה-NBA אמר, אנחנו צריכים שכל זמן ידברו על זה. אז זה גם 365 ימים בשנה, וגם 24/7 סביב השעון כל הזמן. הילייטס, דנק, תוך כדי משחק, מה שערוצים בעבר אמרו, מה פתאום, שילמתי כל הסכומים האלה, אני לא נותן לאף אחד. לא, שחרר, תן להם לעוף עם זה ביוטיוב, תן להם להעלות את זה בטוויטר ובפייסבוק. למה? כי היום כולם מתחרים על התשומת לב של הצרכן בקצה. הצרכן יושב בקצה עם המובייל שלו, ומקבל פתאום איזה טוויט עם דנק מטורף מהרבע השני. מה הוא יעשה? הוא יראה את הדנק, ואז הוא יפתח את הטלוויזיה לראות את המשך המשחק. כי הרגע היה דנק פסיכי או גג אדיר, הוא נזכר, יש משחק, הוא פותח. זאת אומרת שהבינו שבעולם הקשה של הטלוויזיה שיש היום, שרייטינגים בגדול יורדים כל הזמן, יש את הספורט הזה, וזה חייב להיות הספורט הכי טוב שקורה בלייב, ועליו אין מחיר כמעט. זאת אומרת, אם ESPN אין לה NBA, אני לא יודע איפה ESPN עכשיו. זאת אומרת, זה בשבילה must. יש דברים שהם מה שנקרא nice to have, יש דברים, זה החובה. אז ESPN באים ושמים סכומים 1.4 מיליארד דולר לשנה על זכויות השידור של ה-NBA. אתה לא יכול, אין לך אקסל שאומר, כן. איך אני מחזיר את ה-1.4 מיליארד. אבל האקסל הוא הכללי. אתה פשוט מחזיר את זה בזה שאתה עדיין ESPN, ובזה שבגדול אנשים ישלמו מנוי על ESPN, או

0: מצוי שהוא גבר בוגר, פתאום הולכים גם לקהל של נשים, לקהל של ילדים, של נערים ונוער, ועל כל זה מנצח דייוויד סטרן, איך?
1: אז אתה יודע, מצד אחד אמרנו צריך את המזל הזה, מצד שני אתה צריך להיות טוב כדי שאם יבוא המזל, הכל יעבוד.
0: אמת.
1: אז זה, אז זה מה שקרה. הגיע מייקל, ויכול להיות שאפשר היה להגיד שאם הוא לא היה, שכל השנים קודם לא היה מזל, כי עוד לא הגיע אחד כזה. אז הוא מגיע, והוא שווה, יש, עוד פעם, יש דמויות שהן מעל, שהן אייקון פסיכי, וזהו, ואז הוא משנה את כללי המשחק, הוא משהו game changer, ואז יש סקרנות מטורפת. ורק תדמיין, אם אחד כמו מייקל מגיע היום, איזה, כמה הרבה יותר גדול זה היה,
0: ברור.
1: בכל הסושיאל ובחיבור שכל העולם נמצא בו. אז באמת, אתה יודע, כל מה שאמרת זה נכון, זה מה שקרה.
0: דיברו עליו בסיאו כאדם המפורסם בעולם.
1: וזה נכון, זה היה.
0: יותר מכל רוקסטאר אחר, יותר מכל דמות דתית או פוליטיקאי. נכון,
1: והקפיצה הייתה 92, אחרי אליפויות, ואז הוא בא עם הדרים טים, ואז הוא לא ישן איתם, והוא לשחק גולף בשקט, וכל הסיפורים מסביב, ומנצחים ב-30 הפרש בגמר את קרואטיה הגדולה. ואז הוא פורש, וכל הסיפור, ואז הוא חוזר, וכשהוא חוזר זה הכל בסטייל, כי אין יותר סטייל ממייקל ג'ורדן. I'm back, אתה יודע, זהו, בפאקס.
0: כן.
1: היום זה היה טוויט.
0: נכון.
1: I'm back. שוב, כשיש משהו גדול, ואז יש ציפייה, ואז זה קורה, אין יותר חזק מזה. זאת אומרת, אתה מצפה למשחק גדול, ואז בא המשחק הגדול, ואז מייקל קולע את הסל האחרון בשנייה האחרונה, וזוכים באליפות. זה מה שנקרא, עוד פעם, ה-game changer, זה ה-engagement מתור, הוויראלי, אנחנו מדברים היום על דברים, זה ויראלי בעידן שעוד לא היה ויראליות. רק התחיל האינטרנט.
0: אז גם הכוכבים התיישרו לדייוויד סטרן בצורה הנכונה. אפשר להמשיך וללהג על זה עוד ימים כלילות, אבל אני רוצה דווקא לקחת אותך לעתיד.
1: כן.
0: ודיברנו על גלובליזציה, ודיברנו על רשתות חברתיות, ודיברנו על אדם סילבר, היורש של דייוויד סטרן, שידע לקחת את זה ולהקפיץ, כמו שכבר אמרנו, את הערך ואת השווי של כל פרנצ'ייז, וכמובן את תקרת השכר ואת את המשכורות של השחקנים, שמגיעים באמת לסכומים בלתי נתפסים. עד לאן זה יכול ללכת?
1: עוד הרבה.
0: בהסתמך על מה?
1: אז זה יכול ללכת עוד הרבה, כי כמו ש... ואני אחזור לדוגמה
0: של... תן לנו הצצה לעתיד מהידע שלך.
1: כן.
0: איפה ה-NBA עכשיו כבר מתחיל לגעת?
1: בבקשה.
0: עוד לפני שליגות אחרות בכלל מריחות את זה.
1: תוך 5 שנים. תוך 5 עד 7 שנים.
0: רגע, בירמן, תרשום את זה פה, מאחורי הזכוכית. העורך שלנו.
1: תוך 5 עד 7 שנים, יש להודו שחקן ב-NBA. וזה נשמע כאילו... מצד אחד זה מופרך לגמרי, אין שום תשתית כדורסל בהודו. כמה אקדמיה עכשיו? מגיל 8 עד גיל 18.
0: בהודו,
1: עם בתי ספר, אקדמיית קצה לגילאים יותר מאוחרים.
0: שה-NBA
1: מממן. מזיז את כולם הצידה, נמאסתם, אוקיי? וזה בעצם הבשורה של הפודקאסט ומה שאתה רוצה.
0: Mm-hmm.
1: ה-NBA בא ואומר, זזנו הצידה, סליחה, תזוזו הצידה. אנחנו לא נחכה לכם יותר. הבנו. אתם, יש לכם מיליארד, ואני לא יודע כבר כמה וחצי בהודו, תושבים, ולא יכול להיות שלא תייצרו שחקן.
0: נכון.
1: אז אנחנו נקים עכשיו בתי ספר, קמו כבר, נקים אקדמיה. נקים עוד אקדמיה באוסטרליה, גלובלית, נקים אקדמיה ובתי ספר באפריקה. זאת אומרת, איפה ה-NBA הולך? ה-NBA אוהב את הכדורסל העולמי. הוא לא מתחרה בו.
0: ברור.
1: זה בחיוך, הוא רוצח בחיוך. כשאני אומר רוצח, זה משתלט. זה כמו פייסבוק שגם חי עם השווקים המקומיים, זה טוב לו, זה טוב לו הכל ש... אבל הוא רוצה לגדול, אז מה הוא עושה? אז הוא מקים את האקדמיות האלה, הוא שולח מאמני כדורסל של ה-NBA, יש מספיק ידע, יש מספיק כסף, הוא שולח את קווין דורנט בקיץ להודו.
0: נכון.
1: כי זה עושה כותרות, כי בהודו אוהבים NBA, אבל עוד אין שחקן. כשיש שחקן, יקרה מה שקרה בסין. ובסין היה יאו מינג. ואיך אגב יצא יאו מינג? הממשל הסיני החליט שצריך להיות כזה כוכב, ודאג לשידוך. זאת אומרת, זה שידוך כמו...
0: של ההורים.
1: של ההורים.
0: לקחת שני גבוהים.
1: 2.12.
0: נכון.
1: עם שחקנית כדורסל, 1.90 מטר ומשהו.
0: נכון.
1: והיה מזל, וזה התחבר טוב הגיינים.

0: ויצא 2.26.
1: וגם ז'יז'י אנליאנג שבא אחר כך.
0: נכון, ואז היו כל מיני בגבעים אלה, ועדיין יש, ועדיין עובדים מאוד חזק בארצות הברית, וכבר יש עוד שחקן שחתם סיני עכשיו ביוסטון, שהם די בונים עליו, לא לשנה הקרובה, אבל לקרוב. זאת אומרת,
1: אז הודו זה הדבר הבא.
0: אז הודו, אז היום סין שווה 108 מיליארד וחצי.
1: 700 מיליון.
0: ואפילו זה כבר מיליארד עם המרצ'נדייס ועם כל הסיפור. אז מיליארד, אז הודו צריכה להביא עוד מיליארד. אז זה מה שיקרה. זאת אומרת, בכל המדינות שאין כדורסל חזק, ה-NBA נכנס כל הכוח. איפה שיש כדורסל חזק, אפילו ישראל, אז הוא מגיע, הוא דוגם. הוא דוגם את ספרד, אבל הוא לא צריך, ספרד מייצרת יופי של השחקנים. זה טוב להם.
1: כן.
0: אז הם יעבדו במקביל במדינות האלה, ובמדינות שלא, הם ייכנסו כל הכוח, כדי להגדיל. וזה החזון של אדם סילבר. יחד עם ההבנה של הסושל מדיה, שזה מחבר את הכל, אז הוא בעצם אומר, השוק שלי הוא, כמה אנשים יש בעולם היום? 8 מיליארד, 7 מיליארד?
1: כן.
0: זה השוק שלי. זאת אומרת, פעם הדיון היה 300 מיליון, ועכשיו הדיון הוא, זה, אני עובד על כל זה. כל תושבי תבל מעניינים אותי, אני אגיע אליהם, אז יש את ה-World Games, אז הם משחקים בברזיל, והם משחקים בסין, והם משחקים בלונדון, משחק עונה רגילה.
1: כבשנו את הודו. מה זה יעשה לליגה, ל-NBA? עד כמה אפשר לשלם לשחקנים? עד כמה אפשר? האם צריך לחשוב על אולי להגדיל את האולמות? אולי... בסופו של דבר זה 5-5 וכדור אחד.
0: נכון, נכון. אז בגדול, אם אנחנו מדברים על עסק של 8.5 מיליארד דולר, אז בואו נגיד שנשתולל וזה יגיע ל-15 מיליארד, אז המשמעות היא פשוטה.
1: כמה the rich can get richer? זה מה שאני אומר. כמה שחקן, כמה...
0: אבל בואו נדבר על זה רגע. לפני 15 שנה, כשהתחילו החוזים הראשונים של ה-100 מיליון, קווין גרנט, אני זוכר אז ששוב, כתבתי פה בערוץ הספורט ודיברתי על זה, אמרתי, לא יכול להיות. זה לא טוב, זה לא הנפש של האדם, איך הוא יהיה רעב.
1: איך הוא יכיל את זה.
0: איך הוא יכיל 20 ומשהו מיליון דולר. וטעיתי. והנה עכשיו הרדן עם 40-50 מיליון לשנה, בסוף החוזה שלו. אז התשובה היא שאין שום בעיה. היום אני חושב אחרת לגמרי. זה יגדל פי שניים כל הביזנס הזה, אז המשכורות יגדלו פי שניים. הממוצע היום זה 8 מיליון, הממוצע יהיה 16 מיליון. כל אחד, כל שחקן שיהיה מתוך 450 האלה, שהוא יהיה ב-NBA, זה כאילו עשה את האקזיט. שאגב, גם היום זה כבר ככה.
2: לגמרי.
0: גם היום זה ככה. עומרי כספי, זה הכנה לתאגיד. הכנה, אתה יודע, לא סתם אומרים, והרבה פעמים יורדים עליהם, הם היום ברנד והם חושבים על הברנד שלהם. אז קודם כל, אין מה לרדת עליהם, הם חושבים על הברנד שלהם כי הם צריכים לחשוב על, כי כדאי וזה חכם. ואין גבולות לסכומים שרצים פה. אבל אתה יודע, תחשוב שנייה, אם אתה... אם העסק הזה גדל בצורה הזאת, והבעלים, יוסטון רוקטס עכשיו למכירה, היא הולכת להימכר, לדעתי, 2.5-3 מיליארד דולר.
1: יש קופצים.
0: כן, ברור.
1: בוא רק נגיד, יש תור.
0: עכשיו, למה? כי יש 450 מקומות לשחקנים, יש 30 מקומות לבעלים עיקרי, תקרא לו. זה קטן, זאת אומרת, זה מעט. יש אנשים עם כסף, שמבינים שזה רק גדל כל הזמן, הם מסתכלים על הנתונים של ה-30 שנה האחרונות. סטיב בלמר קנה לפני 3 שנים, זה היה את הקליפרס, ב-2 מיליארד. אמרו, פסיכי, פורבס אז העריך אותם במיליארד 2 או משהו כזה. אז זה רק יגדל. זאת אומרת שהבעלים באים. אם הבעלים מרוויחים את הסכומים האלה, ולזלי אלכסנדר של יוסטון קנה ב-85 מיליון דולר את הקבוצה לפני 25 שנה, והולך עכשיו למכור אותה ב-2.5 מיליארד או 3, אז למה זה בסדר שהוא יעשה את הסכום הזה? לא, למה זה בסדר שיש אקזיט בסטארט-אפים? The rich get richer, כל מי שבקלאב הזה מגיע לו, כי אנחנו מדברים על הטובים שבטובים, והקלאב הזה מנוהל בצורה כזאת, שככה זה יהיה. אולי גם, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על העתיד, אז תמיד מדברים בהתרחבות הגלובלית הזו, ועד עכשיו לא התקדמו לשם, אולי איזה דיוויז'ן באירופה, לא יודע, לא חושב שיהיה. לא חושב שאירופה כל כך מעניינת אותם. יותר מעניין אותם סין והודו, ולדעתי אם ישאירו את המבנה שיש, אולי יוסיפו שתי קבוצות, שגם זה לא פשוט.
1: אני שואל, מתי העיתונאים של ה-NBA will get richer?
0: כן, בהגבלה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
1: בוא רק ככה לעשות איזשהו קלוז'ר, יש 450 משרות של שחקנים ב-NBA,
0: כן.
1: מתוכם 25% כבר הם לא ילידי ארצות הברית.
0: נכון.
1: שמתוכם

0: מדברים על 110, הרוב מגיע מאירופה, וזה כבר אנחנו נדבר על, נדבר על זה בפודקאסט אחר.
1: זה ישתנה וישתלב קצת, ויתערבב טיפ-טיפה, ויהיה קצת יותר לגלובל.
0: ואני לוקח אותך לסיום לנקודה הישראלית, העלית אותה כבר, את עומרי כספי שלמעשה פותח וסולל, ובוא רק במאמר מוסגר נאמר שלהיות, להחזיק 9 שנים במשרה מהנחשקות בטבל, בטח לספורטאי, זה הישג בלתי רגיל, שיעמוד לעומרי כספי, לא משנה לאן הקריירה שלו תלך ועד לאן היא תימשך. פתח את הצוהר. אז לאחרון היה גל מקל שהבליח, וכמו שאנחנו שומעים מאדם סילבר בביקורו האחרון בישראל, יהיו גם יהיו, ובעתיד הקרוב יותר ממה שאנחנו חושבים, עוד נציגות ישראלית ב-NBA.
1: אולי כן, אולי לא. לא עולה לו להגיד את זה.
0: עוד לא אמרנו דיוויד בלאט, שהיה, ויש דיבורים על אולי התקמבק.
1: הכל יכול להיות, אני אומר, כשאדם סילבר אומר את זה, אז אין לו בעיה, אין שום דבר שמונע ממנו להגיד את זה. זה מבחינתו, זה כאילו קצת, זה מעניין ולא מעניין. זאת אומרת, הוא מאוד רוצה מישהו מהודו, אבל הוא בעיקר רוצה שהמוצר יהיה טוב מאוד כל הזמן, שהכדורסל יהיה אטרקטיבי. הנה, הורידו טיימאוטים של... בגלל שכל כך זה מצליח וכל השנים, עוד פעם אמרתי, לא יכול להיות, הסכומים שערוצי הטלוויזיה משלמים, הם יוותרו על זמן פרסומות, אבל כן, הם מבינים שזה גם too much, ואם יש too much, אז אנשים כבר בורחים ומזפזפים למקום אחר. אז הורידו קצת, אז ישפרו את המוצר, וזרקת מילה על האולמות. אולמות, כל 20 שנה בערך, יש כמעט exchange שלם נכון. של אולמות. לא בטוח שהפתרון זה להגיע ל-22 אלף, כי הגייט, אגב, בפירוט של ה-8.5 מיליארד, ההכנסות מכרטיסים, זה נקרא הגייט, מיליארד וחצי. סכום יפה מאוד.
0: מאוד.
1: סכום יפה מאוד. זאת אומרת, טלוויזיה זה 4, הגייט זה 1.5, ספונסרים זה עוד 1.5, הגענו לאיזה 8. אז הכרטיסים, זה פשוט יגדל. פעם חשבת שיכול להיות מצב שיש משחק, עונה רגילה, וכרטיס סטנדרטי במקום לא מדהים הוא $300. אז זה רק כל הזמן, כשגולדן סטייט תעבור לאולם בסן פרנסיסקו, זה יהיה המצב.
0: כן.
1: זאת אומרת, הרגיל זה $300.
0: ויהיה מלא.
1: ויהיה מלא. למה? כי אתה נוגע בזוהר. אתה לרגע מקבל כניסה, ואתה יודע, ושוב, גם בתפקיד שלי עכשיו במכבי תל אביב, היינו בדיונים, והמחירים, ומכבי תל אביב משחקים ביורוליג, זה דבר יקר בארץ. ולפעמים זה היה דומה למחיר של הופעה של רולינג סטונס. אז היינו אומרים לעצמם, רגע, זה שווה? אז קודם כל, ב-NBA, עכשיו, שנינו רואים והולכים למשחקי עונה רגילה, חד משמעית לא שווה. משחק עונה רגילה ב-NBA יכול להיות דבר משעמם, ורבים הם כאלה. אבל בגלל כל מה שקורה מסביב, בגלל שאתה רוצה להיות חלק מזה, בגלל התרבות של הסלפים, בגלל התרבות של אני חלק מהעסק, ואני רוצה להיות שם כשהוא עושה את הגג, מה שנקרא chase down block, שאז... ה-chase down block זה, וואי, אני חייב לעשות פוסט על זה, כי כולם ידברו על זה.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, זה או 0 או 100. זאת אומרת, כשזה לא הולך, אז אתה אומר, אני לא יודע אם אני אשלם 200 שקל, אבל כשזה הולך, אין מחיר.
0: שווה, נכון. ואני...
1: אז תחזור לישראל אם אתה...
0: תכף נחזור לישראל, אני רק עוד לפני ישראל, אתה פשוט לוקח אותי מנושא לנושא בשיח הזה. הכל מושלם? הכל יופי?
1: לא, יש הרבה בעיות.
0: איפה הסדקים, אם יש כאלה, בתמונה שלכאורה מושלמת? כלכלית.
1: כלכלית, אני מצטער, אין סדקים.
0: אין סדקים?
1: אני לא רואה סדקים. אני רואה רק צמיחה. הוסיפו עכשיו את הלוגו גם על החולצה. והם עושים את זה באלגנטיות כמו שהם יודעים.
0: שזה, בואו רק נאמר, אפשר יהיה להתחיל לפרסם קצת על הגופיות של השחקנים, כמובן לא בעניינים שקשורים לנשק או למזון,
1: כן,
0: או לסיגריות או לזה.
1: זה הגבלות שיש בכל הספורט העולמי, אבל מה שאתה מכיר מהכדורגל,
0: פתאום פורד, פתאום זה,
1: כן,
0: פתאום...
1: כן, יש לך מפרסמים שישלמו בין 5 ל-15 מיליון דולר לשנה.
0: אפשר לפשוט רגל אם אני בעלים של קבוצה? קבוצת NBA?
1: לפשוט רגל... לא, אתה יכול להיות, אתה יכול להפסיד תפעולית.
0: אני יכול להפסיד?
1: אתה יכול להפסיד תפעולית. זה קורה, גם היום יש כמה קבוצות כאלה.
0: 2-3 קבוצות, איך זה קורה?
1: עכשיו, לפני, אגב, ב-2011 זה לא רחוק. חצי מהקבוצות הפסידו. זאת אומרת, הצמיחה פה היא מטורפת. עכשיו, איך זה קורה?
0: בעיקר מכרטיסים, אנשים לא באים?
1: אנשים...
0: אולמות.

0: ב', שילמת יותר מדי לשחקנים. זאת אומרת, חרקת, אתה בטאקס, כי אתה חושב שהניקס למשל, אבל אגב, הם אף פעם לא הפסידו תפעולית. זאת אומרת, הם שילמו הכי הרבה, אבל יש להם המון הכנסות מ-MSG, גם הטלוויזיה וגם האולם. ודיברנו על חוזה הטלוויזיה הגלובליים, יש גם את החוזים המקומיים, כי יש מספיק משחקים, אז אתה יכול לחלק את החבילות. אז הלייקרס עושים 122 מיליון.
1: אוקיי? מהלוקל טלוויז'ן.
0: מהלוקל טלוויז'ן לשנה, 122 מיליון, וזה הלייקרס שבשנים האחרונות הקבוצה מהגרועות בליגה. אז יש המון כסף, אז שוב, אבל עדיין אפשר להפסיד תפעולית, אבל זה קטן, לעומת הצמיחה של השווי. זאת אומרת, אוקיי, אז הבעלים מתעצבן, והוא צריך לשים קצת כסף מהכיס. אז אם אתה מסתכל, הולך אחורה רגע, אוקיי, הוא קנה ב$2 מיליארד באלמר, והקליפרס הפסידו תפעולית 30 מיליון. אז אם אתה מסתכל אחורה, אז המחיר האמיתי שהוא שילם זה 2.1 מיליארד במקום 2. ואם הוא מוכר עכשיו את הקבוצה, הוא כבר עכשיו עושה 2.8. זאת אומרת שהוא מפסיד תפעולית, זה יכול לקרות. אם ה-NBA תצמח ל-34 קבוצות פתאום, כי יעלה להם לראש, אולי אז פתאום הסדקים יכולים להופיע. כי, לא יודע, שחקנים שלא אמורים להיות NBA, כשאנחנו מכירים אותו, פתאום יהיה למקום, כי עכשיו הגדלנו בעוד 60 משרות.
1: כן.
0: הרמה, יותר מדי משחקים, הפיזור, לך תמכור משחק של קבוצה, לא סיאטל נגיד שזה שוק טוב, אבל נניח יצמחו לקבוצה בעיר יותר קטנה, אז פתאום זה בעיה. האם זה עושה משהו לקהל? ה-NBA גם מבין, ואפילו פה בישראל, בערוץ הספורט, היו דילמות, כאילו, אוקיי, אתה צריך לשדר בשלוש בבוקר, שרלוט נגד סקרמנטו. אין שם כספי באף אחת מהן. מי יקום לראות? אלה הסדקים, אבל הם סדקים קטנים, כי יש לצד המשחק הזה, אז יש את זה מלא, ויש מספיק משחקים, ואז יש את המשחקים של 10:30 בערב, ויש את המשחקים היותר מצליחים, ופתאום המשחק הזה מייצר לך את השלוש הערכות, עם הדנקים שנכנסים לסושל מדיה, וכולם מדברים על זה.
1: אמת.
0: בקיצור, זה כרגע פלטפורמה אדירה, והיא בהחלט גם מבינה, אדם סילבר הוא מאוד טכנולוגי, הוא מאוד גלובלי, האקדמיות האלה זה פריצת דרך בעיניי, ולכן קשה לראות את הנקודות הבעייתיות.
1: ויש המון עוד רעיונות עם קבוצות אולי שישחקו באירופה, וקבוצות שישחקו בחלק אחר בעולם, ואולי ה-NBA ילך גם לשם, אדם סילבר מדבר על זה, ואחרי זה שולל את זה, ואולי קבוצה בלס וגאס, כי זה עיר גדולה וצבעונית, ומלאה תיירים. והשמיים עם הגבול, ואנחנו לוקחים מפה כמה מילות מפתח, שזה הודו, שזה אקדמיות, שזה סושל מדיה, שזה The Rich Get Richer. ככה אני רוצה לסגור, ובנימה אופטימית ישראלית, הזווית שלנו.
0: שעומרי מאוד מאוד חשוב, כספי, ושאני, אתה יודע, לכדורסל פה, וגם למיצוב של ישראל בתוך ה-NBA, מאוד חשוב שהוא ימשיך להיות טוב, ושייתן קריירה של 15 שנים ב-NBA, ולך תדע, הוא יכול אחרי זה להמשיך לעמדות של פרונט אופיס, אתה יודע, קטונו מלדעת כרגע מה הכיוונים שלו לאחרי, אבל יש עוד הרבה זמן עד לדיונים האלה, ופשוט שיקום עוד כישרון, יש כישרון אדיר, זה קשה מאוד, זה רק נהיה, כל ההצלחה הזאת שולחת יותר ילדים לשחק כדורסל, ומה לעשות בישראל? אין סייז. אוקיי? עזוב גובה. סייז כללי. זאת בעיה. אבל אוקיי, אני מקווה שישראל תחזור לייצר קלעים. יש כבר כמה ברקע. דני אבדיה. זה שם. זה שם שתרשום. כמו שרשמנו קודם, את 5-7 שנים הודו, תרשום דני אבדיה. אוקיי? האם זה יהיה עוד 2 בדראפט כבר? או 3? 3, כי הוא בן 16. אז אם זה עוד 3 שנים... או שזה עוד 4 שנים, והאם יש לו שנה או 2 באירופה, או אפילו לא, תרשום את השם הזה.
1: רשמנו.
0: יובל זוסמן, אגב. ייתן עונה טובה במכבי תל אביב, ולך תדע, הוא עדיין יכול ללכת לדראפט, הוא עדיין צעיר מספיק.
1: רק לסיכום, בעניין, אם כבר העלית את זוסמן, כמה באחוזים זה העובדה שהוא ישראלי שמגיע מהשוק הזה, וכמה זה באמת, כי הוא ב-NBA caliber level?
0: אפס. נגמר ה... זאת אומרת... זה...
1: למרות שדיברנו על שווקים וחשיבות, כי אם הוא היה הודי...
0: לא, גם אם הוא היה הודי, אז אתה יודע, אז הסיבה שאמרתי שיבוא שחקן מהודו ל-NBA זה כי הוא יהיה מספיק טוב.
1: הוא יהיה טוב, זה
0: הוא
1: ברור.
0: הוא חייב להיות טוב. אז כן, אתה יודע, זה אתה יודע למה לא אפס, 10%.
1: אוקיי.
0: יש איזה משהו קטן.
1: הוצאתי 10%.
0: כן.

0: משהו קטן, זאת אומרת, הוא חייב להיות מספיק טוב, הם כל הזמן מבינים, זה לא יעזור. כי היה הרי הודי, בולהר,
1: נכון,
0: מפלצת, ענק. שהוא היה, הסתובב בדי-ליג, ונרשם לאיזה בעמידה. משחק. דנקים בעמידה, אבל הם מבינים.
2: במסיבת העיתונאים האחרונה, לפני המשחק הראשון של נבחרת החלומות של ארצות הברית באולימפיאדת ברצלונה ב-1992, אמר צ'רלס ברקלי האגדי, אני לא יודע שום דבר על אנגולה, אבל אנגולה בבעיה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: לא יודע למה העורך שלנו בירמן מוריד את המוזיקה כל כך מהר. שיר נהדר, מיסטר ונדל. שלום לכם המאזינים שלנו לעוד פודקאסט בנושא הכדור הכתום. שוב מעבר לים, שוב NBA. הפעם על חלומות שהתגשמו. לא רק למי ששיחקו בתפקיד הראשי בחלום הזה, אלא לכל מי שחלם אותו, וזה אני מניח כל מי שאוהב ספורט בכלל וכדורסל בפרט. אני גיל ברק איתכם ל-40-50 דקות הקרובות, לצידי קואץ' אלעד חסין. אהלן אלעד.
4: אהלן.
2: מה העניינים? מה אתה מחייך?
4: וואלה, מרגש לדבר על הנבחרת הזאת.
2: לגמרי, לגמרי.
4: אולי הנבחרת הכי מרגשת אי פעם בהיסטוריה של הספורט.
2: חד וחלק, אנחנו נדבר על איך רק נרקמה הנבחרת הזאת, גם מהיבטים פוליטיים וגם מהיבטים פרסונליים. נעבור אחרי זה על כמובן הרכב הסגל עם צוות המאמנים, אחר כך על הרגעים שלפני האולימפיאדה ולפני הנסיעה לברצלונה, דרך המשחקים עצמם, ועד להיסטוריה ולהיסטריה. אז בוא נלך ככה לתחילת שנות ה-90, יש בכלל רוחות של שינוי בארצות הברית, ביל קלינטון הולך ומתהווה כנשיא הבא של ארצות הברית, הכוכבים הגדולים, גיבורי התרבות, הם פרל ג'ם ופרש פרינס אוף בלאר בטלוויזיה, וגם שחקני ה-NBA.
4: ההיפ-הופ נכנס לתרבות
2: בוודאי, בוודאי. וגם שחקני ה-NBA או הספורטאים בכלל, בראש ובראשונה מייקל ג'ורדן, הופכים את הכוכבים למגה סופרסטארס, מבחינה כלכלית, מבחינה שיווקית, מבחינה פרסומית. זאת התקופה בזמן.
4: כן, בכלל, המהפכה של שנות ה-90 בכל מה שקשור לעניין השיווק והמרצ'נדייז, ברגע שנייקי ב-84 לקחה את מייקל ג'ורדן כפרזנטור של נייק, ומעשה הפכה את מייקל ג'ורדן למותג העולמי הכי גדול שהיה בתקופה ההיא וגם בהמשך. ובכלל, השחקנים האמריקאים ב-NBA הפכו לסלבריטיז, ה-NBA יצא מגבולות ה-NBA, מגבולות ארצות הברית, הגיע לאירופה, התחיל להגיע למקומות שפעם לא היו מזוהים מה-NBA.
2: אלה היו רק הניצנים לעניין הזה, בדיוק. שכמובן שהמשחקים האולימפיים עם המקצוענים,
4: נכון.
2: שלחו והפיצו את הבשורה לכל רחבי העולם.
4: כן, חשוב לזכור שה-NBA בשנות ה-80 התחיל תוכנית ההבראה שלו, מ-NBA נגוע בסמים ובעיות של אלימות וחוסר בקהל וכולי. תחילת שנות ה-90 התחילו לראות באמת את ה-NBA, את העוצמה של האימפריה הזאת של NBA, ובראש בראשונה כמובן הכוכבים הגדולים.
2: בוא ניכנס יותר לכדורסל ולרוח האולימפית, שלא אפשרה לכדורסל מקצועני לקחת חלק, מה שלא ממש הפריע להגמוניה האמריקאית, גם לשחקנים חובבנים, שזה כמובן חבר'ה ששיחקו במכללות, לקחת מדליות באליפויות עולם ובאולימפיאדות, עד 1972, באותו משחק שענוי במחלוקת מול נבחרת ברית המועצות דאז, שבסיומה של
4: החלטה שרתית של השופטים,
2: כן, כזו או אחרת, על סל שנקלע לפני הזמן, אאוט כן. שיצא אאוטלט גור שלף עוד לפני שגור נולד, שבסופו של דבר נתן את הניצחון ואת המדליה המוזהבת לרוסים, האמריקאים בכלל לא עלו על הפודיום, ואנחנו מדברים על המלחמה הקרה וכל מה שקשור בין המעצמות מבחינה פוליטית, אבל התייחסו לזה כפלוק, כפוקס, כטעות, כמקרה חד פעמי שלא יחזור, שלא ממש היה תלוי בשחקנים.
4: כן, הגאווה האמריקאית וכל הגישה של האמריקאים זה אנחנו נגד כל העולם, התחיל עוד בשנים עברו,

0: ובאמת ההפסד הזה היה הפסד סורם, כי זה היה הפסד גם לא צודק.
1: נכון.
0: ובאיזשהו מקום זה עשה קטם לאומת הספורט האמריקאית. חשוב להזכיר, כשאנחנו מדברים על הדרים טים, אז עד לאותה דרים טים גדולה ב-92, הקבוצות הנבחרות שהורכבו בקבוצות ארצות הברית, זה שחקני קולג'ים.
1: כן, כן.
0: זה שחקנים שהם היו שחקני קולג'ים טובים, שבאו ובחרו אותם, כי שחקני NBA לא רצו להשתתף בנבחרת הזאת, ואנחנו זוכרים את מייקל ג'ורדן ב-84, שהוא מסיים את הקדנציה שלו בנורת' קרוליינה, נבחר לקבוצה של נבחרת ארצות הברית, ובעבר ב-1980 היה איזה תומאס שהוא היה שחקן קולג' ועוד שחקנים, אבל זה לא היה הסופרסטארים, השחקנים ברור. הגדולים ביותר שהרכיבה באמת את הנבחרת הכי חזקה אי פעם, וזה בא גם, לא רק, זה בא גם בעקבות התוצאה שהייתה 4 שנים לפני כן ב-88, שנבחרת ארצות הברית הפסידה.
1: אוקיי, אז זה הנקודה הבאה בדיוק, מגיעים לאולימפיאדת סיאול 1988, סתם השמות של הנבחרת ההיא, דייוויד רובינסון ודני מנינג ודן מרלי
0: ומיץ' ריצ'מונד
1: ואלן יוסטון, ויש חבורה לימים מאוד מאוד איכותית, והיה גם מקסי בוקס אם אני לא טועה וכל מיני כאלה. בסופו של דבר מפסידה הנבחרת האמריקאית לנבחרת ברית המועצות בחצי הגמר אפילו.
0: נכון,
1: זה נבחרת עם מרצ'ולניס, עם סבוניס,
0: ברית המועצות הגדולה,
1: ברית המועצות לפני שהיא הופכת לרוסיה.
0: נכון,
1: וגם שם, כמובן, כמו שהזכרתי, שמות גדולים, ואז אמרו, רגע, hold it. העולם מתקדם, העולם מתקרב אלינו. יש פה שחקנים שכבר יכולים נכון, לשחק בליגה נכון. שלנו. מה קורה פה? זה כבר נהפך ללא שוויוני, צריך לתת על זה את הדעת.
0: נכון. עוד פעם אנחנו מדברים על הגאווה של הספורט, של הספורט בארצות הברית, וכמו שאתה אומר, הזבנג הזה, העיר את אנשי הספורט בכדורסל ובכלל בספורט האמריקאי, ובאו ב-92 באולימפיאדת ברצלונה ואמרו, אוקיי, בואו נעשה משהו שיחזיר בחזרה את הכבוד של הספורט האמריקאי.
1: לא רק את הכבוד של הספורט האמריקאי, אלא גם את הכבוד של המשחקים האולימפיים, ותכף נגיע לזה. אמר דייוויד סטרן, רגע, אם אסור למקצוענים, אז איך זה יכול להיות שהכדורסלנים האירופאים מקבלים שכר ומשתתפים באולימפיאדה? למה גם אנחנו לא? אמרו לו, אתה יודע מה? יש דברים בגו. אחרי זה הגיע בוריס סטויקוביץ' ראש פיבה, שזרם עם דייוויד סטרן, וחברים בוועד האולימפי הבינלאומי אמרו שזה שהשחקנים הכי טובים בעולם לא משתתפים בענף מסוים באולימפיאדה, זה שוחק ומשנך את המותג
0: נכון.
1: שנקרא המשחקים האולימפיים, שכל הרעיון שלו זה שthe best of the best of the best ישחקו, ואם בענף כל כך חשוב כמו כדורסל, הבסט לא משתתף, זה קצת מוריד את המותג שנקרא המשחקים האולימפיים, וזה חייב להשתנות, וזה מביא אותנו לריקרוטינג הגדול של 1992, עוד לפני כן. אוקיי, צריך להרים עכשיו נבחרת. יש כמובן שלל של שחקנים שדבר ראשון צריכים להסכים.
0: נכון.
1: לא טריוויאלי. אנשים שחקים כל העונה, ופציעות, ובלגן, וחוזים מתחילים להירקם, ולך תיפצע עכשיו
0: באיזה... והביטוח.
1: וביטוחים. איך מתחילים? מתחילים מהטופ. הולכים למייקל ג'ורדן.
0: נכון. אז...
1: ומייקל ג'ורדן אמר, קיוויתי שלא יזמנו אותי. וקיוויתי שלא, אני לא אהיה חלק בעניין הזה, כי זכיתי כבר במדליית זהב, השתתפתי בחוויה האולימפית.
0: אחרי שנתיים אליפות back to back.
1: לקחתי אליפויות, כן, אני בפורמה.
0: הוא הופך להיות סופרסטאר.
1: כן.
0: וכמו שאתה אומר, הוא בא בגישה של, אני כבר הייתי בנבחרת הזאת, אז זמינו מישהו אחר, אני רוצה לנוח, אני אחרי שנתיים מאוד קשות, אני רוצה להמשיך את הקריירה שלי, ואני לא רוצה להסתכן בפציעה, ו...
1: אז אחרי ששאלו אותו, אוקיי, אתה חייב, אנחנו צריכים אותך, בשביל המותג, בשביל להחזיר את הכבוד.
0: הוא בהתחלה אמר לא.
1: הוא אמר, אני לא
0: רוצה. בהתחלה הוא אמר לא. ואז...
1: המשפט השני שלו היה...
0: מי?
1: מי מגיע?
0: בדיוק.
1: את מי אתם עוד רוצים?
0: ואז הם אמרו לו, אוקיי, אנחנו עדיין לא יודעים, והדבר הכי חכם שעשו אנשי הנבחרת, הרימו טלפון...
1: למג'יק ג'ונסון.
0: למג'יק ג'ונסון. וברגע שהם באו ואמרו, אנחנו מביאים את מג'יק במיוחד, אחרי כל הסיפור הזה,
1: עם האיידס,
0: עם האיידס, וקיבלו אישור שחק,
1: ובוא נזכיר, הוא כמעט שנה לא שיחק.
0: כן, ולחוות את החוויה, ואז מג'יק, כמובן, ברגע שמג'יק בא, הטלפון שני היה ל...
1: לארי ברד.
0: לארי ברד.
1: שמיד אמר, בוודאי ובוודאי, עכשיו לארי ברד היה כבר שחקן גמור, בוא נגיד את זה ככה.
0: כן, בעיות גב.
1: הוא לא חזר לשחק אחרי המשחקים האולימפיים.
0: נכון.
1: זה היה פשוט איזשהו קלוז'ר לקריירה, למדליה, לתואר שעוד אין לו. היה אלוף NBA שלוש שנים, שלוש פעמים. וזה הדבר ידביק דבר. לארי אמר, רגע, מג'יק בפנים אני מגיע.
0: ומי שלא יודע, לארי ומג'יק שיחקו 10 שנים קודם, 12 שנה קודם, במשחק של כוכבי המכללות, כדי לבנות איזשהו נבחרת שתשחק נגד הנבחרת האולימפית, והם היו ביחד, וכל אחד אמר אחד על השני, מי זה השחקן הזה? לארי ברד חזר הביתה, אמר, אני ראיתי את השחקן הכי טוב בעולם, ומיד ג'ונסון אמר, אני ראיתי את השחקן הלבן הכי טוב בעולם. אז ככה, שהחיבור הזה, לשחק ביחד, שהם חברים כאלה טובים, שהיו יריבים כאלה גדולים, חזרו חזרה לאדון מייקל ג'ונסון, אמרו לו, we got magic, we got לארי ברד.
1: עכשיו, כשיש לך את השלישייה הזאת, תראה לי אחד שלא בריצה. עכשיו, כל השאר שזומנו, היו בהלם בכלל.
0: בדיוק.
1: זה היה בשבילם כבוד נכון. בלתי הגיוני לשתף פעולה עם שלושת הגדולים בכל הזמנים. יש שיגידו עד היום, מג'יק, לארי ומייקל. אז דיוויד רובינסון מיד אישר, יואינג אמר בוודאי, סטוקטון ומלון.
0: ברקלי שהוא חבר של ג'ורדן, התלהבו, כן. פיפן.
1: פיפן אמר, אני לא ראוי בכלל, אני לא יודע מה. נכון. וקריס מלין אמר, אני לא מבין איך הגעתם אליי נכון. בכלל, לחבורה הזאת, נכון. והוא מגיע. וכולם כמובן התחברו, קלייד דרקסלר וגם כן הצטרף. ואז נשאר מקום אחד לחובבן, למישהו שהוא לא מקצוען. זה חלק מה...
0: כן, רצו להראות שאנחנו גם עדיין דואגים לקולג'ים, ומביאים איזשהו שחקן שהיה טוב בקולג'ים, והיה התלבטות בין שני שחקנים, השחקן הכי טוב, והשחקן שהשיג הכי הרבה. הוויכוח היה בין שקיל אוניל, שהיה השחקן הכי דומיננטי, אבל לא הגיע להישגים, לעומת קריסטל נטר, ששלט בכדורסל המכללות, באותם שנים עם דיוק, עם
1: בק טו בק, ויש שיגידו עד היום,
0: ניצחון,
1: עד היום שחקן המכללות הכי גדול בכל הזמנים, קבלן פיינל פורים וזכיות,
0: וחשוב להזכיר,
1: ווינר גדול.
0: חשוב להזכיר כמה דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, אחת הסיבות שמייקל ג'ורדן היסס, זה שהמאמן, שהידוע מראש, היה צ'אק דיילי. עכשיו, צ'אק דיילי היה כביכול סוג של אויב, לא אויב ברמה אישית, אלא אימן את דטרויט, ואת כל הסיפור הזה של ג'ורדן רול, ושהרביצו לו, ושזה היה מטרה להוריד את מייקל ג'ורדן בכל המאבקים של שיקגו ודטרויט. ועוד דבר שהיה מאוד מאוד מעניין, העוזר מאמן היה מייק שישבסקי, שאימן את קריסטיאן לייטנר, בדיוק. אז ככה שזה היה נורא נורא מסתדר, שגם קריסטיאן נטר נכנס לאותה קבוצה.
1: ועדיין היה שחקן אחד שהרגיש מקופח,
0: הסיפור הכי גדול אולי.
1: שהרגיש הילד הרע, כן. שהרגיש הילד בפינה, איזיה תומאס.
0: נכון.
1: המאמן שלו זה צ'אק דיילי,
0: נכון.
1: שמאמן את הדרים טים. הם לקחו אליפויות בסוף שנות ה-80.
0: בק טו בק.
1: בק טו בק. ואנשי הדרים טים, השחקנים, אמרו לימים, אנחנו לא רצינו אותו.
0: זה לא השחקנים. זה היה שחקן אחד, ואחרי זה עוד אחד.
1: סקוטי פיפן שאמר, אני לא רוצה אותו.
0: הראשון שלא רצה אותו זה מייקל.
1: ומייקל. עכשיו, סקוטי אמר, אני לא יכול לדבר בשמו, אבל כולם ידעו שמייקל לא רוצה אותו. למה? זה היריבות, זה הפיצוצים, זה המכות בפלייאוף.
0: נכון.
1: אמר, אני מעדיף, אמר, ניסח בעדינות.
0: מייקל אמר לראשי הנבחרת, אחר כך יצאו כל הסיפורים, הוא אמר שאם איזיה בנבחרת, הוא לא בנבחרת.
1: כן.
0: והיה עוד מישהו שככה, שמעתי את זה בככה סיפורים, שבכתבות אחר כך, שגם כן לא אהב את כל ההתנהגות של איזיה תומאס, בזמן שהיה את כל הסיפור שמאחלו, זה מג'יק ג'ונסון. מג'יק וג'ונסון ואיזיה היו חברים מאוד מאוד טובים, וכשעלה הנושא הזה של מג'יק ג'ונסון של האיידס, איזיה התנהג בצורה שמג'יק נפגע ממנו כחבר. והוא לא הלך לצד של איזיה תומאס, הוא נשאר ניטרלי, וזה פה שחרר את הסיפור הזה שאיזיה תומאס מחוץ לנבחרת.
1: אני אוסיף עוד נדבך להחלטה להשאיר אותו בחוץ. באחד ממשחקי הפלייאוף ששיקגו קורעת את דטרויט.
0: המשחק האחרון.
1: המשחק האחרון. 10-15 שניות לסיום.
0: נכון.
1: שחקני דטרויט יורדים לחדר ההלבשה כשהמשחק עוד משוחק. וזה בתרבות האמריקאית הכי לא מכבד.
0: נכון.
1: הכי לא ספורטיבי, הכי מעליב את הענף.
0: נכון.
1: ומי שהוביל את החבורה הזאת היה איזיה תומאס, וגם זה היה קטם עליו כשהחליטו אם יגיע או לא יגיע.
0: הוא היה מנהיג של הקבוצה.
1: ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לשדר דבר אחר לעולם, ולא בד בויז, ואנשים שלא מכבדים את הענף שהם יושבים עליו, אייזיה בחוץ.
0: עכשיו, היה מהלך גדול שאחר כך שהנבחרת התגבשה, שהחיבור הזה בין צ'אק דיילי למייקל ג'ורדן,

0: כדור נהיה חיבור כל כך טוב, על ידי מה?
1: גולף.
0: גולף. שניהם אוהבים לשחק גולף, צ'אק דיילי אמר לו, עזוב אותך מכדורסל, בוא נשחק גולף.
1: חכה,
0: מייקל ג'ורדן קנה אותו.
1: נגיע לזה. החבורה מתקבצת, ופה אני מכניס את הנקודה הפינה החמה הקטנה הפרטית שלי, הם נפגשים להתאמן לראשונה בחייהם ב-UCSD. האוניברסיטה בה למדתי, אמנם אני הגעתי 4 שנים מאוחר יותר לאוניברסיטה הזאת, אבל כשהגעתי, הדריכה הראשונה שלי באולם, בפביליון, אמרו לי,
0: מקום קדוש.
1: הראו לי פוסטר, אמרו לי, תקשיב.
0: הפעם הראשונה.
1: אמרו לי, של נעליך.
0: כן.
1: בפעם הראשונה שנבחרת ארצות הברית לבשה את המדים הלאומיים ונגעה בכדורסל ביחד, היה ב-UCSD במחנה אימון, זה בסן דייגו, בלהויה. כדי להרגיש אחד את השני, כדי להרגיש את הכימיה יותר מאשר הכדורסל. וגם פה עסק לא היה בהתחלה חלק, זה היה קבדאו וחשדאו, זה היה משחקי אגו, זה היה רגע. ברקלי אמר, רגע, רגע, קארל מלון חושב שהוא הפאוור פורוורד הכי טוב בליגה?
0: כן.
1: אני אראה לו פה מי.
0: מי הבעל הבית?
1: מג'יק אומר למייקל, חכה, אתה עוד לא חכה?
0: כן.
1: אני פה עדיין מלך...
0: כולם רצו להיות הכוכבים.
1: מלך הליגה? עוד לא. יואינג ורובינסון היו שם. בקיצור, היה חשוב לראות איך העסק הזה מתחבר לו ביחד.
0: וזה הגיע לשיא, אגב.
1: כן.
0: במשחק. שהיה משחק שלא צולם, כי לא רצו לצלם. צ'אק דיילי עשה משחק נגד צעירי הכוכבים
1: נכון.
0: של ארצות הברית.
1: בוא נזכיר שמות. בובי הרלי, קריס וובר, גרנט היל, פני ארדווי, ג'מאל משבורן, לימים כוכבי NBA גדולים. כן. חבר'ה אלה באים לעשות אימון. דרך אגב, כן יצא לי לראות פוטאג' מהעניין
0: קצת,
1: הזה.
0: קצת, כן, אבל לא עירו צילמו...
1: עירו כמה סלים, כן. ובסופו של דבר, אלעד עירו את תוצאת הסיום שהייתה. כן.
0: שזה היה השוק.
1: מה הייתה התוצאה? אתן לך אותה המדויקת, 62-54 לצעירים.
0: לצעירים.
1: והייתה מסיבת עיתונאים אחר כך, כי כולם חיכו בחוץ להיכנס, להבין מה היה שם, וקצת התקפלו בכיסאות. לימים, תמשיך אותי, מה גילו? מה הבינו?
0: תמשיך.
1: שהעסק הזה כנראה היה מכור במרכאות, צ'אק דיילי יזם פה הפסד. יש על זה דיבור, הוא לא נתן למייקל ג'ורדן לשחק כמעט כל המחצית השנייה.
0: נכון.
1: הושיב גם את לארי, הוא אמר שיש לו בעיות בגב, שלא ישחק. איכשהו ניסה ליזום פה איזשהו מיני משברון קטן, כדי להגיד חבר'ה, נכון. גם הלהקה
0: גם
1: הזאת...
0: גם אתם יכולים להפסיד.
1: בדיוק.
0: נכון. ואני חושב שזה היה הסוג של תפנית, והתפנית היא הייתה בתוך הקבוצה הזאת, ומאותו רגע, צ'אק דיילי קיבל החלטה, כל אימון הופך להיות משחקונים בתוך הנבחרת הזאת. כי השחקנים האלה היו צריכים אתגר, היו צריכים להרים את יצר התחרותיות שלהם כדי להיות יותר טובים. השחקנים באו בגישה של אולסטאר, וזה לא אולסטאר, זה משחקים אולימפיים.
1: נכון.
0: וצ'אק דיילי היה לו חשוב להעביר להם, חבר'ה, כל העולם בא לנצח אותנו. אנחנו נגד כל העולם, כמו שהאמריקאים אוהבים לעשות. ובעצם... מי שלקח הרבה פיקוד על העניין הזה, זה מג'יק ג'ונסון, עם כל הטרשטוק שלו, ועם כל העובדה שהוא מנהיג בכל החיים שלו, ויודע לקחת אנשים אחריו, וכל חוויית האימון הפכה להיות ממש תחרות, והתערבויות, ומאבקים פנימיים, כמובן ברוח טובה, וזה הרים שם את הנבחרת.
1: עוד לפני כן היה מפגש גומלין נגד החבורה הצעירה, ההפרש היה 100.
0: נכון. אבל היו כמה אימונים לפני כן, והאימונים היו אימונים פיצוצים, מה שנקרא, ותחרויות, ואתגר, ואחרי זה הבינו אם יש להם עסק.
1: ולפני שמגיעים לאולימפיאדה, צריך לזכות בכרטיס לעלות לאולימפיאדה, וזה אומר לזכות באליפות אמריקה, שנערכה בפורטלנד. הקהל האמריקאי כמובן פיצץ את האולם ובא לראות את החבורה הזאת קוראת, את כל הקובנים והדרום אמריקאים. ואז הייתה שאלת הקפטן. ופנו למייקל והוא אמר, חבר'ה, מה פתאום? אני לא, אז זה לא אני. אנחנו פה בשביל שניים, בשביל מג'יק נכון. ולארי. אני כאן לעשות כבוד לשניים האלה, הזמן שלי יגיע, והם היו קו-קפטנים, שניהם, מג'יק ולארי.
0: אבל המנהיג האמיתי היה מג'יק ג'ונסון.
1: אבל אין יפה מזה של חבר'ה, מה פתאום? אמנם אני מייקל ג'ורדן עכשיו שתי אליפויות, אבל אלו.
0: נכון.
1: אני עוד לא שם. יש נכון. פה, בטח לא מבחינת ההישגים, יש פה שניים שכנראה... מן הסתם מסתבר, לא המשיכו לשחק אחר כך.
0: פה ושם.
1: קצת מג'יק, אבל לארי כבר לא חזר. אמר, חבר'ה, אני

0: stepping aside, ונתן להם את הכבוד. הראשונה שהתייצבה מול הנבחרת האמריקאית הייתה נבחרת קובה, והניואנס הראשון של המפגש בין נבחרת ארצות הברית הכוכבים האלה לנבחרת אחרת, הייתה שבתמונה הקבוצתית נבחרת קובה ירדה על הברכיים. מיד. האמריקאים יעמדו, אנחנו נרד על הברכיים לתמונה המשותפת. שם זה התחיל, ושם זה נגמר הסיפור.
1: כן, אין ספק שברגע שהנבחרת הזו התקפצה, כל העולם היה בסוג של מי מתחרה למעריץ. וראו את זה בהמשך במהלך אולימפיאדה, שהשחקנים היו באים עם מצלמות למשחקים, עם מצלמות. שחקן שהיה במשחק נגד ארצות הברית, אבא עם מצלמה, ובסוף המשחק הדבר החשוב שלו היה לעשות תמונה עם אותם שחקנים. זה משהו שלא היה מעולם.
0: יש שם קטע אחד הגדולים, אנחנו עוד נגיע אחרי זה למשחקים האולימפיים, אנחנו עוד לא שם. אבל נכנס איזה שחקן ספסל בשלהי המשחק של איזה 80 הפרש לאמריקאים, דעתי ממזרח אירופה, והוא היה צריך לקלוע, ישר עשו על הפאול והוא הלך לקו העונשין. לפני שהגיע אליו הכדור, הוא ביקש לחוץ יד למג'יק שעמד על האותיות. הוא לחץ אותה, מג'יק לא הבין מה קורה, יש משחק.
1: כן, יש משחק.
0: הוא קיבל את הכדור וזרק עונשין. המשחק נגד קובה נגמר 77 הפרש, אבל אני לוקח אותך למהלך הראשון. מהלך הראשון זה בג'אמבול, הכדור מגיע למג'יק, הוא צועק ללארי, לארי, מגיש לו הנדוף, ולארי עושה מין פוסט-אפ עם הגב לסל, ושם נקודות, ואז הבינו כל מי שמסביב שזה אשכרה אמיתי. זה אשכרה מג'יק מוסר ללארי באותה קבוצה תחת מטרה, זה משהו שלא היה נתפס, זה לא כמו היום שהשחקנים הם חברים ברשתות החברתיות,
1: זה היה עירבות מרה.
0: ונגמר המשחק יוצאים לבלות, זה היה גוג ומגוג, זה היה, מה זה עירבות? הספורטיבית הכי מפורסמת אולי בכל הספורט, פתאום אחד מוסר לשני, היי פייב, אבל כמה סמלי זה שמג'יק מוסר אסיסט ולארי עושה נקודות. המהלך הראשון הרשמי נכון. של נבחרת ארצות הברית,
1: נכון.
0: באותו משחק מול קובה, ממוצע בטורנירי ההכנה ובכל ה... זה היה 50 מפרש, שואו קייס לקהל, כמובן חיכו לדבר האמיתי, עוד לפני שמגיעים לברצלונה, עוצרים במונטה קרלו.
1: נכון.
0: מה אתה יודע על הסיפור הזה?
1: שהיה שם מעט כדורסל והרבה חוויות אחרות.
0: כן.
1: ו...
0: אמר ברקלי, זה כמו ספרינג ברייק בגטו.
1: כן. הסיפור הכי גדול במונטה קרלו זה שהרבה שחקנים הכירו את מייקל ג'ורדן השחקן, ולא הכירו את מייקל ג'ורדן האדם. וגילו שהבן אדם הזה לא ישן. לא משנה מה קורה. אחרי אימון, הולך, משחק גולף. אחרי גולף, הולך, עושה איזה התערבויות. בלילה, משחק קלפים. מג'יק מספר שאחרי כבר כמה ימים שהוא עם מייקל, והוא מתחבר איתו, ונהיה ביניהם קליקה מאוד מאוד חזקה, אחרי 3-4 ימים, מייקל אומר לו, טוב, בוא נלך לשחק קלפים. הוא אומר לו, מייקל, די, עזוב אותי. אני עייף, תן לי לישון, אני לא ישן כבר כמה ימים. ומייקל לא עוצר. כמות האנרגיה שיש לו והתחרותיות שלו, באמת הפכה אותו, לא שהוא לא היה לפני כן, אבל הוא הפך להיות דרגה מעל כולם ברמת היכולת שלו להיות תחרותי ולהיות טוב. ומספרים בכל התקופה הזאת במהלך הדרימטים, במיוחד במשחק האימון הזה שמדברים, המשחק האימון בתוך הנבחרת, שבמהלך הטרשטוקים, שמג'יק ג'ונסון אתגר את מייקל ג'ורדן, פתאום מייקל ג'ורדן מקבל את העצבים שלו, ומג'יק מספר בעצמו, שמתחיל פתאום הטיפות זהה על הקרחת שלו, והפרצוף שלו מתחיל להתעצבן, והוא מתחיל לקח את הכדור, והוא מתחיל לעשות סל, ועוד סל, ועוד סל, ופתאום מתחיל לרחף, ועובר מיד ליד, ומעבר לטבעת, ודופק דנקים על כל הסנטרים.
0: כן.
1: ומג'יק ולארי הבינו, זה היה שלנו, ועכשיו זה עובר למספר 23.
0: There's a new sheriff in town.
1: נכון.
0: ככה הם קראו לזה.
1: נכון.
0: אני חייב עוד משפט ממונטה קרלו, מרוב שהם הסתובבו בים ובזה, אז ברקלי אומר, באיזשהו שלב, מרוב שהייתי כל כך הרבה זמן בים ובבריחה, חשבו שאני חלק מנבחרת השחייה של ארצות הברית. לא מנבחרת הכדורסל. ואז מגיעים לברצלונה. גם הם בעצמם, הדרימטים, לא הבינו את גודל המגנטיות שיש להם, את הסופרסטארדם הזה שהם הגיעו אליו. כי שוב פעם, המשחק עוד לא היה כל כך גלובלי. עוד לא כל כך ידעו עד כמה מכירים ויודעים פנים ושמות. הגיעו הליקופטרים, הגיעו...
1: הם לא האמינו.
0: צבא שלם לשמור עליהם.
1: האנשים עמדו בכל הרחובות כדי לראות את האוטובוס נוסע

0: ומגיע לבית מלון. האמריקאים לא הבינו כמה הכדורסל כבר יצא מגבולות הברית, וכולם מכירים את השמות ואת המספרים ואת המהלכים ואת הכל, וזה היה מחמאה הכי גדולה גם לכדורסל האמריקאי, שבעצם ה-NBA השתלט על העולם. זה לא רק ארצות הברית, זה כל העולם הפך להיות מעריץ של ה-NBA.
1: סקוטי פיפן אמר, מאז הביטלס לא היו גילויי הערצה כאלה ממה שראינו בטלוויזיה, לא ראינו כזאת הערצה בארצות הברית. זה היה משהו בלתי נתפס, לא האמינו שכל השיטור, וזה בשבילם חשבו שיש אירוע ליד. עד כדי כך הייתה היסטריה כל פעם שהם רק יצאו מהמלון. אבל אז התחילו לי לחשוב כדורסל. וקארל מלון אמר, תפס את החבר'ה ואמר להם, חבר'ה, אם לא ננצח ולא נחזור עם המדליה, שלא נחזור.
0: בדיוק.
1: אמרו לי אנשים בבית, אל תגיע.
0: נכון.
1: אל תעלה על המטוס חזרה מאירופה בלי מדליית זהב, יש לנו משימה. והקורבן הראשון במשחקים האולימפיים הייתה נבחרת אנגולה, שחטפה עוד במחצית הראשונה ריצת 46-1. אני חוזר, 46 מול נקודה. זו הייתה הריצה האמריקאית.
0: עם סיבת הנעים הכי גדולה שהייתה אולי בסיטואציה הזאת.
1: כן.
0: שמה שהתחלת את הפתיח, שאני לא יודע שום דבר על אנגולה, אבל אנגולה בצרה. וזה היה סטייטמנט המשחק הזה.
1: כן.
0: זה היה, חבר'ה, אין לכם סיכוי. כאילו, כל מי שחשב אולי לנצח וזה, אנחנו באים לדרוס, אנחנו לא באים לנצח. ומי שהיה לו חלק מאוד מאוד גדול, וציינו את זה במסיבת הנעים ההיא, זה צ'ארלס ברקלי. למעשה צ'ארלס ברקלי, מבחינת מספרים, היה הכי דומיננטי בנבחרת. הוא בא אחרי שהוא עוזב את פילדלפיה, ומצטרף לפיניקס סאנס באותו קיץ, באותה תקופה.
1: שהייתה עברה ענקית.
0: עברה ענקית. וברקלי לא מעניין אותו נגד מי הוא משחק. הוא בא לשחק, והוא בא לפרק, והוא ברקלי רוצח, ובכלל בכדורסל האירופאי, ברקלי הוא מפלצת, כי הוא גארד גבוה, שיכול לעשות פוסט-אפ, שיכול לרוץ, שמטביע, ונתן הצגות. הצגות במשחקים האלה. וסיפור קטן על הטרשטוק בין מג'יק לג'ורדן, שזה היה טרשטוק בשביל לאתגר ולהדליק את מייקל ג'ורדן. לפני המשחקים לקחו את מג'יק, את ג'ורדן ואת ברד לתמונה משולשת של שלושתם, כי הם באמת הכוכבים. אז ג'ורדן וברד עומדים אחד על השני, ומג'יק ככה בא מאחוריהם. אז הצלם אומר להם, תתקרבו. אז מג'יק אומר, אסור להתקרב יותר מדי למייקל ג'ורדן, כי אתה מקבל פאולים. אז ג'ורדן אומר, מתי פעם אחרונה עשית פאולים? אתה שנה וחצי לא עושה כלום. אז שמה התחיל שמה כל הטרשטוק בא לידי ביטוי, כמובן בהומור, ויש ביניהם כמובן הערכה וחברות גדולה.
1: אני חוזר איתך בקטנה לברקלי על תקרית במשחק נגד אנגולה, הוא לטענתו חוטף 3-4 מרפקים לא סימפטיים, ומחזיר אחד. האחד שהוא החזיר, נתן לו עבירה טכנית, והוא מגדף ומתנף שם את השופטים ואת השחקנים היריבים, ויורד כמובן לספסל, ואומרים לו שם אחרי המשחק, תקשיב. אתה פה עכשיו לובש USA. אתה צריך לייצג ולהיות גודי טושוס מבחינת האישיות, שכל העולם יראה את הבשורה האמריקאית, כמה אנחנו נחמדים מחוץ למגרש, ומנצחים בנחמדות גם על המגרש. אתה לא יכול פה לעשות לנו להביך אותנו, לעשות לנו פדיחות מול 200-300 מיליון צופים ברחבי העולם. מאז הוא נהפך לדמות הכי חיובית, הכי סימפטית, הכי סבלנית. הוא אומר, אני לא באתי לברצלונה בשביל להיות במלון כל הזמן. יצא חוצה מהמלון, נכון. הסתובב ברחובות כמו אחד האדם, הצטלם מכל מי שזז, הגיע למועדונים, נכון. למקומות, לכיכרות, הפך לפרזנטור מספר אחד, הוא ומייקל. כי גם מייקל היה נגיש הרבה יותר מאשר בארצות הברית לקהל ברחוב. צר לאכול, הציג את עצמו, אווירה מאוד מאוד נחמדה. ככה זה גם מתאפשר כשאתה פשוט קורע את כל היריבות. המשחק השני היה המשחק מול קרואטיה. קח אותנו למשחק הזה.
0: טוב, הסיפור של קרואטיה זה קודם כל עוד לפני כן, יוגוסלביה הגדולה מתפרקת.
1: כן.
0: נבחרת סרביה לא יכולה להשתתף במשחקים האולימפיים בעקבות המלחמה. ובעצם הנבחרת הגדולה הזו של יוגוסלביה מתחלקת, דיבאץ' אאוט, פטרוביץ', קוקוץ', רג'ה, זה המרכז של הנבחרת קרואטיה. וחשוב לזכור שטוני קוקוץ' נבחר על ידי שיקגו בולס, ואמור להצטרף לשיקגו בולס בהמשך, כי לא תמיד שחקן שנבחר מגיע מיד אחר כך, ומייקל ג'ורדן וסקוטי פיפן, כל אחד רב, מי ייקח אותו כדי להראות לו, אלו, שיקגו זה שלנו.
1: כל זה בעקבות ג'רי קראוס, שבחר את טוני קוקוץ' ואמר, ונתן להם תחושה של, אוקיי, אני כבר מכיר אתכם, אתם תספקו את הסחורה, יש ילד חדש, אני מאוד אוהב אותו.
0: כן.
1: הם נלבו מהאני מאוד אוהב אותו הזה, ואמרו, בוא תראה איזה סחורה אתה מקבל.
0: כן.
1: אנחנו נדאג להקטין אותו. נראה
0: לך מי זה הבא לבית, ו...
1: וטוני קוקוץ' אמר, בסוף המשחק, אחד המשפטים הכי גדולים, אמר, היה לי קשה לעבור את החצי בלי כדור.
0: כן.
1: בלי כדור, לא נתנו לי לעבור את החצי. זה התחיל עם סקוטי, אחרי זה מייקל אמר, תביא לי אותו.
0: נכון.
1: הרגו אותו.
0: וחשוב לזכור, הרספקט שהיה לדרזן פטרוביץ' מהנבחרת הזאת, ובכלל משחקני NBA, גרם לנבחרת לבוא, חבר'ה, בוא, let's get the job done מהר, כי פטרוביץ' היה שחקן שבדיוק התחיל את הפריצה שלו ב-NBA, והפך בהמשך להיות שחקן עד שקרה מה שקרה כמובן.
1: עבר מפורטלנד אז לניו ג'רזי.
0: נכון, ונהיה סקורר, כולל משחקים שהוא דופק על הראש של מייקל ג'ורדן, סלים, ולא זלזלו בו כמובן שחקני NBA, כי ידעו שהוא סופרסטאר.
1: שהוא רמת טופ NBA.
0: הוא רמת NBA, בדיוק. וכמובן היה שם את רג'ה ועוד שחקנים נוספים שהיו שחקנים שהעריכו אותם וכיבדו אותם, אבל עדיין, נבחרת ארצות הברית, אנחנו נראה לכם מי הבעל הבית, מי שולט בכדורסל, איפה יש את הכדורסל הכי טוב, וזה ב-NBA.
1: 38 הפרש, זה נגמר הסיפור הזה. וככל שהנבחרת הזאת הולכת
0: מתחברת.
1: מתחברת לה על המגרש, היא גם מתחברה מחוץ למגרש. היו שם חברויות שאף אחד לא ציפה שיקרו. נכון. למשל, אומר ברקלי, יש פה איזה ברדר מג'מייקה, מדבר על פטריק יואינג.
0: נכון.
1: ואיזה ווייט דוד מאינדיאנה, לארי ברד.
0: נכון, והם התחברו.
1: והם נהפכו לחברים הכי נכון. טובים בנבחרת.
0: נכון.
1: וכל זה, אתה יודע, קירב את הנבחרת, אבל לא רק את הנבחרת, גם את כל הליגה הזאת, להיות משפחה הפרספציה על כל הכדורסל האמריקאי ועל היריבויות, משהו שם שבר את הקרח באותו חיבור של הדרימטים ב-92. אז גם זה היה מרתק. המון אנקדוטות לגבי מי באמת היו הסופרסטארים ומי היו השוליות. לייטנר כמובן היה זה שהיה מביא להם קפה, סוחב להם את המזוודות.
0: לא רק זה, במשחקונים היו מחלקים לשתי קבוצות, אף אחד לא רצה לקחת אותו.
1: שלא בחרו אותו.
0: אמרו לו, שישב בצד, שישב בצד. אנחנו, הם בדרך כלל עשו מערב נגד מזרח, ולייטנר בא הרי מהקולג', אז אמרו לו, אתה תשב בצד, אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו נסתדר בלעדיך.
1: ועוד אנקדוטה מצחיקה, ג'ון סטוקטון, יושבים באוטובוס, רוצים להגיע מהאולם למלון, פקקים מטורפים בברצלונה, אומר להם, חבר'ה, אני הולך ברגל. מי שרוצה לבוא איתי, אמרו, פתאום, תגיד, אנחנו הביטלס, יארגו אותנו. אומר, חבר'ה, אני יורד.
0: אף אחד לא זיהה אותו.
1: קארל מלון יושב באוטובוס, קארל מלון יושב באוטובוס, ואומר, הנה זה בא, הנה, תכף מתאפלים עליו, תכף קוראים לו את החולצה, תכף... והוא מסתכל עליו מהחלון, והוא לא מאמין שזה קורה, אבל סטוקטון הולך עם אשתו והילד, ברמבלס, מיליון אנשים, אף אחד לא מזהה אותו. אומר סטוקטון, אני 1.85 מטר.
0: רגיל, בן אדם רגיל.
1: כן, לתלבש רגיל. הלכתי עם מצלמה כמו אחרון התיירים. והוא מצלם אנשים, תופס איזה אמריקאית אחת עם חולצה של הדרימטים.
0: כן.
1: ואומר לה, מאיפה את? את מארצות הברית? כן, איזה יופי, מה באת לראות? באת לזה. יצא לך כבר לפגוש שחקנים של הדרימטים וזה? אומרת לו, כן, פגשתי את ברקלי, איזה כיף, איזה... פגשת עוד איזה מישהו? אולי יצא לך לשוחח עם עוד איזה אחד מהשחקנים? היא אומרת, לא, אני מקווה לראות בהמשך. ואז הבן של סטוקטון מצביע על החולצה שלה, על התמונה של סטוקטון. הוא אומר לה, את לא מכירה את האיש הזה? אז סטוקטון אומר לה, לא, זה היה לא חשוב. אז היא אומרת לה, זה אבא שלי, זה זה. היא אומרת, יו, זה אשכרה אתה. זאת אומרת, הבן אדם הלך שם ברמבלס, כן. מבסוט על החיים. גם הוא אומר אחרי זה, זה היה פשוט כבוד ועונג, לעלות מחליף למג'יק מהספסל, לתת לו את הכבוד. וג'ון סטוקטון אז היה מגה סטאר. עם מלך האסיסטים ומלך החטיפות כן. של הליגה, וקיבל את המקום שלו בצדק, כמובן כחלק מעצמת סטוקטון ומלון.
0: חשוב לזכור שמקצועית לנבחרת הזאת, כי סטוקטון גם לא היה בריא במהלך הקמפיין הזה, לנבחרת הזאת היה בעצם רק רכז אחד, מג'יק ג'ונסון, כי ג'ון סטוקטון היה רכז המחליף, והוא לא היה בשיא הבריאות, ונבחרת ארצות הברית קודם כל השתמשה בסקוטי פיפן כרכז, ונבחרת הסרבית כמעט ולא הגיעה למצב של משחק עומד. כי הם באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו באים לרצוח בהגנה. אנחנו לא באים עכשיו לעשות אחרות כליות, והם שמרו, ומי שראה את המשחקים, ואני ראיתי את המשחקים, אני זוכר את המשחקים האלה, הכל זה היה עצירות בהגנה ודנקים בצד שני. זאת אומרת, זה היה מעמד קבוצתי בהגנה, הם לא נתנו לשחקנים מקלוע, הם פשוט ראו את זה כאתגר. איך לא קולים עליהם, וזה הפך את הנבחרת הזה באמת לנבחרת סופר סופר תחרותית ומיוחדת.
1: לארי ברד אמר לפני היציאה לברצלונה, תפס את המיקרופון בפורטלנד, שהם לקחו את הכרטיס לאולימפיאדה, ואמר, אנחנו הולכים לחוצים את הים, בשביל להחזיר את המדליה to where it belongs, את המדליה המוזהבת, ולא שום דבר אחר. וכשלארי אומר לך בפנים חתומות, לא בקטע של דחקות וצחוקים, זה מחבר את כולם, בגמר זה נגמר 117-85 על נבחרת קרואטיה, ליטה הייתה במקום השלישי, מדליית ארד, ואז הם עולים לפודיום, מייקל בוכה, מג'יק ג'ונסון עטוף בדגל, מתלהב ומתרגש, וקארל מלון אומר אחר כך, אחרי ההמנון האמריקאי ששמעתי אותו על הפודיום, מאז, כל פעם ששמעתי את ההמנון, זה קיבל עבורי משמעות אחרת עד היום. זה היה לפני ששמעתי את ההמנון, לפני שהגעתי לפודיום באולימפיאדה ששמעתי את ההמנון, ואחריו. עד כדי כך זה היה בעל משמעות. ברקלי אמר, לא היו לו אליפויות, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלי, בלי להתבלבל בכלל. ומג'יק ג'ונסון אמר, אני עוזב את המשחק שכל כך אהבתי, שכל כך עשה לי ועשיתי עבורו, ואם לעזוב את המשחק,
0: זה
1: לעזוב אותו ככה, על הפודיום, עטוף בדגל, בדגל המולדת, וזה בכלל הדליק את כל הפטריוטים, ואין יותר מאושר ממני על, על הרגע הזה. מייקל וסקוטי חזרו לארצות הברית בשביל לזכות בעוד אליפות, יחד עם טוני קוקוץ', אחרי זה לעוד שלוש אליפויות. גם דרקסלר זכה באליפות, גם דיוויד רובינסון.
0: בהמשך,
1: עשו, כן. עשו,
0: ג'ון סוקטון ומלון הגיעו לגמרים.
1: הגיעו לגמרים, ברקלי הגיע לגמר כן. גם כן. ואמר מייקל ג'ורדן, יש פה 11 הול אוף פיימרס. הדבר הזה לא יקרה יותר בחיים. ולכן אני כל כך שמח שהסכמתי, שהייתי חלק בזה.
0: מהמעמד.
1: מהמעמד הזה הוא, הוא פשוט היה גדול על כולנו. וזה לא יחזור יותר.
0: כן, זה לא יחזור יותר, ועד היום מספרים שכל פעם שיש מפגשים של הנבחרות ארצות הברית, בכלל ובפרט בכדורסל, מדברים על הנבחרת הזאת. איך כל אחד שם את האגו שלו בצד, בשביל לייצג את הדגל ואת המדינה, ולזכות בזהב, ואפילו שהיה את הטקס, וזה היה אחד הרגעים הכי מרגשים, בטקס סיפרו על זה שנבחרת ארצות הברית נכנסת להול אוף פיים, הנבחרת, לא השחקנים כאינדיבידואל. אז מג'יק ג'ונסון לקח את המיקרופון ועבר אחד אחד וסיפר אחד אחד את הסיפור שלו כשחקן, מה הוא מייצג ומה הוא זה, והוא עובר אחד אחד, והוא מדבר על לארי, והוא מדבר על ג'ורדן ועל ברקלי ועל דרקסלר ועל כולם ועל כולם וכולם, והוא עושה את זה בכל כך, בצורה כל כך יפה. הכבוד שהם עשו אחד לשני, זה משהו שבאמת קשה לראות שסופרסטאר מפרגן ככה לסופרסטאר, ואיזה אחווה וחברות נוצרה שם.
1: קריס מלין אמר, התפיסה שלנו, שתפסו אותנו, זה היה של גיבורי על. פשוט משהו שגדול מהחיים, אני לא מאמין שהייתי חלק מזה. זה פשוט כאילו שזכיתי בפייס, וכולם מסביבו אמרו ואומרים, וגם אנחנו נגיד את זה, עבורכם המאזינים, זו כנראה החבורה הכי טובה שאי פעם שיחקה משחק קבוצתי, ואולי גם שתשחק.
0: ללא ספק.
1: ובנימה, זו, לכו לראות בווידאו, ביוטיוב, תסתכלו, כי זה, זה לא היה עד אז, ולא יהיה מאז 92.
0: לראות ולא להאמין.
1: בדיוק כך. אז תודה רבה לכם על ההזנה הזאת. אני מקווה שנהנתם, אם נהנתם רבע ממה שאנחנו נהננו כדי להעביר לכם את האינפורמציה הזאת, אנחנו את שלנו עשינו. בירמן ונטע מעבר לזכוכית, אלעד חסין, אני גיל ברק, אומרים לכם תודה רבה וניפגש בעוד פודקאסטים באתר ערוץ הספורט. ביי ביי.

0: money, no flake, Mr. Wayne. That's his name. No one ever knew his name because he's a no one. נולד לי ילד ראשון לפני חודש, ואני מת מפחד שיפגעו בו כמו שפגעו בי כשהייתי ילד. 20 שנה לא סיפרתי על זה לאף אחד, והיום אני כבר לא יכול לשתוק.
1: החלטתי שאני חייב לספר על זה.

0: האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
1: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
6: הלילה במהדורה המרכזית, מנור סולומון חתם רשמית בווסטהאם רעיון בלעדי עם סוכן העל מישקו רזנטוביץ' שמדבר על העסקה הגדולה של הקיץ בכדורסל, גם זאת של ים הדר וגם זאת של תמיר בלט. הפועל באר שבע בהכנות אחרונות לקראת המשחק הקריטי מחר מול הכוכב האדום, וגם שיתוף הפעולה בין שמעון מזרחי לאופר ינאי להחזרת היורוליג לישראל.
7: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
9: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
10: עם מנויים חדש.
11: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שחק על תכף פרטים נוספים.
12: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
13: מי, אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
8: מי חתם?
14: מי עזב?
8: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנויים למרוץ האליפות?
14: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
8: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
14: וכל מה שקורה.
8: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
7: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. חדשות הספורט. ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב7, המהדורה המרכזית ב11, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
16: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
17: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
18: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
19: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
20: גלי, הולכים על זה ביחד!
21: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
22: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
6: חדשות הספורט, הכותרות. זה רשמי, מנור סולומון חתם והוצג במדי ווסטהאם וקיבל את המספר 10.
23: Our first challenge is to get the West Ham back to where it belong.
6: מחר, רגע האמת של הפועל באר שבע בבלגרד מול הכוכב האדום, קוז'וך עם סגל מלא למעט בלטקסה, המוחק.
24: הרגישו ירידת אדמה.
6: מבט על האצטדיון המיתולוגי של הכוכב האדום, הקהל הססגוני והמוטרף, הישראלים שחוו את החוויה והמנהרה המפורסמת.
25: Great time for Israeli basketball lovers.
6: בלעדי, מישקו רזנטוביץ, סוכן העל של הכדורסל האירופי, מדבר על הקיץ הסוער שעבר על הכדורסל שלנו ושופך חור על המעבר המתוקשר של שני הכוכבים שחצו את הכביש.
25: Decision to go out of the contract was not connected with Maccabi.
6: שמעון מזרחי ואופר ינאי משתפים פעולה כדי להחזיר את משחקי היורוליג לישראל בהקדם, מיד כל הפרטים. נבחרת הגברים העפילה לגמר השחייה 4x200 וסיימה במקום השביעי. בנשים, אביב ברזילאי עלתה לגמר ב-200 מטרים גב. עם רכש מסקרן, לחץ עצום ומאמן אחד תחת זכוכית מגדלת, פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע הפעם למכבי חיפה.
26: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת.
6: לילה טוב לכם.

0: עוד פחות מ-24 שעות, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, תעלה על הדשא, באצטדיון המרקנה בבלגרד, עם לא מעט ביטחון בעקבות המקדמה הקטנה שהשיגה מהמשחק הראשון. ההפלה באר שבעית מחר, והחבורה של קוז'וך מטפסת שלב לפלייאוף ומשאירה בחיים את חלום הבתים של ליגת האלופות. מיד נרחיב על כך, אבל קודם כל, מנור סולומון. עכשיו זה רשמי. שחקן הכנף הישראלי חתם בווסטהאם.
1: How much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together, we can have a great season. Now there is a big challenge ahead of us, and I like challenges. Our first challenge is to get West Ham back to where it belongs. I'm a winger. I can play both sides, but mainly on the left. Creativity, 1v1, goals, assists. Every training, every game, I'll try to bring my all. With our quality, with our staff, with our manager, we can do great things. West Ham is a massive club in England with a massive fan base. You just want to be here on the pitch to play in front of the fans, and I'm really looking forward to seeing them. We need to start building something beautiful here. I'm really happy to be part of it.
0: לילה טוב, תומר לוי.
2: לילה טוב.
0: אז בשעה טובה, מנור סולומון, שחקן ווסט האם, אחרי כל העיכובים וההפחדות והירידות מהעסקה בעקבות הזהות שלו.
2: לא הולך לו קל.
0: לא, לאף ישראלי לא הולך קל כל כך בעולם, כאלה שמנסים להצליח בליגות גדולות יותר, בכל מה שקשור לאותם ישראלים, אבל הנה הוא חתם. מה הפרטים של העסקה הזאת?
3: אז קודם כל הוא חותם לשלוש שנים, שזה כבר יפה מאוד. זה אומר שיכול להיות שהוא מצא בית בווסט האם, אנחנו תכף ניגע בזה, למה אני אומר את זה. 5 מיליון פאונד, שווי העסקה, זה מה שתקבל טוטנהאם, שגם היה נראה שהוא נקלט שם והשתתף בכל משחקי האימון שלהם ופתח בהרכב, ופתאום הוא הולך לווסט האם לליגה, נזכיר, ליגה שנייה באנגליה, זה לא הליגה הראשונה, אבל קבוצה אדירה עם מסורת, עם קהל גדול, וכמובן מועמדת מספר אחד לחזור חזרה לפרמייר ליג.
0: אפרופו מסורת, גם מסורת של לא מעט שחקנים ישראלים, יש רשימה כזאת, ומנור סולומון התייחס בעצמו לישראלים ששחקו בווסט האם חלקם.
1: I know Yossi really, really well. He's my friend as well. Eyal, I know that they were really successful here at West Ham, and they are maybe the best players we Israeli football has ever had. So I want to be at least as successful as them, or to be also successful here at West Ham.
0: נוסיף לברקוביץ' ובניון כמובן גם את יניב קטן ואת אל בן חיים ששיחקו בווסט האם.
3: כן, אבל אתה יודע, בניון וברקוביץ'
0: אגדות,
3: היו ממש
0: במועדות,
3: שגרים כן. ואגדות, ואתה רואה את הסרטים שמגיעים לבקר ומה עושים להם ברכבת ובאצטדיון, וזה זה, זה פתיחה טובה מאוד למנור סולומון. הוא גם מגיע למועדון, באמת אמרנו את זה, עם מסורת, מועדון גדול מאוד, שיש לו גם את הניסיון בליגה הזאת, בליגה השנייה, הוא עלה עם לידס, מהליגה הזאת לליגה הראשונה. עכשיו יש לו גם חוזה, אז הוא היה שחקן בהשאלה. והכי חשוב, אחרי 7 שנים שבאמת, הוא לפעמים גם נמצא בעונה אחת בשתי קבוצות, אולי הוא באמת מוצא בית, וקודם כל לעלות איתם ליגה, ואם הוא ימשיך איתם גם שנה הבאה, וישחק בפרמייר ליג, ומגיע לו, ובאמת זה הצעה אדירה בשבילו, ואני חושב שזה יצא טוב לכל הצדדים, ועכשיו חובת ההוכחה עליו, אבל כמו שהוא הוכיח בעבר, אני מעריך שהוא הוכיח גם בווסט האם איזה שחקן הוא.
0: כן, בהחלט. נחזיק לו אצבעות. תומר, בוא נעבור להפועל באר שבע, שמחר תשחק מול הכוכב האדום. אתה יודע, קרב על הפלייאוף של ליגת האלופות, אני מניח שמד הלחץ גבוה מאוד אצל רן קוז'וך.
3: שמע, מד הלחץ גבוה מאוד גם אצל רן קוז'וך וגם אצל השחקנים, אבל הוא היה כזה גם לפני שבוע בונגריה, כשלא ספרו את הפועל באר שבע. וכולם דיברו על 90-10 מבחינת אחוזים שהפועל באר שבע תעבור, וראינו שזה היה צמוד, ראינו שהפועל באר שבע גם אם לא הרחקה של בלטקסה יכלה, אפילו בתוצאה גבוהה יותר לנצח את המשחק הזה. כולם מבינים את גודל המעמד, כולם מבינים שכולם צריכים להתעלות במשחק הזה כמו שהיה במשחק הראשון. אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה מאומנת יותר מהכוכב האדום. כוכב האדום אולי עשירה יותר, עם שחקנים על הנייר שיקרים יותר, מוכשרים אולי יותר, אבל מבחינת אימון של קבוצה, הפועל באר שבע היא הקבוצה המאומנת. בוא נשמע דברים של רן קוז'וק שמתייחס למשחק הזה.
4: מדברים הרבה על האווירה ועל האוהדים, אבל לפני הכל אנחנו נפגוש קבוצה מצוינת, ושם הראש שלנו נמצא עוד לפני הכל. לכוכב יש את האיכויות שלה, ואני חושב שהיא משחקת בבית שלה, וזה לא משנה נגד מי, היא תמיד רוצה להיות הקבוצה הדומיננטית, התוקפת, היוזמת, שמייצרת. אנחנו מבינים טוב מאוד שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה מאוד מאוד איכותית, ואנחנו נערכים בהתאם.

0: אז אפרופו הערכות בהתאם, תומר, מה מצב הסגל של רן קוז'וך, ומה הרכב המסתמן לקראת המשחק?
1: סגל כמעט מלא למעט בלטקסה שהורחק. פדרו אמדור, המגן השמאלי החדש, אמור לפתוח במקומו בהרכב, הוא כבר שיחק חצי שעה במשחק הראשון. ההרכב הוא אותו הרכב. זאי אחמדיס באגפים, זלטנוביץ' מקדימה, שלישייה באמצע, ניב יהושע, ונטורה ואליאל פרץ, ויתור בכושר נפלא מתחילת העונה. יחד עם רוטמן שנכנס להרכב, מזרחי כמובן מגן הימני ומרציאנו בשער, ההרכב החזק, הטוב והמאומן מאוד של רן קוז'וך.
0: אפרופו מרציאנו בשער, אחרי 1-0 קטן, אנחנו יודעים, יש הרבה מאוד מקרים שבהם גם המשחק גומלין מסתיים ב-1-0 וזה הולך לפנדלים אחרי הערכה, עד כמה מתכוננים לזה בבאר שבע?
1: אז יכול להיות שמתכוננים, אבל אם אתה שואל אותי אם הם בעטו ביתות עונשין מ-11 מטר, לא, הם לא תרגלו את זה היום באימון, כנראה שהם מאמינים בהכרעה מוקדמת יותר. אבל באמת, אני שוב אומר, צריך להגיד גם 250 מועדים של הפועל באר שבע מגיעים למשחק הזה, והם שמעו את כל הסיפורים על המרקנה ועל הרעש ועל הזה. היום הם עלו על המגרש לאימון המסכם, ראו גם את הדברים מקרוב, כולל את המנהרה. הם גם התייעצו עם שחקנים של מכבי חיפה, שמעו מהם, הם היו שם לפני 3 שנים, איך זה לשחק שם. בסך הכל הם באים מוכנים, זה לא מה שישבור אותם האצטדיון. אני רוצה לחשוב שהפועל באר שבע בסופו של היום תעלה לשלב הבא.
0: טוב, הובלת אותנו באופן טבעי לאייטם הבא שלנו. אצטדיון המרקנה בבלגרד נחשב לאחד הרועשים והמסוכנים באירופה. אחד הדברים המיוחדים בו הוא המנהרה המפורסמת, בת 75 מטרים שמובילה לתוך הדשא. על ההיסטוריה של הקבוצות הישראליות במרקנה של בלגרד והאווירה הצפויה לבאר שבע בכתבה של אור ריטר.
2: עוד צעד ועוד אחד. אתה עדיין לא רואה את הדשא, אבל כבר שומע אותם. עשרות אלפי אוהדים שנמצאים שם ממש מעל הראש שלך. זו הדרך שיעשו מחר בערב שחקני הפועל באר שבע אל קר הדשא של אצטדיון מרקנה בבלגרד. 75 מטרים בתוך מנהרה צרה ומאיימת שגורמת לך להבין שאתה עומד להיכנס לגיהנום.
3: האטמוספירה היא מפצצת, יהיה משהו, לא יודע איך להסביר לכם, זה צריך לראות. ירגישו ירידת אדמה.
2: אבל יש מי שכבר נכנסה לגיהנום הזה ולא נבהלה.
4: מכבי חיפה הולכת קדימה, אולי בכל זאת? כן! כן! כן!
2: לפני 4 שנים מכבי חיפה חוותה בבלגרד את אחד הערבים הגדולים בתולדותיה. היא שרדה למעלה מ-40,000 סרבים משולבים ביציעים, אחד מהם היה אוהד השרוף נובק ג'וקוביץ', ויצא עם הכרטיס לשלב הבתים של ליגת האלופות.
4: כדור מסובב! שער! שער למכבי חיפה בדקה ה-90! שער עצמי!
5: חתיכת משחק, חזרנו כמו ווינרים במצב אולי בלתי אפשרי. להיות בפיגור נגד קבוצה כזאת עוצמתית עם קהל כזה שבאמת כמה שאתה מתכונן לדבר הזה ושום דבר לא משתווה לזה.
2: בכלל, הכדורגל הישראלי נחשב לכבשה השחורה של הסרבים. קבוצות מישראל הדיחו יריבות מסרביה בכל 6 מפגשי הנוקאוט האחרונים באירופה.
6: תראו את הטבי שמגיע עכשיו ורוצה את המסירה מוורמוט. וורמוט חותך, בועט, והכדור נכנס!
3: למה? אני חושב שאנחנו מסתכלים על הקבוצות מישראל מגבוה, כאילו, בוא נגיד, כוכב אדום, היינו אלופת אירופה, היינו אנחנו גדולים, אנחנו... יכול להיות בגלל זה.
2: עכשיו, התור של באר שבע, שצריכה להתמודד לא רק מול הקבוצה העשירה של הכוכב האדום, אלא גם מול אצטדיון שלם. להוכיח את מה שמכבי חיפה כבר הוכיחה, שגם מתוך הר הגעש במרקנה אפשר לצאת בחיים.
3: אני לא מרגיש את הלחץ. אנחנו בטוחים שאנחנו נעבור, שאנחנו נלך בשלב הבא. זה האמת. משהו בטוח שכן יהיה מטורפת. כי מרקנה זה מרקנה, ותכף תראו.
0: טוב, תומר, נגעת בזה בקטנה לפני שהתחלנו לראות את הכתבה, אבל עדיין, מה צפוי
1: קודם כל נגיד
0: בלגרד, לאוהדים של הפועל באר שבע, לקבוצה, יש איזשהו משהו מיוחד שבבאר שבע מתכוננים
1: עליו? תהיה חציצה מלאה, אבל צריך להגיד, נכון לרגע זה, האצטדיון לא אמור להיות מלא. מדברים על 35 עד 40 אלף איש כרגע, האוהדים של הכוכב האדום, שהתחולה של האצטדיון היא 50 אלף איש, אז זה גם קצת מפתיע צריך להגיד, אולי גם מראה קצת על איזשהו זלזול שהם חושבים שבכל מקרה, למרות ההפסד הם יעברו. ועוד איזו אנקדוטה קטנה, אני יודע שעוד רצה אז עם מכבי חיפה, שקודם כל אם אתה יושב על ספסל, שחקנים אחד עם השני לא יכולים לשמוע מה אחד אומר בגלל הרעש של הקהל, למאמן די קשה להעביר הוראות תוך כדי המשחק בגלל הרעש של הקהל, יכול להיות שמחר זה יהיה בדציבל עם טיפה יותר נמוכים, אבל אתה יודע, זה מראה לך על עוצמת הרעש ועל העוצמה של האצטדיון, ואיך אומרים? שיהיה לקוחותינו בהצלחה.
0: כן, לגמרי. תומר, נעבור מבאר שבע למכבי תל אביב. עדכונים בגזרת רוי רביבו, וגם עוד שלושה ימים, משחק מול צסקה סופיה. מכבי תל אביב צריכה נס.
1: קודם כל, היא צריכה נס. לגבי רוי רביבו, יכול להיות שהוא ייקח חלק במשחק הזה, כי כרגע אין התקדמות עם אלצ'ה, או עם המסעים ומתנים האחרים. רוי רביבו מתאמן כרגיל, ואם לא יהיה שינוי עניין, אני מעריך ב-24 שעות הקרובות, יכול להיות שהוא יטוס עם הקבוצה וישתתף במשחק. מי שלא ישתתף במשחק גם הפעם, זה יהיה כנראה סגיב יחזקאל. לא יתושש כל כך מהפציעה משבוע שעבר, הוא עדיין לא מתאמן, ולכן אני מעריך שהוא לא יוכל לקחת חלק מהמשחק. וזה מכה מקצועית לא פשוטה, כי זה המגן הימני המוביל היום של מכבי תל אביב. לגבי אבו פרחי, מאמצים גדולים מאוד לסיים את העסקה הזאת עוד לפני המשחק מול צ'סקה סופיה, כדי שאוכל לטוס ולחתום בקולורדו. גם כאן העסקה הזאת היא במצב הרבה יותר מתקדם, ואמורה להיסגר בקרוב. אם היא לא תיסגר, ישתו אותו גם לטובת המשחק הזה. זהו בגדול, כי על שחקנים שמגיעים למכבי תל אביב, אני בינתיים לא יכול לדבר.
0: נגיד שאוהדים לא אוהבים לשמוע את הדיווח הזה, ובכלל הם לא אוהבים את מה שהם רואים בקיץ הזה.
1: מה שאני יודע, לא מה שהנהלה רוצה לשמוע או להגיד, מה שאני יודע אני אומר.
0: וטוב שכך, תודה על זה, תומר.
1: בכיף, לילה טוב.
0: אחלה לילה. מצטרפת אלינו עכשיו נועה פופלינגר, שלום.
7: שלום, שלום, לילה טוב.
0: את מפרסמת היום על שיתוף פעולה מעניין בין שמעון מזרחי לאופר עיניי, בניסיון להחזרת משחקי היורוליג לישראל, מה הפרטים?
7: כן, אתה זוכר, צהוב ואדום, ככה משתפים פעולה יחד, אז זה תמיד נחמד, ואתה יודע, המטרה היא מעל הכל, ואני יכולה לספר לכם שב-24 השעות האחרונות, שיחה משולשת, צ'וס בואנו, מנכ"ל היורוליג, לפי מקורות שאינם זרים, קצת פחות אוהב אותנו, מוטי יונס, המנכ"ל האחרון, אופר עיניי, בעלי הפועל תל אביב, ושמעון מזרחי, יור מכבי תל אביב, שעידו מצעיד את המגעים הללו. אתה יודע, כל ההתקדמות הזו באה על רקע זה שדובאי מודיעה לפני 48 שעות, אנחנו מערכים בבית שלנו, קיבלנו את האישור מהליגה הטובה ביבשת. אז בא שמעון מזרחי, בא אופר ינאי ואומרים, היי, למה הם? ואנחנו לא. אומר אופר ינאי, באותה שיחת זום משולשת, לאיחוד האמירויות אין מערכת הגנה, יש כמות טילים מעל הראש, כמו שהיה לנו בשנה האחרונה, ה-NBA, אתה יודע יותר טוב מכולם, ביטלו שם משחקים, אז איך היא בטוחה יותר מישראל? אז יש לא מעדין ודברים בין הצד של מכבי, הצד של הפועל וכמובן הצד של היורוליג, אופטימיים לפי מה שאני מבינה ומדברת עם האנשים הבכירים, גם בצד הצהוב, גם בצד האדום, שאפשר להחזיר את המשחקים בנובמבר-דצמבר, רק להגיד עידו, בשבוע שעבר הפועל מקבלת מייל, מכבי מקבלת מייל, אתם תתארגנו לבולגריה, לסופיה, בצד האדום, בצד הצהוב, עוד שנה בבלגרד, ועידו, מפה לשם, משם לפה, עונה רביעית שאנחנו פותחים מחוץ לבית, אומרים, אתה יודע, נזק כלכלי עצום, אבל גם נזק מקצועי. כמה פעמים שמעת את עודד קטש במהלך השנה האחרונה אומר, אם מיכל מנורה כאן מלא ואנחנו כאן משחקים, זה 10 ניצחונות, 10 ניצחונות פלוס, קל.
0: זה משפיע על היכולת של הקבוצה, אבל בפן הכלכלי זה נזק עצום, נזק שכבר הקבוצות שלנו התרגלו אליו. צריך להזכיר גם, היורוליג עזב את ישראל ממש אחרי השבעה באוקטובר, יום אחרי, לא נערכו משחקים בכלל באותה עונה, הוא חזר לפה בנובמבר של תחילת העונה שעברה, אחרי שהעונה נפתחה, ואז בעקבות המלחמה עם איראן עזב שוב בחודש מרץ, אז נקווה באמת שהמאמצים האלה יישאו פרי. נעבור למכבי תל אביב, הוא נשאר חצי במכבי תל אביב, שיין אנטר סגר היום, חזר לסגל הקבוצה, מה זה אומר בגזרת המתאזרחים והישראלים?
7: בדיוק, אז שיין אנטר חזר למכבי, ידעת ששיין אנטר היה במכבי, חזר למכבי, אוקיי, אז שיין אנטר חוזר למכבי תל אביב, הוא חתם בקיץ האחרון עידו על חוזה ארוך טווח במכבי, אבל הוא הושאל ללגיה ורשה, היה מצוין שם גם בליגת האלופות של פיבה, גם זכה באליפות מקומית, אחלה של ממוצעים, עודד קטש רוצה חיזוק לקו הקדמי, שיין אנטר נוחת בקבוצה ויתחיל את האימונים בסוף החודש עם הצהובים כחולים. אמרת את זה, מה זה אומר? לגבי המתאזרחים, יש עוד מתאזרח מאוד אהוב על ידי הצוות המקצועי ועל ידי הקהל, וויל ריימן שמו, והחוקים מאפשרים אחד בסגל, אז עודד קטש, שתהיה לו התלבטות בכל משחק ומשחק, את מי הוא רושם, את הגבוה, את הפורוד וויל ריימן, אנחנו כמובן נעקוב בעניין, אבל מה שבטוח זהו, אין יותר שחקנים, הסגל דן דיל.
0: לבינתיים.
7: לבינתיים.
0: זה מה שבטוח.
7: בדיוק.
0: נועה פופלינגר, תודה רבה.
7: תודה, עידו, לילה טוב.

0: הכתבה הבאה.
1: אני נשארת פה איתך, חובה.
0: אני בטוח שהיא תעניין אותך גם. הקיץ הנוכחי הוא הקיץ הסוער ביותר שידע כדורסל הישראלי, מניח שתסכימו איתנו. ים הדר חצה את הכביש מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, ואילו תמיר בלט עשה את הדרך ההפוכה מצהוב לאדום. מי שמייצג את שניהם הוא סוכן העל הסרבי מישקו רזנטוביץ', וכעת, אחרי שהרוחות קצת נרגעו, אלון אמסלם מביא לנו רעיון בלעדי עם מי שנחשב בעיני רבים לאחת הדמויות הכי חזקות בכדורסל האירופי, וגם לסוכן של ניקולה יוקיץ' כמובן. הנה.
2: האם ים הדר יישאר בפול תל אביב, יעבור למכבי תל אביב?
3: גבי תמיר בלץ, סימן השאלה בנוגע למכבי.
4: מיטו סיטודי סטיל וטו, אני לא רוצה את תמיר בלץ.
3: מהצד של ים הדר, הוא רוצה לשחק.
4: אז כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה אלי. ים הדר חותם.
5: There were a lot of interest from Israeli media about my Israeli clients this summer. Ям הדר and Tamir Blatt, and I refused to talk all the way long. But now, when everything is over, I'd really feel some kind of obligation to accept the conversation, what usually I do in all other countries, especially Greece and Turkey.
6: Okay, so let's start from Ям הדר.
4: כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה, ים הדר חותם, והוא ילבש צהוב כחול בשנים הקרובות.
5: Everybody in Europe, and especially everybody in Israel, enjoyed very much last season of Hapoel Tel Aviv.
7: הפועל תל אביב, שבוע נוסף בפסגת היורוליג, פתיחת העונה המופלאה של הפועל תל אביב, נמשכת.
5: We would not face this improvement without ים הדר, because in the previous season he came in the middle of the season, and led the team to Euro Cup trophy. After that, logically, he expected continuation, but unfortunately, it didn't happen.
8: להחליף את ים, הקהל לא אוהב את זה.
9: הוא לא אוהב את זה, כי הקהל בסוף, גם הקהל מבין כדורסל קצת.
5: We had so many talks to calm him down, to understand, to continue working and fighting. But generally, both of us believe that this is completely wrong. Despite this, let's say, very hard and very bad experience, he talked with the management, and he talked with the coach, trying to ensure himself that something that happened last year cannot repeat. They're trying very hard to keep him, giving the excellent financial conditions, but at the end of the day, he didn't feel comfortable and decided to at least to understand and to listen other option.
4: הרוח נושבת לכיוון המכללות והם דורשים תשובה בשבוע הקרוב. מה שבטוח, הכוכב הזה ים הדר סופר מבוקש גם במכללות גם כאן בישראל.
5: He got probably the biggest offer from NCAA that I ever heard. Altogether it was like 8.2 million dollar, and you know, I can say that I have pretty big experience, and this offer is bigger by far comparing with anything else what I face in negotiation with the NCAA teams.
3: ים הדר מימש את ציפר יציאה הדו צדדי שלו עם הפועל תל אביב, שילם 300 אלף דולר, משך את החוזה שלו, ועדיין לא החליט אבל לאן פניו מועדות.
5: Buyout was low, so it was practically no risk.
6: What was Ofer Yanai's reaction?
5: Yeah, I mean, he was disappointed and he was angry. Deep in his heart, he understood that I'm not the guy who is making decisions, especially not in that case.
6: When did you first hear from Maccabi Tel Aviv?
5: I really don't remember, long time.
6: But did Maccabi's offer come before you made a decision to opt out of your contract with Hapoel Tel Aviv?
5: Absolutely, yes. The decision to go out of the contract was not connected with Maccabi. The decision to go out of the contract was connected with the clear idea that we don't want to stay under those conditions.
6: Who was leading the talks for Maccabi Tel Aviv?
5: This is the question of million dollars. What I face here in Israel, you know, very often make me laugh, and it's pretty incredible. I negotiate and talk with Hapoel. In 10 or 15 minutes, Maccabi called me asking why I do this, what was my plan. And also in another direction. Generally, all the negotiations I did with Claudio Coldebella, and after the change in the ownership structure,

0: זמנים גדולים עבור אוהדי הכדורסל, אומר מישקו רזנטוביץ', חבל רק שאוהדים פחות מרגישים את זה, בטח אחרי העונה האחרונה. בנוגע לטענה של רזנטוביץ', על כך שים הדר והסוכן לא רצו להישאר בהפועל תל אביב באותם תנאים, בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, הגיב היום ברשת איקס. זו גרסה לתמימים, הוצא חוזה תמורת 1,920,000 דולרים, הוא סירב לשלוש שנים בהפועל כדי לחתום לשנתיים במכבי. מתי מכבי פנתה אליו? מסתבר שלפני שהחוזה בוטל. השאלה כמה לפני? לספר למקורבים שנעשה לך עוול ואתה רוצה נקמה, היא הדרך לחסות על התנהגות לא כשרה שקרתה ואולי מצדיקה עילה לתביעה, אומר ינאי.
1: השידור בחסות?
2: וואו!
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
6: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
0: בהמשך המהדורה, עם רכש מסקרן, לחץ עצום ומאמן אחד תחת זכוכית מגדלת, פרויקט פתיחת העונה של חדשות הספורט מגיע הפעם למכבי חיפה.
8: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת מאחור.
9: אני מאמין שזה ריאלי, אז לשם אני שואף.
0: נבחרות ישראל בהתאמנות מכשירים מתכוננות לאליפות אירופה שתצא לדרך בסוף השבוע. המטרה, הישגים אישיים והשגת הקריטריון לאליפות העולם.
10: אני מרגישה שיש לנו קבוצה טובה, ואנחנו מחכות כבר להראות את זה.
11: קודם, שאלנו אתכם שאלה. כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, פעמיים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
17: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
18: אל תיתנו ליופי לבלבל.
19: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
20: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
21: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... עלם!
0: מכבי חיפה עוברת קיץ סוער במיוחד, שהחל עם לא מעט שחקני רכש, והמשיך בביקורות על היכולת הלא משכנעת בקביע הטוטו. כעת השאלה הגדולה היא, האם למרות הכל, הירוקים המתחדשים מסוגלים להשיב את הכתר לכרמל?
22: אחרי עונה קשה, מכבי חיפה מתחדשת. מבחינת תקציב, הירוקים תמיד בטופ של הטופ עם כ-110 מיליון שקלים תקציב. הכיס נפתח, חלק על שחקנים שהגיעו וחלק בעקבות חוזים כבדים שעדיין מכבידים על המועדון. עם זאת, הירוקים הכניסו לא מעט כסף בזכות מכירת שחקנים, וזה עוד לפני האחוזים מהמכירה הבאה של הננחה לילי. הרבה פנים חדשות הגיעו לכפר גלים. עמרי גלאזר חזר מבלגרד, ירין לוי חזר מביתה ירושלים, יאיר מרדכי מצטרף מקריית שמונה, וברוניניו עלה פינטזו רבות בכרמל, יקבל את החולצה הכבדה, זו של מספר 10. וכך נראה הרכב האידיאלי. בשער עמרי גלאזר יקווה להשכיח את עזיבתו של ירמקוב, שטייפמן הצעיר לצידם של הזרים, צונמי, לונבייק ובתא, ירין לוי לצידו של אזולאי וברוניניו בהתקפה, בנסון במידה ויהיה קשיר, ואנדריה נובקוביץ' החלוץ האמריקאי-סרבי. זרקור בוהק ילך לקווים. ברק בחר עם ארון תארים של 6 אליפויות ינסה להזכיר לכולם מה שהוא יודע, לצידו מצבת עוזרים חדשה לחלוטין, והשאלה עד כמה התובנות של היציעים בסמי עופר תשקיע על הקבוצה המתגבשת. מה שיפה במכבי חיפה, שהתוצאות לא משנות לקהל. איצטדיון סמי עופר יהיה מלא גם העונה עם מספר מנויים מרשים. רק דבר אחד, הלחץ מסביב כבר מורגש, כשברור לכולם, אף אחד לא יקבל שחזור של העונה שעברה.

0: כיף, חברים, קהילה, כדורגל.
1: בשבילי זה חיים עצמם.
2: זה לקום יום שבת בבוקר, לזמזם את השירים ולספור את השעות עד שמגיע המשחק.
3: הכל, כל החיים, מהשמחה ועד העצב.
1: יש פה אוהדים שלוקחים פה ללב את הקבוצה, הרבה מעבר גם למשחק עצמו.
0: הוא מעורב בכל דבר שקורה במועדון, יש לו תשוקה אדירה ורעב כל הזמן. תראה, היה לנו שנתיים אחרונות לא פשוטות. אני מקווה שמפה אנחנו נצא לדרך חדשה.
1: אני באמת מקווה שברק וליאור ירימו את הקבוצה הזאת למקומות שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו קצת מאחור, בוא נקרא לזה ככה בשפה עדינה.
2: אני מקווה שנראה השנה סוף סוף שיטה, שנראה דרך, שנראה איזושהי משמע טקטית ונראה קצת כדורגל.
4: יאללה מכבי שלי,
5: יאללה מכבי שלי,
4: תיתנו הכל בשבילי,
5: תיתנו הכל בשבילי,
4: כי אדמה

0: לי יש תחושה טובה דווקא על גלאזר. אני בטוח שהשנים בכוכב וגם בהפועל באר שבע קצת ביגרו אותו.
1: רוניניו מחפש את השער ובועטו! ואיזה גול!
2: רוניניו יהיה הברומטר, אם הוא יהיה טוב, כנראה שהקבוצה תהיה טובה.
3: אני סומך רק על איתן אזולאי כרגע, היחיד שמראה סוג של פאשן כלשהו, היחיד שיכול להראות לנו מה הוא שווה, ואני סומך עליו.
4: אני מקווה שנראה תואר כבר השנה, ואני מקווה שזה גם יהיה אליפות.
0: האם נראה את זה בשנה הקרובה? לא בטוח.
2: הציפיות זה לא פחות מאליפות ולא פחות מעלייה לליגת אלופות.
3: אני מאוד מקווה ומאמין שכבר השנה אפשר לקחת אליפות.

משחה שליחים, 4 כפול 200, הוא אולי משחה הדגל של משלחת השחייה הישראלית בהיסטוריה שלה. בעברנו השתתפנו גם בגמר אליפות אירופה ואפילו בגמר האולימפי האחרון בפריז 2024. פרופו פריז, הערב באליפות אירופה, הרביעייה הישראלית שכללה את דניס לוקטב, איתן בן שטרית, יואב רומנו ודניאל קריצ'בסקי, התחרתה בגמר מול כמה מהראיות הענף וזינקה מהמסלול השישי. לוקטב הוא המנוסה מבין השחיינים הישראלים, והיה הראשון שזינק למים. השחיין בן ה-26 ניצל את העובדה ששחה מול הצרפתי לאון מרשן, מהשחיינים הטובים בעולם, שסיפק את אחד המסכים המהירים בהיסטוריה. זה עזר לו לקבוע שיא ישראלי חדש של דקה 45-59, שיא נפלא שמהווה שיפור של 58 מאיות לשיא שלו מ-2023. לוקטב השיג בכך קריטריון לאליפות העולם שתארך בשנה הבאה בהונגריה. בהמשך, הצרפתים שהיו לזמן קצר בקצב של שבירת שיא עולם במקצה הזה נחלשו, וכך גם הנבחרת הישראלית, ששאר חבריה סיפקו מסכים בינוניים יחסית לפוטנציאל שלהם. הנבחרת הבריטית המצוינת לקחה את ההובלה כשהצרפתים מצליחים לסיים רק במקום השני. ישראל, שכבר דשדשה במקום השמיני, הצליחה להימנע מהמקום האחרון וסיימה שביעית בזמן של 7:07:55, רחוק 1.3 שניות מהשיא הישראלי. בכל זאת, מדובר בהישג מכובד מאוד, בטח כשמתחשבים גם בשיא ישראל של לוקטב. שתי שחייניות ישראליות ניסו להפיל לגמר אליפות אירופה במשחה ל-200 גב נשים. תום ריניס פתחה במסלול הראשון, שלצידה אביב ברזילאי. מיניס היא צעירה בת 21 שמצטיינת בעיקר במשחה 50 מטרים גב, בו זכתה באליפות ישראל. בעוד ברזילאי, שמבוגרת ממנה בשלוש שנים, התמחה במשחה הזה, בו החזיקה בעבר גם בשיא ישראל. לברזילאי, שחיה ומתאמנת בארצות הברית, יש ניסיון רב יותר, שכולל בין השאר השתתפות בשתי אולימפיאדות ושתי אליפויות עולם. בחצי הגמר, ברזילאי שעתה ברוב הזמן במקום החמישי, אחד לפני מיניס, רק שלקראת הסיום, השתיים קידמו את עצמן במקום אחד. ברזילאי סיימה רביעית עם זמן של 2:11:01, רחוק יותר משנייה משיאה האישי. מיניס סיימה בזמן של 2:11:07, ואצלה מדובר בשיפור משמעותי של יותר משנייה וחצי לשיא שקבע בבוקר. למרות התוצאה הבינונית מבחינתה, ברזילאי עלתה לגמר מהמקום השמיני, מיניס סיימה במקום התשיעי הכללי, אז יש לנו ישראלית בגמר אליפות אירופה, ועוד אחת שרחוקה פרישה אחת מהפלה לגמר שיערך מחר ב-7:30, הישג יפה מאוד לשחייניות שלנו, שגם קבעו קריטריון לאליפות העולם. עוברים לאתלטיקה. אדווה כהן סיימה לא מזמן השתתפות מרשימה באליפות אירופה בריצה ל-3,000 מכשולים. כהן השתתפה במוקדמות ל-3,000 מטרים מכשולים, מקצה בו כבר עלתה בעבר פעמיים לגמר אליפות אירופה. כהן, שחיה ומתאמנת באריזונה שבארצות הברית, ידע שסיום היום בין 8 הראשונות יבטיח לגמר נוסף. הרצה בת ה-30 הייתה במשך רוב הריצה במקום השישי, כשהיא מספיק קרובה למובילות מגרמניה, ומנהלת קרב טקטי כדי לשמור על מיקום טוב. לקראת הסיום כהן נחלשה והתרחקה מהמובילות, ונאלצה לסיים עם ספרינט חזק כדי לסיים במקום השמיני, שנייה לפני שעוברת אותה רצה אחרת ומדיחה אותה מאליפות העולם. בסופו של דבר, כהן הצליחה לשמור על המקום שהייתה זקוקה לו, וסיימה במקום שמיני וזמן של 9:37:15, והיא תשתתף כאמור בפעם השלישית בקריירה בגמר אליפות אירופה בריצת ה-3,000 מכשולים. יעקב אינגבריגסן מעולם לא הפסיד באליפות אירופה. הוא זכה ב3 מדליות זהב בריצה ל-5,000 מטרים, אבל הערב הוא הגיע למרוץ הזה אחרי שהתאושש לאחרונה מפציעה בגיד האכילס. הנורווגי, בן ה-25, ויתר על השתתפותו בריצת 1,500 מטרים, שגם בה הוא מעולם לא הפסיד באליפות אירופה. הגמר הזה כלל 23 רצים שחיפשו תהילה, כשאינגבריגסן נותן לאחרים להוביל את הקצב, שהוא בעצמו נמצא מאחור לאורך החלק הראשון של המרוץ לפחות. אבל לאט ובאט,

0: הדרגתיות הנורווגי שגם זכה באליפות העולם ובאולימפיאדה בריצת ה-5,000 מטרים, התחיל להגביר קצב, להתקרב לחבורת המובילים, שהוא אפילו מסמן להם לעת את הקצב תוך כדי שהוא משדר שהוא ממש לא מתכוון לוותר על התואר. הריצה עצמה הייתה טקטית ואיטית, כשלמספר רצים הייתה אפשרות ורצון ללכת עד הסוף, אבל רק לאחד מהם יש את מה שצריך. אינגבריגסן עם תזמון מצוין לסיים ריצה חכמה בספרינט מעולה, וכמובן לסיים ראשון בזמן של 13 דקות, 15 שניות ו-29 מאיות, סיונתי של הרץ המופלא הזה, מדליית זהב רביעית שלו באליפות אירופה ב-5,000 מטרים, ריצה בה הוא פשוט לא מפסיד. שני סיים הגרמני, ברם דגינוס הצרפתי, סיים במקום השלישי. חוזרים לכדורגל ולסערה שמסרבת לדוח סביב נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו. ההצעה של הנשיא להעביר נתח מהזכויות המסחריות של המונדיאל אמנם נפלה, אבל עולם הכדורגל ממשיך להגיב בעוצמה עם ביקורת על הניהול וההתנהלות של השוויצרי. היום יצאה הודעה רשמית ומשותפת של שלוש התאחדויות כנגד אינפנטינו. וופה, ההתאחדות האסייתית וההתאחדות של צפון ומרכז אמריקה, אשר טוענות להפרת אמון של מי שעומד בראש הארגון החזק בענף. במכתב הביאו הנשיאים של ההתאחדויות ביקורת חריפה ביותר, כשבין היתר נכתב כי מבחינתן מדובר במאבק על היושרה של המשחק ושל אלה שעומדים בראשו, ושההתנהלות של אינפנטינו היא לא כזו של מי ששומר על הכדורגל, אלא של מי שחושב שהוא שולט בענף. הביקורת הקשה מגיעה על רקע העובדה שבעוד כחצי שנה התקיימו הבחירות לרשות פיפה, ומעמדו של אינפנטינו, כמו שאתם יכולים להבין, מדרדר. קשה להאמין שיהיה לו רוב כדי להיבחר מחדש לתפקיד היוקרתי. בסוף השבוע תצא לדרך בזגרב, אליפות אירופה בהתאמנות מכשירים, עם משלחת ישראלית שכוללת בין היתר את המדליסט האולימפי ארטיום דולגופיאט, כשהמטרות הישגים אישיים לצד השגת הקריטריון לאליפות העולם. רותם פלדברג עושה לנו סדר לקראת האליפות.
1: נבחרות ישראל בהתאמלות מכשירים לנשים ולגברים ייצגו את ישראל באליפות אירופה שתצא לדרך בסוף השבוע. שתי הנבחרות חוו בתקופה האחרונה פציעות רבות שהשפיעו על ההכנה בצורה משמעותית, אך המוטיבציה להצליח משכיחה את הכאבים ובתקווה גם תצמצם את הפערים המקצועיים.
2: אנחנו פעם ראשונה, אנחנו בעונה יוצאים עם קבוצה, למרות שיש לנו פצועים, יש לנו שני מתאמלים חדשים מדור צעיר שנכנסו לקבוצה, ואני מקווה שהם הצליחו לעזור לנו.
3: יש התרגשות. אנחנו מאוד מאוד שמחות שהצלחנו, למרות כל השנה המאתגרת הזאת, להגיע לרגע הזה. ההכנה לא הייתה אידיאלית מבחינתנו, היו צריכות להיות עוד כמה תחרויות הכנה לפני.
1: הנבחרות ינסו להפיל לכמה שיותר גמרים ולהביא להצלחה מקסימלית מבחינה אישית, כשלצד זאת עומדת מטרת העל של שתיהן. השגת הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם, אליה יעפילו 13 המדינות שידורגו ראשונות בסיום האליפות.
2: המטרה הראשונה קודם כל לראות מה המצב של קבוצה ומה אנחנו יכולים להוכיח במפה בינלאומי.
3: אני מאוד מאוד סומכת על הבנות, סומכת על המאמנות, ואני מרגישה שיש לנו קבוצה טובה, ואנחנו מחכות כבר להראות את זה.
1: את חושבת שתצליחו להשיג את הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם?
4: אני חושבת שכן. אנחנו מסוגלות ואנחנו נבחרת חזקה, והתאמנו המון לרגע הזה.
1: לצד המתאמלים והמתאמנות המנוסים, כאשר בראשם עומד ארטיום דולגופיאט, אלוף האולימפי מטוקיו, מדליסט הכסף מפריז, התחרו גם ספורטאים צעירים שמהווים את דור העתיד של הענף.
5: קודם כל, להוביל את הנבחרת זה מאוד כיף. מנסה באמת לעזור גם לילדים וגם לחבר'ה שלנו. קודם כל, עם המדליות שאני הבאתי, אני חושב שהם כן רואים שהכל אפשרי.
6: המאמנים החליטו להעביר אותי לבוגרים בהדיעה ששם יהיה לי יותר נכון וטוב, ונכון לקריירת ההתעמלות שלי. זה ממש כאילו מטורף לחשוב על זה שהם מאמינים בי כל כך.
1: בדיוק לפני שבוע, דולגופיה ציין 5 שנים לזכייה במדליית הזהב בטוקיו, ושנתיים למדליה הכסופה מפריז, כשהאתגר הגדול הבא לפניו. המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.
5: מרגיש כאילו הייתי באיזשהו וקום כזה שפתאום ממש קשה לי להיזכר בכל הרגעים שהיו שם.
1: בקיצור, צריך עוד 2 זיכרון חדש כנראה,
5: כן.
1: להתעמק בו עוד יותר. כמה זה מטרה שהיא ריאלית? לעשות מדליה בלוס אנג'לס עוד שנתיים.

0: אני חושב שזה קודם כל ריאלי, בשביל זה אני ממשיך להתאמן וממשיך לעבוד ולהיות הכי טוב שאני יכול. אני מאמין שזה ריאלי, אז לשם אני שואף.
1: המשחקים האולימפיים יתקיימו בעוד שנתיים, כשעד אז המתאמלים והמתאמלות יקוו לעמוד על הפודיום כמה שיותר פעמים, ובתקווה גדולה להשמיע את ההמנון הלאומי באחת מהבמות הגדולות של הענף.
2: לייצג את המדינה שלי בתקופות טובות, בתקופות לא טובות, עצם זה שאני עולה עם הדגל, זה להראות לכל העולם מי אנחנו. וכשאני עולה על המשטח, אני יודע שיש מאות אלפים מאחוריי.
3: זה היה החלום שלי, כל שנה כיוונתי לזה, והשנה באמת הצלחתי ואני הכי שמחה בעולם.
0: זה גאווה ענקית, זה, כשאתה עומד שם על הפודיום זה באמת רגע שמאוד קשה להסביר במילים.
4: כן, ומי כמו דולגופיאט יודע איך זה מרגיש לעמוד שם בראש הפודיום. שיהיה בהצלחה לנבחרת ההתאמנות עכשיו לתחזית מזג האוויר. בפריז נעים מחוץ לבריכה ביומה השני של אליפות אירופה בשחייה. בבירמינגהם שבאנגליה עננות טיפוסית בעוד יום תחרויות באליפות אירופה באתלטיקה. בנורווגיה קר וגשום בודה גלימט תארח את סנג'י לואז' שהיא כבר לא של הלילי בגומלין של הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. ובהרצליה ההפך הגמור חם ושמשי בזמן חצי גמר גביע הטוטו בלאומית בין מכבי הרצליה להפועל עכו.
5: תחזית מזג האוויר בחסות ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: אני הייפר.
8: אתה הייפר.
7: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.
11: 24/7 jeans.
12: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל ואיסרקארד מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: ומיד אחרינו יציע עיתונות, רז זהבי כבר נמצא כאן, לילה טוב, רז.
14: אהלן, אהלן, עידו.
4: מה בתפריט היום?
14: תשמע, קלינגר, ביקשנו ממנו לצלול לעומק פרשת רוי רביבו, והוא הגיע עם נתונים באמת אדירים. שכטר, שהוא צוללן ידוע, אז הוא צלל למערכת היחסים בין אלמו כהן לבין שוע ואצילי, והביא סחורה וקופמן.
4: קופמן לא עשה בריכה הרבה זמן.
14: אז אני אגיד לך, קופמן היא מרשם חסר תקדים של כדורים נגד חרדה לקראת העלייה של שחקני באר שבע מחר למרקנה.
4: לא צריך מרשם? לא צריך מרשם? כל אחד יכול לקנות?
14: הוא הגיע עם המרשם, נותן לרן קוז'וך, מנצחים מחר.
4: אוקיי, שווה לחכות, זה מיד אחרינו יציע עיתונות. זהו, אנחנו סיימנו, נאמר תודה לצביע ברונשטיין שתרגמה לשפת הסימנים. כאמור, היציע, אוטוטו, שיהיה לכם לילה שקט. ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין, הסינגל, זרן, חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
5: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
11: אני קופץ, מאושר.
12: פשוט התחלתי לבכות במים.
13: זו התוכנית הכי טובה שיכולתי לקבל.
14: מפעל הפיס, ICA וערוץ הספורט מביאים לכם את האנשים שמצאו בספורט את הדרך לקום מחדש.
15: המקום שאני מחייכת בו הכי הרבה זה כאן.
14: ריסטארט, מגזין חדש.

0: 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. השער הכי יפה שנכבש במשחקי אמש בליגות האירופאיות היה השער של קלום רייט נגד ריינג'רס. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנ"ס.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה CX-5 החדשה?
4: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
6: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגול! יש!
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
10: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
12: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן אפור. זהו לבד.
13: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות, SCE, Future Oriented.
4: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש, כמו תמיד, לפני כולם.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגרל! יש!
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: לכם עוד מעט ניר קלינגר צולל עמוק עמוק לפרשת רוי רביבו. איתי שכטר, שהוא גדול הצוללנים, יספר לנו על מערכת היחסים האחורה בין אלמוג כהן לבין ירדן שועה ועומר אצילי, וקוף הגיע לפה עם מרשם חד לקראת העלייה של שחקני באר שבע לאצטדיון המרקנה כקונטרה לקלינגר, שיספר לנו איך צריך להיערך מנטלית. אבל לפני שנתחיל, בסדר, נכון? עד כאן בסדר? אז לפני שנתחיל, ברוכים הבאים, מר שכטר, צלש.
1: להתחיל עם הצלש?
0: ישר, צלש או תרש?
1: הצלש שלי, רן קוז'וק, אין שאלה בכלל. רן קוז'וק, שמתחיל את העונה השלישית שלו בהפועל באר שבע, לוקחים לו את קנגווה, ועדיין מגיע למשחק הראשון מול הכוכב האדום, ונותן הצגה טקטית, עם סגל שחקנים שלא הרבה מאמנים היו יכולים להוציא ממנו מה שהוא מוציא.
0: קוף, תקנון חדש, ביקורת ישנה.
2: גדול. תקשיב, איך זה נקרא? הוועדה מייעצת למשמעת המשפטית, הפריטטית.
0: אוקיי.
2: אוקיי? קבעת, כל שנה פה עושים תקנון חדש, גג שנתיים. הפעם החליטו מה שנקרא, נקל קצת, נרשה לחבר'ה באמת להתפרע. ואחרי זה יבואו לבית הדין ויקבלו עונש, ואז נגיד, אפשר גם על תנאי.
0: אפשר.
2: אפשר כאילו, אתם יכולים לעתור לקבל את העונש על תנאי. כך לא נלחמים באלימות. ויהיו פה צחוקים.
0: קלינגר?
3: אני רוצה לתת צלש, אם אני משווה את הקיצים של הקבוצות הגדולות להפועל תל אביב, קיץ סולידי, נכון, מתוכנן, ותוצאות שמביאות לידי ביטוי את החשיבה של גיא פרימור כמנהל המערכת, כמובן שהבעל הבית עם כיסים גדולים ועמוקים, אבל צריך מישהו בארץ שינהל את זה, שפו.
0: אלכס סנקסקי האגדי אמר פעם, מה לעשות לעשות? אז יש הרבה ראשי ערים ששוחים לרוחב, מדברים, סיסמאות, אבל יש אחד שעשה, ובאמת הצליח לרגש אותי היום, קוראים לו מתן דיל, הוא ראש עיריית רחובות, ושאני אומר לרגש אותי, לפני שעות אחדות, חשפתי על הנעשה ברחובות. שימו לב, שעריים ומרמורה, כל הקרבות, כל מה שהיה, פרסמנו באופן בלעדי את ההסכם, שעריים ומרמורה יורדות לליגה א', לליגה ב', ליגה ג', שעריים ומרמורה. ומי שמפנה את המקום בליגה א', זו מרמורה, לטובת קבוצה חדשה, שקוראים לה עירוני רחובות, קבוצה חדשה במדינת ישראל, אצטדיון מדהים, אנחנו משדרים שם ליגת העל, אנחנו נשדר שם ליגה לאומית, ובליגה א', שימו לב, ראש העירייה מתן דיל, זה ממש לפני שעות אחדות, אתם יכולים לקרוא באתר ערוץ הספורט, חשיפה בלעדית, כבוד גדול למתן דיל, כל הכבוד לרחובות, יש קבוצה חדשה, עירוני רחובות, בליגה א', קבוצה שרוצה להגיע, ואני אומר לכם, כיף גדול, יופי בקריית גת, הם יגיעו לליגת העל. בני ביטון, האחד היחיד והמיוחד עם דימונה, הוא יגיע רחוק. המקומות האלה, תזכרו את השם, עירוני רחובות, בואו נצא לדרך.

0: אתה צללת לעומק, דיברת עם כל הנפשות הפועלות, תעשה לקוף לי ולשכטר סדר בפרשת רוי רביבו.
1: טוב, אז קודם כל אני צריך להגיד ולשאול אתכם, חבריי לפאנל הנכבדים, אם אני צריכים לבחור שניים או שלושה שחקנים בכירים במכבי תל אביב, תסכימו איתי שרוי רביבו...
0: רוי רביבו, דור פרץ, התקדמנו.
1: התקדמנו.

0: יחזור אליך בעוד כמה ימים, חזרו אליו, מיץ' צריך לתת לנו הצעה נגדית.
1: אתה בטוח, קלינגר, שההצעה הייתה 3 מיליון?
0: כן, כן, 100%, 100%.
1: זו הצעה.
0: 100%.
1: זה מה שמכבי רוצה.
0: לא יודע, אני אגיד לך את דעתי, מכבי לא רוצה למכור את רוי רביבו. לא רוצה למכור את רוי רביבו השנה. למה? וזה אני פותח סוגריים, מכיוון שיש לה 9 זרים רשומים בסגל, היא לא יכולה להביא לו מחליף ראוי, אין ישראלי ראוי שיחליף אותו.
2: אין מגן כזה, לא תצליח להביא.
0: בדיוק, עכשיו תראה, ואז מכבי באים לחיים רביבו, אבי נימני ופלי רמדני, הסוכן הסרבי, ואומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים ל3 מיליון האלה, אבל 20% אנחנו רוצים במחירה עתידית במקום 5% שהציעו אלצ'ה, 15% שמגיע לך רוי בכרטיס, אתה מוותר עליהם, ואנחנו לא משלמים עמלת סוכן. אלו 3 התנאים.
3: זה עוד 10%.
0: כן, אלו 3 התנאים שהפילו בעצם את העסקה. בעצם אלצ'ה אין להם מה לתת הצעה.
1: אבל מה ששכטר אמר, הוא צודק, קלינגר. אין הצעה של אלצ'ה למכבי תל אביב, אין הצעה רשמית. זה שיש דיבורים?
0: רז,
1: למה הם לא פונים באופן רשמי?
0: רז, רז, כשיש סוכן בסדר גודל כזה שאומר, מדבר עם מכבי ומביא הצעה, תקשיבו לי מה אני אומר לכם, מביא הצעה רצינית, מביא הצעה רצינית, מכבי מערימה קשיים. עכשיו, יכול להיות שבצדק, שנייה, יכול להיות שבצדק, והסברתי גם למה. מכבי, תגידו, אנחנו לא רוצים למכור אותו השנה, אין לנו תחליף, זרים לא יכולים להגיע. שני שחקנים זרים, אנדרדה וניקולאיסקו, עדיין בסגל, לא יכולים לו
2: לניקולאיסקו פצועים.
1: ממה שאני יודע,
0: אבל הוא עדיין רשום במכבי.
1: אני חושב שזה קצת עוול למכבי. ממה שאני יודע, מכבי רוצה 3 מיליון, 3 מיליון לשולחן, ואין הצעה רשמית.
2: 3 מיליון, אני מסכים איתך שקשה מאוד עכשיו לצאת מארץ. רוי רביבו נתן למכבי תל אביב 2 אדירות, באמת, יותר משנתיים.
0: רגע, אבל יותר מזה.
2: אבל בסוף, ניר, אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה. ויצאתי לחול, והייתי בגרמניה.
0: לא, לא, אתה טועה, אתה טועה.
2: אני אגיד לך, לא שמעתי על דבר כזה, שיש שיחה של סוכן, שהוא לא בעלים של הקבוצה.
0: מה, אתה מהיום בכדורגל? אבל לא כל עסקה צריכים לשים נייר ולתת הצעה במייל.
2: כן, אבל יכול לדבר. אבל אם מדבר המנהל המקצועי, ספורט דירקטור של אלצ'ה.
0: רוי רביבו רצה בשנה שעברה לצאת. הייתה הצעה מקופנהגן, נכון? בשנה שעברה 3 מיליון, מכבי רצו
1: 4.5.
0: אמרו לו, תישאר עוד שנה, ניתן לך...
3: אבל הטעות יסוד פה.
0: רבק, תשדרגו אותו, תעשו לו 300,000 שכר.
2: מגיע לו גם 400,000.
1: הלכת לכיוון אחר.
0: כן, לא, אני אומר עכשיו, רגע, עכשיו אני הולך לפתרונות. רגע, אני הולך לפתרונות.
3: אני מרגיש כמו בזה, בביט של מכירת רכבים בארצות הברית. אתה לוקח איזיז, אתה רוצה עם תיקונים.
0: לא, יש פה מסע ומתן.
3: אז אני שואל לך על דבר אחד. הטעות היסודית של חיים, של חיים, לא של רוי. רוי אז היה ילד, ושל אבי כסוכנו.
0: שמה?
3: להתחייב 4 שנים.
0: מה לעשות? זה החוזים שעושים כשאתה בגיל 18-19. אתה חותם לחוזה 4 שנים?
3: בגלל זה, בגלל זה הם במצב הזה. עכשיו, אנחנו ידענו על שכר קצת יותר גבוה מה שאתה אומר.
0: לא, לא, לא, זה השכר שלו, בדוק.
3: אני לא מתווכח.
0: אני לא אומר סתם דברים.
3: אני לא מתווכח.
0: מה שאני אומר לך זה בדוק.
3: אני לא מתווכח. מכבי, אתה מבין, עובדים בקטע, זה לא רק שרביבו רוצה לצאת, יש עוד 2-3 שרוצים לצאת, אוקיי, אבו פרחי ועוזרים. בסדר,
0: אני מדבר על רוי רביבו, שהיה צריך לצאת עכשיו בשנה שעברה.
3: עכשיו אין לו.
0: נשאר השנה לשחק נגד שריף 2 משחקים בהבטחה.
3: רגע.
0: בהבטחה שהוא ישוחרר.
3: הבטחות, עזוב אותך.
1: אבל הם אומרים לו, רגע, שנייה, קוף, הם אומרים לו, אין בעיה, אתה משוחרר. אנחנו רוצים 3 מיליון, אין הצעה רשמית, אבל אנחנו רוצים 3 מיליון. הם אומרים לו, אתה משוחרר.
0: אבל הם מקשיחים. אבל הם מקשיחים.
1: מה זה מקשיחים?
0: אתה ראית את התנאים?
1: מה זה מקשיחים? הם רוצים 3 מיליון, עליי.
0: לא, ועוד 20%.
1: לא.
0: רגע.
1: הקטע יבטר.
0: ועוד תבטר על
2: הקטע. בתקופה
0: רגע,
2: של מיץ'
0: רגע, יש לך
3: 450 450,000 של ה-15%, יש לך עוד 20%, סליחה, 10%.
1: מכבי רוצה 3 מיליון, לא מעניין אותם.
0: לא, זה לא נכון, רז, 3 מיליון זה לא הבעיה.
3: למה אתה מתווכח?
1: מה, היא רוצה 3 ו-20% החלק של חיים?
0: ועוד 15% שחיים יוותר על החלק שלו בכרטיס, מה יש לך?
3: היא רוצה 4 מיליון.
0: אני יודע את זה בוודאות.
1: אז מה שאתה אומר, שהיא רוצה 4 מיליון? לא, זה מה שאתה אומר.
0: אפטר אול, כן.
1: זה מה שאתה אומר, היא רוצה 4 מיליון. מה זה אפטר אול? ניר,
0: כמסגר. ה-20% זה בבחירה עתידית. כל אחד משאיר 20%.
1: ניר, אתה אומר היא רוצה 4 מיליון, אני יודע שהיא רוצה 3 מיליון. אם אתה בא לפה ואתה אומר שהיא רוצה 4 מיליון.
2: רגע, תן רגע להגיד משהו. אני חושב שכל הסאגה הזאת, כל הבלגן הזה, היא מיותרת. רז, תן רגע להגיד משהו. איזה קשה לדבר איתכם. רגע, תקשיב שנייה. אני חושב שכל הסאגה הזאת, שגם פעם דברים כאלה גם לא היו יוצאים לתקשורת, הבלגן הזה סביב מכבי, כל מה שקורה

0: רביבו, שחקן בית, מיותר מאוד. היו צריכים לעשות שם סדר וארגון, המנהל מקצועי. כמובן, ג'ק אנגלידיס היה צריך לקחת את חיים רביבו לשיחה, ביחד עם אבי נימני. לפתור את זה ביחד הבורח. היו צריכים לסדר.
1: רגע, שנייה, תן לי רגע שנייה. השחקן היה צריך להחרים לא לצאת למשחק?
2: הוא לא החרים, הוא לא החרים.
0: אני לא יודע אם החרים.
1: לא לצאת למשחק.
0: כל עוד יש לך חוזה, אתה צריך לבד את החוזה.
3: תן לי.
2: שנייה, רז, חייב לעשות פה סדר. לא צריך להגיד סתם דברים שהם לא נכונים. רוי רביבו לא החרים שום משחק.
1: הגיע ולהגיד אין לי חשק.
2: הוא הגיע אחרי שריף המולדבים שעברו אותם. הוא הלך למאמן, הוא אמר לו, אני לא מרוכז. אני הייתי צריך להשתחרר.
1: זה נראה לך הגיוני?
2: אני לא ישן, רן, הוא הלך אליו, הוא יצא גבר, למה? כי הוא אמר לו, אני לא רוצה לפגוע בקבוצה, ולא בעצמי, שחרר אותי מהמשחק.
1: האם אני אשחק, זה יפגע בקבוצה?
2: המאמן אמר לו, אין בעיה, אני מקבל את זה.
1: אתה נגד הצעד הזה.
0: לא, אני אגיד לך מה, ברגע, אני לא ידעתי את הפרט, לא, אני אסתק, אבל אני את הפרט הזה. אני חושב שרוי רביבו היה צריך לתת מעצמו ולשחק את המשחקים האלה, כי זה פלייאוף כל כך חשוב למכבי, ואולי השחקן היום הכי חשוב במכבי תל אביב.
3: מה מכבי נותנת מעצמה?
2: בדיוק, מה
3: מכבי
2: עשתה?
0: מכבי תל אביב?
3: מה היא נותנת מעצמה?
0: מה זה מעניינתה? היא בנתה את רוי רביבו, מה זה עצמה?
2: אז מה?
0: סליחה? מחלקת נוער, נתנה לו כל כך הרבה, נתנה לו להגזים.
3: תראה, תגידי שהיא גם פטרה אותו מתשלום על בית ספר לכדורגל.
0: היא נתנה לו, הוא החזיר, ברור. אבל דברים כאלה, צריך לדעת לעשות את זה בצורה טובה. אני מסכים, רוי רביבו צריך לצאת לחול. הוא נתן הרבה מאוד למכבי, אבל חבר'ה, המכבי נתנה לרוי רביבו.
3: השכר שלו,
2: תשדרגו אותו.
3: הוא לא של שחקן ממכבי תל אביב.
2: הוא של שחקן נוער.
0: שירג אותו, ברור, אבל הוא חתם על החוזה הזה, כל פעם.
3: הוא שחקן בינוני בליגה. לא במכבי.
0: לא, להגזים. 150 אלף דולר זה לא
3: בינוני בליגה. 150 אלף דולר?
2: כן, כן, זה סכנת הקבוצות הגדולות. תגיד,
3: זה בינוני
0: בליגה. עניין לו הרבה יותר, אבל הוא חתם על החוזה הזה.
2: הוא מרוויח כמו נועם בן ארוש, מה יש לך, תגיד?
0: הוא צריך להרוויח יותר, אין שאלה בכלל.
2: מה אתה מדבר?
1: זה אין ויכוח.
2: נו, אז למה לא תשדרגו אותו?
1: השאלה עם הסנקציה שהוא עשה, להגיע ולהגיד אין לי חשק, משחק הכי חשוב של מכבי תל אביב, אתה מפתיע אותי.
2: לא, אז אני אומר לך, רז.
1: אני בצד של שכטר, שזה שערוריה.
2: שכטר לא לקח צד, לא הבנתי מה.
1: שכטר אמר שהוא היה צריך לצאת בכל מצב ולשחק.
2: אבל הוא הלך בצורה ג'נטלמנית למאמן, ואמר לו, תשמע, אני לא מרגיש שאני עכשיו יכול לשחק, לא טוב לי, אני לא מרגיש, אני לא ישן, אני לא אוכל טוב, אני חושב כל הזמן על היציאה שלי, שיחקתי את שני המשחקים מול שריף שביקשו ממנו, למה עושים ממנו, מרוי רביבו, האשם פה בעניין?
0: לא
2: מקובל עליי.
0: אני אגיד לך,
2: אמיתי, בסוף. לא, עכשיו, אתה יודע מה, מכבי תל אביב, כל כך הרבה כסף יש שם, ומחרו שחקנים,
0: אבל זה ככה, ניר, היה עם זהבי, וככה היה עם טל בן חיים.
2: אז מה אתה רוצה, שלא נבוא אליו ומבקר אותם? לא,
0: אין בעיה, אבל זה חלק מהמדינות.
2: קח את הילד, תגיד לו, תקשיב, רוי, בוא.
3: מה לוקח לו?
0: לוקח לו זמן לענות לפקסים, למיינים.
3: לא לוקח לו זמן, ולקבל.
2: לוקח לו זמן, בסדר.
0: תגיד, טל בן חיים קיבל הצעה מקלאב רוז' בינואר 5 מיליון יורו. אמרו לו, אתה לא יוצא, הוא בכה שבוע, דמעות, אמר להם, חבר'ה, זה חוזה גבוה, והוא נשאר במועדון, כי הוא חתם על חוזה מסוים.
1: תקשיב, קלינגר, תן לי רגע, תהיה רגע רגוע.
2: דבר אליי. לא, אני רגוע לגמרי.
1: חיים רביבו.
2: אני רוצה להגן על רוי רביבו פה, הוא לא אשם פה.
1: אז הגנת ואמרת, בסדר, ואני לא מסכים איתך. חיים רביבו, שסגר את העסקה עם סלטה ויגו, סגור בלילה, קרא לו גיורא שפיגל. יש לנו משחק מול פרטיזן, והוא סגור. חיים רביבו עלה לשחק נגד פרטיזן.
2: אין בעיה,
1: יש לך בעיה.
2: לא, זה בסדר.
1: הוא לא שיחק משחק הכי חשוב של מכבי, שקיבלה 3.
2: אבל רביבו שיחק את שני המשחקים מול שריף, כי הובטח לו שאחרי המשחקים האלה,
1: אז הם אומרים שהוא משוחרר.
2: הוא ימחר.
1: אז הם מסר ומתן, אומרים.
2: ואז הם הקשיחו את העמדות שלהם.
1: אחרי זה הם הקשיחו?
2: כן, אתה לא מבין מה
1: אני אומר. לא, אני מבין. אחרי זה הם באו עם דברים חדשים. עם דרישות חדשות,
2: בטח. ואז מה קרה? אני אומר לכם, אוקיי, מכבי, אני מבין אתכם. אין לכם תחליף בעמדה הזאת. קחו את הילד, שדרגו אותו, תנו לו 250.
3: מה אתה גומר לו את הקריירה?
2: לא משנה, לפחות תנו לו הרגשה טובה.
3: לא יקנו אותו בחיים.
0: הוא לא יוצא לחתום. הוא לא יוצא לחתום.
2: לא יודע, לפחות תנסו, לפחות תציעו.
0: בסוף אני אגיד לכם, בנפש של שחקן, בנקודה הזאת אני מסכים איתך.
2: צריך לצאת.
0: אתה עושה שנתיים, ואתה עושה ליקויות.
1: ברור שהוא צריך לצאת.
0: אתה רוצה ואתה מרגיש.
1: אבל אל תבוא בטענות למכבי, כמו שקוף אומר, דורשים ודורשים, מכבי דורשת 3, 3.5, על כוכב כזה, קלינגר, זה כסף שצריך לקבל על כוכב כזה.
3: מכבי.
1: חלאי לי 7, פיינגול 2.5, יאביסט 3.
3: בכדורגל הישראלי.
1: מה זה?
3: רגע, בכדורגל הישראלי מוכרים ב7, וב4, וב5, אבל שקונים, קונים בדולר 99, אתה מביא שחקנים שאסור להם ללבוש מדים כאן בכלל. מדהים ששחקן.
1: על מה אתה מדבר? אני אתן לך שמות של 10 שחקנים, לא מגיעים לקרסול של רוי רביבו.
0: מבין כמה רוי רביבו?
1: אבל תקופות עמדה.
0: רז, כמה רוי רביבו משמעותי?
1: ניר, הוא כוכב.
0: כמה רוי רביבו? אנחנו מדברים עליו רק על הזה. כמה הוא משמעותי מקצועי?
2: למגן שמאלי, למגן שמאלי בתפקיד שלו ובגיל שלו, הוא בן 23 פלוס נדמה לי, זה כבר, זה לא עדיין טופ מחיר, זה מחיר בסדר, עובדה שהם לא רחוקים, ב3.5 מיליון הם ימכרו אותו, אני אומר לך, זה
1: לא מחיר מופרז. אבל אתה יודע מה? מצד מכבי.
2: לא, לא מחיר מופרז.
0: תודה רבה. רז, בסוף, מכבי תל אביב, תראה כמה רוי רביבו משמעותי. שחקן אחד שלא משחק, נגד צ'סקה סופיה.
2: זה גם בסביב, זה נראה כל האווירה.
0: מה?
2: לא, זה לא בגלל רביבו.
0: מה זה מי? לא בגלל רביבו.
2: האווירה מסביב הייתה...
0: האנרגיות,
3: אין לך. איך הם נראו?
0: איך הם נראו?
3: רביבו רק חזר.
0: לא רק רביבו, אבל כמה הוא משמעותי, רון? כמה הוא משמעותי?
3: תקשיב.
0: ובסוף, מכבי תל אביב הגיע למשחק הזה, עם הרכב לא מספיק טוב.
2: ואני אומר לכם בשורה התחתונה...
3: וגם לא הייתה צריכה לקבל,
2: ואני
0: כדור מסובב, שער!

0: קלינגר, אתה צללת למעמקי המרקנה, ואתה אומר שזו הנקודה המשמעותית לקראת מחר.
1: אני אגיד לך מה אני עשיתי כשהגעתי לטומבה עם מכבי תל אביב, אצטדיון לא פחות גועש ורועש. אז קודם כל, דבר ראשון, צריך לשמור על, על הרוגע הזה שיש ביתרון. אני לקחתי את השחקנים, הכנסתי אותם לאצטדיון, הרבה לפני שריקת הפתיחה ולפני החימום. קודם כל, לספוג את האווירה, שכטר בטח יודע על מה אני מדבר, את הכללות, את הבוז, לספוג הרבה לפני, קודם כל. אחר כך, כשאתה מתחיל את המשחקים עם אצטדיון כזה לוהט, לא לחפש פרובוקציות, לא להדליק שם את האווירה, לא לעשות עבירות, או לא לריב עם השחקן, או לא לדחוף, לא להלהיט את האווירה, אלא לבוא צנועים, ולשחק את הכדורגל שקוז'וק יודע מה הוא עשה, אני מסכים עם...
2: מה עם חיבוקי?
1: איך?
2: מה עם חיבוקי?
1: לא, בלי חיבוקי, אין חיבוקי. אצלנו לא עושים חיבוקי, אבל זה דברים שעוזרים.
3: אתה אמרת
1: לי... מידיעה.
3: אתה בתור מאמן אמרת להם, תהיו רגועים, תהיו זה...
1: לא, לא. אין לך... אני אומר, לא לייצר פרובוקציות מותרות. תקשיב לי מה אני אומר לך.
3: אני יודע, ברור שאני...
1: הייתי שם. אני יודע שלא הייתי שם.
3: אני יודע שהיית, אבל דווקא אני לוקח את זה למקום אחר. אני חושב שרן קוז'וק צריך במשחק הזה לבוא לחפש את אותם תבניות שיש לו. זאת אומרת, את הענעת כדור תחת לחץ. זאת אומרת, להביא את השקט ואת הביטחון.
1: זה לא סותר.
3: ודווקא מהצד השני, שצריך לתת את הכניסות. שצריך לשחק חזק, כי...
0: מה, זאת אומרת, אתה אומר קטע מנטלי פה משמעותי?
1: מנטלי פה מאוד משמעותי. ועוד דבר שדילגנו עליו...
2: לא צריך מאמן. צריך את החבר'ה מחתונמי.
1: לא, לא, עוד דבר. הוא יכול לזלזל.
2: לצייר...
1: עוד דבר שצריך להיות, הפועל באר שבע...
0: מה, אתה חושש מקריסה מנטלית?
1: לא, אני אומר, הם צריכים להכין אותם מנטלית בצורה נכונה למשחק הזה. תשמע, אתה היית שם פעם במרקנה?
0: לא.
1: אז אני הייתי שם, אני יודע מה זה.
0: מה, המנהרה ושהקבוצה...
1: עזוב המנהרה, ולפני, ובלילה
0: שלפני. שהקבוצה המקומית...
2: שמעת פעם רגע,
1: לא, לא, אני אומר, מכבי חיפה עשו להם בית ספר.
2: לא, הם גם עשו להם בית ספר.
1: הם גם
0: מתחממים על החדר הלבשה, ואז הם יוצאים עם הקהל.
3: אז משחקים כאלה, אם אתה מחכה שהם יסתיימו מהדקה הראשונה, אתה מקבל בראש.
1: אמרתי.
3: ואתה אומר, רגע, שיהיה עוד... ועוד אאוט, ואתה תשחק כדורגל.
1: לנהל את הסיכונים שלך מבחינת...
3: כן, אבל אם אתה הולך מההתחלה אחורה, ניר, ואתה לא שולט בקצב, ואתה לא מניע, כי יש שם מצבים נייחים, ויש להם שחקנים עוצמתיים, וקוסים...
0: פרופסורים, אני רוצה לשמוע מקוף, קוף, איך עושים טקו...
1: ועולים.
2: למה תקו? אני ראי את המשחק הראשון.
0: אז מנצחים.
2: לא, אני ראי את המשחק הראשון.
0: אז איך עושים את זה?
1: אני אמרתי לכם.
2: עד ההרחקה.
0: נכון.
2: עד ההרחקה. באר שבע ידע להתמודד איתם. עד ההרחקה ידע להתמודד איתם. אחרי זה, שיחקו הגנה, באמת, אתה יודע, שלושה קווים.
1: אחד הדברים שאתה מדבר עליהם.
2: אתה מבין שבאמת נתנו שם עבודה, איך קוראים לו, נו...
0: זה היה אחדורה באמצע?
2: לא, לא.
0: זה היה אחמד?
2: זה היה אחמד.
0: תותח.
2: עשה שם עבודה מ-16 ל-16.
0: אז למה שהוא לא יעשה את זה גם פה?
1: אחד הדברים ש... אחד הדברים...
3: נראה, היית משנה שיטה בכזה משחק?
1: לא, לא, ממש לא.
3: לא משנה.
2: אתה לא יכול 90 דקות לעשות את זה.
1: אבל, אחד הדברים שאתה מדבר, עובדה, האדום של בלטקסה. זה גם דבר שצריך לתת עליו את הדעת. אתה לא יכול להישאר שם בעשרה שחקנים. הם ירמסו אותך.
0: זה שני צהובים במכה אחת.
1: כן, אתה צריך, זה דברים מנטליים, חבר'ה. נו, אני לא מדבר עכשיו מהאוויר, לא ממציא דברים.
0: אתה אומר המנטליים.
1: הדברים הפרטיים הקטנים.
2: אתה אומר שהשחקנים שלנו די פגועים, כאילו.
1: לא פגועים, הם
3: רגשית. דווקא לא, רון, אני אומר לך, רון, הפועל באר שבע זה קבוצה עם חוסן מנטלי, חזקה.
2: ראיתי אותה שבוע שעבר.
3: איפה ראית אותה?
2: במשחק הראשון.
0: היו נהדרים.
3: נו, מצוינים.
2: יפה.
1: אבל זה משחק שונה.
2: מה עם כדורגל?
3: לא, בסדר, ברור. אני צריך לשחק את הכדורגל.

0: גול.
1: לנגב, לנגב היא האווירה יותר ביתית. תשמע, ניר, הקהל רחוק.
2: לא,
1: למה?
3: אז הייתי שם, אני אומר.
1: נכון, 50 אלף, אבל רחוק, כמו בצד אומר מתגן.
3: זה רחוק, זה רק רחוק בגלל המסלול, אבל זה אווירה מטורפת.
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בסוף יש קרב מוחות בין המאמנים.
3: נכון.
2: איך רן קושוק יגיע למשחק.
3: הוא שאל אותי שאלה.
2: טנקוביץ' יגיע למשחק.
3: מה הייתי עושה מעבר לכדורגל? רן קושוק יודע מה לעשות.
4: אתה שאלת מעבר לכדורגל. אתה נוכל.
3: מעבר לכדורגל. מה אתה יכול לעשות?
4: אמרת לי.
1: לא אני. ניר הכין.
3: השקופית שלנו הייתה מה לעשות מעבר לכדורגל.
4: הוא אמר לי שאתה לא רוצה לדבר על כדורגל.
3: נכון, כי אני חושב שיש לי הפועל באר שבע מאמן מצוין, שיודע להכין אותה.
2: היית עולה עם איסט וזלטנוביץ' כמו במשחק הקודם?
1: הוא אומר, עזוב כדורגל, זה קטע מנטלי בראש.
3: אתה יודע שהוא הוציא זלטנוביץ' הפועל באר שבע הייתה טובה יותר, נראה, הוא יכל להציג גם את איסט.
1: אתה אופטימי? אחרי שעבדת הייתה מנטלי. אתה אופטימי?
3: כן.
1: באמת?
4: מה קרה לך במשחק באיצטדיון ההוא?
3: ניצחתי 2-1.
4: כן, כמה קהל היה?
3: מלא, פול.
1: גם מכבי חיפה 50? עשו...
2: מכבי חיפה יצאו משם, אבל בנס.
3: 30 ו-40 אלף.
1: אבל יצאו.
2: יצאו, עלו, עברו אותם.
1: בואו, משחק הזה צריך לעבור.
2: וזה אותו מאמן?
3: וזה אותו מאמן.
2: וזה אותו מאמן שהפסיד לברק בחר.
3: כן.
1: אז רגע.
3: וברק בחר הוכתם בכוכב אחרי ההדחה הזאת.
4: עם גיא לוזון, שהם הפסידו כאן בארץ.
1: פרטיזן, ואז פרטיזן בחוץ
4: שדפקו. כן, נתנו להם 5.
1: כן, 6 אני חושב.
4: 5.
2: אבל זה לא הכוכב האדום, זה היה פרטיזן.
1: פרטיזן גם, בוא, גם פרטיזן. קלינגר, עד כאן הצלילות שלך. עכשיו, שכטר צלל.
3: או, זה מעניין.
1: בדיוק, הכי מעניין. ליחסים בין אלמוג כהן, ירדן שואה, עומר אצילי. עדכן אותנו.
4: תתחיל במנטלי.
2: אוקיי, מבחינה מנטלית, אני אגיד לך מה. בסוף, אני יכול להגיד לך על אלמוג כהן, הוא לא ישנה את האופי שלו. הוא מאמין במשהו מסוים, והוא ילך איתו עד הסוף. הוא אמר את זה גם לאצילי וגם שואה. אם מבחינה אינטנסיבית הקבוצה תירד ואני צריך להוציא אתכם, הוא אמר להם את זה, אני אוריד, אני אוציא אתכם.
1: זאת אומרת, הוא אומר להם בפנים,
2: הוא אומר להם בפנים, אם אני רואה בדקה 60, אתם לא תהיו באינטנסיביות שאני מאמין בה, אני מוציא אתכם. הנקודה שלי, אני קודם כל חושב שאלמוג...
1: איך הם קיבלו את זה? בטוח שלא קיבלו
2: את זה. לא אוהבים את זה בכלל, ולא מחוברים לזה. אני אגיד לך איך אני רואה את התמונה. אני חושב שאלמוג כהן, בגדול, יהיה חייב להבין שכן העמדה שלו כמנהל מקצועי ולתת את הסדר והארגון ואת הלחץ, אבל יש שחקני הכרעה, כמו שואה וכמו אצילי, וצריך לדעת לשמור עליהם במשחקים משמעותיים ולא להוציא אותם, ובמיוחד לא את שניהם. שעומר אצילי שבוע לפני נותן לך הצגה.
1: שכטר, הוא יכול לאבד אותם בדרך הזו?
2: הוא יכול לאבד אותם.
1: יכול לאבד אותם?
2: יכול לאבד.
1: מה הכוונה?
2: כי אם אתה שחקן ואתה כל רגע מסתכל דקה 50-60, שהולכים להחליף אותך, ואתה טיפה מאבד את הביטחון שלך, ומשחק אחרי משחק, ואתה חוזר לישראל, ואתה רואה שהקהל כבר אנטי, אז אתה מאבד. בסוף יש כוכבים. אתה לא מאמין לי?
4: לא.
2: אתה לא מאמין?
4: לא.
2: תגיד לי,
4: יש מאמן,
2: אוקיי.
4: זה השחקנים שלו,
2: אוקיי.
4: הוא אומר להם מה הוא רוצה.
2: אבל,
4: הכל,
2: אז אם אני כוכב של הקבוצה,
4: hey, ומוציאים אותי... בשמיים.
2: רגע. אתה יכול להוציא שחקנים דקה 60, 70, אתה מוריד להם את האוויר, את הביטחון.
1: הוא הולך עם המאמן. קוף הולך עם המאמן.
3: המאמן הזה, המאמן הזה ש...
2: אין בעיה, אבל יש קבוצה, אבל הם לא יכולים ללחוץ 90 דקות.
4: אבל רגע, אני אומר עוד פעם, רגע, הוא יש לו דרישות התקפיות, הגנתיות, טקטיות, כל החרטה ברטה, אם הוא רואה שהם ירדו מבחינת התפוקה ומה שהוא רוצה, הם יוצאים בחוץ.
2: אבל אין להם, אבל אין לו את השחקנים האלה בחוץ, שיכולים לעשות את המספרים שלו.
4: אבל יש לו שחקנים שיעשו לו משהו אחד ממה שהוא צריך טוב.
3: קוף,
4: הגנה.
3: קוף.
4: לשמור על יתרון.
3: אלמוג כהן לא יכול לאבד את שואה ואת אצילי ברמת היחסים ביניהם. לא יכול לאבד אותם. תסכים איתי, שכטר.
2: חד משמעות, זה בית"ר ירושלים.
3: זה שני השחקנים
4: שעושים
3: לך הכי הרבה מספרים.
4: אבל המערך שהוא רוצה לא מתאים להם.
3: מה זה לא רוצה? מה זה לא מתאים להם? שנה שעברה הם כן התאימו? לא הבנתי.
4: אני לא יודע מה.
3: מה זה המערך?
4: אז למה עכשיו הוא כועס עליהם?
3: לא יודע.
1: מה, קוף, אתה לא מולט משכטר, שבדרך הזו אצילי מתחיל לחפור לאלמוג כהן? תבין כאילו מה קורה.
2: לא,
1: זה מה שבוא. אמרת, הוא לא יקבל.
2: לא, אני אגיד לך, שחקנים.
1: שחקן לא יקבל.
2: לא, בבקשה.
1: הוא אומר שכטר, שחקן לא יקבל.
2: לא, שחקן כוכב שנותן גולים ובישולים, ואתה מוציא אותו משחק ועוד משחק, אתה פוגע לו בביטחון, וזה יגרום לבלגן.
4: שמה לך את הלאסו עם אצילי, תרגיע.
3: השלב הבא...
4: אתה לא מבין את הדקויות.
1: מה את השלב הבא?
3: השלב הבא זה שבה תוצאה לא טובה, ואולי הם מודחים.
2: ובתדי אתה יכול להוציא את אצילי ושוע.
3: ואז בוא נראה אותך עם הדגישה שלך של המאמן זה.
4: אני אגיד אז, להחליף מאמן, אני באותנת שלו.
3: אז הוא לוקח עליו, עכשיו אני מצפה מאצילי. אני אבל מצפה מאצילי ושואה.
2: צריך לדעת להתנהל עם שחקנים כאלה.
3: אני גם מצפה, נכון, אני מצפה מאצילי ושואה. להרים את הרמת האינטנסיביות שלהם. וזה אין בעיה.
2: אבל גם שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא יכול לסמן אותם, קוף,

0: בדיוק.
1: לא אותו, לא אותם.
0: סימן אותם.
1: אני אומר גם, תקשיב, הוא מסמן אותם. אם הוא מסמן אותם באושנה רבה, הוא חוזר לי למעלה.
2: יש מצב. איך שזה נראה?
1: אם אתה
0: רוצה להיות חכם, תעשה אחד ומשול.
3: הוא איש מקצוע. הוא איש מקצוע. אתם צריכים להבין שבכדורגל יש דברים, אנחנו צריכים לדעת להבין. לא, אני אגיד לך מה. אצילי ושואה, באופי שלהם, בסגנון משחק שלהם, אצילי בן 33, שואה, הם לא יכולים ללחוץ מהדקה הראשונה, דקה 90. בית"ר ירושלים זה מאוד שונה.
1: הדקה הראשונה, דקה 15.
3: לא, הם יכולים ללחוץ הדקה 50-60.
0: מחר, מי יתן גולים?
3: זאת הנקודה.

0: נעבור קלינגר לדבר קודם כל על חלילי, תשמע, העברה, דיברנו על רוי רביבו, דיברנו על כסף, פרמייר ליג, מקסום יכולות, כוכב ענק.
1: מדהים קודם כל שהוא שמר על, על הרוגע בנפילת העסקה עם אינטר, לא יצאו בהצהרות, לא ירד למחתרת, לא נכנס לדיכאון, קיבל את המועדון הכי טוב בשבילו, קריסטל פאלאס, שהם גם תומכי ישראל, ותמכו בנו בשבעה באוקטובר, וזה מועדון מדהים בשבילו. ותשמע, זה... לי הוא מזכיר, תראה, בוא, אני צריך לשים את הדברים על השולחן, מבחינת חלילי. זה לא... למה אני כל הזמן אומר שצריך לשחק איתו בקו חמש? זה לא שחקן דריבליסט, זה לא... זה מזכיר לי את רוני רוזנטל. עוצמות בלתי רגילות, יכולת הפקעה, הכל יש לו, אבל אין לו את, ה... את הברקוביץ' את הרביב או את, ה... את השחקנים בלעיון. האלה. אתה מבין מה אני מתכוון? אבל חלילי פה עשה באמת בשבילנו כבוד גדול.
2: אתה יודע, קודם כל, עשה, קודם כל הוא עשה בשביל עצמו, באמת.
1: נכון, אחרי הכל, בשבילו. אתה יודע.
2: וכמו שאמרת, אני מבסוט מההתנהלות שלו.
3: קופו, הישראלי היקר בהיסטוריה.
2: בסדר, ואני מקווה שההיסטוריה...
3: בצדק.
2: ואני מקווה שההיסטוריה הזו גם תישבר, אוקיי? אני מזכיר לכם שעדיין, עם כל המעמד שלו בכדורגל האירופי, נקרא לזה, בעברה כזו, אנחנו לא יודעים אם הוא פותח ברכב נבחרת ישראל.
4: לא, עכשיו הוא כבר יפתח.
2: עכשיו הוא יפתח. משנים מערך. עכשיו
0: נגיע עוד מקוף לנבחרת ישראל. בוא נלך רגע לדקות האחרונות. יש לך משהו עוד על חלילי?
2: אני רוצה רק דבר אחד. אני רוצה שהוא יצליח. הוא מגיע לשם, עוד לא סגור שם הקטע של הקולומביאני. אני מקווה שזה ייסגר, שבאמת יהיה לו את הבלטה.
0: אז הנה סינק ראשון, כשחקן ווסטהאם, מנור סולומון.
5: I know Yossi really, really well. He's my friend as well. Eyal, I know that they were really successful here at West Ham, and they are maybe the best players we Israeli football has ever had. So I want to be at least as successful as them, or to be also successful here at West Ham.
4: טוב, מנור סולומון, קודם כל הגיע למועדון ענק מפואר. ורצו אותו כמה מועדונים טובים בעולם, אבל הוא הבין שזה המועדון שהוא צריך להגיע אליו. מאמן פורטוגלי שאוהב את הסגנון של מנור סולומון, שיכול לשחק בכנף שמאל.
1: להגיד, מועדון שירד ליגה והוא
4: מועדון. מועדון שירד ליגה, אבל מועדון ענק ועצום, ומנור סולומון אחרי כל כך הרבה
0: נקודות. אבל דבר איתי על הפיל או נגיד, לא הפיל שבחדר, אבל דברים שמטרידים אותי. מנור זה ליגה שנייה באנגליה?
4: לא, מנור סולומון...
0: קודם כל... מנור, אותו אני אחזור על השאלה, האם מנור זה ליגה שנייה?
4: לא, מנור סולומון...
0: אני רואה עכשיו...
4: בסוף, רז, מנור סולומון זה שחקן שצריך לשמור על עקביות ובריאות. שמנור סולומון בריא ובזון שלו, וראינו את זה בליץ, הוא יכול להיות מבחינתי גם טופ פרמייר ליג, אבל הוא צריך לשמור. עכשיו הוא צריך לשמור על היציבות בווסטהאם, הוא הגיע למועדון חזק באנגליה, שיצטרך להרים אותו, ולמנור סולומון יש הכל כדי להצליח.
2: אם הוא נותן את המספרים שהוא נתן בליץ, 10 שערים...
1: זה מתאים לו מאוד לבוא לאנגליה עכשיו.
2: אבל שוב, אני רק רואה דבר אחד, אתה יודע, נגיד, ווסטהאם עכשיו עולה לחוזרת לפרמיירשיפ.
4: זה מועדון הרבה יותר גדול מליץ מבחינת
2: העוצמות. חוזרת, זה לא מבטיח לו הצטיינות, כפי שראינו בליץ, לא מבטיח לו הצטיינות בעונה הבאה.
4: אבל כן, בגלל שהוא חתם חוזה יותר ארוך, והם רוצים לעלות איתו
0: לשלוש שנים.
4: לשלוש שנים.
2: תקשיב, זה לא רלוונטי. אתה מבין, באיזשהו מקום, אתה מבין, ישאילו אותו לקבוצה שתתמודד עוד פעם על עלייה מהליגה השנייה.
0: ואז קוף, שים לב, קוף, זה חסר תגיד.
2: שוב, אני מאחל לו שלא, אבל זו אפשרות.
0: קוף, תהיה, תסתכל עליי. בעקבות מה שקרה והחתמות האחרונות, שים לב להרכב של הנבחרת שתאפיל, תסיים במקום הראשון בליגת האלופות, כולם ליגיונרים.

0: יש לנו בעיה קשה בעמדת המאמן, זה דבר ידוע, חייבים להתגבר על זה, אבל קלינגר, תסתכל, מה שמושלתם או לא.
1: אני אומר חד משמעי, אף אחד לא יכול להתווכח איתי, כזה סגל, הרבה שנים לא היה לנו בנבחרת, עם כמות ליגיונרים, ולא תגיד ליגיונרים.
2: אתה יודע, אפילו רשמנו ביחד.
1: שמשחקים, רגע, תכף נגיע לזה, שלא משחקים באזרבייג'אן או במולדוויה, מבלי לפגוע באף אחד. משחקים בליגות הכי טובות, משחקני הרכב, ונמצאים בכושר מצוין, ולקראת הקמפיינים של ה...
2: ואמורים להיות פקטורים, זה לא ליגיונרים, שכל אחד אמור להיות משמעותי.
0: גם על הספסל יש שם...
2: גם על הספסל.
3: שכטר.
2: עוד הפעם, אתה רוצה להרדים? תן לנו קצת תקווה, תן לנו אנרגיות.
1: יש לנו בעיה.
3: התקווה היא נון. אנחנו צריכים להישאר צנועים.
2: זה קודם כל. אנחנו... אני מסכים איתך.
1: אנחנו... מה, אתה רוצה כל החיים שלך להישאר צנועים? תשאר במקסיקו 70.
3: אין בעיה.
1: מה עם הצניעות הזאת?
3: עוד פעם תקבל בראש, מה זה משנה?
1: לא, אז לפחות תקבל בראש שהוא צנוע.
2: אני אומר לך, אני מסכים איתך. רון, רון.
0: זה לא מרגש אותך?
3: מרגש אותי ניצחון.
2: רון.
3: לא להפסיד לאיסלנד.
0: אז איתם אפשר לנצח קלינגר.
2: רון, אני מסכים איתך.
3: חייב
1: לנצח.
2: אני מסכים.
3: אין לי ביתיות.
1: שימו לב למשחקים של הנבחרת.
2: רז, אני מסכים.
1: שימו לב בליגה
3: תרבות. זה המשחקים
0: של... הלאה, הלאה, אוסטריה בחוץ. ניצחת, הלאה, קוף. את זה ניצחת.
3: מה, ניצחת בחוץ?
0: אירלנד, אירלנד, אין בית. זה כאילו אירלנד בבית יהיה קצת קשה.
1: לא משנה, בבית.
3: ניצחת את אוסטריה בחוץ?
0: תגיד לי, קוסובו, אז זה לא מה שהיה פעם. עכשיו תראה כמה ליגיונרים. די, אתה לא רואה שיש...
1: יש לנו קבוצה.
2: אוסטריה זה נבחרת שמלחמה במונדיאל. איזה ננצח אוסטריה בחוץ?
0: מה אתה מדבר עם הליגיונרים שלנו? אה, פתאום, אז לא ננצח, אז מה אתה רוצה?
3: שכטר, אל תיגרר.
0: אז מה עשינו?
3: שכטר, אל תיגרר.
2: ברגע, כמה אתה מסוכן.
0: אז מה שמה? אוסטריה בחוץ.
1: מה אתה אומר ציפיות? לא הבנתי. מה, אתה עובד בשביל רן בצ'ימון? לא הבנתי.
0: מה, אתה עובד בשביל רן
2: בצ'ימון? אוסטריה בחוץ?
0: אתה עובד בשביל רן
2: בצ'ימון? לא עובד בשביל אף אחד.
0: קלינגר, אתה צודק. אתה עובד בשביל רן
1: בצ'ימון. ארנאוטוביץ'
3: פרש. שכטר, תביט רק עליי. אני מכיר את כולם.
2: מה זה, תגיד?
3: אז אני אומר לך.
2: אני באלף. פעם ראשונה שאני פה. אוסטריה בחוץ?
3: תביט.
2: מי אתה בכלל?
3: תראה איך הוא עירים לך.
0: שמעת מה קלינגר?
3: תראה איך הוא עירים לך.
0: שמעת?
3: מי זה אוסטריה? הוא אומר לך, אוסטריה ניצחון בטוח בחוץ.
0: תגיד לי, אתה אומר הרכב אדיר. אתם עושים חסד עם רן בן שמעון. אז אולי תיגעו בנקודה שהוא צריך למקסם ולדעת איך
2: להשתמש בשחקנים. תראה את המערך שלי ושל ניר.
1: בוא נראה.
2: שאנחנו מאמינים עם שינויים קטנים.
1: למה זה המערך?
2: אנחנו לא נאמן אף פעם.
1: תסביר גם למה זה המערך. אני נותן לך את הבמה.
2: תראה איזה מערך. המערך שלנו זה דניאל פרץ בשער, כמובן, שלישיית בלמים, למקין, רוטמן, אובלוריאן, סטויאנוב, על כל האגף, ענן חלילי ורוי רביבו בצד השני, אבו פאני ודור פרץ או אליאל פרץ בקישור, אוסקר גלור, מנור סולומון ודור תורג'מן.
0: ענק.
2: זה הרכב טוב וחזק. אני אגיד לך למה אנחנו רואים אותו,
0: דיברנו עליו. אם אתה בקלינגר הייתם מאמנים, כי אני רואה גם את התשוקה שלכם, ולא מערבבים ובלנדרים, תקשיב, אנחנו לוקחים.
3: בטח,
0: אנחנו מקום ראשון בליגת האלומות.
1: משמעית.
0: נכון? רגע, מה? אתה עושה...
4: קיבלנו שלושה שערים בגביע הטוטו.
5: לא ציפיתי ליותר מדי.
6: בגביע הטוטו?
7: מה זה אומר לעלות לחצי גמר גביע הטוטו?
5: בשלב הזה של העונה, אתה יודע, חשוב להתכונן ולהגיע לליגה מוכנים.
6: יש לנו עוד משחק בשבוע הבא לפני הדבר האמיתי שזה הליגה.
5: בגביע הטוטו לא מתרגש.
0: טוב, אנחנו עם מסקנות גביע הטוטו, עוד מעט תראו את המסקנות, אבל קודם כל שכטר עם סיפור בלעדי על נבות רטנר, סיפור לא סימפטי בכלל. אמרו כוכב העל, כן, אתם מוכרים בנות... לנו, בחרתם לי ולקוף קני מילר, עכשיו אתם פחות. עכשיו תגיד נבות רטנר, אחרי זה פחות.
2: לא, מה קורה עם נבות רטנר? אתה לוקח את כל הדרמות ומעלה אותם, זה בסדר.
0: אוקיי.
2: אני אגיד לך, נבות רטנר התחיל את העונה במכבי חיפה והיה בטוח שהמעמוד שלו הרבה יותר חזק. ברק בחר לא מרוצה מנבות רטנר,
0: וואו.
2: מבחינת האינטנסיביות שלו בהגנה, עם הכדור הוא אומר לו, אני נהנה לראות אותך, אבל עד שלא תשפר את האינטנסיביות
3: שלך. איך הזרים בהגנה אינטנסיביים?
2: גם לא,
0: אבל בוא נדבר על נבות.
2: אבל...
0: כי אמרו שהוא הכוכב הבא של הכדורגל.
1: אז למה אמרו? רגע. אני עדיין חושב שהוא עכשיו צריך
2: להיות. אז המעמד שלו ירד, ויותר מזה, במשפחתו ובסביבתו טוענים שבודקים אופציה ליציאה לחול, ויש דיבורים על קבוצות בגרמניה.
0: בואו נמסגר את זה, נבות רטנר, רגע, בדרך לגרמניה.
2: יש.
0: מה קרה?
3: בונדסליגה.
0: ניר אומר שהוא שחקן.
2: בונדסליגה או צווי בונדסליגה.
3: או דריי בונדסליגה.
2: או דריי בונדסליגה, לא, צווי או איינץ.
1: לפני שהוא יוצא לאיינץ ודריי וצווי.
0: אתה אומר שברק טועה.
1: שייתן לו לשחק וישים אותו בשש, הוא הכי טוב שלו שם.
2: אני מסכים איתך שהוא צריך לשחק
1: במכבי חיפה.
3: הוא נראה לך בעלה בונדסליגה.
1: שער אחורי.
0: מה אתה רוצה, שאני אריך על שכטר?
1: כשער אחורי.
2: לא אני אמרתי, זה אנשים שקרובים אליו.
3: שש בבונדסליגה.
0: הוא אומר...
2: מהי בונדסליגה?
0: הוא אומר שאנשים בקרבתו של רטנר מאוד מוכזבים מברק בחר, נבות רטר לא רוצה את בחר ורוצה בונדסליגה, דבר ראשון אחלה שאיפה. וקלינגר אומר שברק טועה.
3: נבות, אל תאמין באף אחד.
1: למה הוא טועה? כי הוא טועה בגדול, כי שנה שעברה הוא...

0: אתה צריך לבחור, אחד תהיה איתי. אני עכשיו מעמיד אותך ברגע לא פשוט.
1: אתה מעמיד אותי, התשובה היא רטנר.
0: לא, מה? ירין לוי או נבות רטנר?
1: רטנר.
0: באמת?
1: ירין לוי לא שש, לא היה שש ולא יהיה שש.
2: אבל אם צריך הוא יהיה, ירין לוי.
3: כן? לינגר, למה? למה? תסביר על רטנר, קצת קוף לא מבין.
2: שנתיים בביתר.
3: אני ראיתי אותו בסגולות של רטנר, תסביר.
1: אני ראיתי אותו בשנה שעברה משחק, שנה ראשונה, זה שחקן נוער. תקשיב, הוא נתן הצגות, הוא היה השחקן הכי טוב במכבי חיפה, לדעתי הוא הציל אותם גם.
2: אבל זה היה כבר בתקופה שהם היו בקייטנה.
1: לא, הם לא היו בקייטנה.
2: מה לא, מה לא?
0: יש לו את כל האיכויות, אני מסכים.
2: הם היו בקייטנה.
1: לא משנה קייטנה, לא קייטנה.
0: זה מסוג השחקנים שאתה צריך לדעת לקחת אותם לקצה.
1: אני דיברתי עליו.
3: זה נבות, רטנר, לא נבות. נבות,
0: נבות, נבות.
1: אני דיברתי עליו במושגים שצריך לזמן אותו כבר לנבחרת. אני אומר לך אמיתי.
3: אז למה לא שמת אותו בהרכב?
1: כי הוא לא משחק במכבי חיפה, אז איך הוא ישחק בנבחרת?
2: לא, לא, הוא משחק רק שחקן הרכב.
1: איך הוא ישחק בנבחרת?
3: גם שג'אבר לא שיחק במכבי חיפה, הוא היה בנבחרת.
1: הוא צריך לשחק, בגיל שלו הוא צריך לשחק במכבי.
3: שכטר בטוח, שכטר מגיע ממשפחתו של נבות, והוא אומר פה דברים מאוד נוקבים, אני מאמין לשכטר לכל מילה.
2: אבל הוא רוצה כבר לעשות בנבחרת.
3: אבל קלינגר מחזיק ממנו, כי קלינגר מחזיק ממנו.
1: מה אתה רוצה?
3: הוא שחקן ענק.
1: הוא שחקן כישרוני מאוד, התפתח יפה מאוד. לא מבין מה הוא רוצה
3: ממנו. אז כמו נבות רטנר קוף, גמרנו את גביע הטוטו, בואו תראה קוף את המסקנות של קלינגר ושכטר, ואתה לא מבין איזה מסקנות יש להם מגביע הטוטו, חמי שגר אליי את מסקנותיהם של הפרופסורים, אסור למכבי חיפה להיות מרוצה מעצמה, אומר שכטר.
0: לא, קלינגר.
3: קלינגר אומר את זה, ברור. הם יפקו על מקום בפלייאוף, מכבי חיפה, הפועל חיפה, מכבי נתניה, קריית שמונה, וואה.
2: אני איתו.
3: יפה, יפקו נגד הירידה.
1: שתיים מתוך ה...
3: וסכנין, טבריה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, והפועל רמת גן.
2: אני איתו.
3: תסתכל את המסקנות של שכטר. מכבי חיפה, קבוצה ללא מנהיגים, קריית שמונה, מגיע הכי מוכנה לליגה, נראית נהדר, הפועל פתח תקווה, לא מוכנה לליגה, המון בעיות בהגנה, איפה פה סכנין שנראית הכי מחריד?
1: העטוף את כולם, וילחמו על הירידה, לא יודע מה היה עם טבריה, כל הקבוצות האלה, מי שנראה שיהיו השתיים שיכנסו לשישייה הראשונה, זה הון נתניה, קריית שמונה, מכבי חיפה, הפועל חיפה, זהו.
3: אוף, מה המסקנות שלך, מה המסקנות של החבר'ה?
1: אחרי שראיתי בקפידה את כל המסקנות.
2: אני מזדהה עם כל מה ש... שניהם אמרו, אני חושב גם שמכבי תל אביב לא מוכנה, למרות שהיא לא עשתה גביע.
3: הפועל פתח תקווה, אתה ספקן לגבי הביקורת הקשה של שכטר.
0: אתה יודע גם למה.
2: לא היה לה גביע טוטו טוב.
0: לא היה לה גביע טוטו טוב, וגם הציפיות גבוהות מאוד רון. אחרי שאתה עושה פלייאוף עליון, מצפים ממך ליותר.
2: אמרתי לך בהתחלה, שהם הביאו שש נקודות, תן לי שתי נקודות ליגה מהשש האלה.
3: כן.
2: יעזור לי.
3: אבל הם נראים לא רע, הפועל רמת גן.
0: דבר נוסף, קרוב, אמור לחתום מתן חוזז בימים
3: הקרובים.
0: והפועל רמת גן, אחרי שממסך מחשדות, נוחצים אותו.
3: כספים,
0: והרבה כסף.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. השלד, שאלה את רמת גן, השלד, זה היה שלד של אורדונים. עכשיו כבר יש לפחות 35 הצעות על השולחן, אוקיי? של אבי יחיאל וכאלה, מה לקחת. אני לא רואה שם עוד אורדון אחד.
3: קוף, הזכרתם את סכנין, את יוסי אבוקסיס, ואת גביע הטוטו ככלל. תשמעו רגע את אבוקסיס ונתייחס לזה.
4: חבר'ה, אנחנו מדברים על גביע הטוטו, כן?
5: שואל.
4: שאתם רוצים, אתם עושים גביע הטוטו ככה, ושאתם רוצים, אתם עושים גביע הטוטו ככה. אני מגביע הטוטו לא מתרגש. לוקח את זה כמשחקי אימון שלנו לעונה. בגלל שהצטרפו לנו שחקנים מאוחר, אז אנחנו כל פעם מלבישים שחקנים בכל משחק, אנחנו מנסים לחבר. גביע הטוטו אמור לחבר אותנו עד הליגה. גביע הטוטו, כמו שאמרתי, באמת, עם כל הכבוד, זה לא מה שחשוב.
3: ומצד שני, אני חייב לציין ששמעתי את שי ברדה, שאומר, תתביישו לכם כל אלה שמזלזלים בגביע הטוטו. גביע הטוטו...
0: כל משחק הוא משמעותי, אבל אני אגיד לך, בני סכנין זה כל שנה, מבחינת שחקנים שרושמים...
3: לא, אבל יוסי מזלזל בגביע הטוטו, גם אתה זלזלת כשחקן.
0: לא, הוא לא מזלזל בגביע הטוטו, ברגע שהוא רואה שגם הסגל שלו לא מוכן, והשחקנים, הנבחנים...
3: אתה כשחקן זלזלת בגביע
0: הטוטו? לא זלזלתי באימון ולא זלזלתי, אבל גם יוסי אבוקסיס לא מזלזל.
1: אתה לא יכול לזלזל, אבל אני חושב שיוסי גם סוחב איתו משנה שעברה עדיין חוסר הצלחה, זה קצת...
2: יוסי, שאני מאוד אוהב אותו. אני מאוד אוהב את יוסי.
1: מסכים איתי, לא?
2: אני חושב שהוא כבר, מה שנקרא, שם אין כיסא מפלט, עובדים עם פלנצ'ות.
0: אז אני אומר לכם, ואני מכיר את יוסי מספיק זמן, לא כל כך מהר, ואתה תראה שהוא יפתח את העונה, הוא יודע לייצב את הקבוצה, יוסי אבוקסיס באופי שלו, לוקח לו זמן להביא זרים, להביא ישראלים, שפותח עונה, הוא יודע לבנות קבוצה טובה.
2: שכטר, לא מהר, לא צריך מהר. אחרי סיבוב ראשון.
1: באופן עקרוני.
0: אתה רוצה להתערב, אני ואתה?
2: תקשיב, יש לו שיבוב
0: ראשון. שהוא גומר סיבוב ראשון.
2: כמה זה נראה?
0: בוא נתערב, אני ואתה. אני נותן לך סיבוב שני גם.
2: אז אני אומר,
3: אתה נותן לו גם סיבוב שני?
0: כן.
2: לא, הוא נותן לו גם פלייאוף.
3: זאת אומרת, תומר עד העונה, עד סוף העונה.
0: סיבוב שני.
3: כן, עד סוף העונה.
2: שכטר.
0: אז מה התפקיד?
3: התערב, אני משלם.
2: אני לא ניתן, אני משלם. שכטר, שכטר 39 נקודות. כמה הוא מביא? אתה לא עונה לי, כמה הוא מביא מ-39
1: נקודות? העניין בגביע הטוטו.
2: בתוך 39, רגע, שנייה. בתוך 39, כמה הוא מביא?
0: בסיבוב הראשון?
2: כן. מה, אתה צריך לצאת בחירת שם?
0: 22.
2: כמה?
0: 22.
2: 22
3: מורץ לפלייאוף
2: עליון.
5: You had so many talks to calm him down, to understand, to continue working and fighting. There's a man who generally all the negotiations I did with Claudio Cucubella. Great time for the basketball lovers. Every move he makes,
3: another change. סוכן על משקור, אז נאוטוביץ' ברעיון בלעדי לאלון אמסלם שלנו. אנחנו נראה את הרעיון הזה בכל הפלטפורמות, בהחלט כבר לנוכח הרעיון, שערה ברחוב הספורטיבי, כבר באירופה הרעיון רץ, זה איש שנחשב לאלוהי הכדורסל מבחינת הסוכנים. בואו נשמע מה הוא אומר על כל המסע ומתן, כל הבוקה ומבולקה, סביב תחילה ים אדר.
6: When did you first hear from מכבי תל אביב?
5: I really don't remember, a long time ago.
6: But did Maccabi's offer come before you made a decision to opt out of your contract with Hapoel Tel Aviv?
5: Absolutely, yes. Decision to go out of the contract was not connected with Maccabi. Decision to go out of the contract was connecting with the clear idea that we don't want to stay under those conditions.
3: ואופר עיניי כמובן מייר להגיב לציטוט הזה וכתב, מתי מכבי פנתה אליו? מסתבר שלפני ביטול החוזה, השאלה כמה לפני. קוף, אתה שומע את כל העניין הזה?
2: בבלט. למישקו, מישקו יודע מי פנה אליו ומי דיבר איתו. או מישקו, מישקו הציע לו. כן, הוא לא התחיל לי. בוא נע, אופר עיניי שנתיים כנוסן. שנתיים קלנדריות. מישקו כבר עושה את זה כמה עשורים, כן?
3: כן.
2: הוא יודע עם מי הוא דיבר, הוא גם אמר עם מי הוא דיבר. אוקיי? ועם כל דבלה ועם שי רקנתי, אוקיי? ואיתם הוא דיבר, ומהם זה לא יצא. זה כל הסיפור. כל הציוצים עכשיו של
3: אופר, וכל מיני נספחים.
2: זה מזכיר לי את אריק שרון, די לבכי, די לנאי.
3: כל מיני נספחים שפתאום נדחפים,
2: ואנחנו,
3: ואמרתי לו, ובואו תראו בפלאפון, בואו תראו בפלאפון, שדיברתי עם דודה שלו. זאת אומרת, אלה דיברו, וים לא רצה פה את תל אביב.
2: לא, כל מה שים רצה, כל מה שים רצה, זה דבר אחד, שהוא נפגש עם איתודיס, שהוא יגיד לו, תקשיב, אתה אצלי בשביעייה, שמיניית
3: שחקנים. והוא לא שמע את זה.
0: לא, רז, רגע, רז. הוא אחרי העונה האחרונה שלו, הוא לא רצה כבר כלום. הוא הרגיש מושפל ממה שראינו. היחס שלו מאיתודיס.
2: כן, אבל אחרי זה
0: הפלאוף. ודבר אחד, והפלאוף אחרי זה, כן, נזכרו בסוף, שכל השנה הוא על הספסל, ובסוף שמעת את הרעיון. אם עכשיו אני שחקן ושומע רעיון של בעלים, שאומר, אני אחליט אולי להשאיל אותך, לשים אותך מתי שזה, שם אתה מבין שאתה לא רוצה להיות במקום הזה.
2: שכטר.
0: שם אני אומר שהמדר אמר, אני פה לא רוצה להיות.
3: לא רוצה להיות, גם אני
0: לא רוצה להיות. זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לכלום.
3: לא רוצה להיות
0: בפה, לא איתודיס ולא אופר ינאי. לא רצה את החיבור הזה בחיים שלו יותר.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מה שקורה בכלל בהפועל באירוע הזה. הפועל בתקופה של איתודיס, אוקיי, נכשלה במפעלים המקומיים, לא הביאה תואר, אוקיי? עשתה עבודה יפה באירופה, גם השנה התחל לשחזר את זה, כן? להיות ב-1-8 בסיכום האירוע כדי להמשיך. אלא אני קונה מקום. אבל הוא יודע, אני חושב, בהיגיון, שהוא צריך גם להביא משהו בישראל. גביה,
0: חייב.
2: ככה אני חושב.
0: זה היסטוריה של מועדון.
2: כן, אולי הם חושבים אחרת. האוהדים, אני חושב, חושבים כמוני. ואני לא אוהד הפועל.
3: קוף, בוא נשמע.
2: הקטע הוא שאתה לא נותן לשחק. ראית מה הוא עשה בסדרות? אתה לא נותן לים לעזוב. אתה מתחייב שיהיה לו דקות, כי בסך הכל...
3: אבל איתודיס לא רצה.
2: רגע.
3: לא רצה דקות.
2: לא כל המשחקים באירופה הם משחקים של טו-טו-טו.
3: אז אתה אומר איתודיס טועה. בואו נשמע את מישקו לגבי תמיר בלט עם גילוי מאוד מאוד מעניין.
5: From the beginning, it was our plan to go out of Israel. The job was almost done because I come to the agreement with Red Star. It was during the season, maybe after Final Four or something like this. But then, you know, it was an earthquake in Red Star, you know, so they changed the coach and not only coach. So everything was stopped and practically we lost this opportunity.
3: כן, קוף. תשמע,
2: נכון שאיים עשה שנתיים בעל בברלין, הקבוצות בבלגרד, לא משנה אם זה הכוכב, פרטיזן, זה לא אותו סרט. כן? הוא עשה גם שלוש שנים מכה

0: אני לא משוכנע עם כל היכולת של מישקו, בטח בסרביה. בסרביה, איך אמרת, הוא באמת אלוהים.
1: עדיף כוכב האדום או הפועל תל אביב לתמיר בלט?
0: תראה, במצב שנוצר...
2: הוא לא יכול לשחק בהפועל תל אביב.
0: לא.
2: זה הבעיה.
0: לא, במצב שנוצר...
1: גם אותו איתודיס לא רוצה.
0: איתודיס לא רוצה אותו.
2: אז מה הבעיה?
1: זה הנחתה של...
3: הוא לא רוצה לא אותו ולא תהיה מדר, הוא מאמין באחרים. מה לעשות? אתם לא קולטים.
0: אבל הקטע הוא...
1: אתם לא קולטים?
0: הקטע הוא שאם לא ימצאו לו מקום במועדון אירופי, יורוליג, אני לא יודע אם ישכנעו אותו לרדת לאירוקאפ, אני לא יודע מה יש...
1: הוא לא יכול לשנות כיוון אצל איתודיס קוף. תמיר בלט, תתחיל להתאמן ופתאום.
0: לא, לא. יש לך את סטורנסקי?
2: לא עובד אצל איתודיס.
0: סטורנסקי שהביאו? לא, אם הוא...
1: ומיצ'יץ'.
0: הוא מראה הצגות עליו?
1: יפה, ואניס יחזור.
0: לא, אבל
1: בסדר, אבל אתה מחכה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
8: ישר ברבונה, אומנות!
9: מזדה סיקס, חמש החדשה, מאסטרפיס.
10: You will never drive alone.
11: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
14: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
15: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
1: אגב, קלינגר, אתה יודע, כותב לי איציק אהרונוביץ' באמצע השידור, מלא תגובות בעקבות הדברים שלך. איציק, אני מחזיק ממנו, כותב, ניר צודק, 1000%. ברק בחר לא יכול לסבול צעירים, זה לא בשבילו. כרגע גם אף צעיר לא משחק בהרכב, ואיציק, מהניסיון שלו שם בחיפה, אומר, גם לא ישחק. זאת אומרת, ממש מסכים עם התזה שלך, מאוד מעניין לעקוב, בהצלחה גם לברק בחר, אבל הייתי חייב לציין את זה, ועכשיו קלינגר שים לב מה עומד להתבצע, כי למעשה שינית הפאזה בחיים, וכמו השיר האגדי, אבא בא, סבא בא, אז עכשיו אתה סבא בא. אז שים לב, דבר ראשון, קלינגר, קח את מקל ההליכה, קוף. תעביר לקלינגר את מקל ההליכה, יש לך מקל ההליכה. יש לך, תקשיב, קלינגר, כובע, שים את הכובע על הספסלים, את הספסלים. ניר, סינר, כי אתה צריך להתחיל. בוא, סבא, יש לו את התפקיד של סינר.
0: כן, התינוק פולה.
1: קוף, ואם חסר, מוצצים.
2: זה חזק אבל.
1: אתה מבין? קוף, תן לו את המוצצים.
0: הנה, זה חזק, צא.
1: קלינגר, ושים לב. רגע, ניר, שים את הכובע.
0: יש לך שלושה ילדים, נכון, אתה מכיר.
1: שים את הכובע, בגיל שלך וסבא. לא, איזה פריזורה יש לך, שים את הכובע. פריזורה. ותסתכל.
16: והשוס שלנו. עדיף וניתן
1: למלפישות. ביחד עם קרוב עליה. יאללה, תראה. תראה למצלמה, שכתר.
0: לא, אבל זה, תראה את זה למצלמה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: תראה,
1: תקל, קלינגר. רגע, כן. בינתיים אני אסביר לקוף. קוף, אני אסביר לך, זה סבא.
0: תביא תמונה איתו.
1: קוף, זה לא חוצה של תיאר, סבא.
2: סבא, אבא, אבא.
1: סבא. כן, שכתר, אתה מבין.
2: איזה אלופות, איזה
0: אלופות. אתה שחקת אותה. יופי, סבא.
2: רגע, בשולחן הזה רק קוף יודע מה אני מרגיש.
1: קלינגר. תותח.
0: הגופייה, להלביש אותו.
2: וואו.
0: אתה יודע מה? עוד שבוע.
1: אבל זה נכון, שכתר. שכתר, זה נכון. קוף וקלינגר שם, סבא. בוא לא נעשה ספוילר, אבל אתה בדרך.
3: אני בדרך? אתה בדרך. איפה אני בדרך?
1: גם את זה שמתי עליו. יפה.
3: ילד בן 15, הגדול שלי בן 15, יש זמן.
1: אז
3: יש זמן.
1: אבל, שימו לב, זו לא החגיגה היחידה. כופיר היא האחת והיחידה המפיקה שלנו, חוגגת עכשיו יום הולדת, סגל בו.
0: מה זה טוב?
1: עם העוגה,
0: תקשיב,
1: ועם עוגה.
0: מה זה טוב?
3: ומגיע לה, מקצוענית.
1: מקצוענית.
3: חדה.
1: יום הולדת, חבר'ה, קוף, תן לה ברכה.
0: שכל הרע יעבור לך ממול. שמעת?
3: אופיר, מזל טוב, אהובה.
1: תגיד לי, כל הזמן הוא קם לחבק, אמרת, חיבוקי, נישוקי, אתה מבין?
0: רגילים,
1: השחקנים הישראלים.
0: למה לא יצאנו גדולים?
1: אתה מבין, בדיוק. למה לא הגענו איתו לכלום? כל הזמן חיבוקי,
0: נישוקי
1: או שהוא מחבק. אין דברים כאלה.
3: תשמע, הנה, אני אומר לכם, ראיתם אותי פעמיים, פעם ראשונה ואחרונה.
0: שכתר. לא אומרים ככה, ראשונה, אחרונה, בחדת מדי.
1: שכתר, אבל ראית איזה חגיגות יש?

0: קלינגר, אופיר, הכל חום חגיגות.
1: כיף, כיף.
0: יפה. אופירי, הרבה הרבה מזל טוב. והרבה הרבה תודה לכם שהייתם איתנו בטוב, ברע ובלא נורא.
2: לא, זה ענק.
0: ענק, ענק, ענק.
3: ובונה, זה שוש.
0: תודה על תשומת הלב. לילה טוב, ובעזרת השם, כמו ששכטר אומר, רק צורות טוב.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. תפוזינה סינגרסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק חריף. אוף!
7: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
8: אשתי לא יודעת על זה כלום. איך הרב פגע בי אז וחייב אותי לחזור אליו כדי שלא יספר דבר. 30 שנה עברו ואני עדיין מתבייש. אבל אני לא יכול להסתיר את זה יותר.
9: החלטתי שאני חייב לספר.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של פורט אוף ג'ולי, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של

0: לאיברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של איברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to know one,
1: לא,
0: מה שנקרא.
1: לא, אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: לא עברתי. אבל איברסון זה איברסון, איברסון זה אחרת.
1: איברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך איברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על איברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: נגעתי בלא... לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לדווקא לכדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיע ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינית, לא, איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קציתי לבדי.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן איברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב ורואה שחוויאר ברדם בעלה כבר עומד ככה, מניף בגאווה
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם. מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים?

0: אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים. אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה. אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו, אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה שום תחרות.
1: עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן.
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כאילו היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
1: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
0: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר,
1: כיוונתי,
0: ולא חזר להעביר.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודעין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודעין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: הרי לעשות. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות

0: רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו...

0: על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, אני לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס.

0: אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן. כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון, למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות, גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק. אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
0: כן,
1: זה משהו שמעניין לראות איך
0: התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים.

0: נחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם, שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם, והם קופצים, והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי,
1: אגב, שאתה רואה את
0: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, היה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
1: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן,
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הבית.

0: את ה... זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו, אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם, אני לא בטוח
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו, כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, אבל זה גם, הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקח את אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על

0: סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה, באנגלית אומרים, להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות, ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון, עכשיו אלן אייברסון, אנחנו

0: אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו ואת הסגנון שלו ואת הפרקטיס ואת ההוד וואטאבר. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן איברסון אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק,
1: אבל
0: לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די ווייד, די ווייד, האיחוד הגדול של די ווייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון, שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורה, זו המורשת.
0: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בונה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
1: בליינאפ
0: נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק. הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו. אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה. אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, הולך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
1: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות, ולשחק בקונפרנס מזרחי, ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן

0: סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים, ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, ולהזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס, ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל, לא סתם, יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלח 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד את השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול וקצת יותר

0: להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו, לדעתי. ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I want to go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותם.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, בערך. אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון כאילו כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. לא. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק, ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר, תחלק את הדקות של הכוכבים שלה, בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנץ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל
0: זה לא, בין... יהיה, לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז או, לא, לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו. שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
0: אניס.
1: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייה, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכסר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
0: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
1: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, שיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
0: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
1: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
0: ושיקגו מלווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר עכשיו גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
0: הפרוטים שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה, יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים, כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו, לא אומרים, אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי,

0: דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה וכאלה.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. כן, לא, לא, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא אחרי הלידה. לא שבוע הבא, נראה. כי אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
0: ביי. ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, שש ועשרה, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה שש ועשרה, נכון?
4: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב, כן. מה?
3: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר, משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי אמא כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים עמדה, מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
4: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או הוא בחוכמים, או אלה שכועסים.
3: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
4: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגה תצא, אתה לא יודע, גם אם על הנייר זה האופטימלי, ואני תחת את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים, לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים, וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם אימן כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם אימן כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה, ולמב, ראית ש...

0: שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי, למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים, הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות.
1: הרבה יותר קאץ' אנד שוט, כן.
0: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים את עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו... אז זהו, אז זה ככה, איזו הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש שנות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני, בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים, לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה ש... לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
0: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה, בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה. אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
1: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
0: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה... סיפור הכסף, אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
1: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
0: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא ב... משהו מוצק ב...

0: ידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
1: בינו לבין קטש? בינו לבין מכבי תל אביב?
0: קטש שלי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
1: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
0: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחקו אולי שאני כאילו... זה... קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
1: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
0: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
1: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
0: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו, לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורוליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5, 3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
1: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בפועל תל אביב.
0: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, שהוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון, לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה, אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי, אני בא לפריסיזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם, שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק. עכשיו תראה מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו
0: והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, ואנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות. כן נבחרת, לא נבחרת. אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, כן. תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו, באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם... אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו... ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג, אני לא...

0: לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח. הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלאט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, במשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלאט בכלל לדרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת היכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: כן.
0: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, בלעדיו.
1: בעצם ההחתמה של תמיר בלאט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר. מה הוא עושה ביורוליג? מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני? זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה. אני לא יודע, אין לי תשובות.
0: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו. לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד. לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים. שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
1: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
0: ש... אולי קריס ג'ונס
1: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
0: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
1: לא טוב.
0: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
1: לא טוב, דודו, לא טוב.
0: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
1: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון, זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
0: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
1: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
0: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
1: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהפציעה.
0: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, החמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים של שלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
1: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר. לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על ידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש

0: 12 מקומות ביורוליג. אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורוליג. אל תעשה ככה על הפרצוף. תקשיב רגע. תגיד, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות. שים לי איתריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו. זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בפועל תל אביב, זה מטורף. זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם, לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל, איך הוא חוזר מהפציעה? 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת, הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנאתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה,

0: ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר ארבע.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגר גם ארבע?
0: יכול לסגר גם ארבע.
1: יכול לסגר, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל שאתה מסגר עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקו. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו. אז זו גם נקודה חשובה.
0: הוא שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת לבד, השארתי לו את המשחק לבד. תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכולת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים,

0: קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לו, זה אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתך.
0: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודעת כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצ, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' שימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא, זה לא, זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע, מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השעיה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן

0: יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
1: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר, שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של, של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
0: אבל הם לא ביורוליג.
1: מה זה?
0: הם לא ביורוליג.
1: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
0: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל, אנחנו נצליח גם
1: אבל
0: בעתיד.
1: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
0: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה בדרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה.
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל
0: קבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, שלוש שנות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לונה גורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוץ שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים? איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים, באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה אתה.

0: מה לג'ארד הרפר? עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק 2, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג ל3, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן, שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: אתה מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל על עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט 1.5 לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהרפר שחק פיק אנד רול, אז שיבו שם, לא?
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הרפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם את בורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש 7 זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. 3 שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש. אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן, סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב, ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בן 28, העונה ביורו-קאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלה ביורו-קאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע...

0: ושוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו. בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבוא, לא בולום בו, מתיונס הגיע.
0: אה, לא שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם? בבניית הקבוצה, מה הדגשים, מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע, יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורו-קאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורו-קאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד. הימי,
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדיה היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה,
1: כן.
0: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית ראשונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון,

0: סונוגו משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה, מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
0: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
0: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביץ' שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
0: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות? זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
1: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי. אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל? אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
0: אוקיי. Okay.
1: זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
0: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
1: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלה בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר, זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
0: גליל עליון נחתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על... מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע, אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר, 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה, ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך, okay. עד סוף אוגוסט אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן?
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שש...

0: העסק יתניע.
1: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שיהיה לנו, לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
0: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
1: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן, לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה, אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד בתנאים של התקציב,
0: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
1: יש כל מיני דברים.
0: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
1: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
0: כדורסל נבחרות.
1: כדורסל נבחרות.
0: הדבר הכי חשוב.
1: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות, לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות, נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העונשנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
0: המשמעותית ביותר.
1: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
0: כי רוצים להראות את עצמם.
1: נכון.
0: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
1: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
0: הוא אומר את זה כל שידור שם שדר לבחרות צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
1: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור אחר.
0: חוזר,
1: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר

0: מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרי נווה, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, את הכוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. עם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל. הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים.
1: מצד אחד,
0: בדיוק,
1: מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות וארבעה הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים...
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג. קודם כל, אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק חבר'ה שמאיר ינוח, שמאיר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20.
0: 42.
1: זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחבר,

0: נבחרות. בנבחרות, רמת האימון, גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים.